0: Gracias. José Manuel Ferro, de Pementos Carmucha.
1: Este ano 2026 creo que foi o ano máis complicado que tivemos para nós, tanto do inverno a principio de temporada, porque houve moita humedad, moita chuvia, e despois a principio da primavera moi ben, pero a finales de junio, a principio de julio, veo unha ola de calor que os puso bastante moi estresados.
0: O BNG iniciou este sábado o curso político coa reunión do seu Consello Nacional. A portavoz Ana Pontón asegurou que están en plena forma e que demostrarán nas vindeiras eleccións municipais que non teñen teito. Pontón augurou que serán a forza política que máis medrará nas corporacións locais.
2: E imos traballar con máis ilusión que nunca para conseguir máis concelleiros e concelleiras, máis alcaldías do BNG. Queremos máis BNG nos concellos porque queremos máis capacidade para mellorar a vida da xente e porque cada novo goberno municipal fortalece a alternativa do bloque para Galiza.
0: Podemos engraxa maquinaria de cara aos vindeiros comicios xerais. Eurodeputada e exministra de Igualdade Irene Montero anunciaba este sábado a súa intención de encabezar unha candidatura de esquerdas. Iso sí, aclaraba pasando antes por unhas primarias abertas a todo aquel que queira participar e non só os membros da formación morada.
3: Sé que é unha tarea difícil, pero creo que merece muchísimo la pena intentar usar la política para que la gente viva bien y tenga lo que necesite para vivir bien. Usar la política para tener paz, casa y trabajo. Así que adelante, compañeras y compañeros, que sí se puede.
0: En Ceuta, policía detivo este sábado 3 migrantes marroquíes en situación irregular por roubarlle presuntamente a compra a un home de 60 anos cando saía do supermercado. Un incidente que se suma aos ocorridos nos últimos días nos que arderon campamentos, coches e contedores. O PSOE admite que a situación en Ceuta está lonxe da normalidade, pero defende que o goberno actuou en base á información que tiña en cada momento. Rebeca Torró é a secretaria de Organización.
4: Yo creo que el gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta, y en eso está todo el gobierno desde el minuto cero.
0: En páxina internacional, o presidente de Ucraína amósase disposto a reunirse co seu homólogo ruso se os convidan os dous o próximo cumio do G20. Volodymyr Zelensky falaba así nunha entrevista en Deutsche Welle.
5: We have to meet, to speak.
0: Temos que reunirnos, falar e tomar decisións. Non se trata de palabras. O que eu diga ou o que el queira dicirme non importa. Contan os resultados, o que conta son os resultados.
5: Only result. Result matters.
0: Un encontro que, por certo, o Kremlin xa descartou. Foi todo. Volvemos con máis información a partir das 3.
6: ...24 horas da nosa música exclusivamente en galego... ...son Galicia Radio... ...sube a nosa tradición... ...a raíces musicais... ...onde e cando ti queiras... ...na galegaaudio.gal...
7: ...a música... ...mellora a galega...
8: ...Ola, son Antón Rebollido... ...o misterio volve a galega... Se che gustan os mitos, as lendas, as tradicións e os fenómenos extraños, o teu programa é Milenio o Alén, de domingo a xoves a partir da medianoite. Se non podes dormir, xa o sabes, Milenio o Alén. O misterio mellora galega.
9: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.
10: 4 minutos que pasan das 2 da mañá, abrimos esta segunda porta de A Boas Horas aquí na Radio Galega, hoxe domingo 13 de setembro. Aínda non propusemos o concurso, Isi.
11: Pois hai que propoñelo xa.
10: Eu digo unha cousa, ¿qué? A ver se és capaz, porque a canción ti sabes cal é. A canción ti sabes cal é porque vas a ter que cantala. A canción vas a ter que cantala, esa. Así. Non agora. Agora imos poñer só un cachicheño do principio que eu creo que máis que axudar vai confundir a xente. Pero o ambiente... A ver se sabes cal é o ambiente. Imos escoitar a ver de que se trata. Poñemos o ambiente que temos aí...

0: Creo que é fácil.
1: Sí, claro, non é.
0: Sí, home, sí. Sí, este, hai un detalle aí que é absolutamente fundamental. Que é parecido, moi parecido. Moi parecido, bueno, claro, pero podría valer, pero podría valer, podría valer. E temos unha canción que van interpretar Hilda e Isi un poquinho máis para adiante, pero que polo de agora vamos coitar un cachichiño, o arranque. Vamos con él.

0: Temos que respirar, acordaste.
1: E vamos, eu vou facer a respiración, veña. Va, preparados, listos?
2: Hola. E benvidos horóscopo de Pitón Easy. Hoxe, a día 13 do nai do 2026. Os astros, Toño, xiran do modo seguinte. Neptuno ataca a Plutón.
1: Que lle fixo logo?
2: Menudo papelón.
1: Neptuno ataca. Ai, se mudía Vigue.
2: E vai haber unhas grandes olas de calor, normal, coa temperatura que temos, que van levar a moitos a fochanca de sofoco de Xúpiter.
1: Onda.
2: Sofoco de Xúpiter, eso é mortal. Afojas e non hai volta para atrás. Non vou seguir profundizando.
1: Porque...
2: E sin máis voltas, xa está baraxado ou baraxo máis. Me vexe dar para cortar, pero darme moito medo, tipo.
1: Corto eu.
2: Bueno, corta, abre e corta.
1: Outro día cortaches ti.
2: Por eso, ese leu me ben, agora corta ti.
1: Non, vou barallar eu.
2: Por baraxe ti e corta.
1: Ala.
2: Ti pomas aquí xa para
1: botar. Ide, chorade, xa, rojade,
2: a ver as fochancas que dices.
1: Suplicade. As fochancas van a ir a gran velocidade. Corto.
2: Sí.
1: E poño xos aquí.
2: Vale.
1: ¡Jocha!
2: Comezamos co primeiro signo da semana. Os Aries.
1: Aries.
2: Aries.
1: A ver que lleva Aries.
2: ¡Fochanca!
1: ¡Tama primeira! ¡Tama, pai!
2: Es que las quita todas. ¡Fochanca pos Aries! Carta do demonio. Ah, sí, o diaño.

0: estamos, hombre.
1: De año, fochanca mortal y absoluta. É unha semana, bueno, o demo é confusión, miedos, ataduras e agobios. Pero, pa recalcar o mellor, vou vos decir que é unha carta que, atención, os Aries. Semana de subordinación. Os cartos, estamos a principios de casi de mes, xa non tendes un peso. Semana de moita esclavitude, moito traballo, malevolencia, fracaso en todo o que fagades e toquedes. Experiencias sobrenaturales, incapacidade para fijar as metas, violencia, cuidado co coche que hai topetazos.
2: Cotarots en min.
0: Cuidado que che vai querer que barañei eu. Primeira carta, primeira fochanca.
1: Fochanca xa pos Aries.
0: Para un Sagitario, estamos pedindo aquí. Ricardo, é Sagitario, agárrate, porque vou por ti, vou che queimar vivo.
1: Cuidado cos coches, os Aries, fatalidades, autocastigo. Cuidado cos electrodomésticos, arden, estropeanse e cuidado...
0: Cuidado, queda corriente.
1: E cuidado coa falta de principios e de finales.
0: E de finales, porque, e de los medios.
1: Porque, sendo un pouco suaves, que desde unha semana de agarrarse. Moi mala, moi mala. Vamos cos Tauro.
0: Tauro.
1: ¡Maravillosos, Tauro!
0: ¡Bom!
1: Carta 2, enamorados. Enamorados. Muy bien. A carta dos enamorados é unha carta de amor, de belleza, unanimidad, de probas superadas, de confianza en vos mesmos, de honor, de comienzo de un posible idilio e de moi atentos pola rúa, ou se estás tomando un café, ou se estás en algún sitio sentados, donde pase xente, porque pode aparecer o amor, e agora son palabras maiores, da vosa vida. Pode ser a semana de enamorarvos, vale, porque estades moi receptivos á luna de Uranio. E así que, ollo, non vos abandonedes. Hai hai aquí incluso quen vai comprometerse pa unha vida, pode isto acabar en boda, se hai un examen, aprobádelo con nota.
0: E se xa está casado.
1: E se está casado,
0: como vai acabar en
1: boda? Vai moi ben o matrimonio.
0: Que non falamos nada. ¿Qué? Eu non fixen ningún... Pero creo que o mellor incluso Gonzalo nos podía asesorar. Non dixemos nada do anel que hoxe traís.
1: E... Eu sei, me trae uns anéis maravillosos.
0: Que traes, traes? Mira, pero ti estás...
1: Plata con lapislázuli.
0: Paco, non te abrí este micrófono.
1: Axogo co reloxo que me regalou a miña amiga Loli, mira.
0: Mira.
1: Azul, é o anel azul de lapislázuli.
0: Lapislázuli, porque azul...
1: Sabes de que era o lapislázuli?
0: Lapislázuli.
1: É unha pedra preciosa que utiliza moito a hacer os ollos nos faraóns en Egipto.
0: Anda.
1: E máis era esa que pintaba de azul.
0: Viste ese micrófono, xa verte. No, pero no, vete para aquí. Vete para aquí. A ver, que de hecho tengo que abrir este telesforo. Aquí.
1: No. Ahora vaya a abrir.
0: Entonces, pero que la
1: agradezco. Bueno, pues muy
2: ahora
1: bien.
2: Ahora se teñe voz.
0: Eso, sí. Muy bien.
1: Muy bien. Muy bien, muy bien. Os Tauro. Hilda, aquí mornos.
2: Ay, pues sácame vos, Carlos.
0: ¡Ochaca!
2: No, todo.
1: ¡Maravilloso!
2: ¡Toma!
0: Da, da igual.
1: Carta do mago.
0: Non hai de saber aproveitar.
2: Ahora tradúceme, que é a carta do mago?
1: O mago é cuando crees que me ves cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado. A carta do mago, mira, vou xa ler. E así xa quedas tranquila. Mago, semana moi original. Todo que poñas, por exemplo, xoias, anels.
2: Eu son moi original sempre, vestindo.
1: Bueno, pois eu, para que veixes como me acerta. Vas a estar guapísima.
2: Ai,
1: guapísima.
2: Gracias.
1: Moi creativo, confianza en ti mesmo, moi espontáneo, moi hábil. Forza de voluntad para hacer todo. Estai forza de voluntad, ve unha semana maravillosa. Forza para cortar o césped, forza para hacer a cama, e forza para...
2: Forza para hacer a cama nunca teño, costame unha barbaridade.
1: Pois eu fago
2: o de cambiar as sábanas levo yo fatal.
0: Primeiro hai que desfacela.
1: É semana de estar moi flexible a todo. Dominas todas as situacións.
0: Todas.
1: Tens moitas estrategias, sí. E aparte o mago é capacidade de traballo e acción. É unha semana de moita capacidade, moito traballo e de moita acción. Facer moitas
2: nas cosas. Estrategias financieras, como me vai ir?
1: Ben.
2: Ben.
1: Vas ter,
0: que tens pensado investir esta semana?
2: Non, non teño pensado nada, pero pregunto por si acaso.
1: Pero si queres invertir ou facer algo, vas coller a decisión correcta.
2: Sí?
1: Sí, porque estás moi lista, estás chispa, estás rápida.
2: Vale. Entonces, e no amor?
1: Ben.
2: Tamén.
1: Tamén.
2: Entón, en que me vai mal esta semana?
0: Hilda, Hilda, pola ánima de que nos falta, que canchas a segunda semana boa.
2: Xa.
0: Que...
2: Segunda semana boa, é verdad. Claro. A semana pasada medio me acertou en algunhas cousas.
1: Ves, a semana de la forza, caballas.
2: Sí, vai collendo poderes este,
1: Ves, esta semana...

0: capacidade de traballación. É moi boa semana tamén facer cousas manuales.
1: Manuales.
0: Manualidades, cousas de... Bueno, manualidades ou cousas, por exemplo, manualidade, pero cortar o césped ou facer cousas na casa.
1: Ai, mira, limpar os azulexos do baño, por exemplo. Tamén. Sí. Mira.
0: Esas cousas todas que son de facer ou algo na habitación ou ordenar uns caixóns ou que esas cousas
1: non me gusta nada ordenar a min.
0: Pois hai que ser ordenado.
1: Agobiame.
0: Así non se perden as cousas.
1: Agobiame ordenar.
0: Así que mira para aí.
1: Pero bueno, se hai que ordenar, ordenase.
0: Vale.
1: Entonces ben, non?
0: Ben, moi ben.
1: Podes estar tranquila.
0: Sí, moi vale. Boa, moi boa semana. Vamos cos cáncer.
2: Veña.
0: Bueno, ni fu ni fa. A carta do loco. O carta do tolo. O tolo é un ni fu ni fa. Que quer dicir a carta do loco? Pois unha semana de locura, de falta de disciplina, de inmadurez, de frivolidade,
2: de
0: estar moi espontáneos. Sí que van a rabuñar cabeceiro todo o que queiran e máis.
1: Ah, non te preguntei, xa a minis rabuñamos cabeceiro
0: sí,
1: tamén.
0: Pois pues, sí. Por tu jaleu.
1: Ah.
0: Amén. Porque te quiero tanto.
2: Aí, te quiero.
0: Os cánceres van a estar moi exhibicionistas, moito escote, moito fardapac, pero, ollo, moi temeroso e andando moi a modo, sobre todo a velocidade, que poden vir multas.
2: Precaución, no, amigo conductor.
0: Non cumplen.
1: La senda es peligrosa.
0: Non cumplen as promesas, así que se tens algún amigo cáncer e vos dís, sí que vou, fajo chiste, non van cumplir nada, así que eso.
1: A vou pasar a lista a ver quen é cáncer.
0: Pai, poden empezar tamén, igual que os Aries, que os Tauro, poden empezar unha aventura de amor que vai quedar en nada.
2: Vete.
0: Van a estar moi apasionados.
2: Puxe cantar unha canción a cada cousa que dixo. No quero verte.
0: Vete.
2: Me has hecho daño.
0: Van a estar moi apasionados. Pasión de Gavilás. ¿Quién es ese hombre? Bueno, van a tener moita iniciativa. Arráncate, arráncate. E moi entusiasmados.
1: ¿Con qué? ¿Pero entusiasmados con qué?
0: Con todo que
2: con todo. Que
0: rodee, con todo.
1: Pero entonces tamén lles vai ir ben, como igual que os xemes.
0: O sea. Vai moi ben, sí, non é mala carta, pero é moito de ajo de borralla. Vou
2: facer,
0: vou tal, vou acontecer, e vou me ilusionar e ao final queda igual, queda todo nada.
1: É dicir, é máis seguro dos xemes, neste caso.
0: Bueno, é o día e noite. Vamos agora cos Leo. Ni fu ni fa malo. Non é fochanca, pero é un ni fu ni fa malo. Porque a carta do carro.
2: Mi carro.
1: Me lo robaron anoche mientras dormía.
0: É unha carta mala. Por que? Vou dicir por que.
2: Por que? A ver,
0: porque é unha semana de adversidade. Posiblemente xa cousas xa están superadas, peña, arrastramos cousas da semana pasada que non tuvemos aí ao 100%. Influencias conflictivas, moitas discusións con amigos, disturbios, venganzas, venganzas.
2: Toma, Leo.
0: Siguen cambio. Ou, sin embargo...
2: Sin embargo.
0: Sin embargo. No
2: en cambio.
0: De traballo...
2: En cambio.
0: En cambio, sin embargo. Embargo. Más pero no obstante, sin embargo.
2: Más por
0: más, pero no obstante, sin embargo.
2: No traballo.
0: Éxito.
2: Éxito no traballo.
1: Sí. Bueno, sí. Mira, pues por lo menos eso está bien.
0: E, ollo, si te encontras mal, unha escapada a tempo, ou facer un pequeno viaxiño, era unha cousa boa. Escaparte, evadirte un pouco da realidade, porque tes xente alrededor que te está agobiando moito. Igual necesitas apartarte de xente para non acabar discutindo. A necesidade de revisar cousas que tens aí sin revisar. Revisa cousas
2: claro.
0: Que pode haber pequenos
2: susto. Collo, no.
1: Que tipo de cousas son as que hai que revisar?
0: Cousas con filla de butano, hijo de la joma.
2: Ou que agora veñen o seguro
1: do cousas materiais, pero non faces unha revisión médica,
2: claro.
1: Por exemplo.
0: No, de salud tamén. Mas eso me vai ben. Vamos cos Virgo porque ellos quieren.
2: Dalle duro.
0: Ni fu ni fa.
2: E dalle, só vou sacar unha fochanca. Porque...
0: Carta da xustiza.
2: Bo.
0: Non lle quedan moitos.
2: Non houve unha sacar para min, sabrás.
1: Sería gracioso.
0: Que alegría levaba. Justicia, ni fu ni fa. Que quer dicir a carta de xustiza?
2: Que pasou?
0: Pois quer dicir que... Un gato cayó en el pozo, las tripas hicieron... Ay, no, esto no era otra cosa.
2: Arra mojo, pitipojo.
0: Quer dicir, semana de xustiza, de armonía, de equidade, de virtud, de honor, de non rabuñar cabeceiro.
2: Alá.
0: Unha xusta recompensa, vas ter moi boas intencións
2: sí.
0: E vas a ter moi boas respostas de xente. Vas ter moitas chamadas de teléfono e moitos whatsapps. Dándoche gracias por cousas que fixaches neste pasado ou nun pasado cercano que fuches, portaste moi ben. Vas ter un consello, faille caso, que te vas dar cuenta cando xo estén dicindo, que xo van repetir moitas veces e é un consello bo. Autosatisfacción a ti mesmo. No digo más. Vamos con Libra.
2: Libra, ay, ese son eu. A mellor carta da baralla. O mundo.
0: Es que lo odio.
2: ¿Qué tal deseo?
1: ¿Qué pasa?
2: O mundo.
0: ¡Maravillosa! ¡Segundo mellor carta da baralla! ¡A carta do sol! Qué suerte tuvo,
2: qué suerte. Estaba eu fui mirando así as cartas.

0: acuario van a afogar.
1: ¿Qué mes eran os acuarios? Estas,
0: nunca... ah, o mes aí non che.
1: De que mes son os acuarios?
2: Pois creo que é acuario de
0: mes da Carme
2: de Lugo, creo que é acuario.
0: Aí sí.
2: Landeira, o técnico Landeira era acuario. Que é máis acuario? Hai máis que hai...
0: Pois, máis... a afojar. Alá, veña, a chorrar a cangas.
2: A carta da torre, señores acuario, mirado que vos quitou este... non vou dicir nome.
1: Somos de xaneiro e febreiro.
2: Sí, mira, acuario. Cambio completo repentino, ruptura de anteriores relaciones, sucesos inesperados, trastornos, adversidades, precipitación o vacío, interrupción, pérdida de estabilidad, pérdida de cartos, pérdida de amor, pérdida de sentido,
1: pérdida de
2: afecto, cambio terrible y contrariedad. Y con toda la persona que fales, te dirige blanco, no, negro. Un xa lo chiste do que montou o camión.
1: No.
2: Un home que montou nun camión e resulta que colle e facía dedo. Entón parou un camionero. Entón se montou o camionero e dixe, hola. E o do camión nille contestou. E xo el mi madre, que serio é. Que serio é, non lle vou dicir nada porque se dixo algo, cara, bótame do camión ou dime calquera cousa, non me leva. Entón, mamá, podíalle falar, no, de política no, porque ahorita gostaba a política. Mi madre, de política non lle dixo nada porque se cara non lle justa e bótame do camión. Podo ir falar de unha moza ou de mulleres ou así, ui, para sacar de gay e tamén non lle guste e vou tamén do camión.
1: Non se pode un plantexar tantas cousas.
2: Entón dixo, non lle falo. Podo ir falar de do tempo, ui, para sacar, fai calor, sacar el que día que chovera, porque está todo moi seco e hai pouca agua, non lle dixo nada. Entón só que levaba un cache de kilómetros andados, mirou así para do camión e dixo, por si, e aí o camión, por non, fora do camión.
0: Pois é o que lle vai pasar a acuario.
2: Hijo, ah,
0: pois non.
2: Así que, que di por si, por non, fora do camión.
0: Fora do camión.
2: Bueno, e imos cos Pircis, os acuario fatal. Pircis, bueno, ni fu ni fa, non foi tan mala semana.
0: Bueno.
2: Carta do colgado. Esta temos unha canción. Colgado, prima, vivo Pircis. Colgado.
1: Ai, sí. Esa canción satúrame un pouco, non sei por qué.
2: A mí tamén. De Carlos Baute, non?
1: Sí.
2: É majísimo. Yes.
1: Sí, sí, sí. Encantador. Son super Baute, pero esa canción en concreto non sei por qué chegou a saturarme.
2: Que teño o teléfono del, ves?
1: De ah, pois pues si viñera aquí un día triunfábamos,
2: Pois pues está por Galicia, yo digo, ven, ¿Sí? Porque é encantador, sí, é encantador. Uh-huh. Home, tuve unha estrada atuando, chamou mil para decir, mira, si que estoy en tu tierra, ven a verme, E fun, moi majísimo.
1: Ah, mira, son moi fan,
2: Pois é moi botío. Carta do colgado post Piscis, Fish and Chips. Que quer decir a carta do colgado? Pois que ten unha vida en suspenso. Non sabes pa onde ir. Vai ser unha semana que pan de bou que fajo da miña vida, todo aburrido, monotonía. Bueno, palabras maiores. Ollo.
0: Que pasou?
2: Pero, porque van a estar moi torpes e moi apáticos a todo. É unha semana de aburrimento, de abandonarse. Non quero cortar o pelo, as uñas xa as cortarei, os dentes non limpio, así bote un murjo. Bueno... Despois, contra a final de semana, van a arrepentir de todo isto e van a empezar a arrancar e a reaxustar un poquinho as súas vidas. Vale, entonces contra a final da semana, se non vos rendides e sodes un poquinho fuertes, vai haber unha millora. Pero estades que chova por min, que eu non me levanto da cama, estou fatal.
1: A que lle chamas non rendirse? Que teñen que facer?
2: Pois poñerlle ánimo, poñerlle forza de voluntad.
1: Home, pero se estás chove mal, é difícil poñerlle forza de voluntad
2: bueno,
1: e ánimo.
2: Bueno, pero a veces hai que loitalo moito. A ver se hai que loitalo moito, veña, vos vai, a ver se vai desta, a ver se vai desta. Eu que sei, eu levo dous anos intentando aljazar, a ver se vai desta. Entón, claro, é iso.
1: A que dietas fixeches?
0: Ninguna.
2: Do pan con polo.
1: Pan con polo, como é esa?
2: Zanco por un lado, zanco por outro, e pam, pam, pam, pam, pam.
1: Faz deporte.
0: É parecido ao cucurucho.
2: Eu ando polo monte.
0: Claro.
1: No, pero aparte de andar polo monte...
2: A ver, ando moito, collo moito experta, pero non...
1: Pero non faz un deporte guiado como, por exemplo, o que me apuntei eu.
2: No, e aparte, como lo que non está escrito.
1: Mm. Que comes?
2: De todo. Decíame David Zamor, díxome, outro día, estás comendo con ansiedade? Eu sí que como.
0: Quen é ansiedade?
2: Ansiedade.
0: A compañera.
2: Unha compañera que estaba comendo ansiedade, díxome, estás comendo con ansiedade? Díxome, no, ela come máis que a mí.
1: E picas entre horas?
2: A calquera hora. Entón, no sofá, levántome...
1: E que cenas?
2: De todo. Non te digo que cenei oito porque te pega a risa.
1: A ver, dino.
2: No, que moi moito.
1: E se queres, digo xo que cenei eu. Eu cenei un filete de tenreira con pimentos do Couto.
2: Como?
1: Un filete de tenreira con pimentos do Couto.
0: Non está nada mal.
1: Moi rico. No, pimentos do Couto plantados na casa dos meus pais.
0: Vale.
2: O xa fixen uns huevos batidos, pero 4 huevos. 4, E metiñe unha lata de guisantes. E me tiñe lonchas de jamón, lonchas de queixo. Saleume maravilloso, estaba riquísimo.
1: Pero como mezclaches iso, a ver, que eu me entere.
2: A ver, pois fago uns huevos batidos, boto na sartén, e despois, cando xa empeza a fritirse, porlle as lonchas,

0: eu bote dis antes quito de agua e bote de aceite todo por riba.
1: E iso queda ben?
0: Queda maravilla. E despois dou a volta a botar e queda como un sándwich todo metido dentro.
1: Ah.
0: Eso, que vai así como un huevo un relleno, uns huevos batidos rellenos, de eso todo. E está rico.
1: Pero está como botella, facer un día.
0: Botella por riba, mostaza, mayonesa e ketchup. Alojo. E con relleno todo por riba. Pero, inda quedei con... Ah, me tiño dos pans de ajo, que me encanta o pan de ajo.
2: Hombre.
0: E tiño dos pans de ajo. Pero, inda quedei con fame e xe, vou facer un sándwich. E xe fixe un sándwich.
1: E de que era o sándwich?
0: O sándwich jamón llora que eixo.
2: O sándwich era...
1: Hai sándwich de moitas cousas, hai o vegetal, hai o...
2: Medio polo, un polo no medio do sándwich.
0: E despois non quedaba ben, inda comín dous yogures. Pero dos yogures, dos griegos están riquísimos de frutas con sabores. E, bueno, non quedei ben, comí un cacho de queixo con membrillo, e despois comí un cacho de chocolate, e despois creo que non comí nada.
1: Eu trouxen así un
2: biscoito. Xa non te quedaba nada na casa.
0: Quedante todo.
1: Trouxen xe o biscoito ese que che gusta para o café, así que vas ter que seguir comendo.
0: Non ves, es que te odio, non ves isto.
1: Ah, trouxen por ben.
2: Quere che matar.
1: Eu trouxen por ben. Quere
2: che matar.
1: Además, trouxen o que lle gusta aí.
2: Está che reventando as venas polo medio. Está che queimando vivo.
0: Riquísimo.
2: Mi madriña querida.
1: Feito en Ortigueira.
0: Sí, señor, está moi bo. Bueno, pois...
2: Bueno, a ver, resumo eso. De como
0: resumo
2: queda semana.
0: De como quedan os signos.
2: Como vale. Queda a semana.
0: Millor da semana, con diferencia do segundo, que vaya por Dios, que es ti. Quedan primeiro Sagitario. Quedan de segundos os... Libra.
2: Libra. Que ese son eu.
0: Quedan de terceiro os Géminis.
1: Hey. No, non está mal.
0: Quedamos moi ben. E despois quedan, atención, de cuartos con ni fu ni fa, os Piscis, quedan ni fu ni fa millor aínda positivo os Capricornio, quedan ni fu ni fa positivo os Scorpion, que poden xogar a lotería os 7, quedan ni fu ni fa os Virgo, e quedan ni fu ni fa os Cáncer, e quedan ni fu ni fa os Cáncer ni fu ni fa. E ollo, que dixen aquí unha cousa, pero quedan de cuartos...
2: Ollo, a ver...
0: Espera, quedan de cuartos os Tauro, vou repetir.
2: A ver...
0: Quedan de primeiro Sagitario.
2: Sí.
0: Segundo os Libra.
2: Bien.
0: Terceiro os Géminis. Cuartos os Tauro. E despois quedan de quintos en xeral, quedan os Capricornio, Escorpión... Así, sí. Porque son ni funifá positivos. E despois quedan de sextos, xa por miñeras e tal, quedan os Piscis... Quedan os Virgo e quedan os Cáncer. E caen na, quedan ni fu ni fa negativo, quedan ni fu ni fa negativo os Leo, e caen na fochanca que parten os dentes, os Acuario, coa carta da Torre.
1: Pero parten os dentes literalmente.
2: Non, claro, porque máis caen os dentes, é a Torre, pero... e a Torre rompe os dentes.
0: A Torre é un cambio. Home, ollo, sabes un Acuario que estuvera esta semana nunha penuria de mala suerte, levanta a cabeza.
2: Ou non.
0: Porque é un cambio radical arrepentido, pero só serva mal. Entón, cae no peor de todo os Acuario, e despois quedan tamén moi mal os Aries, co demonio, con moitas confusións, con traballo, e con traballos, e con dolor de cabeza.
2: Aries.
0: Pois ata aquí o horóscopo de Pitón e se recorda que vai de sábado a sábado, hoxe a domingo vale máis que nunca.
2: Dúas e 33, 34 minutos agora da mañá. 981-540-956 e 981-540-966. Son os números os que se pode chamar para poder participar en directo no programa. E as mensaxes, o 687-967-147. Veñemos coas chamadas. Temos aí a Pepe de Moaña. Hombre, Pepe, que tal? Boa noite.
3: Hola, boa noite, Silda, boa noite, Xixi. Mira, Xixi.
0: Dime.
3: Cambiaste o presentador de agosto, que pasa? Quen é o chaval ese que tendes aí?
2: É o irmán pequeno de Toño.
0: Este é un que lle quitamos a barba.
2: Un rapaz aí, guapo como un sol.
0: Sí, o outro tiña barba, era o irmán.
2: O outro era un moinante que estaba aquí, ó.
3: Guapo era o outro, este non vale nada.
0: No, este é guapo, o outro era morboso, a mí gustaba máis o outro.
1: Gustábache máis con barba.
0: Sí.
3: O outro era Sandokan.
2: Era Sandokan, sí. Tal cual. Quedáballe de Sandokan. E este, pois, pues, xan das bolas. Este xan das bolas, ó. Que tal, ó? Por onde andas?
3: Bueno, pois acabo de chegar a hora da festa tamén.
2: De que festa? De que festa? A que festa?
0: A festa de Moaña?
3: A festa do... Como é? A dos milagros que se fai aquí no meu pueblo.
1: É que había verbena?

0: Verbena, sí, había verbena.
1: ¿Queréis verbenas?
2: ¿Quién estaba tocando una verbena?
0: Ahora está, cuando viñemos, estaba tocando magos.
3: Dios.
0: ¿Conocéis esa orquesta?
1: No.
3: No.
2: De vela por ahí, nos cartéis. Sí.
0: No, esta no la conoce de, no la conoce de nadie. ¿No?
1: Bueno, eu hay muchísimas orquestas que no conozco, ¿eh? ¿Por qué no miro los cartéis? Yo si he de ir a una festa...
3: Bueno, se van de panorama o combo, eso sí, pues que...
0: Mira, una de vocalistas... Una de vocalistas es hermán de dos satélites, ¿eh?
1: Sí.
0: Que estamos hablando de palabras mayores,
2: hombre,
0: ¿eh?
2: Que los satélites... Para mí es la mejor orquesta de Galicia, siempre lo digo.
0: Pues a hermana de María José está Chinos Magos.
3: Qué bien. A ver, son todas boas, o que pasa con estrella máis tal e máis show e máis espectáculo, pero cantar hai voces boas en todas as orquestas.
1: En todas.
2: Temos moi
3: boas. Moitas festas e de repente oír cantar e dicir, madre mía, como canta ese tío esta orquesta, ou canta ese tío.
0: Hai
3: non moi boas.
0: Pero, de todas formas, é dicir, Yailda, eu a tanta perfección, pois xa non me gustan os satélites por ser tan perfectos.
1: Oh.
2: Anda!
0: Bueno. Teñen que ter algún fallo. Non, pues, digo che verdad, non dou un paso por velos, pura perfección que teñen. chámame loco,
2: pero... Por que te parecen perfectos, a ver? Por que te parecen perfectos?
0: Porque sí, porque fan todo ben. Non me gustan por iso.
2: Quen é o que te parece que fai todo máis perfecto? Noli, Alejandra...
0: No, bueno, Alejandra, María José, Arturo, Noli, pero todos a música, os metales, todo, de todo, todo. É Noli, perfecto, pero por iso non me gustan,
3: Noli, aparte de cantar moi ben, é un dos que mira hoxe para o tema da roupa, que quedan os traxes de maravilla.
2: Sí, sí, que aparte é moi guapo.
3: Ten un corpo, é guapo, sí. Ten un corpo moi bonito. Sí.
2: Hai moita xente namorada de Noli,
3: Porque é boa persona.
2: Sí, eu sempre que tuve que tratar con él para repos, para todo, además sempre pon todo fácil. E noto xe que é boa xente.
3: É boa persona. Non sei que
0: falo. Bueno, Isi, que leva mima, canto tempo levo sin apalparte a ti,
2: Sin apalparte.
3: Dijo eu. Pois oiches, bueno, que non me quedan moito de camiño. Pero vou ir... A que non sabes con quen vou ir comer o lunes?
0: Ai, non sei, pero ti sabes que tes as portas abertas en calquer
3: lado. Eu vou ir tomar un café, vai me contra man, vou ir con la liña da moeda, vou ir tomar ali un café, vou ir comer con ela o lunes.
0: Ah, bueno, pois mira, vas comer ben, entonces,
3: Bueno, xa, cada vez que vou... A última vez que comín ali ao cenei, fixe un chuletón, xa chico.
2: No, que maravilla. Vamos, os demais tamén.
0: Mira, pois, aí tendes esas cámaras do estudio. Eu xa queria ir aí tamén, porque esas cámaras do estudio non sei se son trucadas para vos. Salides todos guapísimos.
2: Pois na realidade aínda somos máis,
1: Sí, é máis, están trucadas para fearnos un pouco.
2: Sí, na realidade, cada vez que me vexo aí non me coñezo, son moito máis guapa na realidade.
1: Había un punto que nos daba de belleza tan extremo que tuvamos que poñerlle un filtro para facernos máis feos.
2: Sí, porque había xente que se deprimía, decía, por que eu non podo ser así?
0: Porque non somos guapos. Os que non somos guapos, os que non cantamos ben, os que non bailamos, os que non sabemos facer nada, que somos...
3: Pero ti tes unha coleta.
1: Claro, é que...
0: Teño que?
3: Unha coleta.
1: Unha coleta.
2: Bueno, a ver, Toño tampouco canta nin baila, está aquí. É máis, é o jefe. O sea,
1: porque eu son o jefe.
0: Non canta nin baila, pero polo menos é guapo.
3: No, interpreta. interpreta.
1: Que digo, polo menos é algo. Non fai nada, pero é algo.
0: Mira, guapo non será, Guapo non será, pero é alto,
1: Pero tiño un pelazo.
3: Pelazo é alto.
1: Guapo non será, pero ten un pelazo. Sí,
0: Bueno, pois, mira, pois, cadrou ben, levaba tempo. Toño, foxe ao concierto de Américo ou non?
1: De Américo, non.
0: Acordaste cando falamos cando eu estaba de vacacións en Ribadeu?
1: En Ribadeu, sí, señor.
0: Que dicen que estaban como se chama? Nas Pereiras,
1: No cruce da Pereira.
0: Santa Comba.
1: No cruce da Pereira, en Santa Comba.
0: Que non le vas ali a familia.
1: Non fun, a familia na leva ningún sitio. Non o merece.
0: Pois menudo conciertazo, que ali estuvo ben, e onde o fun vireu estuvo moi mal.
1: Sí, onde fuxiste estaba moi mal, sí.
0: Moi mal de sonido.
1: Sí, vale. Creo que xa mo contaras, que o sonido que estuvo...

0: era,
1: claro.
0: Que isto era bastante deficiente, sí, sí. E como cambia dun sitio para outro, claro.
1: Pois ali en Santa Comba dixerome, eu non fun a verlo outra vez, non? Pero dixerome que sí, que isto era moi ben.
0: Bueno, vale, pero mellor para eles, porque tamén é unha mágoa, non? Que ás veces cando unha actuación, pois o mellor que non se monta o equipo adecuado, non é, ou o lugar tamén.

0: Sí, eu, mira, eu lembro nun sitio onde era que todo soa de maravilla, que teño ido así varias veces, que é a festa da Carballeira de Zas. O que a propia Carballeira é como un anfiteatro natural, é un sitio que soa todo de maravilla ali. É unha pasada como soa todo. E eu creo que é como como é físicamente a Carballeira, que é caída, así está o escenario estaba.
1: Bueno, e os equipos, hai que ter vos equipos.
0: Claro, claro, pero o propio lugar creo unha acústica moi boa.
1: Sí, eu flipei agora en Shanghai, no de Disney. Menuda iluminación e todo, pero,
0: sí, bueno,
1: pero sonido, un sonido envolvente que eu dicía, é que parece que estamos na película, o sea, é claro. Unha pasada, eh? Pero claro, tían uns bafles por ali todo colgado por ali adiante por todos os sitios, centos de bafles ou miles, xa debe de haber. Entón, claro, ese sonido por todos os sitios, envolvete que mete medo.
0: Sí, pero bueno, aí...
1: Hai cartos.
0: Son cartos. Nestas cousas, moitas delas son é poñer cartos. Telos.
2: Esa é poñer cartos. Sí, despois despois que cante ben o Floriño e punto.
0: Sí, é certo que primeiro, a ver, hai que ter os mimbres, hai que ter os bimbios para poder facer o cesto. Pero claro, despois se a maiores, ti lle podes poñer un gran equipo de son, unha boa iluminación e todo isto, bueno, pues, acaba quedando unha boa presentación. Pero bueno.
2: Sí, bueno, sí. Pois pues, estou vendo na tele, por iso digo que sodes moi guapos todos.
0: Ó me logo. Pepe, que signo és ti? Que signo do zodíaco és ti?
2: Eu son Aries. Por favor, pero eu xa non lle fago caso a esas cousas.
3: Por que non lle fas caso a esas cousas?
0: Porque caí na fochanca.
2: Porque sempre estou na fochanca.
3: Vaya.
1: Confusiones, miedos, ataduras e agobios.
0: É obvios.
1: Non tens aí ninguna cousa que te preocupe esta semana? Alguna cousa que dís, tiño que fazer isto?
2: Sí, teño unha cousa que me preocupa.
1: Ves?
3: Cal.
2: Bastante, é que xa teño a cabeza posta niso, que estou pendiente dos viaxes do Encerso.
1: Por vai haber confusión.
0: Pois, se resolven esta semana, non é.
3: A onde queres ir?
2: Pois eu teño a preferencia, teño a país, las perden, pois ponde, salga, hai que aproveitar onde salga.
0: Vai tocar montes, non vai tocar isa, non vai tocar. Vai
1: tocar. Mandar pa...
0: Esta semana vai mandar o monte.
1: Isla Arcíe, de Vigo.
0: Sí. A Sálvora.
1: Pa Sálvora e pa San Vicente.
0: Sí.
1: Bueno, a Nere Bonita sobre de Mourente.
2: Mira, pois si é así, tamén son ben bonitas.
1: Home, tanto.
0: Pero bueno,
2: pues ahora, esta semana resolves, esta semana que entra resolves.
0: Oye, a ver si te espero una semana más.
1: Pues non vas a quedar muy contento, vas a decir, bueno, ven, pero non é o que quería.
0: Pero
2: eu quería ir a China,
0: E logo, vai che tocar. Vai che tocar a China.
1: Teño que comentar unha cousa.
0: Que pasou?
1: Que Pepe tamén a coñece.
0: Non fostes a China.
1: Sofía tuvo na India. Chegou hoxe, e chamoume.
2: Sí?
1: Ben, a ver, en serio, ben traumatizada. Fatal, ben fatal. Xo, mi xiño, ai, que ben hiciste no ir. Xo, que malo pasei.
0: Claro.
1: Ben, dixo, uns contrastes tan brutales, pero dixo, veño con unhas imágenes tan de tanta pena e tanta cousa que non quero nin contarche.
0: Vale.
1: Quedei con ela hoxe, a noite, pa cenar e pa falar. Eu contarei da China e ela contarme da India. Pero non veo nada contenta. Dixo, Taj Mahal é maravilloso. Maravilloso. O sea, vale a pena velo e hai que velo. Pero despois do resto, dixo, maldita la hora. Se non volvo, non volvo. A ese sitios jamás.
0: Claro, ahora, que ver eso...
1: Sí, dixo ahora. que
0: revolve xas tripas.
1: Sí.
0: Claro, revolve xas tripas. A mí pasarme cando fora a Brasil, a primeira vez que fora a Salvador de Bahía, e na primeira noite a min... E chegar a tardiña, oceamos e saímos a dar unha volta por ali pola zona do Pelouriño, que era zona antiga moi bonita, de Salvador de Bahía... E era
1: os
0: meniños da rúa, creo que máis eran nenos.
1: Sí, pues en Tailandia, en Colombia, pero bueno, dixo ela nada, peor, lo peor que te puedas imaginar, lo peor, o sea, moi fuerte.
0: Sí, sí.
1: E yo, bueno, meniña, pois, pues, que lle queres?
0: Claro.
2: Bueno, entonces eu non quero ir, aí non quero ir.
1: Entonces. A India no, a India xa...
0: No,
1: xa,
0: no pero tranquilo, que a ti vai che tocar ir a Redondela.
3: Redondela.
0: Así que sí.
2: Dalle un bico, dalle un bico grande a Sofía cando estea a escuela, vale?
1: Sí, xa, veixo mañan, sí. Oxe, a noite.
2: Oxe, bueno, pois pues, dalle un bico grande de nosa
3: parte. Pero a que hora vas ver?
0: A cear.
3: Ah, vale.
0: Van quedar

0: cear, van que era para hacer un chuletón.
1: Non, oh.
0: Mais tres petits suís.
1: Eu tive unha ensalada.
0: Van tomar, sí.
2: Unha ensalada co chuletón. Que te vas botar a ensalada?
1: Unha ensalada César.
3: Os chuletóns deixallos a Toño, que está fraco.
1: No, a Paco Cereijo, te está máis fraco, Paco Cereijo.
3: Ti cómeme cousas á plancha.
1: Eu xa sei que ti comer, tío baixar.
3: Cómeme cousas á plancha.
1: Tío baixar, só le baixas caleiros.
0: Un becerro á plancha.
2: Tens que facer deporte,
1: iso. Tens deporte, algo que ha como un toro.
2: No, pero tens que facer un deporte guiado. Que che fagan exercicios para traballar.
0: Claro, que che fagan.
1: Con glúteos.
0: Eso sei que traballar.
1: Teño un ferro. A miña espera, eu decido baixo un ferro.
2: Eu fago un exercicio guiado para reforzar a forza do tobillo. Para os glúteos.
1: Eu teño forza todo.
2: Para o abdomen, para todo.
1: Non, eu teño para baixar barriga, baixar barriga.
2: Tens que ir a un sitio que che den exercicios guiados.
0: E eu tamén.
1: Os que hago unha machada.
0: Claro.
1: Desbastando así.
0: Basto, macho, va, no.
1: Desbasto así como machada.
0: Con lija.
3: Bueno, eu propoñía vos aí unha cousa,
0: Claro.
3: Que lle deades libre aí a Hilda dos fins de semana, que eu prefiero vela na tele até a vela aí con vos.
1: Ves?
0: Que a que? Si a me
3: sei. Eu prefiero vela de reporteira.
0: Entendo o que nos quere dicir Pepe.
2: Pois eu non, que pasa? Vesme aquí máis triste
0: non,
2: con eles.
0: Non, é que de reporteira non cantas.
2: Así que canto, mentiroso.
0: Prefiere
2: verte. De reporteira cantei na sala Paulino do Carballiño coa mellor orquesta que acaban de dicir que é o Satélite.
0: E foi cando cerrou a sala.
2: Demasiado, sí. Demasiado perfecto.
0: Porque a acústica.
1: Non lle colleu a baixa.
0: Non lle, o pobre.
1: Non lle colleu unha baixa por depresión.
0: Aí morriu un Satélite.
2: Ah, cantei máis veces, Eu de reporteira cantei moitas veces tamén.
0: Claro, no, de feito nótase porque non fan máis que botala da televisión. Canta pa fuera, pa la calle. No hay
1: a mí siempre me paro por la calle y se mete a razón. Y si canta, a ver, tengo otras virtudes, pero cantar, no. Canta como una cabra janada.
2: Bueno, es ti como un...
1: No, a ver, yo
2: es ti como un becerro con diarrea. Es que, a ver...
1: Becerro con diarrea, fai...
2: Es que aquí si vamos a hacer de animales con trastornos y enfermedades raras, podemos estar para todos.
1: No, pero la cabra janada canta. ¡Bah! ¡Bah!
2: E ti como sabes como unha cabra esganada? Ando viste...
1: Home!
2: Matando cabras.
1: Se te conto que me pasou unha vez.
2: Que se pasou?
1: Que eu vi unha escena dantesca. Unha veciña miña levou a cabra... Isto foi certo, Mira, resulta que colle, eu estaba na casa e vexo pasar o trator e dixe, o que leva detrás? O home tiña a cabra atada ao trator para que non lle marchara. Era a muller que o trator para ir buscar a erva e marchou no meu...
2: Ai, pobre.
1: E marchou coa cabra e a cabra correndo atrás do trator canto máis podía.
0: Ai, mi madre.
1: E eu lá coñigo coa e eu iba o a muller co trator, a cabra canchada atrás correndo canto máis podía e eu deixei o dios meu pobre animal. E eu detrás co coa hasta que parei e eu, para que leva a cabra, onde leva a cabra? Que a cabra está na casa. A cabra era enganchada. O home atara a cabra aos ladrares do trator e levou a cabra enganchada.
2: Tampouco é moi inteligente estar aí a cabra,
0: Bueno, pero mellor no momento para se enganchalo é como que en deixa que se sei máis de un que deixou o teléfono máis a agenda pousada en riba do coche porque tiña que atender as chaves entre meterse no coche sí. Arranca, ala vai o teléfono máis a senda.
1: Sí, eu teño, mira, dar a volta alrededor da miña eira leva máis de media hora. Bueno, e un día estaba cortando o céspe e eu agora teño muralla, pero antes tiño un muro así a unha altura que eu vía pasar a xente vía a cara, vía a cabeza. Non lle vira o corpo. E todo o que colle, eu estou ali cortando o céspe e vexo pasar a meu veciño e só lle vexo a cabeza, pero a unha velocidade. Xeu, Dios mío, como corre este rapaz. Este rapaz vino a meter en algo de Olimpiados ou algo así. Pero que bo, é bo na gimnasia, que era bo. Tal. A maia nos desto, xeu un homem, pero que era un rapaz, se corría el demonio. Xeu, mira como corre por aí, algo lle debo pasar a abuelo ou algo que ele vai a toda velocidade. Pero meus hijos, tal, e volvo a vir outra vez. ¡Xeum! E de repente xeu, pero vamos a ver.
0: Pero... A ver,
1: da la volta a miña, leva máis de media hora, este en 15 minutos falla a volta, este vai nun monopatión, que vai este, por aquí. E de repente quitei os cascos do desbrozado, quitei a protección, quitei todo, pousa ali, e vexo pasar aí a cabeza así para atrás e di, ¡adiós, Manolo! Eu, ¡adiós, Manolo! Pero será posible. Entón eu colle, e me cajo, non deixe, deixame arrimar o balo, pa velo inteiro. Non satara unha ovella que tiñan pola cintura... E a ovella correndo a toda velocidade, ela agarrada así a corda, toda a cintura, como a quen fai surf. E a ovella todo decía, adiós, Manolo! Bueno, pois hasta que eu cullín e salín, o que vin así, xa, eu tiño que parar a ovella, senón que este me matou. Me acaba, este, e púxeme no camiño, e de repente, cando chegou o David, eu, ho, ho, ho, ho, ho, e a ovella, verme a min, meteuse pa a corte, e ela lhe cerrou a

0: porta que tuve achatouse o nudo xa non sabe a feito, tuvo que cortar a corda.
1: Desde que estaba feito
0: da tensión, Da tensión que levaba o nudo.
1: Ese
0: iba a ovella e iba be, era unha ovella e ele iba estrangulado pola cintura.
2: Pero non canto así.
0: Bueno, e das días que si, sí,
2: Bueno, e ti tamén hai días que cantes e che digo como cun becerro con diarrea.
0: No,
2: e outros días parece que tes, pues, queres, non sei, un can con...
0: Bueno, como canta un becerro con diarrea?
2: Un becerro con diarrea, pues como a ti.
0: A ver, imita.
2: Así,
0: Así non canto,
2: Por que pensas ti?
3: Hilda, deixa estes plantados aí, deixa os plantados que se facen os dous.
2: Que cante Toño.
0: Que canten los niños que alcen la voz. Que hagan al mundo escuchar. Que canten por esos que no cantarán. Porque han apagado su voz.
1: Pregúntame aquí, ¿qué vai pasar cos Virgo?
0: Os Virgo que van a perder.
1: Que van a perder.
0: A virginidade.
1: Ala.
0: Os Virgo, xusticia, ni fu ni fa. Nada, unha semana moi normal.
1: Nada, hombre, nada.
0: Semana moi normal.
1: Insistimos. 687-9671-47 para as mensaxes, non para chamar. Que está chamando aquí a xente.
0: Bueno, Pepe, pois pues, a ver se nos vemos, vale.
1: Igual, Pepe. Bueno, cuídate.
3: Pues, ala.
0: Miquiña Lucy.
3: Un biquiño para todos vos. Bueno, e para ti xa sabes, como eres o único que namais que eres o único que acepta sin tomar un café comigo, pois a ver cando nos vemos, porque os outros son das altas esferas, non toman café comigo.
0: Sí, estas son as altas calunias. Calunias.
1: É que eu realmente son un muñeco. Cando acaba o programa, apágame. Non son unha persona. Eu son un muñeco, gárdame aquí dun caixón e xa está. Como Monchito.
0: Desinfla.
1: Como Monchito. É iso, bueno, que me maneja.
3: Moitos bicos para
1: Bella, todos. Bella, bicos.
0: Gracias por chamar. Chao.
1: Bella, hasta logo, guiño. Bella, aproveitamos este traviño que nos queda antes de chegar ás 3 da mañá para falar con González. De Noia, González, que tal? Boa noite.
4: Hola, moi boas noites, Toño Casais.
1: Isi,
4: Hilda Mosquera. Sonia Sumiel e Paco Cerejo como técnico.
1: Oh, temos a Cristina, non está Sonia, temos a Cris esta semana.
4: Aí a Cris, creí que era Sonia,
1: sí,
4: perdón.
1: Cris, sí. Que tal,
4: bueno,
1: como
4: pues
1: estamos?
4: Parela, moi boas noites a todos en este 70 aniversario xa de programa. Cuidado, que corre o tempo que voa.
1: Aquí, son 60 programas que levamos, cuidado.
4: 60 ou 70?
1: No, 60, 60.
4: 60,
1: como,
4: bueno,
1: como
4: pero
1: diría outro, non chuscaja un corvo,
4: Xe un ano e algo, sí.
1: Non chegamos ainda ao ano, A boas horas ainda non chega ao ano. A boas horas empezou en febreiro. Ainda non chega ao ano.
2: En nada estamos en febreiro, porque isto vai...
1: Bueno, vai a toda bueno. velocidade,
0: Mamma
1: mía. Vai a toda velocidade, sí.
4: Está ben.
2: Xa hai turrón no súper,
4: Bueno, chamo... Habrá, sí. Onde estuve escoitando o programa aí, inda que non vin a Isi e a Hilda bailar o tango de...
2: Pois perdiste a mellor imaxe audiovisual dos últimos 60 anos.
4: Que cantou aí segundos, sí. Sí, moi ben. A ver a Sevillana para a próxima.
2: Pau Benres, non é a Sevillana?
1: Sí, pa fin de semana que ven está a Sevillana, sí.
2: E que Sevillana vai ser?
1: A vos que vos importa, vos bailando.
0: Voy a sacarla a bailar a la del oso verde.
2: A mí gusta de mira la cara a cara que la primera. Que la primera. Mira la cara a cara que la primera.
1: Vos bailade. Eu quero ver vos bailade.
0: Por máis, flipa, non sei bailalas.
2: E tamén mola de a bailar sevillanas, todo o mundo a bailar.
0: Todo o mundo a bailar.
1: Que me encanta, Hilda.
4: Xa bailas antes do fin de semana. Encántame
1: cando aparece esa censura.
0: Máis oncho micro, Hilda.
2: Ten dúas velas negras ese señor de aí,
1: Paco, xa xe metido
2: tanto. Igual empezan xa a pasar cousas.
1: Pero Sagitario esta semana está preparado para defenderse.
4: Tamén, despois de cantar segundo, escoiter noticias de cual lle mando uns parabéns a Luís Crujeira
1: por lo que
4: falou das Torres Gemelas, que aquilo foi unha cousa impresionante.

0: impresionante, non impresionante que poñía uns pelos de punta, porque eu escoitei o mesmo día que investiron as Torres cando Luís pasou a noticia aquí, que foi a primeira noticia foi a Radio Galega. Cando estaba Cabaleiro de Afonso Cabaleiro, estaba de director da radio, non?
1: Sí, sí.
0: E foi antes que a Española, que a Nacional.
1: Sí, de feito, xa nos fixo un pouco, xa onte falando con Luís, bueno, lembramos ese momento como o seu testemunho, a súa chamada, fixo que bueno, que máis o importante de ser os primeiros era de que ele estaba ali, de que eran as noticias eran certas e que podía estar dando datos desde unha, como facer de correspondente dunha persoa que estaba in situ, que estaba no lugar onde estaba acontecendo todo, claro.
0: Sí, sí, é certo. Escoitei no mesmo día das Torres, son. Uh-huh. Xa hai, claro, 25 anos. Xa.
1: 25 anos, que cuidado.
0: Como cor no tempo.
1: Vai a toda velocidade o do tempo. Como nos poñamos a mirar así un poquillo que tal, mira que rápido pasou un cuarto de século, que non é broma.
2: Pois sí.
0: Que non é broma,
2: sí,
0: ¿no?
2: Sí, pon os pelos de punta a min.
1: Claro, 25.
0: Pero bueno, o tempo...
2: Non me dá a impresión de que pasaran tantos anos. Eu perdín a noción do tempo, xa fai
0: o tempo, moitos anos. O tempo é verdad que non para con nadie. O tempo sigue listo, ¿no?
1: Claro, e parece que cada vez vai máis rápido, pero bueno. Queda outra.
2: É que eu penso que vai máis rápido. Eu tenho o botón de acelerar.
0: Pois sí. E logo, despois, queria dicirle aí, si...
3: Dime.
0: Si, para ti, si... non me votaste a min o eso, non? Porque eu fun o oculista e fun contento esperando boas noticias, pero vin como fun, non?
1: Sí, por qué?
0: Porque parece ser que hai que estar cego de todo para meter a un para a lista de espera, non? Díxome que en canto non cumpla os requisitos e os parámetros que teñen eles, que non chaman a nadie para
1: poder operar a catarata.
0: Para operar de cataratas, non? E díxenlle, por mire, doutora, voulle dicir unha cosa. A ver, que me vai a dicir? Que levo 56 anos casado ca mesma muller e a 25 metros non a distingo. Distingo pola figura dela, pola forma de andar, pero pola cara non a distingo. E xa, con eso non me di nada, non lle dixo nada, para usted non, para mí sí.
1: Xa, claro, modifícache moito o que é.
0: Para
1: que
0: usted non, pero para mí sí, é a falta que noto de vista, sei novo. Agora, se hai que quedar cego de todo para vir aquí, non, pois en canto non cumpre estes parámetros e tal, non se pode anotar para... na lista para operar.
1: Caray.
0: E vime de volta outra vez tal como fun.
1: Sí,
0: e vim bastante bastante malhumorado.
1: Sí, no, porque... bastante fastidiado, porque esperabas, claro, a expectativa era outra, que pudieran meter lle man ese tema, pero bueno.
0: Efectivamente. En fin. Pero é o que hai, dice o protocolo deles que é así, pues será así.
1: Tocará esperar e a ver si non se chega a seguir a total. Pero bueno, que vamos chegando ás 3 da mañá, González. Estábamos a chegar agora xa con Cristina que temos aquí, vamos a ir con saco informativo. Vale.
0: Pois pues, sí, bueno, para a próxima farei unha pregunta aí a Hilda, porque ela é de Cedeira. Si se dá conta dun señor chamado Antonio Piñón, si non que yo pregunte a seu pai, que lle fixéramos un barco para eles. Quero Toñito.
1: Son as 3.
4: Última hora, Radio Galega.
5: A empresa de intelixencia artificial Anthropic, dona do asistente Claude, advirte da necesidade de baixar o ritmo no desenvolvemento da intelixencia artificial da IA por falta de seguridade. O seu consellero delegado di que hai risco potencial de ciberataques, de bioterrorismo e tamén de alteracións económicas. Unha advertencia que subscriben os magnates tecnolóxicos Sam Altman, propietario de ChatGPT, e Elon Musk, dono da polémica IA Grok. Sobre a intelixencia artificial, precisamente os seus usos, tamén se pronunciaba aquí na Radio Galega o conselleiro de Educación. Román Rodríguez nega que esta tecnoloxía e os dispositivos informáticos sexan a causa dos malos resultados de España no informe PISA, senón o mal uso que se fai deles. Rodríguez defende a Lei de Educación Digital que impulsa o goberno galego.
6: A culpa non é nin da IA,

0: nin é das tecnoloxías, é do mal uso que se fai ou do que se fai fora da aula. E aquí temos que tamén facer unha reflexión colectiva, e eu tamén son pai, sobre o papel das sociedades, das familias, ao non ter un control das redes sociales, ao facilitar pois, un dispositivo sin control aos nosos nenos e nenas, que esas cosas ao final o que xeneran pois, é unha certa dependencia, se se quere, é unha falta de concentración.
1: A Xunta eleva este domingo a laranxa a alerta por calor no interior da provincia de Pontevedra, unha situación que afecta a 16 concellos que xa este sábado sufriron a entrada dunha masa de aire cálido procedente do sur da península.
2: Se virá o frío, e o frío hai que meterse dentro.
3: Cóstanos moito, pero imos pouquinho a pouco, porque con todos os nenos, andando na casa, cos animales, ao sol, moita calor, pero bueno, ben.
4: Pois eu amañá dou un paseo pola calle e á tarde métome na casiña, que é onde máis fresquita estou.
1: Tamén en Ourense pasarán este domingo moita calor, xa que se agarda que o mercurio escale ata os 36 graos, unha temperatura a que xa se achegaron este sábado. A temperatura máxima de Galicia rexistrouse ali na cidade das Burgas con 35,6 graos. Máis cousas, en Ceuta, dous gardas civís foron agredidos e un militar fraturou o peroné cando intentaban identificar varios migrantes. Ademais, este sábado, outras tres persoas de orixe marroquí en situación irregular foron detidas por roubarlle a compra a un veciño. Os incidentes non cesan na cidade autónoma e o debate político vai a máis. O PP critica a falta de resposta e de asunción de responsabilidades por parte do goberno. Borja Semper.
5: Non hai unha resposta eficaz, non hai un horizonte de solución del problema, sino que o presidente do goberno e, por lo tanto, las autoridades y el Estado nos dicen que hay que aceptar esto como una realidad estructural. Convertir Ceuta en un CETI. Aceptar que es mucho más llevadero para el gobierno que los ceutíes se autoconfinen en casa por miedo o dejen su ciudad a que quienes entraron en nuestro país de una manera irregular vuelvan a su país.
1: E rematamos contándolles que a cineasta danesa Mai El Touki triunfa no Festival de Cine de Venecia con Muller Descoñecida, un drama histórico en clave feminina. Convértese así na oitava muller en facerse co León Douro nos 83 anos de historia desta mostra. Foi todo, volvemos con máis novas ás 4.
6: Eleva o móvil en Rivas o tes que instala a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
7: Radio Galega.
6: Este domingo, Galicia en goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 do mediodía co fútbol da Primeira Federación. Seguimos ás 2 menos cuarto desde Balaídos co Celta Málaga. E pola tarde, no Coliseo, Getafe Deportivo. Este domingo, emocionate con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
7: O deporte mellor a Galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
8: 4 minutos sobre as 3 da mañá, aquí estamos en a boas horas. No Ecuador, máis ou menos do noso programa, que irá ata as 6 da mañá. Hilda, Isi, afinen voces.
9: Opa, a miña está afinada dende que cheguei.
8: Está afinada?
9: Sí.
8: Perfecto.
9: Pero Isi o mellor precisa tempo.
8: Isi.
10: Eu tiña que calentar a voz.
8: Necesitas un
9: crecimento. Claro, ti intenta eu.
8: Ben, pois, entre mentres que tades a voz. Así,
10: a Oxe daba a voz cantante, así que...
8: Nunca mellor dito. A voz cantante. Oxe, temos a canción que hai xente... O principio lanzouse moita xente a dicir o título... E moita a acertar. Pero tamén houbo outra moita xente que se confundía de canción. Que dicía que era de Pimpinela, pero que era outra. Non era esa. E o espazo, vamos a recordar un poquito. Pero primeiro vamos coa canción. Porque pois ainda temos a telenovela. Vamos coa canción, entón vamos a poñelo cara ao que a ver que canten eles. ¿Estáis preparados?
10: Sí.
9: Sí, máis ou
8: quedades nas mar de Paco Cerno.
9: Pero con micro aberto ou vai non lo...
8: Depende. Paco vai entender que si merece a pena ser escoitado, abro o micro.

0: Aí estamos, aí están chegando.
1: Esta vida
0: aí están chegando. E están chegando mensaxes. Bueno, me encanta, porque o título é Dímelo delante de ella, pero por pura intuición.
1: Eso que no dije,
0: porque,
1: por favor.
0: Sí, porque que este... Pero que acabo de poñelo. Isabel que di, eu creo, debe ser por pura intuición. Dime, non sei que me leva a min pensar. Ay, que ese é o título. Veña, vamos que as notas de audio que nos deixan no WhatsApp. Vamos alá.
2: Hola, boas noites. Son Lola. O título da canción é Dímelo delante de ella. Boas noites.
0: Pode ser. Aquí un que me di que che dé un caramelo de menta a ti.
1: Aí sí.
0: Sí. Vamos máis mensaxes, veña.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Son Carne de Culleredo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Qué tal?
3: Vamos a ver, la canción es de Pimpinela y el título me parece que es Dímelo delante de ella. Sí. Venga, gracias, buenas noches, chao, bicos, una aperta, chao, chao.
4: Buenas noches.
0: Hola.
4: Acuario Silvia de Vigo. Yo casi que no salgo de casa en toda la semana, ¿eh? Tenía varias citas, pero me parece que no salgo.
0: No.
4: No citas amorosas, ¿eh?
0: Que no estaría mal. Mm. Pero no era o caso.
5: Buenas noches, chicos.
0: Hola, buenas noches.
5: Aquí fala Fina.
0: ¿Qué tal, Fina?
5: De Tabeiroz.
0: Dinos, Fina.
5: Veciña de Guise.
0: Ai, Fina.
5: Na nosa terra pasa cada cousa, o das ovellas e outras cousas máis. Pero bueno.
6: Fina, moi linda.
5: A verdad. E sí, non insultes a chica. E a chica que non te insulte a ti, que non te diga que cantas como un becerro con descomposición.
1: Si
5: non
1: me
5: e ela que canta como non sei que, no. Cada un canta como canta. Eu canto fatal. E sabes que son de familia que canta ben, pero sí. Canta fatal. Así que o importante é que nos divertades, que estedes aí, que nos fagades rir, aínda que o Piscis hoxe non fachanca, non lle deches,
0: pero dixeche
5: ni si, nin si, nin no. Sí. E así que, bueno, non vos insultedes con esas...
0: Pero sempre tedes o cariño.
1: Son críticas constructivas.
5: Que estades aí para entretenernos e estamos moi contentos de oírvos. Bueno, e sí, como che di ese señor, como vas a tomar o café con as altas esferas ou alcurnias, sí. As altas alcurnias, como tú dices, pues bueno, espero que cando nos vexamos de pasada, como sabes que nos vemos, pues que tomemos un café.
6: Vale.
5: Pero... Alina Carballeira non,
6: Alojo donde?
5: Ali non, noutro sitio.
0: Ah.
5: Vale, venga, boas noites aos tres.
7: A boas horas, pois. A canción para min é de Pimpinela e o título debe ser Dímelo.
0: Dímelo.
7: Son Oliva. Un abraciño para os tres.
0: Un abrazo,
1: apertas.
0: Oliva.
8: Hola. Boas noites, son María de Ferrol. Bueno, a ver, eu, hoxe, a Hilda non lle dou un 10, lle dou un 14.
1: ¡Opa!
8: Lle puxo un empeño e unha interpretación, pero moi boa, moi boa.
0: Xente con criterio.
8: Eu, un 15.
0: Okay.
8: Un 15. Boas noites.
0: Aí está.
6: Eu decía, eu, que vive unha.
0: 14, un 15. Tamén hai xente que che puxo un 1.
6: Bueno,
1: porque olvidou se lle poñer o seguinte dixo.
0: Tamén hai xente que fala dos dous. Son horribles.
6: Xe non te gusta.
0: Ai, mi madriña querida.
1: As croquetas non lle gustan tampouco a todo o mundo, son maravillosas.
0: Pídeme un momentiño, Olga da Pobra, se podes facer unha tirada persoal. Unha tirada persoal que non anda ben de xo, de que ten aí problemas de...
6: Orguiña, xa sei.
0: Va a solicitar a pensión. Ele é Leo. Entón...
6: É digo que xa salía na general.
0: Leo na xeral era un roquichán que ni fu ni fa, eh?
6: O carro, adversidades.
0: Era, sí. A ver.
6: Son adversidades. A ver, pero non nos dixo se cortaba pa dereita, pa izquierda, cortamos pa centro.
0: Non, non pon nada en especial.
6: Bueno, pois cortamos así, pa diante.
0: Pa diante, que non é ni pa ti ni pa min.
6: É na salud. Pois vai arrancar.
0: Aí estamos, Olga da Pobra.
6: Olga, poquinho a pouco, pero vas a ir para diante, xa verás. Sí ou sí. Salche a miña carta favorita, a carta da forza, é unha carta maravillosa. Así que mentalízate de que tens que...

0: Sí, sí.
1: Vale, a ver, dime, día y mes.
0: 28
1: de mayo.
2: Sí. Eso es.
1: Vale.
3: Postero difícil.
1: ¿Quién sigue?
3: Sí, no, si sí, juego, bueno, o veo sí. Telo fácil, 28-05.
0: Aquí somos almas gemelas.
2: Y sí, igual.
1: Y sí.
2: Igual.
1: 28.
2: De mayo también.
3: Igual.
0: Entonces vais a la misma árbol y podemos comprar
1: y ahora, ya para vale por usted, todos. Caballero.
2: Y yo, 28.
1: A ver, o no, porque.
2: Es Antonio.
1: Antonio, ¿verdad?
2: Sí.
1: Antonio.
2: 28.
1: 28 feira en Sober.
2: De setembro.
3: Do 9.
1: Oye, vas a estar de cumpleaños.
2: Vou estar en breve.
1: 28 do 9.
3: Entonces,
1: 5-3. Mira, 50. Es que va a debos levar moitas sorpresas comigo. Non son unha experta,
0: Pero,
2: pero
0: Loli, non será o mesmo que nos vai tocar aí si a min, porque si somos do mesmo
3: ou cambia se home e muller, home ou
1: mulher. Bueno, pero eso non importa.
0: Entón, que máis cousas hai que mirar?
3: Poñeremos o ano
1: tamén. Nada máis, eu agora teño esto. Entonces con esta fecha, por eso o ano non importa. Aí vou dicir, aí onde teño as gafas, Dios mío. Vou vos dicir os árboles que hai. Ajá. Yo que vos que responde. A ver, mira, empeza aquí. 24 de diciembre, vai, do 24 de diciembre o 20 de enero corresponde o abedul.
0: Ajá.
1: Entonces eu vou vos dicir, emociones y recursos.
3: Vale. Pero Dios no vale. Solo.
2: Pero claro, pero iso despois para a semana que ven, fai un estudio para a semana que ven, se nos diz que...
1: Pero é para dicirvos, poñervos o exemplo
2: de como vai a lectura.
0: Pero, por exemplo, se a mí me toca un carballo, que teño que facer? Plantar un carballo e mirar para él, para que me vayan as cousas ben, ou como funciona?
2: Amén.
1: No. Eu vou che dicir, bueno, isto é así e así. E tú díxeme, pois mira, o que... A ver si te identificas con Isea.
0: Ah.
1: E dispois unha cousa que eu fago moito cando vou a pasear, eu teño un árbol que lixín. E como fago unha ruta, porque aquí en Monforte temos un paseo que vai ao carón do río,
2: moi bonito.
1: Estou falando galego. Que mira, é unha maravilla. Entonces eu ahora que vou eu non andamos tanta xente, somos poucos, porque eu empezo a camiñar ás 8 da mañá. Entonces ainda non hai xente así tal. Entonces eu vin, hai moita arboleda, pero elixín un árbol que me gusta moito, e todos os días pois está así nun lado, e todos os días abrazo o árbol, poño a frente no tronco, o sea, a miña frente apoiada no tronco.
2: Estaba pensando, que me contou de pouco que fai o de abrazar árboles?
0: Sí, eso é o que mandan agora os médicos en Japón, que é o de baños forestais.
1: Es unha maravilla, sabes? Pero de eso fai... Porque eu estuve facendo un curso que xa vos direi quen é.
0: Pero ti como empezaste a abrazar a ese árbore?
2: Abrindo os brazos.
0: No, pero por que che deu por abrazala?
2: Porque
1: teño... Mira, fai anos... Bueno, entre os sitios onde eu vivín, Coruña de mi corazón. Entonces xa estaba aquí en Monforte e me entero de que vai haber un curso con, a ver si vos sona de algo, que foi un curso que me encantou. Había expertos, porque ademais aí en Coruña o instituto que hai, sabedes que son pioneros
0: en abrazar árboles.
1: Hai un instituto, ai, Dios mío, que está cerca da estación.

0: estación de autobuses, por ahí, que esa zona tal.
1: O sea,
0: que tenemos mira, que tener el orgullo de que los alumnos... Bueno,
1: pero, Loli, ya os prepararé. Loli, eso, que tenemos más llamadas. Vais preparando a lectura para la semana que viene. Vale,
0: sate
1: esos datos e semana que ven falando.
0: Xa direi porque isto, además, engancha, sabes?
1: Ah, pois, claro. Sí, va a ver, pois...
2: Vale. O sea, é a árbole que nos toque, vai ser a árbole que temos que abrazar.
3: A mí me toca unha colito.
0: No, independientemente.
1: Tens que colgalo dunha orella.
3: Si está con toxo, xa con toxo, Hilda.
0: Mira, Hilda, tú cando vayas por un sitio que haxa árboles, mira os árboles. E vai a ver un
3: cabeza,
0: que se vai chamar máis atención, vale?
1: Vale.
0: Pois ese é o que debes abrazar. O que che chama atención, que sintas tú, que ese árbol, por o que sea, che gusta.
2: Ajá. Claro. Pois vai me tocar o eucalipto, a mí tamén, vai ser verdad que temos amigos.
1: Como che cae...
2: A mí o eucalipto gustame porque quitou moita fame.
1: Que entonces... che toque un piñeiro. É que che cae unha pila na cabeza.
3: No, pero en Cedeira, no seas
0: malo, pero que malo, que trágico.
3: O eucalipto cheira moi ben, e faz un vapor de eucalipto riquísimo.
2: Claro, a mí encanta me cheira o eucalipto. Bueno.
3: Temos-lo crucificado, pobre eucalipto, que home.
2: Sí.
1: Home, que
3: o cara... das casas eu non quero, pero non a todo o mundo, xa por aí, que
2: claro.
3: Mal
2: fai. É que tou moita fame.
1: Queima todo.
0: Bueno,
1: Dillas fontes.
0: Falamos a semana que ven, que teño que dormir, que vou ir a bandimar na parra, na miña parra.
1: Venga, veña, Loli.
0: Vicos, que teñades unha semana maravillosa.
1: Sí, tamén, Loli, que pases moi ben. E boa estrela con Capelán, o sabes, que vai ter unha
0: sección. Mira, mira, sonreír con as sonrisas.
1: Espera esa sección, o sabes, ansioso estou por escoitar.
0: Vale.
1: Veña, un bico grande. Bico grande. Vamos a ver, que digo, vamos a abrazar árboles, decías ti abrazar. Vai a pañalos, vai a pañar, vai... Sin para te desbrozar por aí polo fondo.
3: Toxo, mira quen abraza o toxo.
1: Claro.
2: Ah, pues, ao mellor, podes abrazar.
1: Sí, o que lle teñas alerxia.
3: Se grandes.
1: Bueno, vamos a la que temos a novela. Telenovela.
3: Dios mío.
1: Señores, telenovela para facer. Que ainda non a sacamos a concurso. E a xente está dicindo, pero de que telenovela están falando? É unha telenovela moi famosa. Moi famosa. Bueno,
2: sí,
1: foi moi coñecida. Digo
2: é que estaba nadando cando eu estaba no Insti, no instituto. E sí que habíamos comentábamos no recreo.
1: Moi coñecida, sí. Vamos coa escena. Temos poñemos aí ese ambiente que temos para aí para chin chin chin. E ustedes, preparen. Vamos. É como un ambiente que é nun restaurante que está pasando aquí.
3: No sé lo que estoy diciendo. ¿Sabe qué, Beatriz? ¿Quiere que le diga una cosa de verdad? Usted a mí me obsesiona.
4: Doctor, si me permite, voy a ir al baño.
3: ¡Quietica! ¡Quietica y no te mueva! ¡No puede ir! Usted no oye lo que yo le estoy diciendo. Se lo repito. Usted me encanta. Me fascina. Me apasiona. La adoro.
4: Doctor, ¿qué hace?
3: Al ataque.
1: Hay una pista aquí.
3: Amé.
1: En esta secuencia hay una pista. Dice... Bueno, no vamos.
3: No, a vieja se
2: yo da. Que hay una palabra que
1: hay una palabra que nos di consignas.
2: Vou dar unha pista da serie. Había unha persona loira.
1: Vale.
2: Pero é importante porque a loira...
1: Xa está. A la vai ela. E tamén, vamos a lembrar o que é o sonido. Paco, vamos poñer o ambiente que tiñamos dese lugar de traballo.
3: Eu xa sei.

0: Ben, pois este é o lugar de traballo que se utiliza ferramenta, pero estamos máis ben falando do lugar, non do que se utiliza. Sí. E aí a xente xa está opinando, a xente que está...
1: Cabe, mira, é a evaluación miña como vai a cousa.
2: Cabe máis con isto que con isto, eh?
1: O que?
0: Sí, claro, a ver, porque... A ver, ó.
2: Aí hai un golpe, unha cousa que cae. Sí.
0: É o sonido deste dun...
2: Xo sei.
0: Pero claro que caen, porque aí caen cousas.
1: Pois eu non teño nin idea do que é. Caen
0: cousas.
1: Non teño nin idea, pero eu quero saber a miña evaluación. Teño moitos aprobados.
0: É unha evaluación que di, despois de escoitar a Hilda... Quedei embruxada.
1: Ai, mira, pues eso é moi bonito.
2: Pero, espero isto...
0: Sí, tamén.
2: É parecido... máis industrial.
0: Claro, é máis industrial, pero isto tamén como...
2: E iso é moi industrial, eh?
0: Depende. Claro que depende, si é un lugar...
1: Un astillero, será?
2: Dios, mira, inventa...
0: Podía ser un astaleiro.
2: De jatos, un astillero de jatos.
0: Que podía ser un astaleiro.
2: É un criado con eixos, Silvio.
0: Benito de Ordes. Oh. Boa noite, que tal, Benito?
3: Boa noite.
0: Como estamos?
3: Ben, gracias a Dios.
0: Como estamos?
3: Ben, gracias a Dios. Muy ben.
0: Que nos
3: pero falaban das aillas plantas. Esa señora que falou.
1: Sí. Las árboles, de árboles que iban con noso día de nacemento.
3: Hay que ir a los cartos amasada a envidia.
1: ¿A cal é a da envidia?
3: A envidia é unha que se dá así nos xardís.
1: Como se plantada, chama?
3: Como a da envidia, lle chaman.
1: Pero non ten outro nombre. Pero, por exemplo, eu teño a ruda que se pon na porta da casa... para quitar as malas enerxías, o mal de ollo. Mm. Pero se si en vez xa en concreto non sei cal,
2: A ruda cheira fatal.
1: A min gusta.
0: A min gusta. Pero di que era de dar sorte pros exames. Eu lembro de que tiña compañeros de clase que levaban ruda aos exames.
1: Ah, pode ser.
3: Non sei, un chante con unha simple axema de envidia.
1: E a dos cartos cal?
3: Os cartos é un gachi pois así nas entradas das casas e colgan pa baixo. E cando está verde a planta, quere dicir que hai cartos. Se seca, non hai cartos.
1: Pero entón será a ruda, porque a ruda...
2: Non sei como chaman.
3: A dos cartos é unha cosa.
2: Eu te quero que te botou unhas follas pequenas amarillas.
1: É que a ruda si seca, é que te chupou a mala enerxía.
2: A balón de verde.
1: Fixo a súa función.
2: É así, non te colga.
3: Se te mandaré unha foto dela.
1: Vale.
3: Que teño aí.
2: Eu nunca oi xa hablar dos cartos.
3: A junta de plantar tamén se fai.
1: Sabes, forma.
3: Pero eu teño moi boa, sempre. Señor, esa dos cartos, esa está moi ben.
1: E ti notas máis cartos desde que tes esa planta?
3: Sí, desde que teño planta, sempre noto máis cartos.
2: A ser deso.
1: A bona que ir coller o lunes.
3: Aí ainda hai un compañeiro que teñen, ainda lle vin outro día ali nun bar, a unha señora que tiña unha ali nun bar de mostrador, pero non lle vai moita cousa, polo que eu vin. É moito tamén é... Non botarle agua.
0: Un momento, Benito, porque parece ser que temos unha chamada que de alguén que quere intervir agora mesmo. A ver, boa noite.
4: Boa noite.
0: Con quen estamos
4: encantado.
0: A falar? Con quen estamos a falar?
3: Con
0: isto? Quen é isto?
4: Non sei.
0: Quen será? Benito.
4: Eu non sei quen será.
0: Quen será?
4: Pregunta.
0: Okay. Benito, este é un exame. Identifíquese.
4: É un exame.
0: Pa Benito.
4: Sí.
0: É un exame pa Benito.
4: É un exame pa Benito, sí.
1: A ver, Benito, quen é que pode ser?
0: Pa ti está claro porque ti sabes quen chama e onde está chamando.
1: Ti sabes quen eres.
0: É porque sabes que estou falando con Benito. Benito, preséntanos, por favor, a esta persoa que está intervindo.
3: Esa que está intervindo.
0: Sí.
3: Máxela a jefa da Quidá. Do pueblo.
0: A tua jefa, vai ser a jefa do teu pueblo. Pero terá un nome.
1: Teu corazón.
0: Pero terá un nome, digo eu, que non temos o prazer de coñecela.
3: Sí.
0: Pero dinos como se chama, por favor.
3: Carmen.
1: De onde?
3: Carmen.
0: Boas noites, Carmen.
4: Boas noites.
0: Que tal?
4: Encantada, con moito gusto.

0: Pois perdón, deixa.
1: É como se chegou así por chamarnos, así en plan sorpresa. Querías falar, querías facer unha conexión radiofónica con Benito.
0: Ah, pois sí.
2: E con que fin?
0: Porque se quería falar con él.

0: Tan pronto como, por exemplo, mañá.
1: Ai, será unha sorpresa.
0: Oh, como que unha sorpresa. Non hai nada palabrado para mañá.
2: Que plan hai para mañá así na, na mente? Que estades pensando?
1: Pois estamos pensando xuntarnos, vivir a vida día a día o mellor posible. E todo eso.
0: Que maravilla. Que maravilla.
1: Que maravilla,
0: porque, ¿no? ¿Sabes por qué, Carmen? Porque mira, é un placer falar contigo. Porque Benito está nos chamando, falamos con él casi todas as fins de semana. E sempre nos fala de que vai ir.
1: Pues é que eu vexo moitas veces, eh.
0: Claro, pero non estoy vendo un placer de falar contigo. E tiña moitas ganas porque, claro, Benito nos falaba de ti.
2: Pero de unha forma tímidamente. Porque ás veces había que arrancar as cousas e había cousas que non quería contar.
0: Pero Benito decía, xa está feito, isto vai en serio. Esto vai para adiante, nos dicimos, vale, sí, pero que queremos coñecer outra parte, caramba. E un placer falar contigo, Carmen.
1: Sí, que sí. Con moito gusto de falar. Esperemos que, bueno, vámonos ver pronto. Non lle vou dicir o día porque senón xa non dorme.
2: Porque sodes dos que notades volvoretas aí no corpo.
1: Ai, sí, volvoretas.
0: Volvoretas, dixo cheo.
2: Cando notades volvoretas?
1: Pois, non sei.
3: A ver,
1: cando falamos, non?
0: Ai,
1: pero
0: que...
1: eu sí, non sei.
0: El tamén,
1: porque ela o mellor é máis discreto.
0: Ele é máis, ao mellor, máis tímido, pero...
1: Máis tímido. Ai, pero eu non, eh.
0: Ti non?
1: Eu non.
2: E quen é o máis paixonal dos dous?
1: Os dous, eh.
2: Sí, hai moita paixón aí nesa relación.
1: Ah, sí. Por o momento, sí, va.
2: Que bonito.
1: Eu sí, el non sei, eh. Eu supuestamente que sí, tamén. Supuestamente que tamén.
2: Sodes cariñosos, sodes de dedicando vos veces non soltarvos.
1: Sí, sí, queremos xuntar, bueno, pola miña parte, el non sei, pero pola miña parte, sí.
2: Pero xuntardes vos a vivir xuntos, ou como?
1: Sí. Supuestamente que sí.
2: O sea, que a cousa está, pero indo moi en serio,
0: A cousa se está palabrada, se está o contrato case firmado. Aquí, bueno, polo que nos leva contado Benito nestas fins de semana de fiel. Sí, no, xa está feito, aquí xa está feito. Como é, ou eu renuncio, vou-me pa lá, ou ela vai pa aquí, como da igual. Ele estaba disposto... Sí, carai, que non é un falar... Non é un falar por falar, é que Benito aquí abriuse e... dice, si fai falta marchar, marchase, punto, xa está.
2: Carmen, e por que crees que está funcionando tan ben a relación?
1: Pois, desde un principio, eu sufri moito porque morreu o meu home, sufri moito. Bom, agora parece-me que chegou o momento adecuado de encontrar unha compañía. Caín ben con el, penso, e el caiu ben comigo, e pois, porque non dá o paso.
0: Que bonito.
1: Ele tamén está solo, e supostamente que é o momento tamén de encontrar unha compañía que lle faga, unha compañeira que lle faga compañía.
2: E ti lembras a primeira vez que o viches, como te fixaches nel, que foi o que te chamou a atención del?
1: Doume moita pena, porque... Era do momento que se viu na televisión, porque eu non cheguei a ver todo, que eu tamén fui á televisión, encontrei unha persona moi sencillo que sofría moito. Víase nel que sofría, bo. E non sei se sofría de amor, de que sofría.
0: Pero sofría. Do que fora, pero sofría. Claro.
1: Sofría moito, sí.
0: E había que rescatalo.
1: Había que rescatalo.
0: Pero que ben que conseguiríades polo menos empatar un co outro e que se poida construir algo novo. E dicir, pues mira, os dous precisamos de algo, de algo que nos podemos dar. Polo menos o da compañía é moi importante.
1: Eu teño moito amor.

0: Morada e ir supostamente que tamén eu quero unha persona que me dé amor e eu dar amor a esa persona.
1: Jesusito, mi madriña querida, ese primeiro día que quededes aí.
0: Ai, Jesús.
1: Ai, que tanto se vai rabullar ese cabeceiro, Isi.
2: Mi madre querida.
1: Ese cabeceiro, vai a ver que repintalo.
3: De que material é o cabeceiro?
0: Habrá que lle dar un poche.
1: Ah, verá que colleron destes de aluminio.
2: Barniz. Hai que dar unha capa de barniz.
1: Ela, perdón.
0: Habrá que lle dar un poche.
1: Sí, pero mira, ela va de masilla porque ainda hai darse arrancar la madeira.
0: Ai, pero lo vamos, que nós temos unha silla moi segura.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, ese, no, que sí, ese non cambia seu cabeceiro, xa está. Bueno, será por cabeceiros.
0: Será por cabecera, pero compramos un novo, xe.
1: Ámelo. Compras un novo.
0: Por que non? Por que non?
1: Claro que sí. Entón, que logo pensé que iba a ir mañá Benito e a Luna para poder unha cita, pero penso que o mellor que mañá non é un encontro. Non...
0: Ai, ao mellor pode ser, sí, eh?
1: Claro.
0: Ao mellor sí, eh?
1: Claro, porque
0: pero si no,
1: non deixades nada cerrado de vémonos mañá, eh? Ti vente, e xa veremos.
0: Sí. Madre mía, non quere dar unha volta.
1: Non.
0: Dalle un ataque.
1: Aí sí. Ah, ti darlle polo menos... Darlle algunha certeza, algunha seguridade, non? Para que non vaya o home chegar ali e... E quedar mirando
0: para os seus lados. Ai, pois si chegas, non hai problema.
3: Alguna pista?
0: Non hai problema. É unha pista. É unha pista. Sí, señor. Por eso que chegue cando queira.
1: Benito, vas ir mañá alá?
4: Quería ir alá, vai, eso sí, a ver. A Luna.
1: Entonces, mañá, el vai. Carmen, ti verás, ti xa verás.
3: Sí, que además que decían que facían vos bocadillos tamén alí, non?
1: Aí sí.
4: Moi buenos bocadillos, e moi buena cerveza. De todo.
1: Ah, claro, e comides nun autobús que non conducides, claro, mancades indo a...
4: No, desde área central de Santiago.
1: Claro.
4: Vamos.
3: Ai, non sabía que salía o bus en área central.
1: Autobús, claro.
3: Teño sí, bastante estrés. Ai, pois pues igual un día teño que ir no bus. Quedei con Mari Carmen de Lugo un día para ir.
1: Sí.
4: A 5 da tarde.
3: E aí si tamén vai vir.
4: De área central. Despois vas baixando hacia San Roque, todo polo centro... de Santiago, después va saliendo hacia los Milladoiros, todo eso. Después a Padrón.
3: Ay, te van para los Milladoiros. Es que te queda meola, sí. Es que tengo que ir.
1: Va elevando por cachos.
3: Tengo que ir, no bus, porque tengo problemas para marcar, pero indo no bus.
4: Pero es un regalo. Que gastas más aquí tomando un Cuba Libre.
3: ¿A cuánto sale el bus?
4: Cuesta 10 euros.
3: ¿10 euros o bus? Ir y volver.
4: É máis entrada.
3: Ah, a entrada vai incluída no bus?
1: Non.
4: Sí, señora.
1: Sí.
3: Ah, é moi barato.
1: Bus máis entrada por 10 euros.
3: Pero gastas máis que... Sí, se eres Isi que está comendo na casa, xa gastas máis.
1: Sí, bueno, ese C ainda gasta máis.
4: O que tens que pagar é se tomas un bocadillo. O bocadillo non entra.
3: No, o bocadillo non. A bebida tampouco, non? Entra o que é pasar.
4: Entra unha consumición.
3: No, ah, cunha consumición.
1: Consumición mínima.
3: Ah... Oh.
4: Estou tomando unha cerveza.
3: Por exemplo, un refresco de cola entraría.
4: Sí.
3: Ah, pois xa me vale, Sí.
4: Ah, pero tamén é unha fonte, unha agua mineral, un car de limón.
3: E aina con gas tamén, ali auga.
2: Claro.
3: É que eu tomo agua con gas. Sí. Ah, pois mira, pois xa podemos ir.
4: Ah, pois ali sí, además, hai moi boas clientes, moi boas camareras e camareros. De todo, moi boas. E yo que, pola parte de aquí de...
1: Claro, a mellor a miña muller non lle parece ben que me vai aí, non sei, é cuestión.
3: A ver, ten que haber liberdade nas relacións, Toño.
1: Sí, sen dúbida.
4: Non, a mes nos vai tocar a lotería ali.
1: Sí. Pois pues teño que probar. O que pasa que a ver,
3: vas ver como é, simplemente,
1: sí,
3: sabes,
1: cultura,
3: non vas por nada,
1: por cultura xeral, claro.
3: Sí. A ver, por cultura xeral a Luna hai que ir.
1: A ver, sí, a Luna, máis a Saturno. ¿Quién era que se pegaban? Plutón con Urano, Urano con Plutón.
2: Sí, era. Los hijos de Saturno.
1: Los hijos de Saturno.
3: ¿E van los buses cheos?
2: Petaos.
4: Sí.
3: Entonces, a veces a mellor se vai facendo conversación e amizade no bus, ¿no? Un poco de ti, ¿de qué barrio eres? Sí. Pues,

0: Mirau son daqui de Berta Miráns, entón xa se vai facendo, ao mellor as parexas xa se van facendo no bus ese, non?
1: Aquí xa, a moita xente que conoces, ou que conozco xe, foi ali do bus.
2: Claro, porque é que vas, vas cos plans que poidas facer e volver as, vas comentando as xojadas que se fixeron. É de unha mellor a Santiago, canto é de tempo? Unha horiña que vos leva?
1: Media hora.
2: Ah, bueno, media hora dá pa botar un conto.
0: E despois, para volver, hai nos a varias horas.
1: No, para volver vimos ás 11 da noite, salvo o volto.
0: Todos ás 11. E se te despistas ou ligas, se te entretes ou perdes, que solución habría despois?
1: A solución que tes, esperarían por ti, penso que non é. Pero chegar ás 11...
0: Esperan pola xente. Pasan lista.
2: Como nos colexan?
1: Saben cantas da xente vai. No autobús.
0: Oye, pues qué bien está montado eso.
2: Porque o mellor alguén xa decide quedar alá. Como, imagínate que Benito colle e vai cunha maletiña ou cunha bolsiña de deportes. Xa de paso que che xa lide. Bueno, papá, que vou coller o autobús de volta. Xa levo un calzoncillo aquí que ainda me aguanta un par de días.
1: Porque xa a cunha que leva o operario e deixo alá. Pois xa le veñe para arriba.
0: Como operario?
1: O operario.
0: O condutor,
1: No, o conductor non, o operario dela.
0: Como operario dela?
2: Ah, o compañeiro.
0: E deixano despois quedar?
1: Despois queda, porque deve ser dali, quedan ali. Queda ali.
0: Pero non entendo. Eso... O sea, salía de aquí, pero despois queda aí.
1: Sí, porque ele deve ser de abaixo. Ela
0: o sea,
1: de arriba.
0: Pasan a noite xuntos, despois van á luna e cada un paso a casa, ou como é?
1: Ai, como será? Como eu vexo eu no autobús, pero eu non podo decidir. Non podo falar o que non sei.
0: Porque debe estar moi de moda o de ser parexa, pero non vivir xuntos, non ter cada unha súa casa. Polo que vexo do autobús da Luna e así algunhas cousas que estou observando estos días, por exemplo, a relación deles de... Bueno, eles van seguir ahora a vivir xuntos.
2: Sí, eles, polo que están aquí perfilando todo. Perfilando todo para facer un contrato en regla. Pois alegrámonos moito de falar cos dous, con bueno, Carmen pues... e con Benito, que vaya todo ben, que nos alegramos que se sades moi felices, que isto funcione e que coma desperdices tamén. E ne que agora xa case non as hai, pouquiñas.
3: Bueno, soltaron os poucos, na miña aldea soltaron as poucas.
0: Perdices.
1: Okay.
2: Perdices. As perdices, soltaron perdices. Bueno, Benito, unha aperta. Unha aperta grande. Carmen, un bico moi grande.
4: Hola, sí, dime.
2: Un bico moi grande, Carmen, un placer falar contigo.
4: Para vos tamén, con moito gusto de conocerlos,
2: O gusto tamén noso, caray.
3: Igual.
4: Un placer, un placer.
2: Dinos, Benito.
4: Un abrazo grande.
2: Di, Benito, que queres decir, Benito?
1: Que queres decir, despois xa falaré contigo. Salvaremos por aí unha tarta, como Dios manda, dalo da parte de abaixo.
2: Anda.
1: Para levar aí a socia tamén.
2: Ah, moi ben. Ah, pois pues mira, estaría ben que viñerades un día de visita. Pois pues mira, queda, tomamos nota.
4: Non?
2: Tomamos nota. Un día vides pasar o programa con nos aquí.
1: Despois aí te
4: avisa para... Con moito gusto.
1: Para ir hasta aí a levar un nada.
2: Moi ben.
1: Vamos aí a iso.
2: Pois a pasalo ben, parella, a pasalo ben.
1: Vale.
2: Un bico grande.
4: Vale,
2: un
4: saludo
1: moi grande.
4: Vale. Ala, un besiño fuerte.
1: Un saludo.
4: Gracias.
1: Chao.
4: Ala, chao, gracias.
2: Pues sí,
4: un beso.
2: Sí. Chao. Pois xa nos contou unha vez de Benito que van ao autobús, que lle facilita a comida, que non poden, ten un coche para conducir, ou non pode...
0: Ah, pero eu teño coche, pero non me apetece aparcar.
2: Ou que non te apetece, ou...
0: Claro.
2: Ou simplemente que pasa
3: a meter... Pero ti chegas a la co coche.
0: Sí, hasta sí.
2: Se sai o sábado, vai a sesión de domingo.
0: No, mira, eu chego a todos os sitios. Después o problema é que despois non atopo onde deixar o coche. Pero eu chegar aos sitios, chego por estrada. Son a que mellor conduce.
3: O coche é grande, para aparcar é moi malo de aparcar.
2: Este, porque ten un carácter, un autobús.
3: É grande, moi grande, non tapa sitio.
0: Que son o meu coche moito máis bonito que os vosos.
2: Sin dúbida. A mí gusta, pareceme moi bonito o teu
0: verdad,
2: coche.
0: Moi elegante.
3: O Twingo vendeuse moito os Twingos.
2: Si, os Twingos.
0: Pero que non é un Twingo,
2: os
0: meu.
2: Os de portas verdes. Ah. Era, este non era o que tiña, unha porta verde, outra...
3: 500.
2: No, aquel polo... Non é un polo que tiña... Polo Benetton, que era amarelo, lila... No,
0: ah, ese encantábame a min tamén.
3: O Twingo che te choca, o que é o teu?
2: Si, sí, que ten unha goma...

0: Pero a mí me da la impresión que también es un poco esnovismo, ¿no? Digamos que lo que pudo haber que o ese embellamento,
1: sí.
0: lo viño y tal, no va a ser para tanto. Es decir, el que sé.
1: Creo claro,
0: que
1: non sei, non, non, a verdade é que
0: probatura.
1: A mí leva moito a curiosidade.
0: Sí. Creo que eran 1.200 botellas, porque había escoitado, non? Unha cosa novedosa. Está, por un lado, o enólogo este Garciano, que é un, parece que un enólogo de falta categoría.
1: Sí.
0: Despois estaba tamén, creo, un bateiro de Darousa, non sei se de ella Darousa ou de por ali de algún outro povo. Non sei se había alguén máis. Bueno, creo que tamén estaba a... non sei se o barco este que de Roberto Vilardo, que socio, porque tamén despois ao final creo que puxeron tamén de a carne de boi ou de vaca de esta madurada de Iscarlux, que era unha empresa tamén importante, creo que de Bandeira por aí, non? De vaca, de tema de carnes.
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, son entes que de algún xeito pues, teñen, favorecen e promocionan toda esta zona, non?
1: Bueno, pon a pica nese momento aí, é dicir, chama... Pon o foco nese lugar, sí. E fai que, mira, pois pues, so,
0: pues, tamén estaba este de Roberto Vilar, como se chama este, que tamén un youtuber algo así, que non me non acordo o nombre, que tamén estaba por ali, estaban así probando un poquinho, non sei se dixo un que como que tiña un sabor un poquinho raro como tirando a, bueno, como tirando ao salgado, non? Non sei.
1: Claro, que se non está totalmente illada a botella, eu entendo que o corcho pode chegar a filtrar.
0: Claro,
1: en 16 anos pode chegar a filtrar sabor, esencias, non sei, para dentro. Pero bueno, xa che digo, a minha curiosidade é que máis me chama a atención.
0: Por si, eu falaba xa de presión, pero como dixi, eu creo que o corcho 16 anos aguantando esa presión, mas creo que era a 20 metros de profundidade, é dicir, que é unha presión importante. Algunhas botellas racharon o ben o corcho ou racharon por algún lado do tal, pero bueno, non sei, supoño que saquerían os seus puntos positivos e negativos, non? Entonces habrá unha evaluación, pero bueno, 1.200 botellas de viño dan para algo, e veite que se vea a millón por esta circunstancia tan anómala ou atípica, ou algo que poden conseguir algunhas se puxeran á venda. Simplemente, xa non se digo polo valor do sabor do viño, sino en cuestión polo par característica en cuestión.
1: Claro, que é unha manobra arriscada, non? É dicir, polo menos é unha aposta de mergullar durante 16 anos esa paciencia que hai que ter lá. Pois tira aí esas 1.500 botellas, as que foran, e deixalas aí, e depois, bueno, pues ese factor sorpresa, que sairá daqui? Que é como unha prova experimental, non?
0: Pero bueno, tamén está o acompañamento de todo isto que se fixo hasta fai pouco que nadie conocía da carne maduraba, non? Que dixi que hasta como, que incluso para que levaban... pois pues, que un ano, 7 meses, 9 meses, quen se preguntas a nosos pais ou aos avós, que dicen, que é isto da carne madurada, qual é esta carne, deixelas a secar, ou dabas un proceso de enfriamento durante X tempo, e despois pártela e ten un, como se fuera un tema de hongos que actúan en eso. É dicir, que estamos nun momento de probaturas no ámbito gastronómico, tanto enológico, como comentaba Chesto do Viño, como tamén o tema das carnes, non? É o que virá por diante, é dicir, estamos todavía evolucionando, pensando que xa estaba todo conocido.
1: Sí, polo menos o que estamos vendo é o acceso que se está dando en moitísimos lugares a determinadas cousas. Agora é moito máis fácil, dicíaste agora o tema das carnes. Ai, mira, é que me traen aquí, Carlos, a moitas grazas, que me traen, home, un biscoito, vanme revivir con un chocolatiño, que ben me tratan, oiches. Mira que ben me tratan. Eu dedico-me a insultálos, a falar mal deles, e, sin embargo, mira que ben me tratan, que me traen aquí.
0: Bueno, a mí me gusta el estado masoquismo.
1: Sí, vayas a marcha. Pero dicía Carlos que, por exemplo, ahora xa está máis accesible en moitos establecimentos, por exemplo, o de ver esas grandes neveras con distintos tipos de carne de vaca que leva máis tempo avellentando, que leva menos tempo, bueno, que antes era algo exótico, era a carne que había, punto pelota, pero ahora sí que...
0: Todavía está a caballo rey, ahora hai máis cosas. Pero, bueno, de todos modos, hai algunas cosas que tamén parecen un poquinho extrañas que realmente pode haber no mercado, non? Porque cando se fala, por exemplo, que che venden carne de boi, realmente hai tantos bois, e hai tanta carne de boi, ou non será vaca? Porque, vamos, donde hai bois hoxe en día? Tenten bois.
1: Faremos un acto de fe, eu quero creer sempre, eu confío plenamente na xente que me leva cousas á boca. Que se me dis que é unha robaliza salvaxe, que é unha robaliza

0: Esto costa hasta que sale un boi y saca de carredor. ¿Cuánto tiene que ser? ¿Cuántos años de crecimiento tiene que llegar un boi para llegar a una edad de la que se pueda obtener o que a carne? Que, o que a crianza de bois para que sea rendible no es tan doado. Muchas veces vas a muchos restaurantes, carne de boi, realmente carne de boi. Es que no sé, por eso tenemos que pensar que muchas veces también podemos dar gato por liebre, ¿no?
1: Hombre, esperemos que no, no, Carlos, caray, espero que no.
0: Como yo tengo mis dudas.
1: Sí. Único, un único elemento que te fai duvidar, por supuesto.
0: Sí. Después hay otras cosas, evidentemente, que es normal que a mejor no sean ciertas, ¿no? Pues, por ejemplo, que sé, los pimientos, evidentemente, no todos son de Herbón ni de Padrón. Porque Padrón y Herbón, cada demanda que hay de pimientos de Padrón, que están acompañadas en cantidad de restaurantes de España, fuera de España, pues a ver, pues puedes un filete, un entrecot, patatas fritas, y unos pimentillos de Padrón. Pues evidente, es fácil que se vayan del Ejido, que se vayan incluso de Marrocos, pero con el de pimientos de Padrón, o al menos
1: claro,
0: de
1: Carrillo. Claro, bueno, pero de Carrillo, mantengo el nombre por
0: el tema de hoy, no lo veo claro, ¿eh? No lo veo claro.
1: Pues ahí lanzas un órdago. Ahora que se defendan. Se hay hostaleiros escoitando xente que comercializa carne de boi.
0: É que para sostero mercado, o para sostero mercado con carne que sea de boi, é que me parece extraño, porque tampouco é conocedor de un sitio que digamos, pues mira, hai unha granxa de bois ou digo unha ganadería de bois en tal sitio, fálase que a boiñora, pues a veces hai en Portugal pues certos exemplares, o que se sacrifica este outro, non? Pero
1: sí, de todas formas, é dicir, o que cando se consume boi, que é dicir, teño visto moita carne de tenreira, moita carne de vaca, pero, por exemplo, de boi, eu xa non vexo tanta, e cando a vexo, ollo co que vale, que o prezo está moi elevado, non é tampouco unha carne asequible a calquera peto.
0: No, por eso, pero mira, de algún xeito si sé que se sabe, pues a carne de guayú ou carne de Kobe, que a cidade está de xaponesa, sí. Pues existe que se pode saber que poden ser fácilmente pois reproducida ou que en tal sitio ou cual, pero despois o boi, donde hai realmente sitios que podes decir tipo, pois, aquí hai pues unha gandería con 14 bois ou 8 ou tal para abastecer todo o que poda haber. Por
1: bueno, e atrás é que eu lembro hai anos do propio Arzac de vir a comprar un boi aquí en Galicia de subastar, era un boi que valía unha millonada. Levarse un boi para facer carne, era unha millonada o que valía ese boi, vamos.
0: Sí.
1: Pero bueno, creo que
0: bueno, tamén a veces pasa que tamén o primeiro que é de todo sempre máis caro, ¿no? Como non sei se hai tamén Asturias o primeiro salmón que collen en un río
1: campano,
0: que
1: llaman,
0: o campano, que tamén paganlle unha subasta o que salga, ¿non? O cousa así, o ejemplar está mellor.
1: O que se fai en Xapón, creo que co atún vermello, creo que tamén fan co...
0: Efectivamente, si, estos almadrabas da zona de Huelva e todo eso, pero bueno, eso que xa casi tamén vai todo para Xapón, ¿non? O precio que este mercado, tanto da, eles compran todo, compran a producción. Pero bueno, están aparecendo cosas de base en gastronomía, ¿no? Pois o que tamén está fora tamén unha cousa, en Galicia que xa tende moita forza, que tamén en algún momento estás exportando, é toda esta salva, do wakame, todo eso, ¿eh? Incluso creo que en temas de gastronomía así están sacando moito proveito, chefs de certa categoría, de certa alcurnia.
1: Sí, pero mira, é algo que ainda está... Que creo que se leva tempo intentándose, por exemplo, o consumo das algas, ¿no? O metelo, tanta alga como que temos aquí, probablemente moita non sirva para comer, non se sea comestible, pero así como os japoneses o teñen moi integrado na súa dieta, nós non o temos. Lévase moito tempo intentando, porque lembro xa de tempo fai, xa de hai moitos anos, de vender nos comercios, ver nas tendas, a alga deshidratada para poder levarla para casa e non acaba de callar, non acaba de entrar, como parece como que socialmente ainda temos moito moi rexeitado.
0: Sí, hai demanda, aínda que mellor non apreciamos, hai demanda, non? Sí. Eu recordo ese tipo de alga que se utiliza moito para estercar as hortas, non sei se te dás de conta, non?
1: Sí, bueno, íbamos con tractores a praia a coller o aljaso para traer por aquí, sí.
0: E mesmo cando non era máis novo, pois que lle dábamos a precio, por exemplo, os berberechos ou ofertas outras especies, ahora non nos hai, é dicir, que as cousas cambian dun día para outro. É mellor hai unha demanda forte por parte do exterior que che fai con a cousa que non teña valor, os caramuxos, por exemplo. Eu lembro cando estaba traballando no País Vasco que se pagaban a 6 euros o kilo. E dixo, joder, pero xa línea de os quere por aquí, por Galicia. Os caramuxos que me doy cuanto así tal eran os que facían aí os que traballaban aí na Illa da Tocha que facían os collares e todo eso, non? Mm. Non tiña prácticamente apoio gastronómico ningún. Vivía na plaza en San Sebastián a 6 euros. Estou xe falando fai de aí, fai 8 ou 9 anos. A 6 euros o kilo, percibíame unha cosa extraña, pero además eles tenen, creo que chamanlle corcones, ou si teñen outro nome, non? Pero bueno, que eran nos, somos caramuxos. Claro, depende de cada sitio, a importancia que se quere dar, pero que non somos muy exportadores de cantidad de cousas que non somos exactamente tamén produtores. Por lo tanto, tamén hai que ver as cousas que se dan aquí, que se da prácticamente de todo. Porque ahora tamén que non se meteu. Empezou se metendo kiwi, e ahora que sube tamén temperatura, está se metendo cosas, produtos como tropicales, non? Que tamén se está dando.
1: Cosas a millón. Vamos a acabar vendendo mangos e piñas aquí tamén nós.
0: Non, seguramente, seguramente. Pistacho incluso, por la zona de Mellor Orense, unha zona que sea, porque pistacho necesita unha tierra que sea mala ou que sea o mellor que vaya moito frío, dase moi ben. E aceite tamén, hai aceite galego, aceite de oliva.
1: Sí, hai un aceite moi bo.
0: Entonces aquí que será, que será todo bastante bastante ben.
1: E como temos bo dente.
0: Sí, bo dente, pero eu creo que mira, eu creo que tamén me dou de conta que só me fijaré bastante é a festa da compra e inflación que hai en estes momentos. Daste de conta cos salarios, a mellor un rango de tempo de 5 ou 6 anos, a mellor subiron, poñamos por caso, un día son 15%, pero a cabida subiu un 30 ou 35%. Sí. É como se vai a poñer, porque esa tensión que hai en estes momentos no Oriente Medio, ahora con os hutis, invadindo esta parte de que había no corno do asiático, daí de Golfo Pérsico, que era a zona este de Yemen, controlada por Arabia Saudí, hai un choque entre diferentes países, uns pro-iranís, outros non-iranís, que de alguna manera trastorran todo o que é o comercio internacional en tema de exportacións, contenedores
1: Simplemente na cesta da compra, lóxicamente, porque moitos dos intermediarios, os transportes, mover as cosas dun sitio para outro, encarece moitísimo, porque vemos os precios dos combustibles como están.
0: A mí isto é o que me está metendo medo agora, está metendo medo agora, porque estos efectos todavía van a vir a corto e medio plazo se isto non ten recuperación, pero o tema é que se isto vai ser algo que vai a quedar durante moito tempo, porque estas roitas que están aí a venda agora
1: polo menos os precios nos que temos dos combustibles que están moi preto dos 2 euros o litro, calquera dos 2, diésel ou gasolina, viñeron para quedar.
0: Mentras hai tensión, eu penso que sí, pero tamén penso unha cousa, eu penso que tamén a dependencia que temos no petróleo non fai como se fora fai 20 ou 25 anos, porque ven tamén, por exemplo, os autobuses, os coches ou tal, xa non teñen esta dependencia dun 100% derivada do petróleo ou en ese caso, pois está, por exemplo, o gas licuado, está tamén os híbridos, está o tema eléctrico, se non houver esta tensión que hai en estes momentos, eu creo que viviríamos máis ou menos con uns precios máis ou menos establecidos, tamén o precio do petróleo, non? Porque non é esa dependencia. Pero que non hai maneira, por un día por outro está ya un conflito, estaba o conflito que estaba de Irán con Estados Unidos, agora falta Yemen que é andiado de Irán que ten o apoio de Rusia e China, despois de Oman que está a favor, que está con Arabia Saudí está con Irak e Irak con Estados Unidos. Bueno, unha loita aí de poder que está clarísimo que está que a ver quen calla a Suprema FIA en esa zona.
1: Un meteorito, Carlos. Necesitamos un meteorito que veña.
0: Encima ven despois esta semana que tamén viña na prensa que bueno, ahora con esto de que puxeron as cámaras na Illa Barousa, que dixo o PP que na Illa Barousa é o concello de toda España con máis que era ter recaudatorio. Que a presión de impostos, impositivo máis importante de España. Así que fíjate que para que o temos.
1: Porque xa de xente con moito carto, Carlos, os da Illa, mi madre, mi querida. Tedes tanto carto.
0: Son rumores, non hagas caso, como esta canción, sabes? Son rumores, non hagas caso, que va. Uns levan a fama e outros cargan a lana.
1: Son de esos privilegiados.
0: Que va a necesitar un preferente, porque al final, si todo el mundo va a ir, que cuando vayas de un povo a povo, cada uno vaya ahora con eso de que mandes y bueno, que tenemos un casco histórico, bueno, que aquí no puede pasar coches, bueno, con esto de contamina y por detrás está el efecto recaudatorio, va a decir, mira, pues si no concello X, o por ejemplo, que si no concede, si no concello DC, ponen ahora estas medidas, pues lo de la Xe para igual, lo de Carrota para igual, lo de Satacomba igual, y va para igual.

0: Ando. Tiveron, algúns tiveron que probaron e depois tiveron que recuar. Pero bueno, é unha cousa que tamén se está poñendo un poquinho así, non de moda, pero sí que están probando. Algúns concellos están probando.
1: E se pagas o DI por unha casa, se pagas o imposto de circulación, se depois te pagas os impostos do IVA da luz, do gas, se pagas despois en zona azul, se pagas tasa turística, que vamos a ver, que isto é unha auténtica barbaridade. Moitas veces, creo que o Estado é o que ten un efecto recaudatorio maior que hai de todos. Eu creo que o Estado, en vez de protexernos, a veces o que fai é todo o contrario. É todo o contrario, porque vamos a ver. Ahora, nestes momentos, se o combustible está como está, e o 60% son impostos, canto non recaudo o Estado. Se os impostos do tabaco, 60% son impostos, canto non cobra o Estado.
0: Eso, o tabaco a mí non me dan pena.
1: No, pero vamos a contar. O alcohol igual. Ti compras ahora, por ejemplo, un piso, que ponemos que esté de media en 200.000 euros. Si tens que pagar o IVA, si é edificio novo, o si tens que pagar o ITP, si é segunda vivienda, o segunda transmisión, un 8% sobre 200.000 euros son 16.000 euros que se leva o Estado así porque sí. ¿Dónde van esos cartos? Pero después tens que pagar o IVA durante a vida do inmueble. Después, si te, por ejemplo, hay impuesto de plusvalía. Después, si donas, también tienes que pagar. Si lo transmites, tienes que pagar. O si suministros, tienes que pagar. O sea, comunidad, leva o IVA también. Es decir, ¿quién es el bono, por ejemplo, de una vivienda hoy en día? O Estado, principalmente.
0: Bueno, Estado non, Carlos, porque non todos os impostos que pagas da tua vivenda recantas por Estado. Un é para o Estado,
1: outros son para a financiación, outros son para a vivenda.
0: Outros son para o concello, outros é para...
1: Sí, bueno, para o Estado me refiero aos estamentos públicos.
0: Claro,
1: é decir... Pero o Estado, por exemplo, os estamentos públicos non te axudan a ti na financiación. Por exemplo, ti imagínate que hubiera un varapau como foi no 2008, que a caída de precios que hubo, e xente que tuvo mellor que vender a malvender o imueble. O Estado tampouco botou unha man a este tipo de xente. E tuvo que pagar os impuestos sí ou sí. É por iso que vivimos unha sociedade neste momento con unha carga de impostos e impositiva tremenda.
0: Pero que mira unha cousa, Carlos. Gran parte dos impostos se generan para pagarme a min o salario. Eu cobro moita pasta. Moitísima.
1: Bueno, non creo que...
0: Pero, mogollón, e non che digo nada dun que non está aquí. E si.
1: Non me creo. Vamos. Vos esa zona só de xente austera.
0: Que non.
1: Estás acostumbrados a vivir con pouco e vivir ben.
0: Sí, por eso teño tanto aforrado. Austero, sí. Pero...
1: Outra cosa é que naceras na iglesia da Coxa, ou así. Pero que te laxe por aí con catro perras, o sea, é sempre botades mando mar, botades mando unha finquinha polo trigo,
0: sí, home, sempre,
1: hai unha matanza e un
0: para
1: outro.
0: Furtivea, e sempre non compro o marisco, sempre se o podes ir roubar ao mar non vas a compralo, eso está claro, sempre. Intentas
1: sacar... Sempre conoces a alguien que vai pues, que se trae marisco fresco,
0: claro.
1: Esas cosas que mellor a xente da cidade non sabe. Eso está moito, eso é moito aforro, eh?
0: Temos un jeque nos da ovos...
1: Que cae unha tía dun primo que está por ali no barrio ou noutra parroquia... Todas esas cousiñas son cosas que aforras.
0: Claro, é de donde vou tirando. Se meu pai ten jalín, xa se dame uns oviños, se fulanito dame uns tomates...
1: Eso é moi socorrido todavía.
0: Ainda funciona moito, Carlos? Ainda funciona moito.
1: É menos mal, é menos mal. O que pasa é que creo que tamén que as novas generacións eso vai ir perdendo, Sí. Porque xa, por exemplo, isto da matanza e tal... Bueno, home, te miña nai que ten xa 80 e pico anos, tranquilamente capaz de matar os polos unha media mañán. Pero, xero, que muller hoxe en día de 20 anos ou 20 e pouco ponse a criar polos encima sacrificados, por exemplo?
0: Non,
1: ou sacrificar un cerdo.
0: E o de ter unha hortiña é máis exótico que realmente polo feito de xerar para manter a casa, simplemente porque tes un par de plantas de pementos porque se che fai un pouco exótico. Dicir, veña, va. Vou ter un par
1: de... Bueno, creo que a xente de algún xito vai ter que botar ao monte, ter que comprar terrenos, porque vamos a ver, os precios que hai hoxendía vas a comprar calquera fruta das simples que tal, non che baixen de 2 euros e pico, 3 euros e pico, falxe de peras, mafans e todo.
0: Non baixan.
1: Os pementos de padrón, que tanto estuve falando con deles hoxe, pois estaban a 5 euros, 5 euros un kilo de pementos, que non falamos de carne ni de peixe. Que este mete o peixe?
0: Bueno, o do peixe se que é un artigo...
1: E te metes ao mellor a unha merluza

0: do pincio, come diciamo tale qua, la volta 3 euro per chilo, chilo e medio, 20 piccoli, smette se una a merluza, però che canto scomen e canto comes.
1: Sì, sì. Dico, cioè, che sono mortico da casa.
0: Quanto costa una foglia di bacalao, per esempio? Il bacalao che era algo soccorrido, che tomava del senguando, per esempio.
1: Sì, quanto
0: costa? 100 euros.
1: Estamos en precios muy bonitos.
0: Por eso, o polvo, ¿cuánto costó el polvo?
1: Un artigo del uso.
0: Yo digo, pero pasa con cosas, y no hablamos ahora de... no hablamos ahora de récords, ni percebes, ni hablamos ahora de santiaguiños, ni... Falamos de cosas que hasta hace poco eran relativamente asequibles, pero cada vez hay una distancia mayor. Esto se reflejaba en las estadísticas de consumo de peixe, que están baixando ano a ano.
1: Por los precios que están cogiendo, pero bueno... Pero a ver si vai cambiando un poquinho a cousa, a ver si os dali abaixo, os que se están alá pegando polo petróleo, si paran un poquinho as tortas, si vais a un sentido, nos deixan os demais.
0: Non sei, é que moitos intereses cruzados.
1: Non, porque xente que lle interesa que todo este, que teña este precio, a mí xente que lle interesa que teña o precio, xa está.
0: Sí, pero bueno, vamos a ver, tamén te ten en conta que cando ti estiras moito precio, ao final o que vais é o consumo.
1: Pero aí afrouxarán, hasta que chegue eso, hasta que vexan que baixe o consumo.
0: Sí, pero isto tamén pode afectar moito a economía, xa ves como está a economía. Fíjate ti que vina aí, non sei se te enteraste fai pouco, que é unha impresión cousa extraña, que un país como Finlandia, que era un país libre a nivel de europeo, pues en educación supoño que será, pero bueno, tiña unha entidade final como unha que o tal, que é o país de Europa coa taxa de desempleo maior, Finlandia.
1: Pues mira.
0: Que non diría? Países nórdicos sempre ligados ao desenrolo, non?
1: Pois aquí pronto chegamos, pero bueno.
0: Sí.
1: Bueno, Carlos, pues nada, un placer falar contigo, como sempre.
0: Bueno, pues vale. Nada, un placer. A forrar ese niño.
1: A forrar ese niño.
0: Es importante.
1: Veña.
0: A calculadora sempre por diante.
1: Veña, hasta luego, Carlos.
0: Una aperta.
1: Son as 5 menos 10 da mañá, 12 domingo, 13 de setembro, aquí estamos en A Boas Horas. Imos agora ata Cervantes, que temos ali a Manuel. Manuel, que tal? Moi boas.
2: Boas.
1: Como estamos, Manuel?
2: Bueno, estou ben, pero bueno, isto cada día somos menos, vámonos acabando.
1: Quén se vai acabando? Quén?
2: Vais acabando o rural, hombre. O rural acaba cando... Isto é...
1: Vanse marchando os veciños.
2: Vanse marchando os veciños. Pois sí, señor, chamábate porque... Chamábate porque onte demos a despedir a un e a outro dos clientes que había moitos, moitos anos que escritaban aí e marcharonse. Aí, que iba a saber, un tiña no, casa 90, un 90 e algo, e o outro tiña 70 e pico, que iba a contar que se iban despedir os dous xuntos no tanatorio. É unha cousa que además era unha cousa que eu tiño con moito cariño, porque todas as veces que falaba con vosotros, porque eu tampo falaba con Marcial, todas as veces que falaba, pois, nunca previa. Ai, onde escutamos? Cando volves a chamar? E tal, eso. Pase que chamar moita alegría.
1: Sí.
2: Pois mira que un era da lá de San Román do Ayuntamiento, e o outro era aquí vicinho nosso. Tuvemos que despedirlo e agora non nos quedou remedio.
1: Claro, e non ves que haxa renove, que veña no, xente no, nova, non? No.
2: Mira, antes eran, vamos a ver, antes na nosa casa eran a 14 personas, e agora somos dous. E aquí no pueblo antes había 70 ou 80 personas, e agora somos seis. Isto cada día menos. Cando lle dicía as primeiras veces a Marcial, dicía, mira, isto cada día hai menos. É imposible que non sei tanto, porque eu, vamos a ver, eu vou controlando cada 4 anos, sempre me quedo, porque este o vecinho nosso, hai moitos anos que tiño progreso. Eu controlaba a población, controlo a aprobación de Cervantes pola votación. Este ano hai 3.000, dentro de 4 anos quedan, pois, por exemplo, 2.200, un pouco máis, pero vamos indo, agora xa somos menos ao redor de 1.000.
1: De 1.000 veciños, mima.
2: De 1.000 veciños no Ayuntamiento de Cervantes, que é moi grandísimo, pero ten tido a 7.000, e a... Isto non tiña a maña. Non ten a maña o que

0: o que vai baixar a moça, certifica-se, porque eu como coisamento do povo. Porque eu trabalhava num armazém de material de construção, e agora não trabalhei em, como sei, 5 ou 6 anos, mais ou menos. Por vezes, eu nunca trabalhei em civil. E eu conheço os pobres casi todos, apunho a mandar, e é com ele, com este que faleceu, pois igual, porque este conheceu também casi todos. Decíamos muitas vezes, mira, por exemplo, em Pos, pois agora quedan 4 ou 5, e tal. E tal sitio quedan tanto. E dizia ele ao Marcial, e dizia, eu a ti sempre te vejo negativo. E dizia, não, a mim non é que me vexe negativo, claro. Vexo a realidade.
1: Claro, que ti vas vendo, ti velo o lugar día a día, que nós non vemos, claro, nos fiámanos un pouco do que nos contades, pero vos que vedes día, claro, a día, que vai perdendo vida.
0: Vamos a ver, é co que contan aí, o que contan na televisión, non ten nin semejante parecido ao que é a realidade. Nada, porque, por exemplo, vosotros, cando vos mandan aquí facer unha entrevista e tal, pues sí, irmos a tal sitio que hai tal. O outro día salió unha entrevista na televisión de que un pueblo que ahora tiña 2 habitantes na máis, ou non sei, unha cousa así parecida con Conor. Eu recordo ese pueblo cando habería 30 ou 40 personas.
1: Claro, que eu comparo un pouco, Manuel, que é como cando ti tes un fillo pequeno, e ti non te das conta de que vai medrando, porque cando unha persona ven cada 2 anos vai xa dan como, oh, mira o cambio, como foi, aquí cos povos pasa un pouco ao revés, que os que estades aí, ides vos dando, claro, conta de que estou indo a menos, pero que vai cada 2, 3 anos, parecelle que está igual sempre.
0: Afectivamente, já máis pasa, agora viñeron uns anos, anos da pandemia e iso, donde a xente foi indo muchísimo. E isto queda muito menos, vamos a ver, vai quedando nada. Ves, eu conozco unha pila de pobres que hai, que en alguns hai 2 pessoas, en outros 4, en outros 6. Pero, por exemplo, aquí, nos cantos anos, éramos ainda uns 15 ou 20, e agora xa quedamos 6 ou 8. Claro, vamos a ver, hai que reconocer como é, non hai outra cosa.
1: Claro, porque a xente vai buscando, pois, pues, un futuro, un algo, recursos ao redor, non sei.
0: Os novos teñen que buscar outros recursos e teñen que buscar outra obra, por exemplo, no Colegio San Román.
1: Sí.
0: Agora, este ano hai 30, o ano que ven, pois, 3, máis ou menos 3 ou 4, pois xa acaban o que é o laresto, e é iso, xa ten que pasar ao sitio, ou estudian, ou xa acaba. O colegio vai quedando, cada día hai menos. Mira, un rapacín aí, que agora ten moi pouco, pero hai un rapacín de aí, que vai ao colegio. E hai como 3 ou 4 anos, era un rapacín pequeno. Hoy xa ten 2 anos. Xa que quedan 2 ou 3 anos.
1: Claro,
0: normales, ¿no?
1: que acabe que se vai. Digo, desde o concello non hai ninguna campaña, algún tipo de incentivo para que a xente teña atractivo de poder volver?
0: Pero vamos a ver, o non hai atractivo de que teñamos de volver para aquí, porque aquí non hai traballo. Non hai traballo.
1: Pero... Pero que collo traballo, de que se semana tens que collo o coche ou que sexa, pero que vivas aí, que esteas
0: aí. Vamos a ver, unha cousa é aquí falarse, por exemplo, en moitos sitios falarse, que tal, que tal. Aquí, se non teñes un coche, xa non teñes posibilidades de nada, porque fai 10 ou 12 anos, tiñamos dous servicios de linea a Lugo, e agora xa non temos ningún. Non tens coche, non tens nada. Se vives, debe ser real algo, son 40, sobre 40 kilómetros. Pero xa ver donde, desde aquí son 65. E se vas a Tioronedo son 80, e se vas a 80, desde Tioronedo máis, desde Tioronedo son 100 e pico. Pois é, e o que te dicía eu desses dous señores, Esses dois senhores levam muitos anos

0: visitando cuando estaba el señor Rial, no sé si
1: sí.
0: tú...
1: Luis Rial.
0: Sí, se ha escuchado porque había dos señores, un que era de lá de Pando, que era del Ayuntamiento de Ferreira y otro también.
1: Pando, Steven Evo en Pando, sí señor.
0: Veche él en Pando, pues sí, había un señor de él y otro de Villacha que hablaba mucho por Rial, que de que la por hablar es por teléfono, ya era una cosa. En primer lugar, que no había líneas, y en segundo lugar era do fijo, tenían que estar no teléfono fijo.
1: Hola, claro, non podía estar ou na cama tal, tiñas que estar sentado ao lado, me sinto onde estaba o teléfono.
0: Tiñas que estar na cociña, que era onde tiñan o teléfono.
1: Pues porque aquelas casas que se podía permitir un supletorio arriba na habitación, era...
0: Oh, é que non sabía, porque os supletorios que había era por cable de la baixa arriba.
1: Sí, claro.
0: Era la baixa habitación. Era un punto muy difícil. Se ya escuchaban de la cela, ya fue después tampoco andando, fue eso, pero pasaron muchos años de esto. Pasaron muchos años de esto, yo fui cuando me fui enterando, yo fui cuando salí la primera vez con Marcial. Decía este, o meu vizinho, decía, eu tinha uma lista de, tínhamos os outros numerados por escala, não sabe?
1: Ah, sim.
0: Dizia, para mim, Marcial o número 1, depois a Isabel Pichel o número 2.
1: Ah, não, mira a Pichel, mira que vem, que...
0: Ai, não,
1: muy sim, alto no ranking. Sim. Mira, tipo,
0: sempre estuvo nisso. E o Bessan Román não tinha assim a escala.
1: Ainda não. Bueno.
0: Não, era um homem que era diferente. Dizia, oi, tu tens que ter mais correia, que dizia que tinha que aguantar mais, levando a Marcial mais despacio, para não nos falar.
1: Sí, bueno, Manuel, pues nada, que temos que ir pechando, que se están aquí para actualizar as noticias e temos que volver despois.
0: Bueno, pues vamos a mandar un saludo de despedida e a vosotros que teñáis unha boa noite e bueno, este mundo ten que seguir.
1: Veña, hasta loviño.
0: Hasta logo.
1: Son as 5.
2: Última hora, Radio Galega.
3: Falece un home no concello lugués de Castro de Rei tras sair fora da vía furgoneta na que viaxaba. A vítima tiña 35 anos e era veciño de Asturias. O sinistro produciuse na parroquia de Ludrio, en sentido Meira. Por causas que se descoñecen, o coche botouse fora nunha recta e percorreu uns 50 metros por unha gavia ata impactar contra unha árbore. En Baiona, continúa a busca do home que circulaba en patinete e que fuxiu tras ferir unha ciclista estadounidense de 62 anos. O sinistro produciuse cando os dous transitaban, aínda que en sentido contrario, polo carril bici na parroquia de Baredo. A muller dirixíase cun grupo de turistas ao concello de Oia. David é o guía dese grupo.
4: Una cliente nuestra venía aquí por el carril bici y un tipo en patinete en dirección contraria no hacía atención y chocaron. Ella ha golpeado la cabeza, ha perdido los sentidos y ahora mismo está camino al hospital.
3: En Vigo, unha moza denuncia ter sido vítima dunha agresión sexual grupal. Os feitos terían acontecido supostamente na mañanciña deste sábado. Axentes da policía local acudiron ao parque de Matías logo de que a muller os puxese sobre aviso. Segundo relatou, saiu de festa cun amigo e posteriormente foi agredida por varias persoas. Dúas testemunhas explicaron que escoitaron berros e que viron como a suposta vítima escapaba dunha vivenda saltando por un muro. Máis cousas, as autoridades insisten nos chamamentos a aforrar auga ante a situación de seca que se vive nun centro de concellos de toda Galicia. Nunha trintena deles hai alerta por escaseza de auga. Son os bañados polo Lérez, polo Anllóns e tamén a Costa da Coruña. Ademais, nas últimas horas decretábase a prealerta por seca noutros 16 municipios, principalmente da zona de Ferrolterra, onde o luns estudarán se converten as recomendacións para aforrar auga en restricións. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, fai un chamamento á responsabilidade.
5: Eu agardo que xa se estean cumplindo esas recomendacións, que non fora necesario, pero é bo seguilas poñendo en riba da mesa e dentro deso, pois, sabedes que están dende os baldeados ata, pois, lavar os coches, non? Ou facer os regos.

Anthropic, a empresa de inteligencia artificial creadora do asistente cloud, pide ralentizar o desenvolvemento desta tecnoloxía. O seu conselleiro delegado asegura que de non facelo podería perderse o control da IA, o que implicaría riscos por ciberataques, bioterrorismo ou alteracións económicas. Elon Musk, dono de SpaceX, e Sam Altman, propietario de ChatGPT, danlle razón en senllas mensaxes nas redes. Lembramos que hai uns días un extraballador de Anthropic aseguraba que a IA podería matarnos a todos en menos dunha década. Rematamos con Celine Dion, que regresou esta noite aos escenarios tras 6 anos de ausencia e cun concerto en París. Fixo ante un auditorio entregado no estadio Plenitude Arena. A cantante canadense de 58 anos agradeceu ao público o recibimento e contou que o camiño ata aquí foi longo por mor da enfermidade neurolóxica que padece e que lle causa rixidez. Foi todo, máis información a 6.

0: c'était la Céline Dion.
1: Son banjo fait pour les fêtes.
0: Céline Dion cantando en francés. Claro, porque él es canadiense, nacido en Quebec. Creo que era en la zona de Quebec. Por lo tanto, él es una zona francófona. Tique, ¿sabías este Céline Dion? Tenías ni idea.
2: Sabía esta canción y sé moitas
0: delas. ¿Qué vas a ver? Pues cántame.
2: Y sabía...
3: Pues a mí Céline Dion no se me ha dado todo el tono que teño.
2: Sí, que se adapta, que yo tengo ahí canciones grabadas.
3: No,
2: miñas,
3: pero
0: todas.
3: A miña voz no.
0: Toda voz, toda cantante se adapta a tu voz.
3: No, es una... O sea, las canciones de ella no están para miña voz. Yo soy consciente de las
2: mías. Pero vas a tu tono.
3: Yo soy consciente de las mías limitaciones.
2: Paco, busca ahí de I Surrender. Estou cantando hoy de I Surrender de Céline Dion.
3: Eu sou consciente de las mías limitaciones. A Rocío Jurado, chego lle ben. A Céline Dion, non.
0: Eu creo que sí.
2: Que chega, só.
3: Son máis de Rocío Jurado, Mónica Naranjo...
2: Céline Dion ten canciones moi baixas, ten canciones que non sube como sube sempre, eh?
0: Pode ser que chegue.
2: Además que non sube sempre.
0: A mí me parece alucinante a voz que ten esta tía.
3: A miña.
0: Céline Dion.
3: Ah,
0: ti tamén. Sen dúbida. Vamos, actúa para mí de maneira indiscutible. Pero Céline Dion parece-me unha voz alucinante.
2: René, o home, cando tal empeñou a casa para quitar o disco dela, eh? Apostou por ela forte.
3: Eso sí que é amor, eh? Porque, vamos, a xente normalmente non confía en tanto.
2: Ela era unha nena, ele enamorouse dela e xa tivo te levareu ao cielo.
3: Porque ele cantos anos tiña?
2: Pois bastante máis que ela, non sei, pero moito, porque xa morreu maior e ela...
3: Ah, morreu
2: ten
3: xa.
2: 58, sí.
0: Ten 58 anos, que foi un dato que xa min chocoume porque eu lle botaba máis anos. De feito, claro...
2: Non, de feito,
0: é que a ves agora e ves unha persoa que debe ser dos achaques que tivo, aí sí. Creo que foron 4 ou 5 anos, que tivo esta crise tan dura e que lle sento fatal. Que dice, ostras, pois, vendo agora...
2: Depende, porque
3: eu, a verdade, levo anos sin vela, porque non, a verdade, eu non a sigo moito, pero... A mí me parecía unha muller moi atractiva.
0: Moi atractiva.
2: Un premio a voz do milenio.
0: Pero tivo agora unha... Ten unha enfermedade degenerativa, que é a enfermedade do síndrome do corpo rígido.
2: Sí, que sí, contrae, que queda bloqueada. En
0: durísima.
3: Esa apareceu ya agora, de maior.
0: Hai 4 ou 5 anos, creo que foi, que de feito sí. Estivo retirado dos escenarios durante varios anos e está en fase de recuperación, como que agora...
2: Este é que canto eu.
3: Ah, pero podes curar?
0: No.
2: Hilda.
0: No.
2: Mira. Isto lo cantado aí tamén.
3: Darse, pues ahí a ver.

0: Que pasa que isto que fai? O ter a voz cantante en primeiro plano e ti estar nun segundo.
1: Basta bollando.
0: No, a voz enmascara todas as túas eivas, que son moitas as que tes, moitas eivas.
2: Sí, porque ben ben non se che dá.
0: Non se che dá ben, pero bueno, parece que... Claro. É que aquí faltaba a versión de Hilda. Temos aí, xa, temos varias versións que facer. Que era Potra Salvaxe... E unha de Celine Dion, penso que...
2: Ou a de Celine Dion vais inventar mal, porque además están en inglés, eu tampouco...
0: A ver, aquí temos pendente o S.I.C.
2: Ai, vamos a S.I.C.
0: Temos o S.I.C.
2: O meu momento favorito.
0: Vamos con...
2: Encantame.
1: Cada que me chamou hoxe un veciño, deixeme, mano, yo que che pasou co coche.
0: Non era... Pois vamos
1: a... Dixenlleu, pequeno, hecho nada, porque que pasou? Pero non foi que segue nunha playa, que ibas cunha parexa, que daxe enterrado.
0: Ai, ai, que
1: va, non foi así.
0: Que estamos liando.
1: A súa mamá, pobreña, que non te preocupa, deixame un a ver que lle pasará a Isi.
2: Ai, dirán que torpe o Isi co coche.
0: Pois ximos con ese Isi. Vamos alá con ese trin, tire, chin, chin. Eu vou vos propoñer esta historia. E a partir de aí vos improvisades, vale? Isi, ti és un ladrón que entraches a roubar na súa casa. Levaches as xoias que tiña. Eran moitas, pero levachelas.
2: Pero andas boas.
0: Levachelas. Poño unha caixa che de xoias. Pendentes, colares, anéis. Que pasa que día seguinte volves a devolverlas? Por qué? Porque non valen un peso. Porque son todas de... Son todas quincalla. É toda quincalla. E é o ladrón que... Toma. Toma, como... Veño che devolver porque isto non vale para nada.
1: Pero non dice real, non.
0: No. Isto estou inventando. Pero é que ti eres o ladrón que viñas de... Viches, abriche la caixa. Mi madriña querida, isto levo mo pa casa.
1: Pero non xa non é unha.
0: Intentas colocarlo.
1: En outra casa, diría, mira, eu topei isto. E creo que é seu, señora.
0: Non, non, non, ves yo devolver.
1: Pero si, a ver, funto robar e tal vez...
0: Claro, a reprochar, yo, que para ter algo na casa te lo conxeito, que non se dea tantos aires, que o que estás comprando chatarra.
1: Pero diría, a mí, pa que me vai roubar?
0: Claro, te iba a roubar, porque... Pero non me discutas, coño, tío, que tens que fazer improvisar. Que discutir nin que leches?
1: No, pero que
0: me fagas punto.
1: Non me ten moita lógica, é un ladrón tonto de todo.
0: Pero que a lógica que Ana está pedindo?
1: Ten
0: lógica o de onte que foi baixar con
1: eso
0: coche?
1: Ten.
0: Non ten ninguna.
1: Perdona, eu teño xa xente que sei que foi con parixas á playa e quedou enterrado.
0: Bueno, ten a lógica do cu, como que lle pasa tamén a marea por riba.
1: Queres
0: facelo ou non queres facelo? Pois fai no coño e cala a boca.
2: Tu conoces moita xente que quedou enterrada na praia?
1: Home, moitísima.
0: Home, sí. Os amigos de Isi.
1: No, que meteron o coche a playa e que despois non salía.
2: A ver, que meteron o coche a playa é un pouco de
1: non sei... E aunque non chamou ainda o antigo, tamén que lle pasara o mismo.
2: Pero escoita, os que lles pasou eso era xente de litoral ou de onde era?
1: Era xente de Galicia.
2: Sí, pero mellor non controlas moito a playa se si fas iso.
0: Ah, me entendo que non, porque se como
1: decir. Mí se controlas as cascas.
2: Eso penso que a un de Cedeira non lle pasa.
1: Bueno, sei eso de listísimos todos.
0: Vale, vale, vale. Tapa rata mareiro.
1: Normal que xa van así por la carretera.
2: Bueno, eu vou así porque sei que che fai gracia e porque teñas algo que comentar, porque si non a verde que falas ti todas as cousas en Portugal.
0: Pesade, arrancade.
1: Arranca.
2: Arranco eu, pero
0: no, arrancaste tindon, tindon.
1: Estaba petando. Que non ten nin timbre.
2: Quen é?
1: Hola, mire, boas tardes.
2: Hola, quen é?
1: Son eu, son Arturo.
2: Eu tamén son eu, pero quen é?
1: Son Arturo, que onte estuve aquí na súa casa, señora, porque mire,
2: Arturo.
1: Vamos a ver. Usted sempre vai guapísimo, vai
2: pero moi... que Arturo?
1: Iba a contestar unha burrada como a catedral, pero non lle podo dicir. Mire, onte estuve aquí na súa casa.
2: E que facía na casa, miña?
1: Faltaron unhas xoias.
2: Faltaban máis xoias e foi un puñado de denuncia.
1: Bueno, pois quite, porque aquí estén todas de
2: volta. No, vou quitar, que quero cobrar o seguro.
1: Bueno, pois aquí estén de volta, porque
2: pero
1: xa...
2: Pero vou ter de volta, pero vamos a ver, é que hasta teño mala suerte para isto, porque pongo a vez que me rouban... Pero vamos a ver.
1: Que?
2: Vostede, Arturo, por que ten as xoias?
1: Porque eu pensei que estas xoias que eran boas, e eu resulta que vina, se hoste xa me vexo tan ostentosa pola calle, con semejante brilli, e vixirei na controlei na estuda aquí.
2: Brilli non, que as miñas xoias son das boas.
1: Son, aquí as ten todas, pois xa traio de volta. Esta é unha porrea que non
2: vai nada. Pero vamos por partes. Como entrou na miña casa?
1: Son de Amazon ou son de Temu?
2: Como entrou na miña casa?
1: Porque xa hoste a porta aberta, que non sempre deixa a porta aberta, e cando deixa a porta aberta...
2: Deixa a porta aberta porque hai que airear, hai que ventilar as casas.
1: Pois, mire...
2: Hai que ventilar as casas porque hai xente moi porca que non ventila nunca, pero eu ventilo todos os días, todo o día estou ventilando.

0: tanto.
1: Se non deixa a chave, sempre a cachada aí debaixo desse jarrón, é por iso coñín a chave.
0: Que tamén é dos boas o xarrón, eh?
1: Tamén, o xarrón creo que vale máis que as xoias.
0: Non, as xoias son das boas, porque mira, as xoias estas non as ten ninguén na comarca, eh?
1: Bueno, pois pues, xoias trae de volta.
0: Porque eu trouxe xoias de fora. Fui a provincia de Ourense por elas.
1: Bueno, pois pues aquí as ten, traeu isto de volta, para que sepa que son un ladrón honrado.
0: Pero donde,
1: que non
0: donde foi mirar as xoias se si eran boas ou malas?
1: Home, foi unha xoiería boa. Que as quería vender en
0: unha xoiería boa.
1: Compro oro.
0: Vostede foi a un bazar destos que hai por aí que non ten xeito ningún. Unha xoiería boa.
1: Compro oro.
0: Si van, quedan que caen de cu ao ver as miñas xoias, porque as miñas xoias, xa te digo, son todas algunha fun por ela a provincia de Ourense.
1: Compro oro e isto non é oro nada, non é nin lazo.
0: É ouro todo. Además, bueno, teño pues aquí... ouro de todas as cores, porque aínda non se levaba ouro branco. E ouro vermello, eu xa tiña cousas, aparte das do ouro que tiña todo o mundo, xa tiña cousas dos outros ouros.
1: Bueno, con decirle
0: porque
1: que...
0: Porque a mí sempre me gustou moito innovar, en a xoiería máis.
1: Deixei este anel que tiña usted aí e deixei no poste. Mira como tiño dedo todo negro do anel, mira.
0: Ah, pero eso é que non se lava. Pero no, porque
1: que toda
0: si
1: lle
0: sorprende da porta é que usted é un porco, porque se si non ventila é que os que non se ventilan tampouco se lavan, non se ventila
1: pois por ningún sitio. Pois hai de ser de señor, hai de ser de eso. Aquí ten sí, as joias sí.
0: No, pero que eu puxen a denuncia, ahora se si non me van a acusar de denuncia falsa destas, non, ahora tens que levalas, se non vas...
1: Dije que apareceron nada máis.
0: No, pero que como eu vou dicir que vamos a ver,
1: pues espera que chamo eu, espera que
0: chamo. No, pero a quen vai chamar?
1: A policía, que viña
0: con. No, pero que eu chamei ao seguro, seguro chamou a policía.
1: Pois seguro non lle vai pagar un peso.
0: Sí, sí que me tengo que pagar.
1: Porque sea un fraude, porque se tenga ya xoias, estos que ya aparecieron.
0: No, pero no me aparecieron. No me aparecieron porque na caixa iban máis, eu xa estou vendo que faltan.
1: Eu te lei que apandar co culpa que teño por entrar, pero bueno, eu apando
0: pero
1: a culpa,
0: parte,
1: pero
0: o sea,
1: usted fraude por...
0: A que aspira vostede como ladrón devolvendo que rouba, porque tirei unha silveira, pero que está facendo era o ridículo.
1: No, que dixo Betoño Casais que non, que teño que fazer ridículo ningún. Díxome, ti levas que non faz ridículo ningún.
0: Está facendo ridículo, porque...
1: No. Non é ridículo, eu teño que devolvelas, eu aquí as traio.
0: Pero, a ver, eu quero saber exactamente que lle dixo o xoieiro Castasou.
1: Dixo que está toda unha porrela, toda unha fantasía tricolor, isto que son xoias de Temu.
0: Ah, de Temu non, porque teñen 20 anos, hai 20 anos non había nin Temu, nin Tema.
1: Dos chinos, dos baratos antes.
0: No, mira, hai algunha xoia de algún viaxe dos exóticos que facía o meu marido, que en paz descanse.
1: Pois en Jañona, mira, fantasía doulle.
0: Facía moitos viaxes exóticos. E ao mellor, deses viaxes exóticos que facía, ao mellor unha vez foi á China. Bueno, pero pues, non as colleu na China nun mercadillo. Colleu-nos na China nun sitio destos de xente de ben.
1: Mire, ese anillo que ten aí mesmo en riba da caixa, ese verde, que ten a pedra verde, ese non é unha esmeralda. Eso é unha pedra dunha botella.
0: Non é ni unha esmeralda ni unha pedra dunha botella. É que o meu marido non era dos que iba a comprar esmeraldas, diamantes, o que todo o mundo, porque eso ten o calquera.
1: Non, que ten fantasía.
0: Ele compraba unhas pedras específicas.
1: Pois aí están todas de volta.
0: É que o xoieiro... O que levou non está capacitado para valorálas.
1: Pero non porque... que non me interesa que as xoias
0: para nada.
1: Eu solo, para que vinha explicar todo.
0: Non hai unha xoiería en Galicia como esta, porque o meu home, o que me traía, era alta xoiería internacional.
1: Foi tarde, pastel.
0: Entón, que foi a Coruña?
1: Eu só lle
0: a onde foi Tasara? A Coruña?
1: Eu só lle dicir que há cousas que...
0: Foi a Tasara a Coruña. É que en Coruña non hai xoierías exóticas como as que vía o meu home.
1: Esta porrela toda que le vei, aquí atén de volta e non quero máis rollo, xa señora. Usted aburre, se ten que falar.
0: Usted é un inculto. Teño moito con quen falar, que ainda estuve agora tomando
1: pois
0: un café.
1: Pois hasta luego.
0: Con aquí catro amigas. E máis están... Teño seis amigos aí esperando na porta.
1: Marcho.
0: Que, como saben que eu teño moitas xoias e moito capital, están todos esperando aí, pero teño medo de que me queiran enterrar. Entón eu non lle fajo caso, porque o que importa é vivir, o amor é secundario.
1: Reparte as xoias.
0: Pero non llevo repartir as xoias a ninguén, pero que non, que ten que ten que levar as xoias, que son súas.
1: Non son súas.
0: Santa Rita, o que xa non se quita.
1: É a mínima espaguete.
2: Un mes, ala, toma.
0: No.
2: Bueno, as 5:15 da mañan. Aí está.
1: Sí,

0: Pues nunca me dan os dous. Non che vou opinar,
1: Pero así, como elegante, si tuveras que decir un dos dous, non se van a enfadar ningún dos dous. Que total o de ser elegante está sobrevalorado. Si tuveras que decir algún dos dous...
0: A elegancia é a maneira de ser das personas, non é...
2: Sí, que vai na persona, máis que na roupa. Eu teño
0: exactamente,
2: unha...
0: exactamente.
2: Sí. Eu tiño unha amiga en supermartes que viña cunhas gorras destas de supermartes que eran moi sencillas. Sí. Ela poñía dunha maneira que dicía que venlle queda a gorra, mira que fea a gorra. Ela poñía
0: claro,
2: que quedaba elegantísima.
0: Claro.
1: Mira que feo anillo e máis o reloxo que trai o xeis e a él non lle queda tan mal,
2: A mí é precioso, pero bueno, unha amiga que lle quero moito. Entonces, para mí é bonito.
1: Bueno, perdone, amiga de Isi, a mí non me gustaba.
2: Regalado
1: no, pues si es regalado, si es regalado con todo cariño, ya es bonito.
0: Hombre, claro, claro que sí. Mira, a persona, a maneira de ser é que fai bonito, non é todo demais.
2: Sempre.
0: Un unha cosa e outros outros, eu para eso non... Sí.
2: Totalmente de acordo, totalmente de acordo.
0: Sí, sí.
1: E outra cosa da que falamos hoxe ao principio do programa era tamén de cando se nos apetece comida, pois fora de época, imagínate, pois ao mellor en Nadal que de repente decimos, ai, pois de boa gana comería hoxe un xeado, ou ao mellor agosto e dis, pois como me apetecen uns callos ou un caldo que é máis como do inverno. A ti pásache con algunha comida de que che apetezca aínda que non sexa época?
0: Eu tiño un problema que hai moitas comidas que non podido comer.
1: Ah.
0: Sabes, entonces, por exemplo, eu cos callos xa teño un problema moi grande, cas favas, con hai moitas comidas que non...
2: É que son digestións pesadas.
0: Por exemplo,
2: pesadas.
0: A fruta, no verano, a fruta de verano, eu non podo tocar.
2: E por qué?
0: Porque me fai moito daño, dan unhas diarreas que non podo probala.
2: E toda, toda.
1: Que curioso, non?
2: A de carabuña,
0: claro. Sí, eu non a podo probar.
2: Xa oín eu máis, xente que lle pasa o mesmo.
0: Mira, a cousa que máis me gusta inda son as cereixas. Eu como 4 cereixas e xa me poño mal.
3: As cereixas hai xente que lle cae como unha bomba.
2: Madre mía.
0: Sí, o peladillo, todo, eu eso non podo probar. É que me poño malísima.
2: Que pena, porque están riquísimas, eh? Usas como aquí...
0: Hombre, que no. Eu, na miña casa, nunca falta mazán o frutero. Eu, melón e piña e todo eso, pero hai moita fruta que non podo tocar.
2: Fíjate, a mazán é unha da fruta que máis se come, eu, para min, é unha das que menos rica sabe.
1: Ai, a min gusta, mazán.
0: A mí gustame porque é unha fruta que podo comer moito, sin embargo,
2: sí,
0: a pera xa non podo tocar tanto.
2: Todo o mundo. Mm. Sin embargo, eu, por exemplo, se un melocotón ou se un peladillo ou unha pera, ou sí, tal, prefiero antes que a mazán, pero bueno, a mazán é moi sana.
0: Claro, eu non podo. Eu fixo unha operación aí na espalda e cortaron aí uns nervios e agora teño que ter moito cuidado cas comidas.
3: Anda, pero a raíz desa operación ou xa era algo que parecías
0: antes? A raíz da operación, sí.
3: Pero que foi entón un erro médico ou era unha operación grave que afectaba o...
0: Era unha operación de ir de no sacro.
3: Sí.
0: E tocaron aí cousas que non dirían e desde eso teño que ter moito cuidado.
3: Carai.
0: É que eu teño que ir comendo as comidas que... Bueno, que sei que non é eso.
3: Non podes comer basicamente o que queres, senón o que podes.
0: O que podo, claro. Sí.
3: Sí, pois é unha faena que che toque iso, claro.
1: Sí, pero bueno, hai moita xente que, o sea, cada vez hai máis xente que hai algo que non o pode tomar, hai moitas intolerancias, hai moito...
3: Ben,
0: por
3: bueno,
0: ejemplo,
3: ahora identifícase como intolerancias, antes era séntame mal.
1: Sí.
3: Séntame mal. Se comía
1: e incluso había xente que decían ai, que repugnante este para comer cando a mellor tiña unha intolerancia
3: porque lle reventaba a tripa a hora de comer, claro.
0: Sí, eu tiro moito, por exemplo, do arroz blanco, a mellor en vez de patacas podo comer algún día, pero teño que tirar moito co arroz blanco nas comidas.
3: Pues o arroz tiro
0: máis polo arroz blanco que
3: o arroz blanco estriñe
0: que pola pataca.
3: Moitísimo, sí. Podes coller que está o arroz integral, que iso, bueno, non é tanto.

0: Tira pelo boniato, que eu aficionei mesmo muito ao boniato.
1: Ai, encanta-me o boniato. E plantei boniato, acontece que plantei um boniato.
0: A mí fixo me gracia outro día, porque aquí no Galicia, por diante, estaba, falaba de, con toñito de polla, andaba por aí polos mercados, de aquí venden boniato, ti cómelo un boniato, e facía aquí co novo. Que é iso? O do boniato?
1: Pois pues está ben rico, eu recomendo a todo mundo de que
0: compre. Que é esa rareza? E a mí encanta o meu boniato.
1: Na freidora de aire queda genial.
0: Sí.
1: E no forno, mételas así con... Envolvelo nun papel...
0: Sí.
1: Estos plateados, mételo ao forno. Bueno, dáse uns pinchazos así, dáse uns pinchaciños para que colle ben, mételo 20 minutos e despois abres o papel e cortas así, quitas a pel e tómalo. Uf, deixalo que se desfaga na boca, é maravilloso.
0: Sí. Está moi rico, boniato.
2: Eu aficionei mano pasada a pataca do aire.
1: E cal é a pataca do aire?
2: Bueno, a pataca do aire é unha pataca.
0: Nunca senti a pataca do aire.
2: E ten un nombre tamén, pero non me acordar despois.
1: Non da colles?
2: Tiñose unha casa.
1: E como as plantaches?
2: Pos unha pataca do aire, pos alas no suelo.
1: E onde sacaches a primeira pataca do aire?
0: Ah,
2: dou unha veciña, son esas que colgan como viña, que corren e que se ven así todas colgadas. Fai unha parra.
1: Pataca do aire?
0: Na miña vida?
2: Sí.
0: Déxame mirar aquí.
2: Ten un nombre, ó, ten un nombre que, se vos digo o nombre, conócelo. Buscas aí pos pataca do aire e xa che sale.
1: E que tal se da colleitalas?
2: Eu teño como a mi madre, viñan hasta casa a buscar amigos aquí da radio. Eso.
0: Sí, vale.
1: E como bueno, se cociña isto?
0: Non.
2: Pola cocer con mondos e mondas, que a monda xa despois dá moi ben, pero plana la que é moi dura para planar e pica así un boquiño, rasca un boquiño e fala
0: chayote.
2: Como
0: pataca.
2: Chayote.
0: Chayote,
2: aí
0: sí.
2: Está, ese é o nombre.
3: Pois mire, nunca oí falar da pataca do aire.
0: Eu nunca vi, Eu nunca vi.
1: Eu a vi.
2: Sabe riquísimo.
1: Sí, eu vi, de feito, estou farta de vela, antes de ir aí, teño ya visto nas leiras por aí, pero non sabía que se comía.
2: Sí, eu teño con a lina finca e tiene un cierre, colga todo ali polo cierre.
1: Entón, bueno, que faz? Collela e férvela.
2: Non é mondoa, lávala, móndala e despois cortala como unha pataca normal e a frita, se queres, ou querela facer cocida. Eu fixina rechea.
1: E cocida, que tal está?
2: Está rica, a mí gusta moito frita porque é sal así dulzona, é máis dulce que a outra e non engorda nada.
1: Seguro?
2: Sí, home, é unha xapón, que ten moi boquinhas calorías.
3: E venes a vender?
2: Sí, véndenas nas fruterías, véndenas. Sí, e pides chayote, pides chayote para pataca do aire. Eu vi xente que anunciei aquí porque eu tiño moitas na casa. E anunciei que quixera que viñera, viñera unha vez un chaval, outra vez un matrimonio, pero moita xente buscada.
1: Traeme unha bolsa pa semana.
2: Ora non teño, xa cando na época.
1: Ah.
2: Na época, agora mesmo non hai.
1: Agora cando cando é a época que vou apuntar para recordar cho papel.
0: Bueno, temos toda unha temporada por diante. Pero quero
1: apuntar de que época son, de que época son.
2: Non sei de que época é. Ahora mismo non hai, ahora.
1: Vou non mirar en internet.
2: Nace na primavera, cando nace, cando brota todo.
1: Vou non mirar despois en internet.
2: Debe ser.
1: Vouche reclamar, eh.
2: Deben ser para maio, así.
1: Maio.
3: Pero hai que non se gardan logo.
2: Si se gardan, pero póñense duras e feas, non están boas. A min eu guardei algunha, pero non está rica.
3: Non, pero hai que comelas nesa época.
2: Si, sí, nesa época póñense así, hai unhas póñense amarilliñas e grandes, dios enormes, son así, son grandes. Unha pataca dá para unha persona de sobra.
3: E está moi
2: rica. Si, está moi rica. Si, eu tiño no meu Instagram, tiña aí feito como a cociña todo, como a corto, como a vou facendo, como todo, e está rica. E veu xente buscala, encanta lle. E a freixoa tamén é unha fruta que tamén tiño traído aquí, tiño traído pa xente, e tamén é unha fruta que tamén me sirve pouco. Eu xe comín...
3: Tamén estriñe?
0: Non ten pinta, no. porque polo que ten, que unha planta que moi... moi rica en auga,
2: sí. E é moi boa para diabéticos.
0: Ten moita agua e fibra, o sea que...
2: Sí. E hoxe comí na casa
3: do meu... Moita fibra a mí non me fai ben.
2: Bueno, ves?
0: Bueno, pues, entonces, mira.
2: E hoxe comí nunha amiga miña que tiña desa fruta de la pasión, que é a guayaba.
1: Ah, está riquísima.
2: Riquísima.
0: Sí,
2: e dáse aquí tamén, porque...
1: Sí.
2: Pero non a teño, ves? Un día vendían má... E creo que era un viver en Portugal. E dixeu, no, que se lá en España, en Galicia, non se dá. E dixeu, esta amiga, sí que se dá, que hai en Cunt. Sí, é unha chica de Cunt, sei que as ten.
1: Sabes que se dá moi ben en Galicia, concretamente en Ferrolterra, as pitallas tamén.
0: A pitalla tamén.
1: E despois vas a comprarla por aí, é cara. Pois dáse moi ben en Ferrolterra.
0: Cuidado, porque as miñas fillas se lle de por... Porque, que rico,
1: planta un ancé.
0: Quen eu? Non penso plantar nada.
1: Por qué?
0: Porque non...

0: Eu tiño de todo, esta tiña planta tamén.
1: Planto... Pero eso non tens que facer de cuidado, se, eso deixa lo que medre.
0: É a última cousa tamén que plantei, teño...
2: Eu plantei unha soleira de hormijón. Plantei hormijón.
0: Plantei, sabes, que tomate do aire, que tamén aquí non hai. Así,
1: cale o tomate do aire?
2: O tomate que vai polo aire.
1: No, o caqui.
0: Non, é un tomate, é un tomate. E hai no máis amarelo e hai no máis roxo. E,
1: un caqui.
0: Non, non é caqui, caqui tamén teño.
1: É que o caqui chaman o tomate de inverno.
0: Pois non, este é o tomate do aire. E tamén o comería en Portugal e tamén ten un nome, non me acordo o nome. E o árbol medrou rapidísimo e botou unhas follas grandes.
3: E é amarillo.
0: Hai no amarillo, mas hai no roxo. Eu teño os dous.
1: Tomate do aire.
2: Está amarillo. Está amarillo.
3: Amarillo, deron unha min a probar.
2: Este daqui, sí,
0: é o tamarillo.
2: Só teño probado, que este aquí é o tamarillo.
1: Ah, xa sei
0: que é. E sabe, a monda sabe fatal. A monda é agria, agria, agria. Pero despois dentro é un mundo, e fago así en ensalada ou tal, as bebitas tamén son moi agrias, pero que o que a carne é riquísima, é mellor que o tomate, cómese, é como un postre.
2: É que para min o tomate é magnífico. Bueno, Mariluz, veña,
3: bueno,
2: unha aperta. Miquiño,
0: veniña.
2: Unha aperta, e a cuidarse. Dale, veña. Imos a por unha que lle caí unha fochanca, non, o seguinte, non foi a...
0: Eu sei se é acuario, pero non te llamé.
2: Mari Carmen.
1: Hola,
2: de Lugo, que tal? Boa noite.
4: Hola, hola.
2: É usted acuario?
0: Non, debe ser Aries.
2: Non, era... Aries, non, que va. Eras Aries, ti, Mari Carmen?
4: No, acuario, acuario.
2: Acuario, pois, oxe...
4: Oxe,
2: lancei xa fochanca, oxe.
4: Maldita sea.
2: Tirei xa na fochanca.
0: A peor carta de todas, Mari Carmen.
2: Era peor. A peor de todas. Así que vaite preparando.
4: Se estou mal, ponme ben, non?
2: Non, non, non.
0: Si, sí, si, sí, si, sí, si.
2: Sí. Si estás mal, vas a peor.
0: No, lle vas caso.
2: Non lle faga caso ti a Isi. Isi está intentando edulcorarche as malas noticias. Cando veñen, hai que
1: Isi, a mí faime gracia, no. Porque fai o tarotisi eso, o que sexa.
2: O tarroto.
1: E fai eso, tarroto.
2: Tarotisi.
1: E fai no vense moi arriba, non? E despois, conforme a xente vai pedindo explicacións, é como, no, muller, bueno, pero non te preocupes, era unha fochanca, pero como se che digo, está todo recebado, no, tipo adiante, no, tipo adiante, muller, tipo adiante.
0: Ela salía a torre.
2: A torre.
0: Pero a torre é, ollo, si estás unha semana moi, moi mala, é un cambio radical. O sea, que xa vai vir bien, porque para peor non va a sirio.
1: E por exemplo, vou te facer unha pregunta.
2: A ver.
1: Si eu que son Géminis, que supón que esta semana me vai bárbaro, pero imagínate que eu teño tratos cun acuario. Podería me afectar o do acuario a mí?
0: Home, claro.
2: Home.
1: Entón, a ver, pero entón como temos que facer?
2: Tira chica torre na cabeza, non fales co acuario?
0: Home, pois porque se por exemplo, te mira que tens unha parexa que sea acuario, vai estar deprimido, vai estar mal, basta, e vai estar mal, vai chamar a semana. Vas dicir, a ver, vamos dar unha volta, non che vou.
1: Poño un muro do hormijón.
2: É como do camión. Pois sí, pois non. Pois sí, pois non.
1: Ti crees?
0: Home.
1: Entón, é moi probable que esta semana se deixen moitas relacións.
2: Ti que pasa, que tes un acuario?
1: No, eu tiña unha pecera, pero...
0: Que fai Mari Carmen con ese ruido?
2: Mari Carmen.
1: É verdade, se hai un ruido raro de fondo.
2: Mari Carmen.
4: Que?
2: Donde estás? Non estarás na piscina, porque... Onde estás? Que soa moi mal.
4: Soa mal. Mira, a culpa é do teléfono. Igual é porque lle teño posto o altavoz.
2: Ah, pois quito o altavoz, quito o altavoz.
1: Mari Carmen, ti sabías de que hai un bus para a Luna desde o Milladoiro?
2: Quita o altavoz, que se escuita moi mal, Mari Carmen. Pon en normal.
4: Sabes o que pasa? Que se yo quito, eu non vos oigo a vos.
1: Ah.
4: Vou mirar, pero...
2: A ver, pero intenta darlle... Se o quitas, intenta darlle... Intenta darlle volume
0: así,
2: ao móvil.
4: Eu quitei o altavoz, pero vale. Ahora oigo vosa voz moi mal, eh?
2: Ahora min escoitasme ben.
4: Moi longe,
2: vale. Intenta darlle volume nas pestañiñas que ten o móvil no lateral, hai unha que é a parte de arriba, que se mantés pulsado darlle volume, porque ás veces sen querer,
0: pero sin voz.
2: É un mal que lle pasa ao meu pai continuamente, que é quitarlle a collelo o móvil así, é tanto que apreta que lle quita a voz. A ver.
4: Bueno, a ver se me vou entendendo. Porque este é dos antigos, que non é dos da hora.
2: Non, pero dos que ten...
0: Todos teñen a voz aí.
2: Teñen a voz nun lateral.
0: Non ten os botoncinhos por un lado.
2: Son dous botoncinhos. Sí. Un é para subir a voz e outro para baixar.
0: O de arriba, dalle para... Carga yo de arriba.
2: Carga yo de arriba, que é para subir a voz. E a ver se así, mira,

0: Contando, um, dois, três, quatro, cinco, mas estás bem, pim, pim, pim, sete, oito,
1: Agora.
0: vais-me escoitando melhor,
1: Um
0: cinco,
1: pouquinho.
0: há de ser o volumen, bueno, que eu creo que é melhor, ainda lhe podes ganhar mais, o volumen, vai-lhe dando,
2: Então.
0: hasta aí, hasta arriba de todo, fé em Deus e ferro fondo, dá-lhe aí, e eu creo que horas estaríamos mais ou menos num volumen, que
1: Ah,
0: tal?
1: pero ti sabes onde quedou.
0: Porque no, porque estou sentindo pi, pi, pi. É como que estás
2: É
0: dando.
2: unha intuición, é unha
0: Claro.
1: intuición. Pero é o que
2: Cámaras de
1: vos
2: momento
1: ofendo.
2: non poñemos na casa dos ointes, todos andará, pero...
0: Sí, que me decía aquí Marcos de Arbo que nos dio o ruido ese da agua. É que Mari Carmen ten o acuario encendido.
2: Ah.
0: Esa depuradora. A que agora xa nos escoitas un pouco mellor.
1: Un pouquiño mellor,
0: Un
1: pero
0: pouco.
1: é que debe de ser culpa do teléfono, isto teño
0: Ah,
1: mal.
0: bueno,
2: Os
0: pero.
2: teléfonos fai nos o de.
0: Claro, os teléfonos cargos, me xinda por riba. Pero nós vamos intentar falar o máis claro posible para que nos entendas perfectamente.
1: Non, se non é por falar, claro, é por o volumen do teléfono. Agora
0: Pero
1: xa parece que subiu un pouco.
0: non ves? Non, si, isto é reparación a domicilio.
1: Oye, pues mira que fai anos que teño teléfono, é a primeira vez que sei facer
2: Pois a
1: eso,
2: mellor
1: eh?
2: é hora de cambiarlo, por eso che está empezando a
1: Ah,
2: fallar.
1: non, sí, eso sí, cambiarlo, teño que cambiarlo, porque como me caeu no autobús e abriuseme e ten a
2: Ame,
1: batería
2: pues
1: medio
2: igual
1: torta.
0: estropeouse, Mari
2: Empezáramos,
0: Carmen. empezáramos por aí, Mari
2: O
0: Carmen.
2: curioso, no
0: Claro,
2: cambio, no cambio, es que no está para como él.
0: claro.
1: Non, eso xa o sei.
0: Iso pasaba a miña muller no trabalho,
2: Madre,
0: tiña
2: sí.
0: ou ten o seu teléfono que estío, última xeración tal, o do traballo, un Nokia destes do ano catapún, que son os buscas que teñen, es infalibles. Duran a batería non sei cantos días e non fallan, ese non son.
1: Toño, víchesme no programa de Noemi.
0: No, non cheguei a verte. Bueno, vin das cousas que colgaron despois, pero o programa inteiro non. Non, non cheguei a ver.
1: Claro, é que Noemi puxenlle o teléfono ali que o enseñou en pantalla. Que ainda o teño con unhas gomas, sabes?
0: Con as gomas, vale, está che bien.
1: Sí, teño amarrado con unhas gomas e non solta esa matapa.
0: Pois, Mari Carmen, creo que vai sendo hora de gastar un peso.
2: Sí.
0: Dá un peso a ganar aquí o as das telefónicas, ó.
1: Sí, pero que
0: Cómprate un
1: ya
0: que.
1: no duran tanto, ¿eh?
0: Pero por 4 pesos compras un deses
2: Bueno,
0: básicos.
2: cuatro pesos tampoco,
0: Sí,
2: ¿eh? Un poquillo más caros de cuatro pesos
0: no,
2: son.
0: depende do que compres. Si queres un para chamar e recibir.
2: Xa sei por 100 euros, a menos.
0: De chamar e recibir. É por 20 tamén o tese, por 30. Home, compras un destes de chamadas e máis. Que non teñas
1: Bueno,
0: internet nin nada.
1: de esos xa me regalaron dous.
0: Claro, por 30,
1: Así
0: 30 euros xa tes un, sí.
1: que entonces é cuestión de usar a tarjeta esa.
0: Claro, cambia la tarxeta e punto. E punto pelota.
1: É que tengo tanto apego a esto, estoy tan acostumbrada.
0: Que
2: A ver,
0: sempre cambiar de
2: a mí
0: móvil.
2: dame moita pereza cambiar de móvil sempre, porque estou así como unha semana cando me cambio de móvil que non me acabo de atopar. Pérdome. Eu son moi
1: Sí.
2: torpe para esas
0: No, e ainda
2: cousas.
0: máis difícil a min é pasar as aplicacións todas dun para outro.
2: Claro.
0: As alarmas,
2: A min a
0: as
2: última vez
0: cámaras,
2: xa me
0: todo ese
2: fixeron
0: rollo.
2: na tenda iso, eh?
0: Sí, pero.
2: Porque, eso sí, botei ali unha hora na tenda
0: Tarda
2: esperando a que
0: moito.
2: fixeran.
0: Fanchi, pero aparte despois hai cámaras e cousas e aplicacións que tens
2: Sí,
0: que.
2: sempre se perde algo.
0: É un traballazo, eh?
2: Sí,
0: Depende de. Que pasa que, como sempre compro da mesma marca, xa cho copia dun outro. Arrimo un
2: pero hai cousas
0: outro.
2: que non, eh? A minhas cámaras e as alarmas e todo
0: Ah, sí,
2: non
0: me copio
2: pasa, eh?
0: todo tal cual. Cando é destes, pasas dun outro, copiache todo, exactamente.
2: Pero se das
0: Calculo.
2: cámaras de vigilancia tamén.
0: Todo, todo.
2: A mí non.
0: Con todas as contraseñas, todas as
2: A mí
0: aplicacións con
2: nada,
0: todas
2: tuve que baixar as
0: as contraseñas.
2: aplicacións todas, tuve que baixar todo, non Ti
0: me sabía
2: tens
0: nada.
2: cámaras de vigilancia conectadas ao móvil.
1: Sí.
0: Claro. Sí. Mira, aquí tens un por 21 euros, mira. Un Nokia por 21 euros, mira. Eu non quero fazerlle
2: Ai, mira,
0: publicidade.
2: se che coxea un móvil tamén o podes poñer aí para aguantar a tapa pola
0: Destes
2: pinta que ten.
0: de chamar e recibir. Podes cambiar, Mari Carmen,
2: Pero ahora
0: así.
2: mismo non se pode estar cun móvil deses, eh?
0: Ah,
2: Hai unhas
0: sí.
2: necesidades xa adquiridas que temos que estar aí.
0: Depende do que ti queres. Si non te meteches en redes sociais, nin en internet, nin historias, para que o queres?
2: Pero
0: Para que
2: de cantas cousas non te avisan aí pola movida esta verde, eh? Polo, non sei se pode dicir o nombre do... O que utilizamos para chatear aí,
0: Pero
2: pa...
0: meu pai, por exemplo, chama a recibir.
2: E
0: Non
2: non anda nada no de chatear así de... No.
0: sabe, non sabe manejarse. Para el, para chamar a recibir, para chamarme a min e para que eu lle chame el. Eso está.

0: nin estaba seguro de que iba a ter unha noite inolvidable.
1: Para que xa me estou acordando, a ver, e vou
2: porque
1: mirar
2: ti estuveches, o sea, estaban falando de ti, eras Mari Carmen ti.
3: Seguro.
1: Sí.
0: Supoño, porque andabades falando de que íbamos ir á luna.
2: Sí.
1: Pois
2: que a ver si salen, agora entereime hoxe que salen os busos do Milladoiro, témelo máis fácil do que pensaba.
1: Dame tempo.
0: Ah, pois sí.
1: Busco aquí. Tiri. E delle dando conversación a Mari Carmen, mentre se vamos contando, era si che vou...
2: Pero ti por que queres saber quen está detrás? Porque ti sospeitas que alguén que está a falar de ti?
0: No.
2: Simplemente chamou che atención que tamén se chamara Mari Carmen. Ou sabes quen é ti?
0: Estou intrigada, nada máis.
2: Pero polo de que a persona coa que vai tamén se chama Mari Carmen, ou por que estás intrigada?
0: Ai, non, é un home. Sí. Digo eu.
2: É un home sin... Pero entón porque te chamou a atención?
0: Pois non sei, porque quero saber quen é.
1: Claro.
2: Pasa que de toda a xente que vai á luna...
1: No, pero de alguén que mandou unha mensaxe de texto aquí.
2: Claro, pero refiérome que aínda que despois de todos os que van á luna, que igual non a luna non localiza.
1: Pero
2: como sabe quen foi o que mandou un WhatsApp á radio?
1: Buscamos a que maneira.
2: A mí me dixen a palabra que non quería decir antes, por certo.
0: Non máis.
3: Como? Que dixaches?
0: Que non é para localizalo, é simplemente para saber quen é.
2: Sí, por curiosidade.
1: Claro, que se alguén di iso, pois, carai... Pues claro, que estoy ir mirando todas las mensajes, mi madriña querida.
0: Bueno, pues claro. Deixa, é igual. Xa volverá a mandar máis se quere.
2: Ahora, canto tempo levas ti sin ir á luna? Ah, no, que ti non foras.
0: Eu non fui nunca.
2: Ti vas ir con Ixe comigo a primeira vez?
0: Sí.
3: E logo non vas a ninguna discoteca en Lugo, Mari Carmen?
0: En Lugo xa, non queda casi nada.
2: A paz, así de bailar...
0: ¿Eh?
2: ¿Así un paz para ir a bailar?
0: Pues no sé, tengo que investigar. Enteréme antes de que había aquí cerca un que dan bachatas, pero no sé.
1: ¿Me ponen bachatas?
2: ¿Gustan chas bachatas?
1: Dijo yo.
0: Sí, aunque más me gustaba de... Claro. Pero bueno, a mí gustame un poco de todo. A mí gustame ir a discoteca. Me gustame divertirme.
2: Claro.
0: Oxe tamén, como di Pepe, fun voar a cometa por aí.
1: Anda, sí.
0: O fin de semana pasado, pois estuve vendo O Cuerpo del Deseo, despois quedeime dormida.
3: E aquí é O Cuerpo del Deseo, unha serie?
0: Sí.
3: E de que vai?
1: Digo eu.
2: Del Cuerpo del Deseo.
0: Sí. É un que morreu e despois o espírito meteuse noutro joven e bueno, de moi bo ver.
2: Anda.
0: Claro. Entonces él ahora pues está sin identidade, está é un espírito metido dentro de outro corpo e non sabe como volver a chegar a súa casa e como
1: volver. Claro.
0: Está moi enredada, é mexicana.
1: É mexicana. Bueno.
0: Sí.
1: Para un momento, vamos a ver que o mellor soa a flauta. Boa noite, Raúl.
4: Hola, moi buenas noches.
2: Hola.
1: Vamos a ver, Raúl, se apareceu aquí a parte contratante da primeira parte. Contanos, Raúl.
4: Eu quería saludar a un señor que hai aí, un señor que se chama señor Manuel, que anduva lá por Marruecos.
1: Sí. Sí.
4: A veces estuvo na Casa de España, en un hotel Casablanca.
1: Esteveches?
3: No, eu non estuve en Casa de España. Eu estuve en Casa Blanca, estuve en Marrakech, en Rabat, e por aí anduve por todos os pueblos, pero hotel ese non nin Casa de España. Eu fun de vacacións.
4: Bueno, pois... Se sabe que se come ben ali na Casa de España, en Casablanca, é que no hotel Casablanca se pode ir tomar un café.
3: Que ben.
1: Uh-huh.
3: Pois mira, de saber cando estuven, pois podía preguntar e ir hasta ali tomar algo.
1: E cótanos...
4: Ben, que tal?
1: Cótanos, Rol, porque estábamos falando con Mari Carmen de Lugo...

0: Digo eu, que queres saudar a Mari Carmen?
1: Non, eu quero saludar o señor ese, que é como conocen aí para o señor Manuel.
0: Sí, sí, señor. Sí, sí, Manuel, non, porque estábamos falando con Mari Carmen. Mari Carmen, ti queres saudar a Raúl? Mari Carmen?
2: A mí é igual.
3: Saluda aí, xa que estás, muller, si total non costa nada.
0: A ver...
1: A señora Mari Carmen, eu creo que xa nos conocemos hai varios anos.
0: Sí.
3: De que?
2: Non, non, non, eu a ti non te coñezo.
4: Unha xuntanza, igual.
2: Xa me está confundido.
1: Pero usted non iba a Silledon?
2: Non, eu fui ao Carballiño.
1: Ai, bueno, pois logo non é a mesma Mari Carmen.
0: Ah.
2: Claro, eu a Silledon non fui.
1: Perdone, non é a mesma.
2: Non, non pasa nada.
0: Pasa nada, non pasa nada, aquí houve
1: un momento... Non, non pasa nada,
0: claro,
1: bueno...
0: Claro, hombre...
3: Pero isto eu penso que está predestinado para que se conocen agora.
0: Claro.
1: Mira.
3: Penso que isto foi un asinal do destino para que vos conozcades agora.
0: Claro, non vai ser... Raúl, ti non irás a Lúa ou a Luna ou a Paulino?
3: Ou a que hai en Pontedeume que nunca nombramos, é igual de importante que as demais.
0: Sí.
3: Sí.
0: Pois hai que nombrala tamén.
3: É que non me acordo nunca do nome, saíron moitas parexas de aí.
0: Anda.
3: Pero vámoslo buscar, como era a de Pontedeume, porque hai que nombrala tamén, porque van decir...
2: Zeus, me parece que era
3: Zeus. Zeus.
1: Non trato neses negocios.
0: Non tratas neses negocios, Raúl. Non,
3: é lo, por que?
0: Non te vas de baile, festa,
1: cosas. Gústame velos, gústame as festas. Estuvo moitas veces aí por Lugo. Pero non busco esos negocios.
3: Pero que negocios, home? Se te gustan as festas, teñenche que gustar esas discotecas,
1: bueno,
3: que é unha festa masificada,
1: sí,
3: como moita xente.
1: Claro. Mira, pero negocios do día na máis.
3: Como que negocios do día?
0: Pero...
3: Home, é que se pasas moitos días de festa, iso xa nunha festa, unha rave desas, aí como a que sale na película de Oliver Lassie, pero se vas unha tarde, que aí non hai negocio ningún, aí ti vas, pásalo ben... Disfrutas, deixaste levar.
1: Pero ese día nada máis.
3: Pero como que... Home, a entrada vale para un día. Si queres ir o día siguiente, tens que volver a pagar a entrada.
0: Raúl, non...
1: Non para...
0: Non, non
1: para continuar, non,
0: vale.
1: Para un día nada
0: máis. É o que está falando, entendo, creo entender a Raúl, que do que poida surgir un día, morre nese
3: pero,
0: día.
3: Iches, pero
0: non
3: iso
0: quero
3: pode,
0: palabrar máis.
3: Pero pode xurdir na luna e pode xurdir un día se vai ao supermercado e hai inspiración.
0: Ti eras da que levaba unha piña? No,
3: no intentei, no, pero fracasei e chorei. Ese día fume para casa chorando. Dixen, o da piña é boa idea. Entón fixen o da piña. E nada, non... Quedei como estaba co da piña.
0: Que tantas piñas
3: penso
0: se compraron naquela época.
3: Penso que había un exceso de piñas e foi unha forma de que a xente mercara piñas.
0: A xente sacara piñas das piñas adiante.
4: Nos carros. Sí.
0: Tamén a mí me dixeron que levando no parque, que se ligaba, tanto fun o parque non lixei nada.
3: Tamén din que paseando o can.
0: Tampouco. Cheguei a levar neno, nena e can.
4: E non, piña.
0: E piña na cabeza. Bueno, Raúl, pois nada, xa, collémolo
1: pues
0: consello para
1: xa,
0: ese.
1: Outro día nos falaremos máis tempo. E un saludo para todos ustedes e encantado de escoitalos toda a noite.
4: Un abraciño.
0: Un prazer, Raúl. Un abraciño. Pois, pues, Mari Carmen, nos que pensábamos que tamén que coñecías a Rola, que houve un cruce con fuxos. Pero tampouco non había chance para máis, ó, polo que vexo.
2: Bueno, non pasa nada.
0: Non, pero eu...
2: Nada, comigo non hai problema.
0: Estaba mirando aquí e non dou atopado a persoa que lanzou esa NASA. Esa NASA
2: sí,
0: virtual.
2: Non sei por que me dá que non sei se se chamará Leo.
0: Leo...
3: Pero entonces ti algo sabes. A ver, a mí estáme isto empezando a facer sospeitar cousas.
0: A mí estáme mareando Mari Carmen.
3: Porque esta sabe máis do que di que sabe.
4: Dime.
2: ¿Dónde está Isi?
4: Aquí, dime.
0: Teño aquí a miña dereita.
2: É que era un amigo teu, ¿verdad? O que mandou o do cruceiro no programa de Raquel.
4: Non me acordo.
2: Había dito que era Leo, que era de Rivadavia, e que era amigo de Isi. Lembras?
4: Sí, pero non me acordo del.
2: Non sei se será o mismo.
0: Non me soa de nada. Non me soa de nada. Pero bueno, a ver, o que xurda, Mari Carmen.
2: Xa aparecerá.
0: O que xa está. Así que non... Xa aparecerá. Tamén, eu creo que o ideal é, de iniciativa propia, non esperar a que te conviden. Vai ti. Vai ti, e ali xa xordirá.
2: A Luna xa quedei con Isi e con Hilda. Claro.

0: Ah, non dependas destes, muller, non dependas destes.
1: Non, que creo que con eles vou pasalo moi ben.
2: Que somos moi simpáticos.
0: Xa sei, sí. Que bueno, e con Isi vas terrer moitísimo, e con Hilda máis.
2: Ah.
0: Ainda non acaben, pues, vale, estamos vale. Capador en riba da porca. Pero vamos a ver. Pois sí, cos dous valo pasar moi, pero que moi ben, moi ben. Sobre todo cando Hilda se lle dá por cantar na pista de baile.
2: Claro. Aí vamos ter ahí. Sitio para bailar.
0: Oye, Mari Carmen, biches estes dous bailar onte?
1: Que no, pasada. Non, que non estaba vendo a televisión.
2: Oh.
0: Perdeche este un momento top da Radio Galega. Pasará a historia da Radio Galega.
2: A min felicitaronme hoxe 5 persoas por ese momento.
0: Sin dúbida. Pareceme poucas. Pareceme poucas as que che felicitaron.
2: Pues sí.
0: Porque era para máis. Iba a mellorarse.
2: Porque hai xente que é tímida, que ainda que claro. Esté pensando en felicitarme non se atreve.
0: Pero ti notabas como pola rúa xente che mirada che facía.
2: Esta é a do tango. Sí.
0: Tía, era
2: sí.
0: La do tango.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Ti fixástelo
2: sí,
0: moi ben.
2: Sí, notaba esa enerxía.
1: E xe Hilda ainda non saben que vou a ir aí, verdad?
0: Non. Sí.
2: Non o sabíamos.
3: Ahora sí.
0: Ahora sí. Pero non tiñan sabido, non tiñan a información de que nos veña a visitar.
3: Cando ves?
0: Cando queira.
1: Pois a ver, teño que mirar a ver cando eso xa aviso.
0: Ti, dinos polo teu calendario tan ocupado, cando che vai mellor, e ves aquí a pasar unha noite con nós.
3: Tens que dar resultados.
0: Resultados. Ah, do concurso, é verdade, que non. Que ainda non dixera nada do concurso. A ver, ti sabes a canción, Mari Carmen.
1: Nin me fixei cal que era o de Pimpinela ou a pulga
0: a de Pimpinela.
2: Gustouche a interpretación?
1: Sí.
0: A ver, vamos poñelo ambiente. Primeiro poñemo o ambiente e resolvemos. O ambiente que era o a serra este que escoitan.
3: Pero cae un cacho de madeira.
0: Claro, porque é unha carpintería. Pero unha carpintería de madeira, non unha carpintería de aluminio.
2: Pero eu estuve en moitas carpinterías de madeira non sonan así, eh?
0: Non, que va, porque non teñen serra, ti onde foste logo?
2: Vale.
3: Eu puxei xa primeiro unha serradero.
0: Unha serradero que podría ser...
3: Unha serradero de madeira. É que no serradero teñen esa serra industrial, xa unha serra industrial.
0: E tamén unha carpintería teñen que tela para cortar a madeira, logo,
2: claro,
0: como fan.
2: Claro, para facer como planchas.
0: Claro, vale, unha carpintería. Dúas.
3: Pero vina máis industrial, vina claro. Como moi...
0: Pois ese é o ambiente dunha carpintería. E despois, a serie, a secuencia, un ointe nos puso de Yo soy Betty. Pode ser, vamos poñer la secuencia, que...
4: Non sei o que estou dicendo. ¿Sabes qué, Beatriz? ¿Quiere que le diga una cosa de verdad?
0: Sí.
4: Usted a mí
0: y
4: me obsesiona.
0: Hay que decir que en la secuencia un personaje
5: si me permite, voy a ir al baño.
4: Quietica, usted no oye lo que yo le estoy diciendo.
0: El personaje estaba bebido.
2: Tengo enamorado también, o eso no.
0: Bebido.
2: Era solo bebido.
0: De feito, en secuencias posteriores, o tipo dábase conta de, por culpa do alcohol, o que chegué a dicir.
2: Claro, pero entón é que no subconsciente tiña yo, pero que non quería sacarlo afora. Borrachos nunca minte.
0: Fui porque era unha babosada e faltou yo respeto. A serie era a telenovela Betty la Fea.
3: Que acabou sendo guapa.
2: Claro, sí, yo... que era guapísima esa actriz. Ana María Orozco, ¿no? Chamase.
0: Espectacular, tanto como a min. Y a canción era de Pimpinela, vamos con ela. Díselo delante de ella. Mira que sojaste eso despiste vos, ¿eh? Y lo has conseguido.
2: Ahora podemos cantar. Dices también.
0: No, por favor. Mari Carmen, quedamos, Titi. Sí. Ti nos vas dicindo, Mari Carmen...
2: E contamos entón con
0: vale,
2: un día.
0: Vale, e contamos contigo
1: bueno,
0: un día.
1: Bueno, que vos teros tres con toda a miña alma.
0: Vale, veña, bico grande. Bico grande, Mari Carmen, hasta a próxima. E con Pimpinela imos rematando o programa de hoxe. Quedan uns minutiños para chegar, nada, 2 minutos para chegar a 6 da mañá. Hilda... Idevos preparando para sevillanas da semana que ven.
2: É que xa estou ensaiando.
3: Eu fun clase de sevillanas.
0: E vais

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: 16 concellos da provincia de Pontevedra están este domingo en alerta laranxa por calor tras un sábado coas temperaturas disparadas. Localidades como a Estrada, Fornelos de Montes, a Caniza ou Moraña poderían acadar os 36 graus. Polo momento, esta noite está sendo difícil conciliar o sono nas neves, onde o termómetro marcou ás 2 da madrugada 26,3 graus, a máxima de toda Galicia. Noite tórrida tamén en Lousame, en Cuntis e en Vigo, con mercurio por riba dos 25 graus. O contrapunto atopámolo en Calvos de Randín, onde se rexistrou a mínima, non chegaron os 8. Noutro extremo, en Carballo, non acadan os 10. A calor, pero tamén as chuvias do inverno semellan estar detrás do descenso na colleita do pemento de Herbón. A un mes e medio de que remate a campaña, os produtores xa a dan por prácticamente finalizada. O sector atribúe as mermas na colleita ás altas temperaturas, pero tamén ás chuvias. José Manuel Ferro, de Pementos Carmucha.
2: Este ano 2026 creo que foi o ano máis complicado que tivemos para nós, tanto do inverno a principio de temporada, porque houve moita humedad, moita chuvia, e despois a principio da primavera moi ben, pero a finales de junio e principio de julio veu unha ola de calor que os puso bastante moi estresados.
0: Esta fin de semana arrancaron os cursos gratuitos de conducción segura para motoristas promovidos pola Xunta. As sesións formativas comezaron en Vilalba e nos próximos días celebraránse en Vilaboa e en Curtis. Desta volta participaron 22 motoristas que coñeceron de primeira man as novas normas de circulación que entrarán en vigor o vindeiro 1 de outubro. José Ramón García é o responsable da formación.
3: Abordáronse tres bloques. Primeiro, un bloque basado básicamente na equipación de seguridade que debe de utilizar un motorista. Tamén se estuvo falando das novas normas que entran en vigor agora o día 1 de outubro. Despois fixemos un segundo bloque, módulo que é de condución urbana e de condución con acompañante. E despois ao final tocamos un terceiro bloque que é da utilización de técnicas de condución propias da moto, como frenar, como acelerar, como trazar curvas.
0: Multitudinaria concentración en Ovieu para protestar pola agresión ocorrida o pasado xoves nas festas de San Mateo. Varios mozos mallaron en dous homes que intentaron evitar que arrancaran unha bandeira arcoíris. Segundo a organización convocante, saíron á rúa máis de 5.000 persoas para protestar contra o que consideran unha consecuencia dos discursos de odio. E tamén lles contamos que as autoridades de Indonesia informan de que perderon o contacto cun barco con 240 pasaxeiros que facía unha ruta polo mar de Java. O ferry deixou de transmitir a súa posición cando se atopaba ao sur da illa de Borneo. Na última comunicación, informou de que estaba no medio

principio de condicións meteorolóxicas adversas. Os accidentes marítimos son moi frecuentes en Indonesia polas infraestruturas precarias, o laxo cumprimento das normas de seguridade e tamén porque o barco é o principal medio de transporte no arquipélago. Foi todo, máis novas aquí na Radio Galega 7.

0: Hola, benvidos a Nacer de Novo, programa das Igrexas Evangélicas en Galicia. Fala vos, Daniel Ofcam. Hoxe aquí no estudo con Xaime Fernández. Hola, Xaime, benvido.
1: Igual, encantado de estar aquí sempre con vosco.
0: A verdade que hoxe tamén cun tema especial, porque falaremos de Xesús. E falaremos dun aspecto concreto da súa personalidade, da súa forma de obrar, que é como ensinaba. Isto a raíz dun libro que acabas de publicar, Maestro, la pedagogía de Jesús, a pedagogía de Xesús, que acaba de ser publicado, que entendo, Xaime, que parte desa exploración que faz de Xesús como mestre, como alguén que destacou, como alguén de quen podemos aprender neste aspecto.
1: Sí, a verdade é que despois de do que foi a miña carreira na Universidade Complutense en Madrid, en pedagogía, en ciencias da educación, que se chama en aquel momento, o que me asombrou o percorrer varios países do mundo, incluso países tan, digamos, lonxe da tradición cristiá, como pode ser a propia ex-Unión Soviética, Rusia. Cando falas de mestre, en todos os países do mundo sempre hai un nome que sale, que é Xesús de Nazaret. Mesmo as persoas non crentes din que él ensinaba como ninguén ensinou. As persoas que non creen en él como Salvador ou como Deus, si falan, non, era un mestre impresionante. Uh-huh. Entón, por que se lle dedicou tan pouco tempo a esta faceta de Xesús, cando él realmente o que facía, non só coas historias, sino co seu xeito de vivir, como imos ver, era estar a carón de todos, e todos comprendían o que decía. Que son unha cousa que eu admiro, porque moitas veces nos falamos e a mitad da xente igual non nos comprende, pero a él sí o comprendían, non? E é algo que realmente apaixoante.
0: Este título de mestre é algo que inclusive na Biblia se lle dá a Xesús, non? Cando se achegan a él, algúns lle chamaban xa desta forma, lle chamaban mestre, non sei se tiña o mesmo significado que ten para nós ou era algo máis.
1: Era algo máis, porque ademais é simbólico, porque ele era un carpinteiro, era fillo de Xosé, o carpinteiro, e de María, e polo tanto, dos 30 anos, todo o mundo coñecía como carpinteiro, mesmo algunhas veces os propios, digamos, inimigos, entre aspas, del, decían, pero existe un carpinteiro. Entón, como unha persoa que pasou todo ese tempo, digamos, facendo cousas, un traballo manual, de repente comeza a falar e todo o mundo lle di mestre. E o que é impresionante é que non só lle din as persoas que están a carón del, sino tamén os propios mestres da lei, como Nicodemo. Se presenta e lle di mestre, ninguén pode facer o que ti faz ou decir o que ti dis. Entón, como que se decataron en pouquiños meses que unha persoa que non tiña estudado en ninguna universidade, en ninguna facultade, por traelo aos días de hoxe, era alguén impresionante cando el falaba, todo o que el decía, e por eso chamaban mestre.
0: Unha das cousas que me sorprende de Xesús é que moitos anos despois de vivir, as súas historias seguían na memoria dos seus seguidores dunha forma moi vívida. Por que tivo tanto éxito nese sentido, Xesús?
1: Tamén. Falar de todo o que Xesús facía é xenial, porque non sei se sabías, ou nosos, as persoas que nos escoitan agora, sabían que a persoa de quen máis libros, películas, cantigas, todo tipo de arte se fixo sobre as súas historias, foi sobre Xesús. Uh-huh. Hai excelentes escritores en todo o mundo, pero de ninguén se fixeron, tivo tanta repercusión e se fixeron, pois eso, tantas cantigas, incluso no mundo do cine, como das historias que o Señor Xesús contaba. Por qué? As historias que contaba chegaban ao corazón das persoas e todos podían entender esas historias.

0: Ás veces a xente pensa que cando alguén sabe moito de algo, é alguén que o escoitas falar e di, uff, que ben fala, pero non entendes nada do que di. E non, é todo o contrario. Cando alguén sabe moito, expresa o que sabe dun xeito que todos o comprenden. O propio Albert Einstein, o famoso físico do século pasado, decía que cando ti vas explicar algo, tens que explicar dun xeito moi sinxelo. E el decía, a elegancia deixa ya o teu sastre. Entón, eso era o que facía Xesús. Tanto era así que os nenos non só estaban con el, sino que comprendían o que el decía. E ese é o gran segredo do ensino. Falar de tal xeito que ata os nenos comprendan o que decimos. E as persoas que son intelixentes tamén sempre vexan máis alá do que estás dicindo. E por eso as historias del son absolutamente radiantes, ¿no?
1: Hai varios exemplos de historias de Xesús que impactan e que impactaron ao longo da historia, non? Supoño que aquí vas no libro desgranando algunhas sí. delas, non? Hai moitas, pero non sei se hai algunhas que ti especialmente crees que son as que máis captan ou as que máis nos captan hoxendía, porque o mellor ou noutras culturas poden ser outras as que se xan máis as que máis capten o corazón, pero dende logo na nosa cultura hai algunhas que seguen aí
0: sí.
1: todavía.
0: O curioso do caso é que as historias del impregnaron todas as culturas. Uh-huh. De feito, as frases que dixo Xesús están absolutamente en todas as culturas do mundo. E ata nos medios de comunicación. Fai pouco estaba escuitando un programa radial e o locutor decía, bueno, xa alguén dixo, amade os vosos enemigos. Non o dixo alguén, foi Xesús o que o dixo. Claro. Entón, esas historias son tan sinxelas que chegan ao corazón da persoa. Pero tamén son como son feitas esas historias. Eu sempre bromeo dicindo que o señor Xesús tiña ascendentes galegos. Porque el sempre preguntaba... Gran parte do éxito dunha historia é saber facer as preguntas. E el sabía preguntar para que a persoa se quedara con aquilo que quería ensinar. E logo, outra cousa que facía é que en moitas das historias non contaba o final. Esperaba que as persoas decidiran cal era o final. Por exemplo, a famosa historia do fillo que se foi de casa, que todo mundo coñece. Un fillo que se vai de casa e malgasta todo o que o seu pai lle diu e cando ten fame volta a casa e... A sorpresa que o pai, que é un símbolo de Deus, está agardando para abrazalo. Pero o irmán maior fala, este se foi por aí, anduvo facendo o que quiso, e agora ti faz unha festa porque volve. Entón o pai explica, mira, o teu irmán estaba perdido e hoxe voltou para casa, por iso temos que facer festa. E di que o pai lle rogaba o irmán maior que entrara na festa. E aí remata a historia, non te di si entra ou non. Por qué? Te está dicindo... Imagina que ti és o irmán maior. Vas entrar na festa ou non? Entón, o segredo moitas veces dunha historia é non decir o final, sino deixar que a persoa que escoita a historia tome a decisión. E o segredo dun mestre, por eso o Señor Xesús facía iso, é que as persoas tomen decisións. E por eso, cada vez que escoitamos unha historia de que él conta, temos que tomar unha decisión na nosa vida. Non podemos escoitarla e decir, unha historia bonita e marchar. Non.
1: É chamativo isto, non? Que Xesús arma historias, pero non é simplemente un entretemento, sí. como hoxe en día facemos coa maioría das historias, non? Porque, dende logo, vivimos rodeados constantemente, non? Do que sería a ficción, e vivimos como nunha era... de ouro, unha idade de ouro da ficción nas series, nas películas, sí, sí. En fin, hai videoxogos, hai cantidade de xente facendo historias, pero que rápido se olvidan, non? Quero dicir, rápidamente parece que viches algo e o mellor pasan dúas semanas e xa nin te acordas.
0: Porque hoxe temos un problema, e é que todas as cousas que nos consideramos que son para recrearnos realmente non son para recrear. A mesma palabra di que é para que ti podas non só descansar, sino, digamos que, recrearte outra vez. Entón, cando contan hoxe unha historia, non esperan que as persoas tomen unha decisión sobre esa historia. E esa historia está aí e non entra na túa vida. As historias que o Señor contaba eran historias para tomar decisións. Non son historias para esquecer, sino para decir, que vou facer? Por exemplo... Se alguén ose, ti faz un programa na Radio Galega sobre o materialismo e moitas persoas falarían pois o problema que as cousas materiales ás veces

0: Entonces, estorban las relaciones persoais, como somos xente moi material, como ás veces hasta nos enfermamos de tanto traballar, non? Pero o señor non fixo un gran discurso sobre o materialismo. Só fixo unha pregunta, por iso aquilo que eu decía de ser galego. Só fixo unha pregunta. De que serve se unha persoa gaña o mundo enteiro e perde a súa alma? E xa está. Rematou a historia. Pero claro, todos temos que respostar esa pregunta. E iso é o grande dun mestro, dun mestre, que ti fales algo que quede na vida da persoa que escoita. Que quede aí, que esa persoa teña que respostar a iso.
1: La verdade é que iso é todo un arte que moita xente busca. Chámame a atención que Xesús utilizara esta técnica, por así chamalo, ainda que é moito máis que iso, cando outros grandes personaxes da historia, pois o mellor, o que fixeron foi máis ben discursos, ou fixeron, non sei, outro tipo de estrategias para comunicar a súa mensaxe, ou os políticos, non, que están sempre tan preocupados por que a súa narrativa, claro, sexa dominante, non vemos isto en Xesús.
0: Por unha razón moi simple, a gran maioría, incluso dos ensinadores, pero sobre todo tamén dese campo que ti mencionaches, políticos e todo, sempre contan historias ou falan para ver o que pode sacar da persoa que está escoitando. Xesús conta as historias e fala por todo o contrario, que podo dar á persoa que está escoitando. É dicir, el se preocupa por cada persoa que está aí. E se ve, por exemplo, que el está cos nenos, e os nenos están ao lado, a carón del, ao lado del, e os toman brazos de a Biblia cando el fala. Pois poucas veces vemos que alguén fale en ningún eido da sociedade e os nenos estén con el, porque ás veces ata falamos dun xeito moi, como te diría, hasta moi, parecemos enfadados cando estamos falando. El non só sorría, sino que sempre quería axudar a persoa que estaba escoitando. Xente completamente despreciada, por eso decía que era amigo de publicáns, de prostitutas, de persoas despreciadas. Por que? El sempre, cando ensinaba, non estaba pensando que vou sacar das persoas, sino que lle vou a dar a esas persoas. E esa é a beleza do Señor Xesús. Claro que el era Deus, pero el coñecía o corazón das persoas e sabía, incluso falaba a cada persoa dependendo de como estaba esa persoa en ese momento. E cando unha persoa estaba triste, el sabía como chegar ao corazón desa persoa. E cando unha persoa necesitaba algo que decir, el sabía o que decirlle. E iso nos ensina a nós tamén a non preocuparnos por nós mesmos, senón sempre estar pensando que vamos a dar, que vamos a ofrecer. Porque ese é o cristianismo, o segredo é que vou a dar a persoa que me está escoitando, non tanto que vou recibir desa persoa. ¿No?
1: Algo moi profundo, sen dúbida, que aprendemos de Xesús. Neste programa sempre queremos que a xente se acerque a Xesús e poida coñecer máis del, e por iso estamos a dar un agasallo. Escoita con atención.
2: Temos un agasallo para ti.
3: Un libro que transforma, un libro para coñecer a Xesús.
2: Queres recibir un Novo Testamento de forma totalmente gratuita?
3: Chámanos ou escríbenos ao WhatsApp de Nacer de Novo, o 623-313961.
2: Recorda, 623-313961.
1: Estamos con Xaime Fernández conversando sobre Mestre, a pedagogía de Xesús, un libro que acaba de publicar. E ti, Xaime, como pedagogo, sen dúbida estarás tamén ao corrente de todos os debates e toda a discusión que hai no noso país sobre a educación, que é algo moi recurrente. Dicir, estamos nun país no que prácticamente cada goberno que ven pois ten que cambiar a lei de educación porque non se poñen de acordo. Por que temos tanto problema para atopar un plan un pouco máis global? Será que estamos a dar tantos bandazos neste aspecto da educación porque non temos unha referencia clara?
0: A verdade é que un pouco incluso máis profundo que iso, no sentido de que o grave problema a partir do século XX, con todo o desenvolvemento, sobre todo das tecnoloxías da información, é que o que pretendemos é dar moita información ás persoas, pero non lles permitimos pensar. Entón, que ocorre? Por que a educación varía de acordo a cada sistema político? Porque cada sistema político quere que as persoas pensen dun xeito diferente. Esto lle pode parecer moi raro a moita xente, pero a liberdade de ensino e o ensinar dun xeito que todas as persoas puderan tomar as súas decisións foi

0: un invento do cristianismo. É dicir, é Deus o que nos dá a liberdade, non só para pensar, senón incluso para disentir do que ele di. E unha persoa pode hoxe disentir do que Deus di ou non estar de acordo, e Deus sigue conservando a vida desa persoa, non fai como nos, desgraciadamente, a veces faríamos, non? Bromeando dunha cousa moi, moi seria. Entón, cal é o problema? Como non permitimos a xente pensar, sempre estamos buscando os poderes, digamos, públicos, sempre están buscando como acotar esa capacidade de pensamento. Por que o Señor Jesús contaba esas historias? Porque quería que a xente pensaran, que as persoas tomaran decisións. Por eso el dixo, o meu povo é un povo de boa vontade. É dicir, vale máis o sí dunha persoa decidida e libre e amorosa, é dicir, o sí do amor, que non o sí de un milleiro de persoas que toman unha decisión porque a toma todo o mundo. E hoxe, desgraciadamente, o mundo vai nunha línea en que as libertades van desaparecendo porque tens que facer o que fai todo o mundo. E por eso se pensa que dende que os nenos van á escola, pois teñen que pensar como pensa todo o mundo, non? Cada persoa é diferente, ten que tomar as súas decisións. Xa dende a familia. Os pais teñen que aprender a educar os seus fillos así, porque é o xeito de educálos para que tomen decisións, porque as decisións ben tomadas e ben pensadas permanecen por toda a vida. E ese é o problema normalmente que existe dende sempre, porque xa Platón decía que non eran as familias as que tiñan que ensinar os fillos, sino o Estado. Imagínate, estamos falando de miles, milleiros claro, de anos. Sí. E non. As persoas teñen que tomar as súas decisións, teñen que saber o que é verdade, teñen que buscar a verdade, teñen que buscar esa diversidade, por eso temos universidades da verdade, dunha verdade única a que se pode chegar, e as persoas teñen que tomar decisións. E esa liberdade non la dá Deus. Pero, desgraciadamente, nós moitas veces non lle damos esa liberdade ás outras persoas.
1: ¿No? A verdade é que nisto tamén teríamos que aprender de Xesús como un gran invitador. Sí. Porque, a diferenza de moitos outros maestros, líderes, que buscan ordear e que buscan someter, é que Xesús, nese sentido, é un mestre moi, moi diferente.
0: El sempre estaba invitando as persoas e sempre estaba invitando as persoas a tomar decisións. E é máis, hai un momento impresionante na historia cando ele explica o que significa ter esa relación persoal con Deus, que o fondo de todo, e é o que realmente animamos a todas as persoas que nos están escoitando a que tomen esa decisión de seguir o Señor. E hai persoas que non o comprenden. Como, por exemplo, agora pode estar escoitando alguén e dicir, pois eu quero vivir a miña vida, non quero saber nada de Deus. E entón di que moitos dos que o seguían se foron. E sabes o que fai o Señor? A historia nos di que se volve aos seus e di, e vos queredes ir vos tamén? Eso non o faría ninguén. Porque ninguén daría esa libertade ás persoas, pero Deus sí non la dá. Porque Ele quere que tomemos a decisión de seguilo, quere que a tomemos en firme e a tomemos dun xeito libre. Con un Deus así, con un Salvador así, se pode ir ao fin do mundo, como decimos sempre. Con alguén que te obliga, que te machaca, que di, tes que facer isto, tes que tal, como moitas veces aparece nos poderes públicos, ecos que estés dúbidas. Pero con Deus podemos ir a cualquier lugar porque Ele non só nos concede esa liberdade, sino que nos regala a gracia e nos dá a forza para estar con Ele. Cando decidimos seguir a Deus, gañamos todo, non perdemos absolutamente nada.
1: A verdade é que achegándonos a este Xesús como mestre, como pedagogo, atopamos tamén ese rexeitamento do que falabas agora. É dicir, que cando un, como mestre tamén, ou como persoa que quere ensinar a outros, ás veces ten que estar disposto tamén a sufrir este desprezo, ou mellor, de parte dos que están ao noso redor.
0: Claro, por eso el falou de servir. El falou sempre de que non só un mestre, sino calquer persoa que queira axudar os demais ten que aprender a servir. Ten que pensar que o mundo non xira ao redor de un, sino que no mundo hai miles, milleiros, millóns de persoas as que podemos axudar. E tamén nese proceso de axudar a outros, tamén os outros nos axudan a nós. Pero se un sempre está pensando que me van a dar os demais, ese non é o cristianismo. O cristianismo é amar os demais como a un mesmo. É máis, o Señor Jesús dixo, amade os vosos enemigos. Entón xa non hai máis para onde ir. O verdadeiro cristianismo é saber que Deus está connosco e que nos dá forza para amar a todos, para axudar a todos, para servir a todos,

0: mesmo aqueles que non, que non nos comprenden ou non nos queren. Entón, cando unha persoa que está intentando axudar comprende iso, revoluciona o mundo.
1: A verdade é que unhas cousas que sorprenden de Xesús tamén é non tanto só a súa mensaxe, senón que a súa mensaxe é indivisible da súa persoa,
0: sí,
1: e de como viviu. E isto que ás veces non cadra cos mestres que temos hoxendía, porque atopamos moita xente que quere influenciar, esta palabra tan de moda hoxe, non, os influencers, que queren xerar unha influencia sobre outros, pero logo o que din non ten nada que ver co que están vivindo. En Xesús é todo o contrario.
0: Claro, por eso el sinalou os mestres da lei en aquel momento e lle dixo ás persoas, facede todo o que vos dicen, pero non facedes o que eles fan.
1: Claro.
0: Entón, eso é moi triste.
1: Sí.
0: O que realmente cambia a vida e revoluciona o mundo e axuda que este mundo se xa mellor son as persoas que realmente din o ben e fan o ben. E o Señor Xesús era así. Por eso, cando seguimos a él, non se trata solo de que digamos as cousas bonitas, que falemos do evanxeo, que vivamos nun país cristián, entre aspas, sino que vivamos dun xeito diferente. Cando vivimos así, entón sí transformamos o mundo. E por eso él deixou eso moi claro, que non se trata só de palabras, sino de vivir.
1: A historia de Xesús, xa estamos a piques de rematar, pero a historia que Xesús contou, a historia da súa propia vida tamén,
0: sí,
1: é dicir, esa historia de redención, non, que é a historia, a gran historia de Deus de cara a nós, xa iso é algo trascendente para as persoas.
0: Sí, porque cando atopamos alguén que entrega todo o que é, e estamos falando de Deus mesmo feito home, que o dá todo por min, como non vou amar alguén que o dá todo por min? Entón, esa historia de redención, o Señor Xesús renunciou a todo, absolutamente a todo, ata morrer nunha cruz e vencer a morte coa súa resurrección, sencillamente por amor a cada un de nós. Nós podemos ser moi necios e rexeitar eso e dicir, eu non quero saber nada de Deus. Pois mira, sinto moito, pero eu, vendo o que el fixo por min, casi non teño outra opción que decir, pois eu realmente non só recibo ese amor, sino que quero vivir nese amor e nesa relación con Deus, porque a miña vida cambia por completo, e non só agora, sino por toda a eternidade, porque sei que vou a vivir para sempre con Él. E é unha decisión persoal. Agora, todos os que nos escoitan teñen que decidir que van facer con ese ofrecemento e con esa vida que transformou a historia. Vai a transformar a túa vida que me estás escoitando tamén ou non? Esa é a resposta que cada un ten que tomar.
1: Esa é a resposta que temos que dar. A verdade é que nós tamén dentro do programa damos liberdade para que a xente responda o que queira, porque realmente non é unha imposición, e o cristianismo nunca tivo que ser unha imposición, lamentablemente históricamente sí que foi para moita xente. Pero non é así, é unha elección, é algo que as persoas teñen que elexir, é algo que as persoas teñen que chegar por amor, porque o amor que Deus nos entregou, o amor que nós tamén podemos agora experimentar cando nos achegamos a este Xesús e a este evanxeo. Moitas grazas, Xaime, por estar connosco no día 12. Un verdadeiro placer presentar este libro Mestre, a pedagogía de Xesús. E xa sabedes que aquí en Nacer de Novo estamos a agasallar tamén aqueles que nos chamedes por teléfono. Temos varias vías de contacto, unha delas é o teléfono, o 986-89-1326. Alí podedes chamarnos cada vez que irades para pois falar connosco, se tedes algunha dúbida, se tedes algunha petición, e se tedes tamén interese por coñecer máis sobre Deus, nos estamos a agasallar de forma totalmente gratuita un novo testamento. Xa nos despedimos escoitando a música que xa empeza a soar agora mesmo. A verdade é que sempre nos gusta despedirnos escoitando tamén música que fala de Deus e que nos inspira. Con esta música chegamos ao final do programa. Xa sabedes que estaremos aquí tamén a semana que ven en Nacer de Novo, programa das Igrexas Evangélicas en Galicia. Quedade na sintonía da Radio Galega.
2: Que tus manos pueden dar un buen abrazo y tus pasos ir en busca de tu

Hoxe é domingo. Están a escoitar Día Santo, o programa relixioso da Igrexa Católica na Radio Galega. Fálalles Francisco Castro Miramontes, franciscano.

Paz e ben, bos días, benvidos a Día Santo. Comezamos o noso programa de hoxe. Facémolo, unha vez máis, sentíndonos fortalecidos pola fé e pola esperanza que nos axudan a comprender o aquel do ser humano, o que significa a existencia humana, cando é vivida así desde unha experiencia profunda de fé, sen dúbida ten un cariz moi especial porque axúdanos a dar sentido precisamente a esta historia nosa, ás veces tan contradictoria, con tantas e tantas situacións de sufrimento, con tantas situacións de tristeza. Pero malia todo, se somos capaces de vivirlo así, dende a esperanza cristiá, desde logo a vida transformase. E lembremos que, sobre todo, o noso xeito de vivir ten que ver co amor posto en práctica, coa solidaridade, coa caridade, coa compaixón, coa bondade. O sea, chegámonos unha vez máis, como vimos facendo así desde hai xa varios domingos, a esta carta encíclica do Papa León XIV, Magnifica Humanitatis. Seguiremos debullando este documento tan importante que nos axuda a comprender o mundo tal e como o temos ante os nosos ollos, pero precisamente para poder situarnos desde unha vertente cristiá, tamén humana, humanitaria, para comprender os riscos, os retos que nos ofrece este novo mundo tan tecnolóxico e a vida conta tamén de todos os acontecementos que estamos a vivir na sociedade, no mundo. O Papa, en este sentido, ofrécenos unha luz para poder interpretar e para poder coñecer mellor a realidade. Centramos, pois, a mirada en esta lectura, en esta reflexión que nos axuda a sentirnos parte dun

mundo, donoso mundo, tan contradictorio ás veces, con tantos paradoxos, pero con todo, pese a todo, este o noso mundo e aquí onde temos que vivir humildemente e fraternamente a nosa fe. Comezamos, pois, e a través da música tamén introducimos unha atmósfera apta, axeitada, para a nosa reflexión.

As organizacións internacionais, en particular a ONU, seguen a ser instrumentos esenciais para promover unha civilización de amor ou apoiar o diálogo entre as nacións, a solución pacífica dos conflictos, o desenvolvemento integral dos povos, a protección das persoas máis vulnerables e o desarme coidado da creación. A través destas instancias, a comunidade internacional pode tratar de reducir as desigualdades, defender os dereitos dos refugiados e das minorías, liberar recursos destinados ao armamento para destinalos á promoción humana e protexer a casa común. A Santa Sede apoia e acompaña este compromiso, aunque recoñece que a actual debilidade da ONU e do sistema político internacional revela a necesidade de reformas profundas. Non se trata só de axustes técnicos, porque a crise de conviccións e de valores afecta tamén os fundamentos éticos da vida e das nacións e dificulta orientar o multilateralismo cara ao verdadeiro ben común. No contexto internacional, a diplomacia da Santa Sede asume o principio evangélico da misericordia como criterio concreto da acción política. É unha das formas nas que a Santa Sede ponse ao servicio da humanidade, chamando as conciencias á caridade e á verdade, defendendo a dignidade de cada persoa e facéndose voz dos pobres, dos migrantes e das vítimas das guerras. Deste xeito, a diplomacia pontificia expresa a catolicidade da Igrexa e contribúe á construcción dunha civilización do amor na que tamén as novas tecnoloxías estean orientadas ao ben común. Orar e agardar. Estas vías de compromiso nútrense da oración e alimentan. Para nós, en efecto, a paz, ante todo, provén de Deus, Deus que nos ama a todos incondicionalmente. É un don entregado por Xesús aos seus discípulos o día da Pascua. A paz estea convosco. Este é a paz de Cristo resucitado, unha paz desarmada e unha paz desarmante, humilde e perseverante. Con estas palabras saudei a Igrexa e o mundo o día da miña elección á sede de

Pedro, e desexo repetilas para convidar a todos a pedir este don. Non nos cansemos de orar pola paz e de comprometermos a facela a realidade nas nosas relacións e na sociedade. Conclusión: que cada cal se fixe ben de que xeito construe. 1 Corintios 3:10. Son palabras de San Paulo que exhorta aos cristiáns de Corinto a custodiar a unidade. Amadísimos irmáns e irmás, témonos interrogados sobre o mundo que estamos construindo, preguntándonos que significa custodiar a persoa humana no tempo da IA. Ao final deste camiño desexo entregarlles un itinerario de vida cristiá sobrio e exixente, co cal vivir este cambio de época á luz do evanxeo. É un camiño que nace da contemplación do designio de Deus, vive a unidade eclesial nutríndose da palabra da Eucaristía, construe o ben no mundo e ora xunto coa Virxe María. O Verbo fixose carne. Nun mundo atravesado por tantas maniobras que apuntan a conquistar mercados, espazos de influenza, a miúdo revestidas de retórica tranquilizadora e construccións ideolóxicas seductoras, o noso corazón sinte a necesidade de descubrir un proxecto diferente, sabio e benévolo, semellante ao que María contempla no Magnificat, cando proclama que a misericordia de Deus esténdese de xeración en xeración sobre aqueles que o temen. Este designio de misericordia atravesa a historia tamén hoxe, dentro dos cambios máis rápidos e frenéticos marcados polos algoritmos e as redes globais, e convértese na brúxula para orientar unha existencia evangélica na era digital. No centro está o misterio da encarnación. O Verbo fixose carne e puxo a súa morada entre nós. A carne do fillo pobre e vulnerable evoca a carne de tantos irmáns e irmás despoxados da súa dignidade reducidos ao silenzo. E a través desta proximidade, o don da paz entra no mundo, de xeito paradoxal, como o poder de chegar a ser fillos de Deus que se aviva cando nos deixamos conmover polo choro dos pequenos, pola fraxilidade dos ancians, polo silenzo das víctimas, polo esforzo de quen loitan contra o mal que non quererían facer. Nesta carne ferida e amada, o Pai mostranos a verdadeira humanidade dunha vida que se realiza na apertura e na comunión, ata o punto de facernos desexar que a súa vontade se cumpra na terra como no ceo. Nas promesas de transhumanismo e de algunhas correntes poshumanistas que perseguen unha humanidade potenciada e casi desencarnada, recoñecemos un desexo que nos interpela, a necesidade dunha vida máis plena, menos exposta á fragilidade ou sufrimento. Pero a encarnación abre un camiño diferente, mentre as ideoloxías antigas e novas empurran o home á superación técnica do límite e a elevarse por riba dos demais para afianzar un dominio. O misterio do Fillo de Deus que entra na nosa condición narra un movimento oposto. O Deus vivo que descende á nosa historia para liberarnos de toda a esclavitude, asume a nosa debilidade e a transforma nun lugar de salvación. Non hai un momento, ningunha condición humana que non sexa digna de Deus. De xeito que temos, como nos ensina a nosa fé, e delucidamos nos nosos misterios, a Deus que nace na manxadoira, no berce, un Deus que vive e viaxa por Xudea, un Deus que morre na cruz e un Deus morto e sepultado. O futuro da humanidade atopa así un criterio na capacidade de acoller este xeito divino de facerse próximo, de compartir o peso do mundo, de transformar as relacións dende dentro. Que maravilla, este home é Deus e Deus home pasa por estos escalóns. Santifícaos e deifícaos en sí mesmo. Salva o home, o que o salva realmente é o amor divino que descende ata o punto máis frágil da súa historia e a rexenera dende o profundo. Por iso, como a crente, entre crentes, convido a contemplar o rostro do fillo, unha magnífica humanidade que tamén ilumina a época da IA. En Cristo comprendemos que o home está chamado a ser colaborador na obra da creación e non espectador resignado ante os procesos tecnolóxicos que limitan a súa liberdade e responsabilidade. A dignidade que o Espírito Santo esculpe en cada un de nós recoñécese tamén na capacidade de reflexionar críticamente, de elixir e amar gratuitamente e de establecer relacións auténticas. Ningún sistema

será purificado, reunido en aquel que recoge cada fragmento de vida, cada vagua y cada auténtica conquista humana para sustraerlos da nada e entregalos redimidos ao Pai. Un só corpo en Cristo. A espiritualidade que necesitamos é unha espiritualidade eucarística, é dicir, unha espiritualidade da unidade eclesial no amor. A encarnación e a Páscoa revelan a Deus que entra na nosa condición humana e a transfigura no don de sí mesmo. Este don permanece presente e operante na Eucaristía, na cal o Señor comunícase, reúnese e fai que a Igrexa se reúna para que a súa entrega se converta en principio de unidade, fonte de vida nova. Desta comunión nace tamén a solidariedade cristiá, porque a unión con Cristo é ao mesmo tempo unión con todos os demais aos que Él se entrega. Como explica a Santo Agostinho, os novos cristiáns da súa Igrexa, o pan e o viño sobre o altar son o sacramento da unidade dos fieis en Cristo. O que vemos ten aspecto corporal, o que entendemos froito espiritual. Por tanto, se queres entender o corpo de Cristo, escoita o apóstolo que di aos fieis: vos sodes o corpo de Cristo e os seus membros. 1 Corintios 12:27. En consecuencia, se vos sodes o corpo de Cristo e os seus membros, sobre a mesa do Señor está posto o misterio que vos mesmos sodes. Recibides o misterio que sodes vos. A iso que sodes, respondedes amén, e o responder así, rubricádelo. Escoitades, pois, corpo de Cristo, e respondedes amén. Sede membros do corpo de Cristo para que o vosso amén responda a verdade. O amén que dicimos na liturxia, o corpo que comemos e a sangue que bebemos, dan forma a toda a nosa vida. A Eucaristía é encontro personalísimo co Señor. En embargantes nunca é un mero acto de devoción individual. Nela se mostra visiblemente que nós somos a Igrexa de Cristo, somos os seus membros, o seu corpo, somos irmáns e irmás nel. E en Cristo, aínda sendo moitos e diferentes, somos un. In ilo, uno, unum. A Eucaristía móvenos á xustiza e a compartir con unha atención preferencial cara a quen sufren o peso da pobreza e da marxinación. E mentre esas novas redes económicas e tecnolóxicas poden xerar exclusión, aillamento e dependencias, a Igrexa alimentada pola Eucaristía está chamada a facer visible outro tipo de medida, custodiando os vínculos, devolvendo a voz aos invisibles e orientando os procesos cara a dignidade das persoas. A obra do noso tempo. A espiritualidade que desexo entregar é a do arquitecto sabio, que animado pola esperanza no reino de Deus comprométese a construir o ben no mundo. Como escribín ao comezo desta reflexión, hoxe a nosa edificación debe ter como fundamento a relación con Deus, como norma a aceptación do límite humano, en canto a realidade natural e positiva, e como estilo a corresponsabilidade e a linguaxe evangélica. O final do camiño, o proxecto dunha civilización de amor perfilase máis claramente, e a obra amóstrase xa iniciada, sobre todo grazas a tantas pedras vivas sólidamente unidas en Cristo. A pedra esquinal, 1 Pedro 2:4 a 6. Nesta obra estamos chamados a asumir un papel activo, sen refuxarnos no espiritualismo, ni nos nosos pequenos mundos. Debemos ser fieis á verdade, invertir en educación, coidar as relacións e amar a xustiza e a paz. Permanezamos fieis á verdade, vivindo inmersos en fluxos incesantes de información, opinións e imaxes. Sabemos o doado que é influir en decisións e preferencias a través de algoritmos cada vez máis sofisticados. Neste escenario é importante custodiar un corazón que ama a verdade, que desexa o xusto máis que os contidos de maior atractivo, que procura a sabedoría máis que o impacto inmediato. A verdade que non debemos perder e a de Deus e a do ser humano, tal como Cristo nos revelou. É necesario abandonar unha visión do home individualista e técnica, como se a realidade fora somente materia para modelar con base en intereses egoístas, tanto individuais como de grupo. Cultivemos o cambio, o que o Papa Francisco definiu como un antropocentrismo situado,
que recoñece o ser humano como criatura inserta nunha trama.

de relacións cos demais seres vivos e coa totalidade da creación. A fidelidade á verdade exixe integrar as posibilidades que ofrece a técnica nun camiño de sabedoría capaz de custodiar xuntos a dignidade de cada persoa e o futuro da nosa casa común. Invirtamos na educación que empeza por nós mesmos. Todos necesitamos formarnos para vivir no mundo digital de xeito humano como parte integrante da educación na fe e a vida virtuosa do evanxeo. Debemos educarnos para considerar o mundo digital como un novo continente para evangelizar que requiere misioneiros generosos e maduros na fe. De xeito particular, ademais, precisanse adultos que redescubran a súa vocación de artesáns de educación dispostos a un traballo cotián, paciente e sostido por amplas e compartidas alianzas educativas. Acompañar os mozos e os nenos para que utilicen as tecnoloxías como espazo de relación responsable, axudándolles a recoñecer os riscos e a elixir o que fai crecer a liberdade interior. Representa hoxe unha forma concreta de caridade e de salvagarda da súa dignidade. Educar as novas xeracións para que logren crer que a evolución das tecnoloxías non segue un camiño inevitable, senón que pode estar orientada pola responsabilidade persoal e colectiva, constitúe un dos servizos máis valiosos ao ben común. Coidemos as relacións. Nunha época que tende a acelerar e a fragmentar, a carne humana segue a pedir ser coidada e recoñecida por mans capaces de tenrura, por mentes atentas e boas palabras. A cultura digital multiplica as conexións e ofrece novas posibilidades de encontro. De embargantes, o corazón humano conserva unha necesidade irrenunciable de proximidade. Convido a salvagardar os espazos e os momentos en que a presenza física segue a ser decisiva, a mesa compartiva, a comunidade cristiá que se reúne, a visita a quen está só o servizo aos pobres. Son signos dunha humanidade que segue crendo que cada corpo é templo do espírito e cada é a casa de Deus. É precisamente esta alianza entre gloria e fragilidade convértese en criterio para avaliar os modelos antropolóxicos propostos pola cultura actual. Amemos a xustiza e a paz. As mesmas tecnoloxías que facilitan a comunicación e o acceso aos recursos poden sustentar modelos que explotan os máis vulnerables, alimentan novas escravitudes e transforman o conflicto en oportunidade de lucro. Cada decisión técnica ou económica convértese nun punto de discernimento espiritual, unha ocasión para verificar se os avances da IA abren espazos de xustiza e participación ou concentran a riqueza e o poder en mans duns poucos. Convido a mirar con lucidez as redes de produción digital, as condicións de traballo ocultas detrás dos nosos dispositivos, os mecanismos que se aproveitan da manipulación e da guerra, e ao mesmo tempo a buscar vías concretas para facer medrar a equidade, a participación e o coidado da creación. A esperanza que anunciamos ven do ceo, pero para xerar aquí abaixo unha historia nova, precisamente por iso quen cre comprométese para que en lugar das desigualdades haxa máis xustiza e para que, en vez da industria da guerra, afírmese a artesanía da paz. Mirando o mañá, desexo evocar a imaxe de Nehemías, que ao comezo deste itinerario liximos como compañeiro e guía. Nehemías escoita o berro dunha cidade ferida, leva esa dor á oración, externe ante Deus, pide axuda, obtén permiso para poñerse en marcha, organiza o traballo, afronta as resistencias internas e externas. E ladrillo tras ladrillo construe de novo o pobo, co pobo, as murallas de Xerusalén. Nel recoñezo unha parábola luminosa da nosa vocación a ser. No tempo da transformación digital, non espectadores resignados ás fracturas sociais e culturais, nin simples comentaristas das ruínas, senón mulleres e homes que entran nas obras da historia, laboratorios de investigación, empresas tecnolóxicas, escolas, medios de comunicación, institucións, comunidades locais, para erguer o que se derrubou e protexer o que está exposto. Como Nehemías, tamén nos estamos chamados a unir escoita e valentía, oración e responsabilidade, para que a cidade dos homes se volva máis habitable, incluso cando as lóxicas tecnocráticas e os intereses partidistas semellan prevalecer. A imaxe da reconstrucción de Xerusalén evoca a promesa do Novo Testamento, da cidade santa que non se é dada ante todo como un don. Na Apocalipse

a Nova Xerusalén descende cara a nós como un don para todo o povo de Deus, ben fermosa como unha noiva preparada para recibir o seu esposo, Apocalipse 21:2. Os muros de Xerusalén xa non son fortificacións para a defensa, senón adornos preciosos da esposa do año. As súas portas que Nehemías protexía con tanta atención mantéñense permanentemente abertas a todas as nacións. A presenza de Deus ofrece a todos luz e vida. A cidade é un novo Edén, coa súa auga viva, doada aos sedentos e coa árbore da vida, cuxas follas serven para curar os povos. Apocalipse 22:2. En espera da súa plenitude, esta visión está ante nós como unha exhortación, unha chamada a superar as nosas divisións e a traballar xuntos este o camiño de Xesucristo onte, hoxe e sempre. O canto da esperanza, o Magnificat. O cuarto punto deste programa de vida cristiá, despois da fe que contempla o designio de amor do Pai, a caridade que nos une nun único corpo eclesial e a esperanza que sostén a nosa acción no mundo, é a oración. O cántico de María acompaña o noso compromiso ante Isabel, que lle anuncia que se converteu na mai do Señor. María prorrumpe nun himno de loanza e de ledicia, a súa alma proclama a grandeza do Señor e o seu espírito exulta en Deus, o seu Salvador, porque ele elixiu a unha moza pobre e pequena para o seu plan de salvación. De súpeto, María ve toda a historia cos ollos deste descubrimento. Nada cambiou ao seu redor, a situación sociopolítica da súa época segue a ser a mesma, cos romanos que dominan a súa terra e o seu povo dividido e humillado. De embargantes, todo cambiou dentro dela, e iso permite ver o invisible. Deus xa fixo proezas co seu poder, xa dispersou os soberbios, xa derrotou os poderosos, ergueu os humildes, colmou de bens os famentos e despediu os ricos coas mans baleiras. El xa auxiliou a Israel, o seu servo, Deus. Ponse de parte dos últimos, o seu proxecto a miúdo está oculto, baixo, o terreo opaco das vicisitudes humanas nas que triunfan os soberbios, os poderosos e os ricos. Con todo, está previsto que a súa forza secreta se revele ao final.

E así deste xeito damos por cumprida a nosa misión de hoxe, que era compartir estes momentos, estes intres, estos minutos con todos vostedes, amando Papa León XIV. Fixemos a travesía xuntos. Estamos a piques de celebrar tamén unha festa importante na Igrexa Exaltación da Santa Cruz, precisamente mañá o día 14 deste mes de setembro. Por certo que se vai a producir un irmanamento entre o santuario de Santa María de Liébana en Cantabria, que está nunha das variantes do Camiño de Santiago, e máis tamén o Santo Calvario de Xerusalén. Un irmanamento entre esos dous lugares de viva tradición, posto que en Liébana consérvase o que pasa por ser o lignum crucis máis grande do mundo. Reciban unha aperta de quen fixemos este programa. Feliz domingo boa semana.

0: Son as 7.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Xunta eleva a laranxa alerta por calor no interior da provincia de Pontevedra, unha situación que afecta a 16 concellos que xa este sábado sufriron a entrada dunha masa de aire cálido procedente do sur da península.
2: Nosotros vivimos en la aldea, entonces allá no hace tanto calor, como hai árboles.
3: Eu amañando un paseo pola calle e a tarde métome na casiña, que é unha máis fresquita estou.
4: Encantada. Además, todo o mundo sale, todo o mundo quere tomarse unha cervecita.
5: Costanos moito, pero imos pouquinho a pouco.
0: Tamén en Ourense pasarán este domingo moita calor, xa que se agarda que o mercurio escale ata os 36 graus. Esta noite foi tórrida nalgúnas localidades onde o mercurio superou os 25. Caso das Neves, Lousame, Vigo, Cuntis e Poio. Tamén lles contamos que faleceu o exconcelleiro socialista de Santiago, Carlos Nieves, mentre se bañaba nunha praia do Grove. O corpo apareceu aboiando no areal de Seixeliño. En San Vicente, os sanitarios trasladados á zona non puideron reanimalo. Nieves, de 77 anos, foi edil en Compostela entre 1987 e 2011, aínda que de forma intermitente. A alcaldesa de Santiago e o resto da corporación municipal expresaron as súas condolencias á familia persoal e política de Carlos Nieves a través dunha mensaxe nas redes. A empresa de intelixencia artificial Anthropic, propietaria do asistente Cloud, advirte da necesidade de baixar o ritmo no desenvolvemento desta tecnoloxía por falta de seguridade. O seu conselleiro delegado asegura que hai risco de ciberataques, bioterrorismo e alteracións económicas. Unha advertencia que suscriben os magnates tecnolóxicos Sam Altman, propietario de ChatGPT, e Elon Musk, dono da polémica IA Grok. E sobre a intelixencia artificial e os seus usos tamén se pronunciaba na Radio Galega o conselleiro de Educación. Román Rodríguez nega que esta tecnoloxía e os dispositivos informáticos sexan a causa dos malos resultados do informe PISA, senón o mal uso que se fai deles. Rodríguez defende a Lei de Educación Digital que impulsa o Goberno galego para regulalo nas aulas.
6: A culpa non é nin da IA, nin é das tecnoloxías. É do mal uso que se fai ou do que se fai fora da aula. E aquí temos que tamén facer unha reflexión colectiva, e eu tamén son pai, sobre o papel da sociedade, das familias, ao non ter un control das redes sociales, ao facilitar pois, un dispositivo sin control aos nosos nenos e nenas, que esas cosas ao final o que xeneran pois, é unha certa dependencia, se se quere, é unha falta de concentración.
0: E rematamos contándolles que Celine Dion regresou esta noite aos escenarios despois de 6 anos de ausencia por mor da enfermidade neurolóxica que padece e que lle causa rixidez. A cantante canadense de 58 anos actuou ante 35.000 personas en Nanterre, nas aforas de París. Este foi o primeiro dos 26 concertos que ofrecerán na capital francesa daqui a maio do ano que ven. Foi todo, quedan agora co Diario Cultural.

0: O historiador Prado Vilar identificou os episodios de Ulises nunha columna de mármore que podemos gozar no Museo Catedralicio. Describirémola no Diario Cultural paso a paso, in situ, coas explicacións deste experto entusiasmado coa descuberta.
1: Estamos, sin dúbida, ante unha das reinterpretacións da Odisea máis importantes da cultura occidental, única, como pode ser a Capilla Sixtina na súa categoría.
0: Pasión e vehemencia é o que derrochan tamén os promotores do teatro afeccionado en Galicia. Rebasadas as bodas de prata, como cada ano por estas datas, teñen en marcha o seu propio festival. Entre setembro e outubro, 10 compañías non profesionais despregarán textos e actuacións teatrais por Compostela. A Asociación de Escritores en Lingua Galega recomenda unha primavera para Aldara e falaremos do recopilatorio tributo a Xerión, unha banda ourensá pioneira do black metal galego. Temos 55 minutos por diante para falar de cultura. Montamos este artefacto entre Bituco Neira, Santi Rei, Begoña Vázquez e David Varela. Comezamos.
2: Diario Cultural.
0: Entrar no Museo da Catedral de Santiago sempre sobrecolle, sempre impresiona. Oxe, con máis motivo, porque estamos aquí para ver a chamada columna de Ulises, unha peza románica de mármore procedente da antiga fachada do Paraíso, a fachada barroca da Cibechería. O investigador e profesor Francisco Prado Vilar vai conducirnos nesta visita, porque o profesor Prado Vilar acaba de presentar unha nova interpretación desta columna que avencella a Odisea de Ulises. Vamos, que a Odisea de Ulises está, de alguna forma, agochada na Catedral de Compostela. Deberíamos remontarnos ao século XII, non? Para comezar a entender o que aquí imos a topar. Estamos na Baixa Idade Media e andan traballando nesta pedra. Na actual portada a Cibechería, se estivéramos no século XII, a que está fronte a San Martiño Pinario, atoparíamos esta columna chea de relieves tallada con esmero. Que chama a atención e por qué? Que ten de especial esta columna?
1: Bueno, pues esta columna en primer lugar chama atención porque percibimos en ela que hai un elemento líquido que recorre toda a columna, non? Entonces é como auga petrificada, é como un géiser que empeza con un mar e unha barca e despois os relevos avanzan en helicoidal cara arriba. Isto é maravilloso porque estaba nunha praza, esta antigua praza do Paradiso, que hoxe é a Zabachería, onde se sabe polo Códice Calistino que había unha gran fonte con 4 leóns de bronce que salían 4 chorros que representaban os ríos do paraíso que se expandían pola plaza. Entonces había, entrábamos en un escenario como de mar, de líquido.
0: Imos analizarla en profundidade. Canto mide e por que non está no seu lugar original?
1: Pois mide 1,85 e aquí no museo conservamos a chamada columna de Ulises e outras das columnas orixinais realizadas en 1105 para a Porta Francíxena. Por que están aquí? Bueno, por no século XVIII sustituíuse esa portada pola actual fachada da Zabachería, pero deronse conta os que a sustituíron de que en esa portada había obras mestras da escultura e conservaron moitas delas. E hoxe, algunhas delas moi famosas están reutilizadas en platerías, como o famoso David, e outras levaron a xa en ese momento para o lapidario da Catedral de Santiago, e cando se formou o Museo da Catedral no, en 1928, pois traspasaronas para o museo e conserváronas sempre no entorno da Catedral.
0: Vamos a ir ao detalle desta columna. Como podemos dividila, profesor?
1: Pois divídese en tres bandas helicoidais, non? Unha cuarta está moi fragmentaria, hai unha figura ali moi interesante que tamén no estudo que publicamos damos conta dela, pero a banda central, a que, por así decir, cando un fai unha descodificación dun programa iconográfico, sempre empeza por unha parte que é máis evidente, non?
0: A parte a que nos toca casi de frente a mirar.
1: Absolutamente. Cando chegamos é a parte que está máis cerca do espectador e a altura do espectador, que é a banda central que representa ese momento.

0: Culminante no que Ulises, como unha máis imaxe de Cristo que se creía na Edade Media como un símbolo de Cristo, está tapándolle o oído a un dos seus compañeiros, aplicándolle a cera que permite que pase ao lado dunha serea que habemos representado ao lado e non se arrime a ela, que en este caso esta serea está representada con unha lanza para representar a morte que sobreviría a persona que se acercaba a ela.
1: O mito das sereas presentísimo, porque a serea, o canto das sereas era nefasto, non, para os viaxeiros.
0: Exacto, como na Odisea original, que se pasabas polas sereas pois atraíante cos seus cantos e acababas morrendo con un naufraxio. E curiosamente na Idade Media as sereas víanse como símbolos das seduccións da carne. Creíanse que eran como prostitutas que se encontraban os peregrinos no camiño. E aquí vemos o momento que cristianizan, que veían na Idade Media que Ulises atado ao mástil era como Cristo na cruz, non? E tamén interpretaban dun xeito de vista dunha clave cristiana o feito de que Ulises cubriu as orellas dos seus compañeiros con cera. E para a Idade Media, eso eran os evanxelios, a cera. Era como si Cristo nos dou os evanxelios para taparnos e protexernos do sonido das sereas. E aquí esa é exactamente o centro da interpretación cristiana deste episodio, o que se representa na columna. É maravilloso porque vemos a parte central, que é Ulises pasando o brazo esquerdo por detrás da cabeza do compañeiro e a man claramente tapando o oído e arrastrando a cabeza para apartalo desta figura espectacular que está no lateral, que é unha serea representada como se representa na Idade Media con unha cola de peixe e que está apuntando intentando acercarse a eles e apuntando a unha lanza que representa a morte.
1: Tendo aquí diante esta columna, é impresionante o detalle que podemos observar nestes relieves, porque todo o que está contando o profesor é evidentísimo, estamos vendo perfectamente todo o que está describindo, todos os personaxes desta odisea particular nunha columna do século XII, como decíamos, que quero decir que o estado de conservación tamén é perfecto para poder deducir as cousas que se están averiguando alrededor desta columna.
0: Sí, que aparte, a columna, aparte do que representa, é unha absoluta obra maestra do deseño. O sea, a calidade de deseño nunhas formas que fluyen constantemente, como se estuviéramos vendo unha película. Cando rodeamos a columna para ver os personaxes, é como ver unha película en unha secuencia móvil, non? Efectivamente, isto que parece tan evidente agora, tardouse tanto en coñecer o significado, pois polo contexto, porque hai que saber un pouco o contexto histórico do momento e como funcionaba a iconografía, pero unha vez que un ve é que está todo aí, é que é evidente, é que non hai outra posible interpretación, porque encima é que se ven personaxes directos da Odisea, non só esta serea, pero outro lado tamén. Outro lado ves Escila.
1: Porque ata agora, que interpretación se facía?
0: Pois esta obra ten unha historiografía moi importante. É unha obra que sempre fascinou os grandes estudosos. E dous dos grandes estudosos da Catedral de Santiago, dos nosos millores medievalistas, que deron pasos para que agora poidemos saber que representa, foi Bouzabrei e Serafín Moralejo. Bouzabrei foi o primeiro que dixo, vendo isto, que aquí había unha escena épica, porque veías un soldado, había unha serie de loitas, e el o que fixo moi apropiadamente dixo, pois que escenas épicas importantes hai no contexto da mitoloxía de Santiago, non? El viu que no Códice Calistino está o libro Carto, que é o pseudo Turpín, que narra as campañas de Carlomagno para liberar a tumba do apóstol, ca famoso Roland, que lucha nos Pirineos, a Xansón de Golán. Entonces el creu que aquí debería de haber unha interpretación dunha épica relacionada con Santiago, pero douse conta de que nada, aparte de que hai un soldado, nada.

0: nada tiña que ver con iso.
1: Non tiña que ver con nada. Non hai nin o famoso olifante de Roland, nada, non ten nada que ver, non? Moralejo aproximouse máis, entonces dixo el, hai algo épico, pero pode haber algo de unha épica do século XII, non? Entonces el viu nesta escena central que acabamos de describir algo que lle recordaba a lenda de Tristán e Isolda. Entonces estos personaxes que nos ahora interpretamos como Ulises e o seu compañeiro apartando da serea, el viu que podía, había unha escena un pouco íntima. El creu que este personaxe, que ahora sabemos que leva o típico gorro cónico o pilio dos navegantes con que se representa Ulises, que podía ser unha muller. Entonces viu a posible escena de no Tristán, no que el enfréntase a un monstruo, a este monstruo en veneno, non? Entonces ven Isolda con unha pócima e dálle a pócima para curalo. E despois, claro, en Moralejo non podía explicar por que estaban rodeados de sereas, pero foi un paso importante. Entonces a partir de aí é cando despois eu xa me introduxen no análisis iconográfico e nada, xa se veía claramente, publiquei o análisis desta banda central en 2011, e ahora, a raíz da película de Nolan, eu tiña a interpretación da banda superior, pero vía en un elemento máis xeneral, pero volvín a mirala e dime conta de que estaba o outro gran episodio cristianizado na Idade Media, que é o episodio de Circe. E realmente o que fai Circe é facer que se exteriorice no corpo deses homes o animal que xa levaban dentro polos pecados que tiñan, non? E curiosamente, o que fai a Circe de Nolan é que, si te das conta, eles na primeira parte das ceas están comendo xa como cochos.
0: Sí, como é super desagradable, porque entendes que estean famentos, pero non entendes que coman desa forma desaforada, como se non comeran na vida.
1: Exacto, e iso para Nolan é un exemplo tamén da voracidade dos homes contra as mulleres, pero tamén da voracidade desenfrenada. E o que fai Circe de Nolan é esculpilos para darlle a cara que realmente eles tiñan. Entonces é curioso que é un pouco que se representa aquí. En ese sentido, Nolan é moi medieval na interpretación que fai dese episodio.
0: Eu creo que o que deberíamos facer é invitar a xente a que entre no Museo da Catedral e que veña a ver esta columna e o resto das cousas que hai no Museo da Catedral, pero agora que temos estas explicacións, vir aquí, centrarse nesta columna, que realmente é unha auténtica maravilla, non, profesor?
1: Sí, é unha das, pero sin duda unha das grandes obras da escultura europea. Non falamos xa de medieval, é unha obra maestra de diseño, de execución, de como se activaba esta columna no lugar para o que estaba feita, ca chuvia de Santiago, que recorrería esta columna e activaría totalmente este mar petrificado que vemos. O sea, como obra de arte é increíblemente sofisticada. E aparte de eso, pola iconografía, estamos sin dúbida ante unha das reinterpretacións da Odisea máis importantes da cultura occidental, única. O sea, non podemos contextualizar isto en plan arte medieval. No, estamos falando de unha obra única como pode ser a Capilla Sixtina na súa categoría.
0: Pois con ese titular quedamos. Profesor, moitísimas grazas.
1: Moitas gracias a vos, encantado.
2: Diario Cultural na Radio Galega.

0: Hoxe preguntámonos como pode unha escritora, un escritor, diluirse ou disolverse na trama da súa propia novela. Hai quen conta de si mesma a través das inquedanzas e pensamentos das súas personaxes. Hai quen mesmo pon o seu nome ás protagonistas. De todo isto hai algo en Boundaries Road, a última novela de Cecilia Santomé, vilalbesa, escritora, tradutora, lingüista. Levou un dos premios máis importantes na literatura galega, o Blanco Amor de Novela, na súa edición número 44. Publicada por Xerais, desta novela de Boundaries Road, fálanos hoxe a profesora Malores Villanueva. Malores, moi bo día, que tal, como estás?
1: Moi bo día, moi ben, aquí xa con este libro para adentrarnos

0: en Londres.
1: Libro para outono. Importante ademais, Malores, que o Blanco Amor, poucas mulleres conseguiron este premio.
0: Sí, a verdade é que, como ben dicías, iniciouse al ano 1981. Bueno, pois hai títulos moi moi recoñecidos, como xa vai no Grifón do Vento de Alfredo Conde, Calzados Lola de Suso de Toro, O Triángulo Inscrito na Circunferencia de Víctor Freixanes, ou últimamente, recentemente, Virtudes e Misterios de Xesús Fraga, que
1: unha delicia.
0: Que foi premio nacional, verdade, pero sí. Como ben dis, a primeira muller que o consegue pois é Úrsula Haynes, máis dunha década despois dese ano 81, por culpable de asasinato. É certo que aínda se repasamos a nómina de autores e de autoras, elas son moitas menos, así que celebramos moito que Cecilia Santomé pois tamén se fixese un oco nesta listaxe, non?
1: Uh-huh. Contanos algo do argumento de Wonders Road, decías que estamos en Londres, non? Unha gran cidade, co seu ritmo, coas súas dificultades.
0: Sí, a verdade é que nos narra, non, a vida de unha persoa que emigra, que non vive no centro como na maioría das grandes cidades en Londres ou noutras urbes similares, non? Porque xa casi ninguén vive no centro pola turistificación, polos prezos elevados, así que ela vaise a esa periferia e trázanos un mapa perfecto, cheo de detalles. De como é esa vida anodina, por outra parte, que vai entre pois as obrigas e os quefaceres cotiás, e así pouco a pouco imos tomando corpo da cidade.
1: A propia Cecilia di que este libro é como un gabinete de curiosidades, e hai outra curiosidade que a protagonista chamase Cecilia como autora. Entendemos que é un xogo ficcional, non? Pero quen é esta Cecilia da novela?
0: É un xogo ficcional, pero é certo que seguro ten bastante dela. Ti presentabas ao principio o libro e comentabas que ela era estudar filoloxía, traductora. Cecilia, a protagonista, tamén é traductora, tamén está moi interesada nas cuestións lingüísticas, así que ao final, cando unha escritora pois ponse, non, a escribir, pois hai algo, as experiencias o que un ten aí, non? Tamén está. Cecilia, a protagonista, é unha muller que xa pasa dos 30 anos, que vive en Londres e que precisa un cuarto para alugar porque a economía non lle permite instalarse soa, non? E a ela coñecémola nun momento de cambio, nese cambio físico que cambia, non? Que muda de hábitat, pero tamén imos descubrindo con ela pois ese mundo, esa especie que teñen Tom e Natalie, os seus caseiros, pois nesa casa que alugan, o seu cuarto, que bueno, pois todos esos obxectos que espertan a atención de Cecilia e tamén a nosa.
1: Uh-huh. Ao longo da novela hai Malores como unha sensación de abafo, de agobio polas condicións de traballo que tamén marcan ese día a día da protagonista, de Cecilia.
0: Sí, porque nesta novela, bueno, non acontece en principio nada tan extraordinario, non? Ao final, que non podemos desvelar porque hai que ler o libro, pero ao final sí que aparecen outros factores, pero
1: non. Perdón, sempre é unha virtude conquistar sen contar grandes cousas,
0: eh? Totalmente.
1: Aí está a gracia de moitas novelas, que non pasa absolutamente ou pasan poucas cousas, pero os escritores ou as escritoras son de capturar a nosa atención e de manternos lendo o libro.
0: Sí, é o prazer tamén de fixarnos, non, noutras cousas que non teñen que ser acción, senón que pois iso son as relacións, esa reflexión sobre o que significa pois traballar fora, neste caso, que non sempre é ideal, non? Ela pois traballaba nunha oficina, agora teletraballa con todas as dificultades sociais que iso ten, non? Porque esta Cecilia

0: dedicase a traducción, ela intenta ter un horario de oficina como se fose a un lugar, pero non vai, non sae da súa cama realmente, porque nin tan sequera ten un escritorio, por exemplo, non? Porque nese cuarto non o hai, bueno, non se atreve a pedirlle aos donos porque é algo temporal, non? En uns meses marcha. Esa soidade da traductora traspasa as páxinas do libro. Cando acada algún éxito, pois a empresa manda un código promocional que non funciona. Entón tamén vemos todas estas bueno, non éxitos, non? Que ás veces só contamos os éxitos, pero todas estas pequenas derrotas que ten a vida, non?
1: Agochamos as frustracións. Un tema que está aí tamén é a emigración, pero claro, ahora é unha emigración con carreira universitaria, con formación, o que non quita para que as dificultades sexan tamén moitas.
0: Claro, aínda que a emigración é diferente, pois segue a ser dura, non? Di nun momento do libro que é duro ver a vida reducida ao tamaño da túa equipaxe. Ela fai a mudanza e ao final pois a súa vida colle pois en, non sei, dúas, tres maletas, non? Ou claro, ao final tes unha idade que xa non tes vida de estudante, porque xa estás nos 30 e pico, pero segue a ser un pouco precaria, vas de mudanza en mudanza, de inquilina, non hai un círculo para que te axuden con esa mudanza, as persoas que coñeces pois dache mágoa, non? Pois pedirllo, e esas dificultades están aí, non?
1: Na novela hai tamén valores unha parte pictórica, un suposto debuxo de Picasso e numerosas referencias artísticas.
0: Sí, está chea de referencias literarias, pictóricas, como dicías. Por unha banda, un dos seus caseiros, Tom, traballa na National Gallery, e a casa pois está chea deses obxectos que dicíamos, e moitos deles pois son bosquexos, cadros, e algo pasa cun Picasso, non? Que non podemos
1: que
0: desvelar.
1: Que non podemos desvelar, evidentemente. Non podemos facer un spoiler.
0: Non, pero é curioso, hai unha parte moi curiosa na novela que cada tres, digamos, capítulos, non? O terceiro sería, que tamén estaba na novela da que falamos a semana pasada, A lingua estranxeira. Neste caso aparece cada tres capítulos, como dicía, son cartelas como de museo, son textos sobre pezas da casa que se nos describen, non? Como se fose un museo sentimental, emocional, que visitar. E creo que iso tamén é algo moi significativo, pero ela, en lugar de describir un obxecto, pois fai como unha cartela de museo, e tamén pon en valor esa casa. E logo, pois sí, a referencias a Picasso, a Stendhal, a referencias musicais, o libro dá moito, moito, moito xogo e dá moito de sí.
1: Que apetecible, Boundaries Road, a última novela de Cecilia Santomé, unha obra coa que a novelista, como dixemos ao inicio, acadou o 44º premio de novela Eduardo Blanco Amor. Témola pendente, chega outono, teremos tempo de estar na casa e de gozar de esta novela e de moitas outras. Malores Villanueva, como sempre, un placer, moi bo día.
0: Moi bo día e moi boas lecturas.
1: En no Ecuador do programa, Bituco Neira conversa con Chomi da Fundición Nautilus de Vigo e con Jacobo do grupo Dioibo. Son dous dos impulsores do disco tributo á banda metaleira Xerión.
2: Moitos anos xa seguindo esta gran banda, non? Eu, por exemplo, que son castelán, son gallego herdado, non? Porque levo moitos anos aquí, pois foi posiblemente a maior influencia que tiven.
3: Claro, ao final serían unha banda pioneira en facer metal en galego, concretamente black metal, non? Tiñan unha banda anterior que se chamaba Regnum Irae, que foi unha das primeiras bandas de black metal de Galicia, e a primeira que empezou a ter temas en galego, e logo xa Xerión en 2001, hai 25 anos. Entón, claro, eso...

moitas veces moitas das outras bandas de black metal que por sorte ainda quedan moitas en activo. Tiñamos pues nese momento xurdiu tamén Barbarian Prophecies en Lugo, Dantalion en Vigo, Balmog en Soutomaior, Marcelo en Ferrol, claro, e bueno, pues xeron en Ourense, entón como que eles realmente aí na escena de Ourense sí que eran bastante totalmente pioneiros e agora logo foron xurdindo máis bandas, mesmamente, por exemplo, Fata Inferna, que son de Piñor, que tamén están na compilación. Aí realmente, pois, nos 90 en Galicia había moitísimo death metal, pero aínda o black metal non se estilaba tanto, e realmente Xerión foron un pouco os pioneiros en facer isto.

0: aquí onde estamos, na Fundición Nautilus, ensaiamos pois Corteza Inhumana, ensaia Meigallo, ensaia Mugre, Esquizofrenia Paranoide, ainda que agora está parado, e outras bandas así de músicos de por aquí. E Mauro, que toca conmigo en Corteza Inhumana, en Engendris tamén, está na complicación con Meigallo, tamén cantan con Corteza e tal. Bueno, me comenta a idea, digo, isto é un ideón, ademais que eu penso que vai ser unha sorpresa, porque vamos a facer totalmente en segredo. Entón, aí, cando penso eu, pero nos falta un terceiro, aquí moi importante, porque, claro, nos temos acceso a certas bandas, pero eu penso que hai moitas máis bandas que igual non temos ese contacto, e Jacobo pode ser a persoa ideal, non? Ademais, é que tamén controla, se move moito na prensa, están Dioibo son superfans, teñen que facer tamén o seu cover e tal, entón foi cando fague con Jacobo e penso que Jacobo debería seguir.
1: Entón, a partir de aí, pues, obviamente, cando nos comentou Ideo Chom, dixemos, por supostísimo, e foi cando contratamos co resto de bandas, e sumáronse, bueno, en total somos 14 bandas, pero bueno, creo que quedou unha compilación ben xeitosa, fina.

0: boa mostra da escena especialmente de metal extremo, inda que hai diferentes estilos. É certo que pues, non están todos os que son, pero son todos os que están. Principalmente hai bandas do black metal galego, do metal extremo galego en xeral. Tamén hai bandas galegas que fan outros estilos, como por exemplo Musgo 981, que fai post-hardcore, Sizixia, que fai metal...
1: pero pois... iso para min lle dá un concepto máis redondo.
0: Claro, claro.
1: Por lo que decía él, somos todos, ¿no? Sí, porque, o sea, incluso doutros estilos musicais que se sumen a isto, demostra o respeito alcanzado por Serión en todos estes anos, o agarimo, a lingua, a nosa cultura, as nosas tradicións, é brutal. Entón, eu penso que estén bandas doutros géneros musicais, o fai todavía máis redondo.

0: foi cousa de Mauro de Tín, non? Que fixeron como que tira unha narrativa. Entón vai en orden de publicación de disco de Serión. Comeza cos primeiros álbumes de Serión e remata co último álbum de Serión. E iso foi increíble, non sei como, bueno, nos pusimos de acordo nun grupo de WhatsApp que temos e tal, pero que as bandas foron escollendo temas e completando esa historia de Serión, non?
1: Ao final, pois, ainda que Serión, pois, tocou diferentes subestilos, tocou a meta, pois, efectivamente, hai unha cohesión moi grande nas súas cancións. Ainda que sexan versións, que cada un deulle o seu estilo, a súa esencia, pois, sí que se nota, pois, ese percorrido da música de Serión. E, claro, ainda que, ao final, grabou cada un polo súa conta, ademais, pois, logo tamén Chomi fixo unha... O sea, adaptou os volumes de todo para que quedase así equilibrado. Entón, creo que, ao final, pois, quedou algo así bastante redondo.
2: Un disco que, de entrada, non está editado físicamente, de momento, en Bandcamp...
0: Sí, o temos no YouTube tamén, para que a xente o poda ouvir perfectamente todo seguido, incluso ten como capítulos e podes seguir a canción que máis te guste. Sí que hai alguna proposta que me fixeron no medio, pero dicen, non, pero que isto é segredo, entón... Non podemos dar ningún paso ata que Serión escoite e como tamén teñen Nigramors, eu coido que debería ser Nigramors quen dé ese primeiro paso, pero claro, cando vai ser un pouco, ¿no?, da ilusión e da emoción, que comprensible, estamos super orgullosos de feito diso, e ver entre outras propostas, por exemplo, Meus Egos, Speedhammer, Romantic Sons, xa hai xente que mostrou bastante interese, estou seguro que outros egos, mesmamente Spitaco, Producións de Naquía, de Isman Euskal Herria, pero bueno, ese paso o vamos tomar con toda a calma, esperando a que Nigramor se anime, que creo que todas as bandas que estamos desexando tego físicamente diante.

0: algún momento no que se enteraron. ¿Cómo foi ese momento?
1: Nun primeiro momento foi curioso porque tardaron moitísimo en contestar. Eu estaba en plan de... non lles gustou. Total, total, total. Pero bueno, logo xa falaron porque como que os metimos no, a Daga e a Nocturno no grupo de WhatsApp. Claro, xa ven entrada a tarde ou tarde noite foi xa cando contestou e dixo non temos verbas. Pois así que se notou ya aí a emoción. Estaban moi contentos, moi agradecidos. Entón, a verdade que foi bonito. O sea, tivemos aí ese momento de tensión e ao final todo maravilloso.
0: Falamos de discos que ao final son actos de unión de moitas persoas que teñen como un obxectivo común. Agora tamén tocará levar un pouco directo.
1: A verdade que sí, que a ver se presentamos ao vivo, porque ademais temos algún concerto pendente, pues mesmamente tamén Corte de Humana, Xerión, Dio e Bufata Inferna. Entón, eu creo que aínda non podemos dicir nada porque aínda non está anunciado, pero esperamos poder leválo directo a xiña.
0: Éxito acadado, orgullosos.
2: Sí, sí, sí, a ver, non sei cando me volver a meter nunha destas, espero que se tarde moito, pero sí, super orgulloso das bandas, de todo, de Jacobo, de Mauro. Mauro levou un traballón de edición, porque xa temos feito o deseño, o sea, está todos os detalles super coidados. Nada, só quero agradecer a todas as bandas porque foi espectacular.

0: Bueno, sí, aquí facemos moitas cousiñas, temos algúns proxectos novos que como que bandas veñan tocar e gravar unha actuación en directo, se chama Camaradillamento. Bueno, este é un espacio como de coworking que ainda se está a configurar, entón está aberto a propostas. Con isto tamén fago un chamamento a aquellas persoas que precisen dun espacio e non se podan permitir un alugueiro de todo un mes, que saiban que aquí que poden ver de facer esas iniciativas. Isto ven herdado dun proxecto dun grande artista vigués que é Xosé Guillerme, o xestiona seu fillo Sagar, un gran músico contrabaixista, guitarrista, baterista. Bueno, estades todos e todas convidados e convidadas a vir aquí e a partillar con nos esta cultura. E non só facemos metal.
1: Hai máis músicas, non? Tamén aquí na Nautilus.
0: O folk e todo. Bueno, eu son técnico de son, eu traballo con prácticamente todo tipo de tendencias. De feito, traballo moito control de animación e son un dos técnicos de Uxía Gambona e Banda Mogona. Así que ata a música infantil e benvida. Vide cos peques.
1: Moitísimas grazas. Parabéns a Xerión. Sumámonos dende o noso curruncho. Grazas a vos. E grazas tamén por demostrarnos que cando nos xuntamos todas e todas somos máis fortes e facemos cousas máis bonitas aínda.
2: Efectivamente, moitísimas grazas Bituco por estar apoiándonos sempre, un aperta enorme.
0: Moitísimas grazas.
3: Diario Cultural na Radio Galega.

0: Galix, a Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil, colabora con nós cada semana recomendándonos novidades semanais da súa Lix. Hoxe contamos con Alba Blanco, libreira dende a Libraría Seijas en Pontevedra e vogal de ilustración e librarías da Asociación. Alba, moi bo día.
1: Moi bo día, Bituco, que tal?
0: Que libro nos traes hoxe?
1: Pois mira, para a miña primeira participación quería comenzar con un álbum que sae bastante do común e que pode pasar algo desapercibido por non encaixar pois de primeiras esa idea que temos do álbum ilustrado, non? E ademais que pola súa temática pois está moi de actualidade. Autora é Andrea Maceira, o ilustrador Antonio Seijas, está publicado por Hércules Edicións.
0: E que nos podes contar de Andrea Maceiras e Antonio Seijas?
1: Pois mira, a ver, que vos vou a contar de Andrea Maceiras, que non saiba de xa, non é unha das voces máis destacadas a nosa Lix, ademais é unha voz super recoñecible por todas, non? Unha voz moi moi moi comprometida, que trata sempre pois temas sociais que lle afectan a mocidade. Ademais é doutora en filoloxía hispánica, licenciada en filoloxía galega e autora dunha morea de novelas que vos sonarán. Principalmente son para un público juvenil e infantil e que seguro que coñecedes porque son moi lidas en centros escolares, non? Por exemplo, O que sei do silencio, Que me pare, O corazón se te esquece, Europa Express, A folla azul ou pois Alma de elefante, non? Que teñen un montón de galardóns como O Lazarillo, Anaya, O Merlín, Reina Lupa ou Jules Verne. E bueno, Antonio Seijas pois tamén non é novo nisto, non? El historiador da arte, ilustrador e pintor, e destaca bastante na súa trayectoria de banda deseñada, onde pois publicou pois máis de 4 novelas, non, gráficas. Unha que destaca, por exemplo, Un home feliz, que resultou gañadora no segundo certame de Castelao por Ala por 2006, e un par de anos máis tarde pois creo que gañou o premio do público mellor guión no Salón de Cómic de Barcelona. Outra así que nos pode sonar moito pode ser a de Cartas de Inverno, ¿no? A partir da novela homónima de Agustín Fernández Paz. Bueno, é ilustrador editorial principalmente, pero fai moitos traballos ilustrados pois para un montón de ámbitos, como por exemplo pois musical, ¿no? Onde pois igual o recoñecemos por traballos para Luana Lubre, por exemplo. E justamente, ademais, estes días ten unha exposición en Ferrol que se estáis por aí non deberíades de perder.
0: E a idea do álbum, Alba, parte dunha experiencia real?
1: Sí, eso nos contou a autora, porque ela adícase a promocionar moitos libros nos centros educativos, non? Entón, nunha desas visitas, pois coñeceu a este rapaz, que vai a protagonizar o libro. Ela, pois, o que fixo foi imaginar

este pasado del, non? Ademais, bueno, Andrea e Antonio son amigos dende fai moito, xa colaboraron fai casi 20 anos. Antonio xa lle fixo as tapas de Proxecto Polvoreta, algún libro máis, non? Como Miña querida Cerezade.

0: entonces, non? Que por cousas de dos calendarios editoriais non viu a luz ata pasado o mes de xullo. Esta parte mala, non? A parte boa é que ao ser un proxecto persoal, pois sí que puderon traballalo conxuntamente moito dende o principio, que é algo que se valora moito, xa que puderon pois estudalo, dicirilo, algo que solo se pode facer cando se traballa así man a man, non? Ilustradora e autor.
1: E de que vai o álbum que nos contan nesta historia?
0: Pois mira, podemos comenzar lendo a sinopse, por exemplo, para que vos fagades unha idea. Hai cousas que non caben unha mochila, unha casa, unha familia, un nome, todo o que nos fai ser quen somos. Eu son Malik, só teño a miña voz, e un xis, e vou vos contar o que roubei. Bueno, pois, como xa podemos intuir a partir desta sinopse, este texto aborda unha realidade pois social moi actual, por desgraza, presentarnos a Malik, un rapaz que carga con toda esa experiencia da inmigración, do desarraigamento, non? Este rapaz chega a noso país, vive nun centro de acollida e vai ao instituto. E ali acúsano de roubar un móvil que ele aínda que non coñece ben o idioma, se anima a debuxar a súa historia no encerado para darlle a comprender aos seus compañeros a situación, non? Este álbum pois aborda temas moi importantes como a identidade, o exilio, a migración, a memoria, e unha cousa moi bonita que a forza da palabra para reconstruir quen somos, non? Sobre todo cando perdemos o noso fogar, por exemplo. Un texto maravilloso, super profundo, moi poético, un texto con moita sensibilidade, como a que nos ten acostumados Andrea, non? E que ademais, pois, eso que falamos está de máxima actualidade por todo o que está acontecendo, pero que con todo destacamos que non é un libro oportunista, porque, como vos contaba, leva xa escrito moito tempo, non? Ainda que saiu, pois fai pouco.
1: Esa parte do texto profundo e poético do que nos falas, e como é esa outra parte do traballo de ilustración do libro?
0: Pois aquí o traballo de Antonio para este libro pois principalmente destaca por ser un traballo super expresivo. É un traballo con liñas super fortes, moi desdibuxadas, cores complementarias, transparencias, texturas, os elementos superpostos que utiliza para falar dos distintos tempos, non, que manexa a historia. É unha ilustración que traballa pois en prol do emocional, en prol do texto, totalmente.
1: A cativada é o público potencial do libro?
0: Pois mira, unha das peculiaridades deste álbum, como comentamos así ao principio, penso que precisamente o público que vai dirixido, non? Estamos como máis acostumadas a álbumes pois para prelectores entre 3 e 6 anos, máis ou menos, pero precisamente eu penso que este vai a ser moito máis aproveitado a partir dos 6 anos. Eu diría que é un libro que se podería chegar moi ben ás aulas, as familias, non, para facer lecturas conxuntas e falar ao redor de todos estes sentimentos e contextos que porta, non, que trae.
1: Alba Blanco, moitas grazas pola recomendación e pola conversa. Falámonos en vindeiras semanas.
0: Moi ben, moitas grazas a vos.
2: A 7 da tarde de onte quedou constituída na Vila Coruñesa de Noia a Federación Galega de Teatro Afeccionado, FEGATEA, despois dunha xornada enteira de debate e discusión do borrador dos estatutos. A nova entidade comeza a súa singradura cun corpo de 30 grupos teatrais procedentes das 4 provincias. Os obxectivos cos que nace son os de promover o intercambio de experiencias entre as compañías non profesionais e loitar pola normalización cultural e lingüística de Galicia. En Noia, a 2 de decembro do ano 2000.
3: Pois así foi, en decembro do ano 2000 reuníanse en Noia representantes dos diferentes grupos de teatro amador do momento para constituir a FEGATEA, a federación que ia agrupalos, darlles corpo. E 25 anos despois, a FEGATEA segue viva, vigorosa, consolidada e unindo o teatro afeccionado. Se daquela eran 30, hoxe agrupa o dobre, 61 compañías de teatro non profesional que promoveron ata agora arredor de 1.700 actuacións. A marxe

0: De unir a xente do Teatro Amador, a Federación impulsou tamén o seu propio festival, o Festival Agustín Magán, nome dun dos impulsores do teatro afeccionado en Compostela. E desa celebración queremos falar hoxe con Cheló Pampillón, presidenta da Federación Galega de Teatro Afeccionado. Benvida a Radio Galega, Chelo, que tal, como estás?
1: Moi bons días, moitas grazas por darnos voz neste espazo. Moi ben, moi ben, encantada de poder charlar con vos.
0: E sobre todo, parabéns por eses 25 anos, case 26, un soño feito realidade. Como podemos resumir, que non me parece fácil, o traballo de Fegatea de o inicio deste século, porque naceu co século XXI?
1: Mira, o ano pasado, cando cumplíamos as bodas de prata, os 25 anos da Fegatea, escribimos unha frase que, con moita ilusión e con moita loita, conseguimos o que conseguimos, loitando. Cada paso que damos, cada circuito que conseguimos, é unha loita, unha loita, unha loita. Que eu digo, a ver cando un día algún político ven e di, chicos, onde estamos? Tomar, facer isto. Que non, prometo que nos pomos a facelo inmediatamente, pero sin ter que loitar cada paso.
0: Quería saber, Chelo, realmente que importancia ten o Teatro Amador en Galicia? Porque semella que estamos sempre pendentes do CDG, das compañías grandes, cando é fundamental o traballo de achegamento ao público, pois destas pequenas compañías que van a centros de ensino, a locais de vilas, de aldeas, mesmo a palcos de parroquias a facer teatro e a representar.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Fai ainda dos meses, nos, en riba dun palco donde eu de pequena fora con papá a mirar a banda de música de Monumenta.
0: En todo caso, onde mellor que un palco dunha parroquia de calquera sitio de Galicia, non? O público non pode estar máis perto.
1: E ademais, algo que temos e que foi crecendo ao longo de todos estes anos dentro da Fegatea é que hai que ver algunhas compañías que infraestructura moven, porque non é que vayamos ali e nos poñamos ali, vale, que tamén moi ben, que a mí me parece genial. Non, casi todas as compañías pues, a nosa cámara negra, a nosa non sei que, os nosos trus, os nosos focos, os nosos técnicos, e co final, eu a veces poño a ver algúns dos grupos nosos e movemos unha infraestructura moitísimo máis complicada que calquer compañía profesional. Uh-huh. O sea, e iso é a base de
0: moito esforzo, de moita loita, como decía ao inicio,
1: de
0: non?
1: Sí, exacto. Iso é o que
0: permite loita, seguir loita, vivindo. Esforza. Dis que movedes moita infraestructura, moita xente, pero a pregunta é como sobreviven estas pequenas compañías para ir representando as súas obras e achegándose aos seus públicos.
1: A ver, sería falso decir que non temos SIC. A ver, Fegatea ten suscrito un convenio coa Xunta, coa Consellería de Educación de Cultura, que dá cobertura a non a todos, non sempre, porque claro, é que o que se esquece moitas veces, eu é a miña eterna pelea, é que nos movemos, o sea, se temos un técnico profesional, hai que pagarlle. Se alugamos un furgón para levar a nosa escenografía e demais, temos que pagalo. Ademais, agora, ainda por riba, os sitios nos cobran o fin de semana, que normalmente cando atúa o Teatro Amador, porque, claro, os cartos non salen dai. Aí temos que, moitas veces, en moitas ocasións, os grupos temos que por pasta para ir a actuar. Parece un sinsentido, pero é certo.
0: O seña que os actores e as actrices poñen pasta para ir a actuar as fins de semana.
1: Non sempre, repito, non sempre.
0: Bueno, danse o caso, ¿no? De chegar a pagar para actuar e para levar o teatro por aí.
1: Sí, e logo sí que te encontras con público, que eu pensei que empezara o público xa, porque, a ver, outra cousa, non sei se ven moi a conto, pero dicía outro día na rolda de prensa dos 25 anos do Magán, ininterrumpidos. Fegatea non interrumpiu as súas actividades, nin siquera cando a pandemia. E non houbo, fíxate se o fixemos ben, e se éramos cuidadosos, e se empleábamos unhas mascariñas, que non tivemos ningún só contagio, ningunha das actividades que fixo Fegatea.

0: Gatea.
1: Revisamos os feitos históricos, Chelo, imos coa actualidade. Como dice, está en marcha esta edición número 25 do Festival Agustín Magán. Sí. E permite este tipo de festival, estas actividades, coñecer as últimas propostas escénicas do Teatro Amador. Pero que está facendo o Teatro Amador? Está marcando algunha tendencia, de alguna forma?
0: Mira, que cada vez arriscamos máis. Como que cada vez nos sentimos máis libres, eu creo. Igual as directoras, os directores xa, iba a decir bellos, pero non, veteranos.
1: Sempre veteranos, nunca bellos.
0: Como que xa non nos importa tanto arriscar, dicimos, que coño, se non arriscamos agora, cando vamos a facer?
1: Entón, claro, claro.
0: Cada vez as montaxes que miras son máis arriscadas, son máis novedosas, digamos, son máis, eu é que, a min, a ver, que me gusta tamén o profesional, que tamén está facendo cousas moi boas, pero eu, que queres que che diga, vou a ver unha compañía profesional, gústame ou non, que non sempre me gusta, pero bueno, gústame tal, e digo, bueno, é a súa profesión, non? É igual que pero a nosa non é a nosa profesión. Nos vamos a facer iso despois de vir de traballar, de labrar unha leira ou de estar sentada nun despacho 8 ou 10 horas, non? Uh-huh. A nosa profesión é a outra. Entón, eu digo que detrás de cada movimento escénico ben feito dun grupo amador, dun grupo de teatro aficionado, ten o triple de valor que un profesional. ¿No? ¿O no?
1: Creo que sí. Una curiosidad, vale. ¿Hay más hombres o mujeres en el Teatro Amador? Porque tengo la sensación de que estas compañías mueven fundamentalmente mujeres.
0: Eu, dentro da nosa asociación hai tres grupos, digamos, están os Pecatrezos, e aí teño igual rapaces que rapazas, uh-huh. Está Fontevella, que teño máis homes que mulleres,
1: bueno.
0: Atrezo, ahora mismo somos mulleres, solo mulleres. Hubo unha época que solo unha época en Atrezo hubo máis homes que mulleres. Ahora, non sendo o noso técnico, que temos que mimar,
1: que cuidar moito entre todas.
0: Somos todas mulleres.
1: Pois veña,
0: todas,
1: teatro de mulleres, que tampouco está mal.
0: Hai máis compañías así,
1: Chelo, moitas grazas, que vaya moi ben esta edición do Agustín Magán, que se vai estender todo este mes de setembro e outubro. Encontraredes nas redes todas as datas, todos os lugares, e sempre con entrada de balde. Moi bo día.
0: Moitas grazas.
1: Hoxe despedimos o diario escoitando esta canción que toca realmente os nosos corazóns. Uxía e Silvio Rodríguez, el cantando por primeira vez en galego, este tema dedicado a Begoña Camaño, a entrañable e sempre presente Begoña Camaño.

0: ¿Sabes que todas las tendencias musicales, todos los estilos están en Radio Galega Música? Indie, pop, rock, música tradicional, jazz, folk. 24 horas soando onde e cando queiras, sen interrupcións, sen publicidade. E ademais programas especializados segundo os teus intereses musicais.
1: A música mellora a galega.
0: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.com.

0: Portugal. Se non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: Radio Galega.
2: Que tal? Son Marta González Salve. En esta nova tempada temos unha cita os sábados e domingos ás 9 da mañá e ás 2 da tarde. Porque cando chega a fin de semana, a actualidade non se detén. En a Radio Galega queremos estar aí para contárselo. O que pasa en Galicia e no mundo, o que importa, o que lles toca máis de preto. A información mellora galega.

0: A Radio Galega presenta Ferrado e Medio con Marta González Salve.
1: Que tal, como están? Benvidos a esta nova temporada de Ferrado e Medio, un espazo no que nos imos ocupar de todo relacionado co sector agropecuario e forestal, con temáticas tan variadas como interesantes e analizando con expertos nas diferentes materias a diversa situación derivadas do sector. Os analizaremos a problemática da proliferación dos xabarins, dos danos que ocasionan os cultivos e das batidas para reducir a poboación destes animais que ameazan as colleitas e danan as zonas verdes. Falaremos co xefe do Servizo de Sanidade Animal da Consellería de Agricultura sobre a dermatose nodular contagiosa e das medidas que se prorrogaron en Galicia polo menos durante o mes de setembro para evitar que a enfermidade entre nas explotacións galegas, nas que polo de agora non se rexistrou ningún caso. Investigadores do campus de Lugo están a probar en explotacións de gando vacún sistemas que poderían redundar nun mellor uso do xurro. A través duns sensores que analizan os seus componentes antes de espallalo pola leira, tentan evaluar se o fertilizante é o adecuado. Unha iniciativa ben recibida polos gandeiros, conscientes da importancia de saber o que se bota nas leiras. A piques de rematar a vendima máis madrugadora de historia, hoxe falaremos con Antonio Lombardía, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, para coñecer de primeira man como está a ser a campaña, e remataremos coñecendo as cualidades dun produto gourmet, un vinagre elaborado de xeito artesanal a partir de viños galegos e maceracións de uvas pasas e pementos de padrón. Comezamos.
0: Os domingos ás 8 da mañá, Ferrado e Medio con Marta González Salve. Na Radio Galega.
1: Por primeira vez, toda Galicia está en emerxencia cinexética para controlar a poboación de xabaril, unha medida moi agardada polos agricultores por mor dos danos que o porco bravo ocasiona en cultivos como millos, patacas ou as vides. Dende o pasado 31 de xullo, os cazadores poden abater as capturas de xabalín dos dous sexos sen límite de exemplares. Cristina Martínez falou coa Federación Galega de Caza para saber como se están a desenvolver estas primeiras semanas de batidas.
2: A Xunta estima que en toda Galicia hai 82.000 xabarils. O Sindicato Agrario Unións Agrarias cre pola contra que a poboación de porco bravo na nosa comunidade está entre os 175.000 e os 200.000 exemplares. No que non hai discrepancias é nos danos que ocasionan nos cultivos, especialmente no millo. Tampouco no risco que supoñen pros condutores cando irrompen nas estradas. Segundo datos oficiais, cada día rexístranse en Galicia 11 sinistros de tráfico por mor do xabaril. A isto hai que engadir os problemas de seguridade cidadá cando campan as súas anchas polas cidades e os riscos sanitarios porque poden propagar a peste porcina africana. Así as cousas, dende a Federación Galega de Caza piden que a solución non só recaia nos cazadores, senón tamén no resto da sociedade. Antón Arrojo é o responsable de comunicación.
3: Que este é un problema que non só pode ter os cazadores como a única ferramenta de solución, sino que ten que ter a máis partícipes, no sentido de que non pode haber zonas de matogueira en cidades, non pode haber zonas de refugio ni zonas de alimentación en cidades. Por desgraza, o rural galego da montaña pois está se vendo abandonado, non se está cultivando os terreos como antigamente. Agora vemos que grandes explotacións gandeiras pois están moi pretas a cidades e non en montaña ou alta montaña. Con lo cual, o xabaril busca alimento e vai se chegando. E nas zonas urbanas, pois tenso.
2: Con este pano de fondo, a finais de xullo, a Xunta declaraba a emerxencia cinexética temporal en todo o territorio galego para controlar a poboación de porco bravo. Durará un ano e en todo ese tempo os cazadores poderán abatir xabarils sen límite de exemplares e dos dous sexos, aínda que preferiblemente femias adultas. Tamén se permite, con carácter excepcional, realizar esperas, empregar detectores electrónicos ou cebadoiros de gran. Con todo, neste primeiro mes e medio de vía libre para darlle caza ao xabaril, as cifras de exemplares abatidos son escasas. As vacacións de agosto, pero sobre todo a calor abafante, disuadiron os cazadores.
3: Houve sociedades de caza que sí que xa comenzaron as batidas, por, bueno, pois por, sobre todo por minimizar os daños nas colleitas, sobre todo de millo e da uva. Outras sociedades, sin embargo, pois, bueno, que non teñen tanto problema de daños, pois esperan a que as temperaturas e as condicións climáticas sean máis favorables para a práctica da caza.
2: Haberá que agardar, polo tanto, o outono para que se dean as condicións idóneas para darlle caza ao porco bravo, unha misión na que se prevé que se embarquen uns 20.000 cazadores galegos.
3: A caza quere humidade, a caza quere frío para que nos poidamos ver os rastros, para que nos, os nosos cas poidan traballar a pleno rendemento, e agora pois estamos limitados en tanta humidade, estamos limitados a estar moi pendentes dos nosos cans para que non sufran máis do debido a calor, pero tamén é certo que nos vemos de algún xeito pois, colaboradores cos labregos, porque nestes momentos, cando está empezando a fase máis importante, no, por exemplo, do millo que está na fase de maduración, tanto da uva que está en casa a vendimia, bueno, pois intentar minimizar esos danos.
2: O ano pasado, nos montes de toda Galicia batéronse uns 20.000 exemplares. Moitos acabaron nos conxeladores dos propios cazadores.
3: Primeiro, un destino de alto consumo, é dicir, esa cuadrilla de caza que abate un xabaril, bueno, pois fai o seu, aquí recomendo o seu análise veterinario para, bueno, para que non teña triquinose ni é que sea apto para o consumo. Normalmente repártese entre os integrantes da cuadrilla e faise un consumo dunha carne como se fora, bueno, pues, unha carne de extremada calidade sanitaria e de aporte energético.
2: Outras pezas foron a países veciños, sobre todo a Portugal, onde a carne de porco bravo é especialmente apreciada.
3: Sobre todo estás enviando moito a Portugal, a Francia, a Italia, Países Baixos, pero, bueno, un dos grandes destinos é Portugal. Creo que en Galicia ainda non, ou en España ainda non lle demos, ainda que sí que temos o valor, non lle demos todo o valor que ten a carne de caza.
2: Antón Arrojo, biólogo, cazador e responsable de comunicación da Federación Galega de Caza, explícanos que a carne de xabaril non ten aínda o recoñecemento na gastronomía española que merecería. Así é que nos insiste nos beneficios da carne de caza en xeral. Unha das máis naturais, explícanos que podemos atopar no mercado.
3: A carne de caza é unha das carnes máis saludables que existe. Non ten ningún tipo de elemento químico no seu, nas súas pezas, ningún tratamento, é super saludable. Faise os análises pertinentes, sobre todo no tocante a triquinose, e nada máis.

0: Imos falar agora dun tema que preocupa e moitos propietarios das explotacións gandeiras polas fatídicas consecuencias que conleva a súa aparición. Referímonos a dermatose nodular contagiosa, unha enfermidade que afecta exclusivamente o gando bovino. Antano, a súa presenza estaba reducida a zonas de África, pero co tempo foi aparecendo tamén en Asia e estendéndose a Europa. O pasado 3 de outubro saltaban todas as alertas tras detectarse o primeiro caso en España, nunha explotación de recría de novillas en Girona. O 27 de febreiro detectábase outro brote nunha explotación en Huesca. As campañas de vacinación e as medidas preventivas conseguiron frear a expansión e desde hai meses España non volveu registrar ningún caso. Malia esta boa evolución, moitas comunidades decidiron manter as medidas preventivas fronte á enfermidade. É o caso de Galicia, onde a Consellería de Medio Rural resolveu manter durante todo o mes de setembro esas medidas de prevención para proteger a cabana galega. Falamos con Jesús Orejas, xefe do Servicio de Sanidade Animal da Consellería de Agricultura, para coñecer máis de preto a situación das explotacións galegas, onde non se detectou ningún caso, e afondar en posibles solucións para facer fronte a dermatose nodular contagiosa. Bos días.
1: Hola, bos días a todos.
0: Bos días, pois, como falábamos, estamos diante dunha enfermidade vírica que hai que recalcar que non se transmite ás persoas, pero que ten consecuencias devastadoras para as explotacións onde se detecte un caso, porque a legislación española é ben clara. Hai que declaralo, non?
1: Sí, a legislación española e a legislación europea. É unha enfermedade, a nivel da legislación europea, hai unha serie de unha categorización de das distintas enfermedades animais en función do risco e da repercusión sanitaria ou económica que producen estas enfermedades, e no caso da dermatose nodular contagiosa é unha enfermedade declarada como de categoría A, que son enfermedades que non están habitualmente presentes no territorio europeo, no territorio español tamén, cuxa aparición pues, implica actuaciones rápidas e contundentes de erradicación. Eso implica pues, medidas moi drásticas de eliminación de todos os animais que estén infectados ou posiblemente con potencialidad de estar infectados por estar localizados nunha explotación onde se detectou un foco.
0: É unha carga que pode levar ao peche as explotacións afectadas. Conscientes desta situación, desde a Consellería de Medio Rural, a Consellera pediu á Unión Europea rebaixar esta categorización de dermatose nodular e flexibilizar as exixencias para os gandeiros afectados. Pero é unha petición que foi denegada, non?
1: Bueno, efectivamente é unha petición que fixo a Comunidade Autónoma de Galicia, tamén nos consta que outras comunidades autónomas do Estado español, no sentido de que na Comisión Europea se valorase os criterios de categorización desta enfermedade, que, como dicía, está actualmente categorizada como de categoría A, e tendo en conta que existe unha vacina de posible uso para prevenir esta enfermidade, pois intentar rebaixar a categorización de xeito que pase a unha categoría inferior escenario no que se poderían acometer ou sería obligatorio acometer unhas medidas de erradicación de control menos expeditivas que non implicaron o sacrificio da totalidade dos animais que estuvieran localizados nunha explotación que tuviera a mala suerte de infectarse por esta enfermedade.
0: Precisamente imos falar das vacinas porque a campaña de vacinación actual é con vacinas de tipo vivo que frían a expansión pero non acaban coa enfermidade. En este senso, a Xunta de Galicia tamén solicitou a Unión Europea que lidere a investigación de desenvolvemento dunha vacina marcada, que sería esta a solución para erradicar a dermatose nodular contagiosa.
1: Sería unha das solucións porque uno dos principais motivos para que non se xa posible a utilización de unha vacina a nivel preventivo, entendendo por nivel preventivo pues, a aplicación de unha vacina de unha maneira discrecional a voluntade dos gandeiros. Isto non é posible actualmente porque normativamente está prohibido, non se pode vacinar ningún animal contra ninguna enfermedade de categoría A, excepto unas muy contadas excepciones, y a petición de un Estado miembro y con previa aprobación de la Comisión Europea. La vacina actual que existe de dermatose nodular contagiosa es una enfermedad de no contiene virus muertos, son virus vivos atenuados, con cal hay una posible reversión a la virulencia en animales vacinados. Por otro lado, no existe a nivel laboratorial unas técnicas analíticas de rutina que se puedan utilizar masivamente para que permitan diferenciar un animal laboratorialmente en una muestra de sangre si está infectado naturalmente porque por los virus de campo o está vacinado, con lo cual esto pues implica una serie de inconvenientes muy importantes a nivel de comercio de no solamente de animales vivos, sino también de productos de origen bovino, carne, leite, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de movimientos de animales y productos de bovino a nivel internacional. Estas son las razones por las que no está permitido actualmente una vacunación preventiva indiscriminada y discrecional por los gandeiros. E, como decía, a vacinación solamente puede se aplicar en determinados casos cuando existe un foco y en el marco de un programa estricto de vacinación aprobado por la Comisión Europea. A existencia de una vacina marcada que permitiera a los laboratorios disponer de un sistema de analítica, diagnóstica rápida y de rutina, pues simplificaría y eliminaría estas cuestiones de comercio. Ainda que ven es cierto que a nivel de comercio internacional de productos, hay que pensar que nos estamos pensando en nuestros gandeiros, en nuestras explotaciones bovinas que están asentadas aquí, pero luego a carne o leite que derivada de estos animales pues circulan en un mercado global a terceros países, a cualquier parte de todo el mundo, a nivel de exportaciones de España. E incluso hay países que en los acuerdos bilaterales de comercio entre España y este tercer país, pues incluso podría ser darse el caso de que no aceptaran ningún producto de origen bovino de un animal vacinado, incluso aunque existiera, aunque la vacinación hubiera sido llevada a cabo con una vacina marcada. En cualquier caso, como decía, la existencia de una vacina marcada pues significaría una posibilidad de muy importante de diferenciación de animales vacinados o infectados, o cual pues significaría pues una mejora y una situación en la que sería posible la utilización masiva y discrecional de esta vacina.
0: Hay países que xa teñen esa vacina, como a India, que xa ten unha vacina marcada desde 2025, pero que non está homologada para o seu uso en Europa. De momento, creo que solamente Francia, a única que está a traballar nunha vacina. Sabemos para máis ou menos para cando podería estar disponible, temos informacións.
1: Pues no hay mucha información, al respecto. Evidentemente, esa sería, como decíamos anteriormente, una situación muy positiva, pero bueno, los procedimientos de fabricación y sobre todo de autorización por parte de la Agencia Europea de Medicamentos son procedimientos muy longos, muy farragosos, tienen que pasar una serie de fases, tanto experimentales a nivel de campo como a nivel administrativo, de autorizaciones y registros, durar un tiempo demasiado prolongado. Es verdad que en situaciones de urgencia o de alerta estos plazos pueden se acortar. En cuanto a autorización para la comercialización de una determinada vacina o de un determinado producto medicamentoso, pero actualmente pues no desconocemos exactamente en qué situación están los posibles desenvolvimientos de estas vacinas a nivel europeo.
0: Falábamos de que bueno sería positivo para gandeiría e para as explotacións ter esa vacina marcada, pero como podería afectar a normativa actual o feito de tela? ¿Podería evitar o sacrificio de toda a cabana ou rematar con algunhas restriccións comerciais ou de mobilidade?
1: Sí, o que comentábamos. Tendo en conta que a negativa, a imposibilidade, a prohibición de utilizar una vacina marcada de una vacina actualmente ven motivada por estas restricciones comerciales y por la no posibilidad de diferenciación a nivel laboratorial de un animal infectado respecto a un animal vacinado, pues evidentemente la existencia de una vacina marcada, como decía anteriormente, pues sería un punto más, un escalón más para que conllevaría a Comisión Europea a apoyar la decisión de rebaixar o nivel de categorización da enfermidade, rebaixando, eliminando a categoría A, co cal non non sería necesario a sacrificio da totalidade dos animais de que estuvieran presentes en una explotación que resultara afectada. De todas maneras, estos son todo futuribles, son cuestiones que primero teríamos que disponer de una vacina marcada que estuviera homologada y autorizada na súa comercialización e uso por parte da Axencia Europea do Medicamento. Y a partir de ahí, pues sí que o escenario cambiaría.
0: Falábamos de que se cumplen 6 meses en España sin ningún caso. Galicia non detectou ningún brote, pero ainda así decidiu manter as medidas preventivas durante o mes de setembro. ¿En que consisten estas medidas?
1: Sí, bueno, hay que tener en cuenta que en Galicia, junto con Castilla y León, son las dos comunidades donde mayor censo de ganado bovino existen a nivel del Estado español. En concreto, además, en nuestro sector do gando de leite concentramos la inmensa mayoría de las reproductoras de leite, producimos un 42% do total do leite producido a nivel estatal, co cal a nosa preocupación desde o primeiro momento foi extrema respecto a esta enfermidade. Con esa premisa e con esa situación, pues decidimos establecer unas medidas cautelares de prevención de entrada de esta enfermidade en Galicia, que básicamente pues consisten en que, puesto que no podemos prohibir o movimiento normal de animais vivos, de bovinos vivos, procedentes de cualquier parte del territorio que no tengan focos de dermatosis nodular contagiosa, pues o que determinamos ya desde el pasado mes de octubre fue imponer una restricción de una cuarentena de 21 días, que posteriormente alargouse a 28 días, tras o estudio e coñecemento das evidencias epidemiolóxicas do período de incubación do virus nos animais, de xeito que calquera animal incorporado a unha explotación de Galicia pues queda sometido ese animal e o resto dos animais que estean localizados na explotación que incorpore a unha cuarentena con vixilancia oficial veterinaria de 28 días donde se inspeccionan os animais que se trasladaron tanto o inicio como o final da cuarentena, se realiza un análisis, una vigilancia y una inspección clínica para comprobar y confirmar que no existen sintomatología compatible con esta enfermedad. Las concentraciones de gando, las feiras, etcétera, están permitidas, porque esto significaría a paralización do sector. Temos que tener en cuenta que llevamos aplicando estas medidas desde o mes de outubro pasado. Seguimos coa mesma política de cuarentenaxe os animais que procedan de fora de Galicia. A maiores, tendo en conta a intervención de insectos vectores como transmisores desta enfermedade, en concreto pues moscas do establo e tábanos principalmente, pues exiximos que todos os vehículos que transporten gando bovino que se incorporen en Galicia, pues aparte de la sal normativamente obriga de que os vehículos veñan limpados e desinfectados desde a explotación de orixe, tamén veñan desinsectados. Asimismo, cuando se incorpora a explotación de recepción aquí en Galicia, pues obrigamos a que tanto os animais transportados como o resto dos animais e instalacións se sometan a una desinsectación exhaustiva para impedir que en caso de que viniera algún animal infectado, a enfermedade pudiera extenderse a outros animais ou outras explotacións. Estas son básicamente as medidas de prevención que le vamos implementando desde o mes de outubro.
0: ¿Cree que estas medidas podrían volver a prorrogarse, como xa ocorre en Asturias ou Cantabria, onde estarán en vigor ata o 31 de outubro?
1: Sí, correcto. Realmente estamos esperando que era volta do verán. Todas as comunidades autónomas tiñamos un especial medo coa chegada destas altas temperaturas do verán, tendo en conta, como comentaba, que existe unha implicación evidente de transmisión por moscas e tábanos que actúan en un ciclo biolóxico máis de maior actividade no verán. E, por sorte, como vostede apuntaba, pues por sorte non hai un silencio epidemiolóxico tanto en España como en Francia desde xa fai varios meses, co cal, bueno, as perspectivas son halagüeñas no sentido de que estas medidas más ben pronto que tarde podamos desescalarlas. Estamos pendientes que en las próximas, entiendo que en el próximo mes, durante este mes de septiembre, se reúna el Comité RASVE, el Comité de Alerta Sanitaria Veterinaria a nivel de toda España, y probablemente pues se cheque algún punto de acuerdo, alguna estrategia de disminución de nivel de estas medidas cautelares preventivas que las comunidades autónomas le damos implantado xa desde fai varios meses.
0: Pois, coa esperanza posta nesa vacina marcada que podería chegar nos vindeiros anos, en que as medidas preventivas fagan de barreira para a expansión da dermatose nodular contagiosa, nos quedamos. Moitas gracias. Jesús Orejas, xefe do Servicio de Sanidade Animal da Consellería de Agricultura, pola súa chega neste tema, e agardamos que a próxima vez que falemos con vostedes sexa precisamente para facelo da disponibilidade desa vacina marcada. Moitas gracias.
1: Ógala. Moitas gracias a todos, bons días.
2: Se non puideches escoitalo, recupera Ferrado e Medio en agalegaaudio.gal.
0: Investigadores do campus de Lugo están probando en explotacións da Terra Chá novos sistemas para facer máis precisa a utilización do purín como fertilizante. O obxectivo é saber que nutrientes contén e tamén canto se está aplicando en cada parcela para aproveitar mellor este recurso e reducir o uso de fertilizantes minerais. As probas se están facendo directamente nas explotacións gandeiras, non a iglesias.
3: O purín forma parte do día a día de moitas explotacións gandeiras. É un residuo que se xera na propia granxa, pero tamén pode converterse nun recurso, un fertilizante que permite devolverlle solo parte dos nutrientes que se necesitan para producir os cultivos cos que despois se alimenta o gando. E aquí está unha das claves destes proxectos que se desenvolven investigadores da Escola Politécnica Superior do Campus de Lugo. Saber exactamente que se está botando sobre cada terreo. O purín non ten sempre a mesma composición. A cantidade de nitróxeno, fósforo ou potasio pode variar dependendo de como sexa cada explotación da alimentación dos animais, dos sistemas de limpeza ou mesmo do tipo de cama que se utiliza. Javier Bueno é profesor da Escola Politécnica Superior de Enxeñería do Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela.
4: As explotacións con terra que producen cultivos que utilizan como forrase para dar alimento ao ganado poden utilizar este recurso para darlle ás plantas os nutrientes que necesitan para o seu adecuado desenvolvemento e así aforrar, mercar esos recursos fora da explotación, ¿no? Entón, isto ten unha repercusión, por un lado, económica nas explotacións, porque consiguen un fertilizante a un custe moito máis reducido, e, por outro lado, ambiental, porque reutilizan un recurso que se produce na explotación e que, se non se reutiliza desta maneira, habría que buscarle outro tipo de salida para que non tuviese un impacto ambiental.
3: Pero existen diferentes variables que fan que o mesmo volume de purín non achegue a mesma cantidade de nutrientes nunha explotación ca noutra. A toda agora, unha das formas habituais de coñecer esta composición era recoller unha mostra e levala a analizar. O problema é que cando chega o momento de aplicar o purín, o gandeiro necesita saber que ten realmente no tanque e canto debe achegar o terreo. Por iso, os dous proxectos nos que traballan os investigadores, chamados Purín Preciso e AgroLab Biogal, buscan levar esa análise directamente o campo durante a propia aplicación. A idea é que o gandeiro poida coñecer a composición do purín para axustar a cantidade.
4: Por iso que tratan estes proxectos é de desenvolver sistemas automatizados de determinación dese contido de nutrientes mentre se está realizando a aplicación, para que o gandeiro agricultor que está realizando a aplicación saiba dosificar correctamente e o máis precisamente posible a cantidade de nutrientes que ven do purín que está aplicando nun terreo para un cultivo determinado.
3: Unha das tecnologías que están probando é a condutimetría. No caso de proxecto Purín Preciso, os investigadores xa desenvolveron un sistema que permite instalar condutímetros no propio tanque de purín.
4: Traballamos na tecnoloxía que se chama a condutimetría, é dicir, medindo a conductividade eléctrica do purín, intentar relacionar esta medida co contido de nutrientes. É unha tecnoloxía que a súa principal ventaxa é que é económicamente moi asequible. E xa temos desenvolto un sistema que chamamos Purín Preciso para realizar esta toma de datos dos contidos de nutrientes en purín mediante conductímetros no tanque de purín de forma automática durante aplicación.
3: E hai outra tecnoloxía máis avanzada e tamén máis cara, coñecida como NIR.
4: Tamén en outro proxecto, en AgroLab, estamos probando unha tecnoloxía

0: máis avanzada, máis precisa, pero máis cara, que é utilizar un sistema que se chama ONIR, que é un sistema que utiliza espectroscopía do infravermello cercano para realizar a determinación do contido de nutrientes, non? Un sistema máis preciso, pero con un coste maior, e xa está máis pensado pois para empresas de servicio, para usuarios que fagan moitas máis horas, que esparzan moitos máis litros ou metros cúbicos de purín para sacarle partido a ese sistema, non?
1: E tamén é necesario saber canto purín se está aplicando. Neste punto entra outra das ferramentas que se están probando dentro de AgroLab Biogal, un sistema que combina un sensor de condutividade cun caudalímetro. O primeiro permite coñecer as características do fertilizante e o segundo saber canta cantidade está saindo do tanque e chegando ao terreo. Canto mellor se coñeza o contido do purín, máis doado será saber se chega para cubrir as necesidades dunha parcela ou se é necesario engadir fertilizante mineral, e iso pode traducirse nun menor gasto para a explotación.
0: O purín é un recurso que producimos na propia explotación. Se eu sei que cantidade de nitróxeno estou aportando con cada metro cúbico que aporto de purín sobre o cultivo, sei exactamente si co purín que boto xa cubro as necesidades, por exemplo, do cultivo do millo forraseiro, ou necesito aportar algo máis, porque non chego a cubrilas con fertilización mineral, non? De tal maneira que minimizo a compra de abono mineral fora da explotación.
1: E ademais do aforro económico, está a cuestión ambiental. Aplicar máis nutrientes dos que necesita un cultivo pode acabar provocando problemas de contaminación das augas. Por iso, a tendencia é cara a unha utilización cada vez máis precisa dos fertilizantes.
0: Home, a tendencia que estamos observando en Serale que cada vez nos van a demandar unha maior precisión na utilización destos recursos que, se son mal utilizados, poden provocar problemas ambientales, non? Poden provocar contaminación das augas subterráneas ou das augas superficiais, dos cauces fluviais.
1: Os investigadores están agora nas últimas fases dos dous proxectos e unha parte fundamental do traballo está a facerse fora do laboratorio, directamente nas explotacións. A facilidade de uso é precisamente unha das condicións para que a tecnoloxía dé o salto do proxecto de investigación ás granxas, tal e como explica Javier Bueno.
0: Manexar hoxendía un ordenador presente na cabina dun tractor é algo que empeza a ser un requisito mínimo imprescindible para manexar un tractor, non? Se un quere utilizar un sistema de guiado, como tamén son ampliamente utilizados no tractor, ten que familiarizarse a interactuar con un monitor. E estos sistemas non teñen máis complicación que iso. Se un sabe realizar nun monitor, darlle un par de botóns para poner a funcionar o sistema de guiado, sabe utilizar estas aplicacións que tamén é darlle un par de botón.
1: Os investigadores queren que os sensores permitan tomar decisións con datos reais en o momento da aplicación. Unha tecnoloxía que pode permitir gastar menos en fertilizantes externos, aproveitar mellor o purín producido na propia granxa e reducir o risco de aplicar máis nutrientes dos necesarios.

0: condicións normais, as cinco denominacións de orixe vinícolas de Galicia deberían levar alrededor de 20 días vendimiando, pero as altas temperaturas dos últimos meses propiciaron un adianto histórico da colleita. Na maioría dos viñedos, os traballos comezaron a mediados de agosto, algúns incluso uns días antes, o que significa un adianto de entre 15 e 20 días respecto ás datas habituais da vendimia. As altas temperaturas e un verán extremadamente seco aceleraron o proceso de maduración da uva. Agárdase unha vendimia de récord que pode chegar en Galicia aos 80 millóns de quilos de uva, cantidade e tamén calidade. Se antano a vendimia era unha festa na que participaban familiares e amigos, a situación agora é ben diferente. Un dos maiores problemas aos que se enfrontan os viticultores é a escasez da man de obra. Quedan poucos días para que remate a vendima e hoxe falamos con Antonio Lombardía, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, para coñecer de preto como se está a vivir e o que vai dar de sí a vendimia máis madrugadora da historia. Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Estamos vivindo unha das colleitas máis tempera da historia. Que factores estamos vivindo unha das colleitas máis tempera da historia. Que factores influíron neste feito?
1: Sí, bueno, é a máis tempera da historia, con moita diferencia, polo menos en esta denominación de origen. Somos unha de Onova, non? Cumplimos este ano 30 anos, pero nestes 30 anos pois temos lógicamente nosos rexistros o inicio de vendimia de cada unha das campañas, e este ano con moita diferencia é a campaña que máis se adiantou. Está sendo habitual, non? Que cada vez recollamos ou comenzamos a vendimia antes, non? Pero tiñamos de referencia, o máis temperado foi o ano pasado, co día 20 de agosto, xa nos sorprendeu a todos estar xa casi acercándonos ao día 15 de agosto, pero este ano xa empezamos o día 12 de agosto cas primeiras vendimias. Estamos dentro de poquinho e xa faremos un mes de vendima, non? Isto, bueno, por desgracia, no, parece que se va a convertir en unha normalidade normal, non? Porque non deberíamos estar en esta situación, pero a seca que trouxo este ano, sobre todo mes de xuño, pois nos levou a que certas viñas, ¿no? Como sabedes, pois a viticultura que practicamos aquí, é o denominado viticultura heroica, que son en terrenos moi escarpados, con moi pouca terra, con poucas reservas hídricas, pois hai certas zonas que se non chove un poquinho en verán, pois digamos que o pasan bastante mal e hai que pues, inmediatamente ir a recollelos.
0: Falaba vostede de que, bueno, que empeza a ser normalidade, pero pode ser o habitual de aquí en adiante, entón, estes adiantos?
1: Nos estábamos controlando máis ou menos que cada dous anos se estaba adiantando un día o inicio de vendimia aproximadamente, pero bueno, isto saltou todas as expectativas, non? Estamos falando de adiantar 8 días, non? O inicio de vendimia. Pensamos que isto non vai a ser o habitual, lógicamente, non? Pero si hai unha tendencia clara en que se siga producindo, habrá episodios seguramente como este ano, pero entendo que os anos seguintes pois volveremos máis un pouco a esa normalidade normal que será estar vendimando pois sobre o día 20 de agosto. O tradicional aquí era empezar pois iniciada xa a segunda quincena de setembro, non? E agora pois estamos xa un mes e pico antes do que era habitual, non?
0: Falaba tamén das chuvias e bueno, hubo chuvias a principios do mes de setembro, pusieron en perigo os viñedos por o tema da brotite.
1: Sí, bueno, sobre todo aquí a 20 e pico de agosto, esa semana, pues empezou a chover e realmente o que estábamos esperando, ¿no? Que esas augas que suelen vir na segunda quincena de agosto, que a que fai que, pues, que o fruto medre suficientemente, que se equilibre, ¿no? Pues, sino a planta pues ten, si é verdad que ten moito azúcar porque por concentración, pero realmente digamos a fase enolóxica do vago pues non chega a súa maduración completa, ¿no? Viñeron moi ben esas augas, lógicamente, pero é verdad que o racimo, como estaba tan pequeno, pues o absorber moita auga, o que produce en certas uvas é un agrietamiento, e ora con temperaturas altas o que comentabas, pois que pode haber ataques de botrytis. Por iso tamén se está acelerando a vendima para que, xa que temos a uva en un perfecto estado, pois recollela o antes posible para que non pase eso, non? Motivado por esas chuvias precisamente.
0: As primeiras estimacións sitúan a colleita nunha cifra récord que rolda os 80 millóns de quilos de uva. Trátase dun bo dato, non sei na súa denominación de orixe como están a ver.
1: Sí, bueno, non somos a denominación máis pequeniña que das cinco de Galicia que menos uva collemos. Tamén somos a única que nos dedicamos prácticamente o viño tinto, non? Entonces, nos vimos un par de anos de colleitas bastante cortas, en torno aos 4 millóns e medio. O ano pasado estivemos nos 4,6 millóns e consideramos que este ano pues, posiblemente vamos pasar dos 5 millóns, se rondaremos, si todo sigue como hasta ahora, pues, seguramente sobre os 5 millóns e medio, o sea, estaremos falando de aumentar un millón de kilos este ano, ¿no? Un ano, a verdad que a colleita está sendo moi abundosa, recollimos, hoxe en día estaremos sobre os 60-70% recollido da uva tinta e está salindo, bueno, con o que falamos, con unha calidad moi boa por esa auga, pero tamén con gran cantidad, ¿no? Entón, bueno, hai que esperar, ¿no?, para ter o resultado final, pero evidentemente vai ser unha colleita, digamos, para nós sería unha colleita estándar, ¿no?, sobre os 5 millóns e medio, que pasa que levamos pues, eses 2 anos de baixada e, bueno, ahora digamos que vamos volver a normalidade de hoxe.
0: Falaba vostede da calidade, non? Precisamente as condicións climatológicas, podemos saber un poquinho como influen esas condicións climatolóxicas na calidade da uva?
1: Sí, como comentaba antes, realmente esta falta de choivas prácticamente 3 meses, pues realmente nos tiña moi preocupados porque veíamos que había nacido moito viño, pero o vago estaba moi pequeniño. O que fai a planta cando non chove absorber auga dos propios racimos, eso que fai é concentrar o que queda dentro do vago e digamos que temos unha maduración teórica, unha maduración alcohólica, non temos azúcar que eso se vai a convertir en alcohol, pero é por concentración, non? Con o cual está o que estamos deseando lógicamente que chova para que haya un reequilibrio, ¿no?, que baixe a concentración de azúcar que ten o propio vago, baixe un pouco a graduación, pero tamén lle permita, ou lle dé tempo, o resto dos elementos que están dentro do vago a chegar ao seu óptimo, ¿no? Si aceleramos moito ese proceso, lógicamente vamos ter grado alcohólico, pero non vamos a conseguir que o resto dos elementos chegaran ao seu punto que nos va a permitir grandes viños. Estos, o que falamos, esas choivas nos han atrasado un poquinho, nos han diluído un pouco, tal, pero era o que realmente para a calidad o que necesitábamos.
0: Falábamos precisamente na introducción de que tradicionalmente a vendimia vivíase como unha festa na que participaban familiares e amigos. A legislación rompeu esta tradición, non?
1: Sí, evidentemente, ahora hai un cambio clarísimo de modelo, non? Este modelo tradicional que todavía aquí se conserva moito, temos casi 1.700 viticultores, pero é verdad que esa axuda que había antes nas aldeas, ¿no?, que había xente que se axudaba uns a outros, pois cada vez está desaparecendo e o que nos está quedando é máis o viticultor profesional, ¿no? Entonces, bueno, aí temos un problema grande porque esta viticultura require moita mano de obra, ¿no? Non hai nada, é todo manual, ¿no? Desde coller a uva hasta sacar a uva das propias viñas, conocidos como carreteiros, ¿no?, que sacan ao lombo as uvas. Entonces, nos realmente padecemos posiblemente máis que os demais esta falta de mano de obra, porque además é unha vendimia, lógicamente, non tanto en cortar a uva, ¿no?, porque realmente casi digamos que atesa mau, pero sí en todo o proceso de vendimia, unha vendimia complicada e dura, e lógicamente pues, nos costa moitísimo máis conseguir personal que nos vaya facendo. Pero bueno, todo eso ao final, pues, con empresas externas, pues, vamos e con axudas tamén de familiares e de amigos, pues vamos solventando o problema que se vai a multiplicar nos próximos anos claramente, porque non hai ese relevo generacional que nos garantizaría pues ter xente en estes momentos.
0: Como se podería solucionar precisamente este problema de falta de man de obra?
1: Bueno, é complicado no punto da vendimia. En outros momentos pues estamos traballando con temas de implementar tecnoloxía, pues a través de drones ou de ter, digamos, máis precisión cando temos que ir a dar ese tratamiento, ¿no?, a través de algoritmos ou de inteligencia artificial. Estamos traballando en eso precisamente por a falta de mano de obra, ¿no? Pero no tema da vendimia é complicado por lo que comentábamos, ¿no? É todo manual. Nos están salvando pues estas empresas de traballo temporal que están traendo moita xente para estes días puntuais, ¿no? Creo que eso será pues prácticamente a única solución que teñamos a este nivel. É verdad que tamén temos ensayado pues incluso sacar a vendimia incluso con drones, pero bueno, eso é unha tecnoloxía que aínda ten que madurar, ¿no? Pero posiblemente en unos anos veremos esa circunstancia de estar sacando en certas zonas, sobre todo as zonas máis pendientes, pues a vendimia pues a través de drones para sacar, digamos, a un sitio en que se puedan xa transportar pues con un tractor ou con unha furgoneta, ¿no? Eso próximamente, quizás no a corto, pero si a medio plazo, estou convencido que esa imaxe será bastante habitual na DEO.
0: Falamos de

0: familia prácticamente estemos liquidados, e lóxicamente eso influye no que se lle paga ao viticultor. Hemos recuperado, hai precios lógicamente dispares, pero digamos que hemos recuperado os niveles anteriores digamos previos á pandemia e esta crisis de consumo. Pero o noso objetivo é que o viticultor non consideremos que está ben pagada a uva todavía, porque temos que conseguir que a rentabilidade das explotacións é a base da pirámide que sustenta toda a estrutura da Ribeira Sacra, con lo cual o que temos que conseguir é que cada vez se lle pague máis por esa uva. Tamén lle vamos a exigir cada vez tamén máis calidad. Fixemos pues, unha reducción de rendimiento de 9.500 kilos hectárea a 7.500 kilos hectárea o ano pasado, precisamente para buscar esa calidad, pero tamén a viticultura hai que recompensar o esforzo que está facendo por buscar cada vez máis calidad.
1: Pois, pendentes deses prezos do balance xeral desta campaña que damos, Antonio Lombardía, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, moitas grazas por atendernos.
0: Gracias a vos.
2: Ferrado e Medio, a actualidade do campo na Radio Galega.
1: Non deixamos de falar do sector vitivinícola, xa que del proceden numerosos produtos gourmets. A empresa galega Vinagres do Ribeiro, situado no Concello de Beade, foi un dos gañadores hai un ano do Premio Galicia Alimentación o Produto Innovador. O xurado valorou o novidoso das súas perlas de vinagre, un produto gourmet elaborado de xeito tradicional a partir de viños galegos e maceracións de uvas pasas e pementos de padrón.
3: Desde a comarca do Ribeiro, históricamente vencellada á viticultura e a denominación de orixe que leva o seu nome, un produto considerado moitas veces residual, o vinagre, conseguiu abrirse camiño para entrar con éxito no mercado dos produtos gourmet. Isto é froito dun proxecto que Xoán Pablo Lorenzo, promotor de Vinagres do Ribeiro, comezou a madurar hai anos, cando volveu á aldea, para poñer en valor un produto tradicional e sostible cun enfoque innovador.
4: Vinagres do Ribeiro é unha idea que xurde a partir dunha pequena adega familiar. E meu pai foi o primeiro premio Vida entre Vides do Consello Regulador. Nos anos 80 foi o primeiro que reconvertía viñedo, empezou a meter acero inoxidable nunha adega, cousas destas, non? Eu son un emigrante retornado, dedicábame a outros temas. Estudiei outras cousas. Pero ao volver ao povo pola crisis da construción, pues digo, bueno, pues, que se pode facer coa pequena adega familiar? Entón foi cando empecé a experimentar produtos alternativos. O vinagre, a min parecíame un produto con moitas posibilidades, despreciado, esa é a palabra, despreciado. Ahora queda máis bonito falar de ponzu, teriyaki, salsa inglesa e cosas destas, que falar de vinagre, cando o vinagre é o rei de todas as salsas. Entón, empezo a informarme, en plan autodidacta, no ano 2011, a facer experimentos. Despois este proxecto foi seleccionado no cuarto programa de emprendemento da Fundación Juana de Vega, e a partir de aí, gracias a uns socios, empezamos a funcionar no ano 2017.
3: Desde aquela cambiaron a súa localización, agora está no municipio de Beade. Aquí chegan desde as distintas denominacións de orixe de Galicia os viños que utilizan para elaborar os seus vinagres.
4: Son viños galegos, pero o feito de chamar Vinagres do Ribeiro é porque eu son do Ribeiro. E a minha palabra Ribeiro ten moito valor e moito significado. Eu nacín nun pobo. Nacín físicamente derriba dunha adega. Físicamente, porque daquelas era a matrona do pobo a que atendía as parturientas, non? Igual sacaba un neno que sacaba un becerro, non? Pero é unha cin encima dunha bodega. Entón, para min a palabra Ribeiro, o mundo do viño, é moito máis. Marcou a arquitectura, marcou os povos, marcou os traballos, marcou todo. E os tempos non se miraban primavera, outono, inverno, miraban se chove ou non chove, se pode ir podar, había o tempo

0: Apodo, tempo de enramo, tempo de esfolla, non había o calendario romano, non? Entón, eso marca, por eso se lle puxo o nome Vinagres do Ribeiro.
1: A partir dos viños galegos elaboran os vinagres de xeito tradicional. Para iso, o viño ten que pasar por unha fermentación acética. Fanas en utilizar sulfitos ou estabilizantes. Isto require máis tempo, atención e complexidade técnica, pero tamén permite obter vinagres vivos, con carácter. Xoán Pablo escolleu o chamado método Orleans, coa certificación artesanal de cultivo superficial que deixa que traballen as baterías endóxenas de xeración espontánea. Precisa temperatura e aireación.
0: As barricas teñen uns orificios que están tapados con unha tela para que non entren mosquitos nin suciedades, e as barricas só se enchen en dous tercios, co cal eso facilita unha circulación de aire dentro da barrica e unha certificación un pouco máis rápida. De todas as formas, o dato é que unha certificación forzada que pode ser meter un sustrato alcohólico, un viño ou cerveza ou que sea, e en 15 días xa se pode embotellar. Aquí, só o proceso de certificación dura unhos 6 meses.
1: Das barricas da certificación pasa as de almacenaxe, que enchen ata o tope para que as baterías non sigan traballando. Logo, pon o vinagre a macerar coas plantas e, posteriormente, cada tipo de vinagre pasa unha barrica de crianza. Só embotella, como moito, unha cuarta parte das existencias. Traballa cunha crianza dinámica para facilitar a homoxeneidade, algo fundamental neste sistema de produción.
0: Eu partía de que me van entrar distintos viños, entonces sendo artesanal, teño que facer un produto o máis homoxéneo posible cara ao mercado. Co cal optei por, xa mezclar a materia prima cando entra, depois mezclar en a certificación, depois mezclar na crianza, pero, sobre todo, traballar con aromatizados. Entón, os vinagres que se elaboran neste momento, que se comercializan, son todos aromatizados con alguna planta. Sempre usando plantas que eu podo cultivar ou podo recoller. Non, búscase fazer un produto auténticamente originario, auténticamente un recurso endóxeno.
1: Os vinagres comercialízanse coa marca Albarro. O nome ten un significado especial porque unha zona onde tiñan unha casa os avós de Xoán Pablo. Alí comezou coa súa experimentación neste mundo. Segundo conta, hai documentos de principios do século XVII que fan referencia a cantidade de lagares que había nese lugar. Con este nome, saen ao mercado as súas elaboracións.
0: Hai 5 tipos de vinagres. Albarro XP1, XP2 e XP3, que son distintos aromatizados, un con loureiro, outro con fionllo e outro de viño tinto aromatizado con allo. Depois está un vinagre crianza con pemento de padrón e un vinagre 12, que é con... É un vinagre de viño crianza no que se maceraron uvas pasas.
1: Con estes dous últimos vinagres, o de pementos de padrón e o de uvas pasas, ocorreuselle facer un produto novidoso, as súas perlas de vinagre albarro.
0: Das perlas vin, o típico caviar, que hai moitos que se chaman caviares de aceite, caviares de vino, caviares... Entón, puxémonos en contacto con empresas que se dedica a facer esferificacións, mandamos ali o vinagre, xa nos veñen as perlas embotelladas, etiquetadas e todo, para que non haxa problemas de trazabilidade. As perlas fanse basicamente con alxelato, non teñen ningún tipo de aditivo. Ese alxelato é un alga, que forma unha película un pouco xelatinosa onde vai dentro o vinagre. O que se buscou non é facer unha gominola, senón o que se busque que o meter en boca e o rompela que salte a explosión de sabor do vinagre.

0: Por estas perlas gañou o Premio Galicia Alimentación ao Produto Innovador, un galardón que outorga o Clúster Alimentario. Este recoñecemento súmase aos que xa recibiu no Concurso Internacional de Vinagres Vinavín, onde gañou o ouro, a prata e o grande ouro polas súas distintas variedades de vinagre.
1: É importante o Premio Galicia Alimentación, por suposto. Pero, bueno, realmente isto foi por produto innovador de facer as perlas, pero os vinagres fai 6 anos que están tendo moitos premios en concursos internacionales. En Córdoba, non, que é onde se sabe de vinagres, no sur.
0: De cara ao futuro, en Vinagres do Ribeiro, din que o obxectivo non é competir en volume, senón en valor. Buscar o equilibrio entre tradición e innovación.
1: Sempre hai que ter en carteira algo de innovación, non? Sempre hai que estar experimentando cosas novas, un pouco para adaptarse ao mundo, non? E ir vendo os gustos gastronómicos, ir vendo o que se pode fazer. E sobre todo, que unha das cosas que me preocupa, como aproveitar todo, como aproveitar as nais do vinagre, como aproveitar as borras que se producen, para non tirar, senón realmente pechar unha economía circular, non? Nese sentido.
0: Todo isto mentres continúan a levar os seus produtos a feiras agroalimentarias, catas e concursos. O fin é promocionar as súas elaboracións e promover a difusión da cultura do vinagre, da súa riqueza etnográfica e gastronómica.
2: Todo o agrogalego tamén á carta. Ferrado e medio en agalegaaudio.gal.
3: Rematamos este Ferrado en medio e facémolo coa música de Madre Deus e o tema A Cantiga do Campo. Grazas por a súa escoita e agardámolos o vindeiro domingo ás 8 da mañá aquí na Radio Galega.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura ou humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
2: Radio Galega.
1: Este domingo, Galicia en goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 do mediodía co fútbol da Primeira Federación. Seguimos ás 2 menos cuarto desde Baleidos co Celta Málaga. E pola tarde, no Coliseo, Getafe Deportivo. Este domingo emocionate con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
3: O deporte mellor a Galega.
4: Son as 9.
5: Galicia por diante fin de semana con Marta González Salve.
4: Que tal? Bos días. A Xunta activa para este domingo a alerta laranxa por episodio de calor no interior de Pontevedra. Agárdase un ascenso das temperaturas máximas, os valores que estes días fan aumentar a preocupación pola seca que xa desde hai semanas ven sufrindo boa parte da comunidade. Aínda que as precipitacións rexistradas durante a última semana de agosto favoreceron a recuperación puntual de algúns caudais, desde a Xunta apuntan que estas chuvias non tiveron efectos significativos nin sobre as reservas de auga nin sobre os caudais dos ríos das zonas onde a seca é máis extrema. Así as cousas, máis dun cento de concellos galegos están afectados parcial ou completamente pola seca. 32 permanecen en alerta desde o 12 de agosto, son os que se nutren das augas do río Lérez en Pontevedra e do río Anllóns, así como a costa da Coruña ata o límite con Arteixo. En Baiona, malia non estar declarada a alerta, aplícanse as mesmas medidas que nesta trintena de municipios. Nestes concellos está prohibido utilizar auga para cousas non esenciais como baldear rúas, encher piscinas privadas ou regalos xardíns. Tanto cargos políticos como alcaldes ou a Consellería de Medio Ambiente e tamén os propios veciños chaman a responsabilidade. Escoitamos a Ángeles Vázquez.
6: Eu agardo que xa se estean cumprindo esas recomendacións, que non fora necesario, pero é bo seguilas poñendo enriba da mesa e dentro deso, pois, sabedes que están dende os baldeados ata, pois, lavar os coches, non? Ou facer os regos.
7: A maioría da xente é responsable. Sempre hai un clásico que se bota fora da situación, pero vexo bastante xente que dice, hai que consumir pouco agua, pois estamos quedando a cero.
8: Responsable, non gastar demasiado, sí, hai que prevenir.
4: Outros 75 municipios están en prealerta. Neste se aplica un seguimento intensivo da situación. Non hai restriccións obrigatorias, pero sí recomendacións escritas. Nesta liña, lista, entraron 16 concellos máis este mércores. A mesa da seca incluiu a 14 municipios da área de Ferrol, que van desde Ares ata As Pontes e desde Valdoviño a Cabanas, máis os dous que se abastecen da presa de Zamáns, Vigo e Nigrán. Este último en Coro non chega nin o 50% de ocupación. O resto dos concellos sempre alerta son os que se abastecen do Tambre, do Río Grande, do Mandeo e do Ouro, así como a ría de Betanzos, Émuros e Noia. Moitos destes municipios levan todo verán advertindo da necesidade de aforrar auga, como é o caso de Mugardos. Juan Domingo Deus é o alcalde.
9: Que tener que extremar as medidas e hacer cortes de agua que nunca, bueno, non se ha dado el caso que tengamos que hacer por ahora, ¿no? No queremos llegar a ese punto y bueno, tendremos que extremar esas medidas, pues no baldear las calles cuando no sea estrictamente necesario o no regar los jardines cuando no sea evidentemente la causa de fuerza mayor. Bueno, todo el mundo tiene que tomar esa responsabilidad, el agua es de todos y no nos queda más remedio pues que ajustarnos el cinturón un poco.
4: Estas e outras son as consecuencias dun verán considerado como seco, no que a precipitación media acumulada é de 94 litros por metro cadrado, un 22% menos do habitual. Unha situación que hoxe analizaremos máis polo miúdo neste Galicia por diante fin de semana, no que tamén abordaremos outras novas do día. A conexión de alta velocidade entre Vigo e Oporto está lonxe de ser unha realidade. Na actualidade, o tren Celta conecta ambas as dúas rexións en máis de dúas horas nun convoi moi antigo. A idea é que este traxecto se faga en menos dunha hora. É unha demanda tanto dos veciños portugueses como dos galegos, xa que máis de 100.000 persoas usan este servizo o ano. Con todo, esta infraestructura non deixa de sumar problemas á arestora e durante 8 meses máis a liña que conecta Vigo con Valença faise en autobús. Máis a lo do aforro de tempo, para os viaxeiros que chegarán desde Vigo á estación de Porto en 50 minutos en lugar de en 2 horas e tamén da conectividade entre os veciños, o AVE Vigo-Porto, desde a Administración apuntan que será unha infraestructura clave na vertebración da industria na euroregión que conforma Galicia co norte de Portugal. Xesús Gamallo, director xeral de Relacións Exteriores e co Unión Europea.
2: Vai situar moi ben a Galicia dentro do corredor atlántico ferroviario. Isto quere decir fundamentalmente que imos ter máis capacidade de transporte de mercadorías por ferrocarril, imos ter unha mellor conexión entre os portos da Europa.

0: rexión, tanto galegos como do norte de Portugal, imos ter unha conexión moito maior cos nudos logísticos non só da Península Ibérica, senón de toda Europa, e, por tanto, isto justifica a obra.
1: Dende a Cámara de Comercio e Industria de Vigo apuntan que o AVE influirá positivamente en sectores como a automoción, unido, por exemplo, Estelantis Vigo con Estelantis Magualde, o sector naval ou o textil, e ademais dinamizará o mercado laboral conxunto nunha euroregión na que habitan máis de 6 millóns de persoas. Víctor Varela, director da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vila García de Arousa.
2: No se trata tanto de 50 minutos, 55 o 49, se trata que una infraestructura vertebra un territorio y eso al final incrementa los flujos comerciales y casi más importante, concentra las inversiones. Es decir, cuando una inversión está buscando un lugar, de repente encontrarse un territorio estructurado de varios millones de habitantes, con universidades, con centros de negocio, con infraestructuras, es un polo de atracción.
1: O goberno galego non confía en que a alta velocidade chegue a tal o menos en 10 anos. En Ourense, os veciños do barrio das Lagoas están indignados pola tala de máis de 50 árbores de especies variadas arredor da vía do tren na rúa Noriega Varela. Desapareceron por orde da Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Piden ya a empresa pública ADIF que repoña o seu pulmón verde na cidade.
3: Conseguimos que parasen a tala e conservar 4 árbores que quedaban. Pedimos que ADIF se sente con nós.
4: A verdade non sei se é un perjuicio para Renfe, pero de momento os arboliños había que protegelos, ao revés, non cortalos.
1: Un día máis a crise migratoria en Ceuta segue a centrar a autoridade informativa nacional. O PSOE admite que a situación en Ceuta está lonxe da normalidade, pero defende que o goberno actúe en base á información que tiña en cada momento. Insiste en que ningún dos documentos desclasificados alertaba da magnitude nin da intensidade do acontecido. Rebeca Torró é a secretaria de organización.
5: Yo creo que el gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta, y en eso está todo el gobierno desde el minuto cero.
1: Entre tanto, dende o Partido Popular critican a falta de humildade dos ministros para asumir responsabilidades. O PP responde o último comunicado de Rabat no que acusa os populares de utilizar a Marrocos con fins electorais. Segundo portavoz, Borja Sémper, o Reino Alagüita debe ter claro que a resposta dun futuro goberno de Feijóo sería diferente porque con España, asegura, non se xoga.
6: Ofreceremos colaboración, ofreceremos unha relación de vecindad e de entendimiento, pero Marrocos tendrá que saber, como el resto de países de nuestro entorno, que con España no se juega, que España no está subordinada a ningún interés extranjero y que nuestra posición será de absoluta firmeza.
1: E Suecia celebra hoxe eleccións legislativas. 8 millóns de suecos están chamados ás urnas. A oposición de centro-esquerda chega como favorita. Ainda así, o repunte nas sondaxes do bloque de dereita xera incerteza sobre o resultado e ameaza con repetir o escenario de anteriores comicios nos que houve que agardar 3 días o voto exterior para certificar o resultado. As sondaxes sitúan a diferenza entre os 0,3 e os 5,6 puntos sempre a favor da oposición centro-esquerdista e colocan por enriba da barreira mínima do 4% o Partido Liberal, unha das tres forzas de coalición do goberno do primeiro ministro conservador Ulf Kristersson. En canto tempo, Galicia encara un domingo de calor, con 16 concellos do interior de Pontevedra en alerta a laranxa por altas temperaturas que superarán os 30 graus nas principais cidades. Hoxe de novo, será un día solleiro, imos coñecer máis polo miúdo a previsión do tempo da man de Meteo Galicia.
7: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
8: Todo día se continuamos na influencia das altas presións e con circulación do nordés, unha situación de estabilidade que volve a traernos unha xornada máis de ceos prácticamente despexados, tras unha primeira hora con algunhas néboas en vales do interior. As temperaturas hoxe volven a ascender, as máximas superarán os 35 graus en puntos da metade sur, e en xeral estaremos por riba dos 30. Todo isto con vento do nordés que sopra frouxo en terra no mar. No litoral norte soprará moderado, terá intervalos fortes, o calón destaca de bares.
7: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
9: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
10: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
9: Se contras humidades tes que te bater,
10: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
9: Murprotec.
1: En canto tráfico, a estas horas circulase con normalidade polas estradas galegas e non se registran incidencias nin retencións. Temos que lamentar, iso sí, un tráxico accidente ocorrido pasadas as 9:30 da noite do sábado, no que faleceu un motorista que se accidentou a altura do quilómetro 87 da AC400 en Carnota. No momento do aviso por parte dun particular, o implicado atopábase xunto ao vehículo e precisaba asistencia sanitaria urgente. Unha vez no lugar, os profesionais sanitarios só puideron confirmar o falecemento da persoa. Galicia encara un domingo de calor, con 16 concellos do interior de Pontevedra en alerta laranxa polas altas temperaturas. En municipios como A Caniza, Cercedo, Cotobade, A Estrada, Forcarei ou Lalín esperanse que os mercurios rolden os 34-35 graus centígrados. Ante as altas temperaturas deberán ter especial cuidado as persoas maiores de 65 anos, menores de 4 anos, enfermos crónicos e traballadores e deportistas que pasen varias horas ao aire libre. Sanidade recomenda beber líquidos con frecuencia, optar por comidas lixeiras, permanecer en lugares frescos e evitar actividade física durante as horas centrais do día. Ante estas circunstancias, o Concello de Ferrol abordará a situación de prealerta pola seca mañá luns no pleno da Mancomunidade, onde se analizarán, no seu caso, as novas medidas que sexa necesario adoptar. Un deses 75 concellos que están en situación de prealerta é o de Valdoviño, na comarca de Ferrolterra. Falamos co seu alcalde, Alberto González. Bos días.
11: Hola, bo día.
1: O Concello de Valdoviño é un dos da comarca que está en prealerta. Como está a afectar a seca neste concello?
11: Bueno, a realidade é que nos estamos con medidas, bueno, solicitando a poboación que teñamos medidas de prevención e de precaución, porque evidentemente hai unha cuestión, a sociedade non estamos afeitos en Galicia a ter estas circunstancias e en moitas ocasións non temos o cuidado necesario, tanto administracións como particulares, evidentemente, non? E por parte do Concello, pues estamos con unha vigilancia continua sobre o abastecemento de agua coa empresa concesionaria. E, dende o punto de vista xa nas praias, xa non estamos en temporada de praia, pero xa estivemos xa durante prácticamente boa parte do grao cortando as duchas das praias, os elementos non imprescindibles, fontes, e incluso agora xa nos estamos plantexando a partir da semana que ven pechar todos os servizos vinculados a zona de praia, xa que non son elementos totalmente, servizos totalmente necesarios, ¿no? Pero claro, hai algo que temos que valorar, xa non solamente o abastecemento por parte dos concellos, sino tamén dos particulares con esos manantiais, con esos pozos, que hai que lembrar que hai que ter un consumo responsable de que algo que creíamos que era infinito, pero que estamos vendo que non é así.
1: Non teñen problemas graves de momento de falta de auga, pero sí que hai algúns nos puntos no que non contan con rede de abastecemento, non?
11: Sí, efectivamente. Nesas zonas, nas zonas do rural, nas zonas rústicas, onde non hai abastecemento municipal, nos temos 90 kilómetros cuadrados, en bastantes puntos non temos esa situación e sí que nos están chegando comunicacións que hai persoas, bueno, veciños e veciñas que están tendo problemas bueno, que se están facendo actuacións complementarias por parte deles ou ben tamén están solicitando a colaboración municipal para darles servizo, ¿no? Hai que lembrar que precisamente o encoro que abastece a toda a comarca está todo no termo municipal de Valdoviño e temos unha visibilidade continua sobre esa situación na que se está evidentemente día a día baixando ese nivel do encoro.
1: Precisamente por ese encoro, e vamos preguntarlle agora, en que nivel se encontra?
11: A realidad é que, por lo que nos traslada, bueno, trasladar, bueno, no traslada, simplemente por información que chega a través de prensa, que estamos sobre un 45%, ¿no? Pero a realidad é que o que os vemos todos os días, os veciños que o coñecen e comen todos os días, o que falamos é que prácticamente moi poucas veces ao longo da historia estivo nestos baixos niveis de auga, non? E precisamente non está máis abaixo por unhas actuacións que se fixeron xa no ano 90, 91, 92 a partir da seca do ano 86-87, non? Bueno, é algo que hai que valorar. Mañá sí que é certo que estabais comentando que tenemos esa pleno de mancomunidade, no que ademais hai que lembrar que ese encoro é propiedade do Concello de Ferrol, non é propiedade de Augas, é propiedade do Concello de Ferrol, e que evidentemente habrá que valorar cales son unhas posibles actuacións, xa non de agora, sino creo que hai que empezar a valorar, igual que se fixo no 86, actuacións de futuro que son necesarias facer, ¿no? Este nivel de encoro tan baixo, mellor puede, los técnicos lo dirán, ¿no? Pero puede favorecer

0: actuaciones pequeñas de limpieza o actuaciones pequeñas de aumento de caudal por sedimentación que tuvimos este año, que posiblemente ayudarán a que estas cosas no vuelvan a pasar, y también valorar a ver qué pasó, ¿no? Viendo un invierno totalmente cheo de agua, que también decían los vecinos que nunca vieran caer prácticamente o en coro tan cheo a una situación tan rápida e de valeirado tan rápido.
1: As previsións apuntan a ausencia de chuvias nos vindeiros días que poderían agravar a situación. Preocúpalles?
0: Sí, a realidade é que, bueno, xa o Servizo Municipal sí que está dicindo de augas, está dicindo que, bueno, unha vez finalizado o grao hemos notado unha baixada de presión, digo, de presión sobre o consumo, ¿no? Pero ainda así, evidentemente, preocupa, porque quieran o no, a situación é un encoro que abastece a toda a comarca e, por tanto, o nivel de presión sobre o mesmo é importante, ¿no? Non solamente xa aos vecinos e vecinas, sino a todas as empresas, incluso empresas como pode ser Navantia ou como pode ser todo o polígono do Río do Pozo, ¿no? E, por tanto, sí, nos preocupa e imos a ver que se pode facer ou que a lea previsión que ten Ferrol de Aguas de Galicia, porque no última previsión de prealerta que fixeron a semana pasada, bueno, prácticamente esta semana, pues non nos lo comunicaron, e a realidade que sí que estamos todos os concellos preocupados, e vendo ademais alguna situación que persistente de perda de agua en algún punto, sobre todo hai un punto que sempre comentan os compañeros na zona de Aspías, e que a ver como se pode solucionar canto antes para parar esa situación.
1: Pois agardemos que cheguen esas precipitacións e que non faga falta tomar máis medidas, esas medidas que poderían axudar a paliar un pouco esta falta de chuvia. Moitas gracias, alcalde de Valdoviño, Alberto González, un saúdo.
0: Moitas gracias, e pensemos en todos, en todas, no consumo diario. Gracias.
1: O escenario de prealerta implica, ademais dun seguimento da situación meteorolóxica, tamén un seguimento puntual dos niveis dos ríos e encoros. Érica Martínez.
2: Dos encoros galegos de abastecemento de media non chega ao 60%, 11 puntos por debaixo do nivel registrado ano pasado nesta mesma data. Unha das presas que máis preocupa é de Zamáns, da que se abastecen as áreas de Vigo e Nigrán, que concentran máis de 300.000 veciños e que desde o mércores están en prealerta por seca. A súa ocupación non chega ao 50%. Hai un ano estaba cuberto o 60% da súa capacidade. Mellor está o Eiras, do que a cidade olívica máis se nutre, cun 59% de ocupación segundo os últimos datos, que son similares aos do 2025 nestas datas, cun 62%. Por outro lado, o caudal dos ríos na Confederación Hidrográfica Miño Sil está un 25% por debaixo da media, o que obriga a manter en prealerta os concellos da zona. No caso do Miño, seu paso por Lugo é posible cruzar o cauce a pé en varios puntos, como constatan os veciños.
3: Creo que é un dos anos que máis baixo vai. Para mullar hasta a rodilla, ben pode pasar en algúns sitios.
4: Eso que choveu aí atrás valeu un pouquinho, algo creceu, pero de todas maneiras vai baixo.
5: Eu creo que vai moito máis baixo de caudal que outros anos. Claro que o calor que fixo, o tempo que fixo este ano, eu non o lembro, son daqui de toda a vida.
2: E volvendo á demarcación Galicia-Costa, o que máis preocupa é o río Lérez, en Pontevedra. O seu caudal obrigou a activar a alerta por seca nos concellos os que abastece. As medicións demostran que o río baixa con valores que roldan o 45% do límite ecolóxico establecido para a época do verán, unha situación que obriga desde hai un mes a pastería en C a non captar auga deste río. Agora emprega a da depuradora de Praceres. O equipo directivo da empresa xa estuda aplicar a mesma solución noutras zonas con estrés hídrico.
6: Sí, yo creo que esto es un hito histórico para la industria gallega y para la industria española. Que hayamos podido estar todo el mes de agosto, lo que va de septiembre, y me temo que gran parte todavía de septiembre y octubre, trabajando en una industria muy intensiva en agua, sin captar ni una gota del agua del río Lérez, y no usando solamente como agua bruta el agua de la depuradora de Pontevedra, que iba a haberse ido después de depurar al mar, ¿no? Es un hito industrial.
2: E non se espera que a situación vai a mellor. As previsións a curto prazo non apuntan a chegada de precipitación, senón a un predominio anticiclónico e a un aumento das temperaturas.
1: Imos agora con outras novas da xornada. En Vigo investigase unha denuncia de agresión sexual a unha moza de 20 anos. Os feitos aconteceron supostamente na Manciña deste sábado. Axentes da policía local acudiron ao parque de Matías logo de que a muller os puxese sobre aviso. Segundo relatou, saiu de festa cun amigo, posteriormente foi agredida por varias persoas. Dúas testemunhas.

0: Ellas explicaron que escoitaron berros e que viron como a suposta víctima escapaba dunha vivenda saltando por un muro. E un bañista compostelán de 77 anos morría este sábado a tarde na praia de Seixeliño, en San Vicente do Grove. Nadaba nas augas calmas da praia de Area da Cruz cando varias persoas viron dende o areal que aboiaba boca abaixo no moi lonxe da beira. Cando o helicóptero medicalizado mobilizado polo 112 aterrou no areal, o home estaba sendo reanimado polos servizos sanitarios. Male os esforzos por salvarle a vida, só puderon confirmar o seu falecemento. O falecido é Carlos Nieves, exconselleiro do PSOE, cunha larga trayectoria no concello de Santiago. E a conexión de alta velocidade entre Vigo e Porto tardará en chegar máis de 10 anos. Na actualidade, o tren Celta conecta ambas as dúas rexións nunha viaxe que dura máis de 2 horas e nun convoi moi antigo. A idea é que este traxecto se faga en menos dunha hora cando desembarque a alta velocidade. Será unha infraestructura clave na vertebración da industria da neuroregión que conforma Galicia co norte de Portugal. Érica Martínez.
1: 50 minutos será o que dure ir na alta velocidade desde Vigo ao Porto. Agora o traxecto ten unha duración de máis de 2 horas nun tren vello. O AVE unirá tamén Porto con Lisboa. Pero isto vai máis aló de tempo. A futura liña será infraestructura clave na vertebración da industria neuroregión que conforma Galicia co norte de Portugal e que está habitada por máis de 6 millóns de persoas. Así o afirman varios actores implicados, como as administracións ou as cámaras de comercio. Víctor Varela é o director da de Pontevedra Vigo e Vila García da Arousa.
2: No se trata tanto de 50 minutos, 55 o 49. Se trata que una infraestructura vertebra un territorio y eso al final incrementa los flujos comerciales y casi más importante, concentra las inversiones. Es decir, cuando una inversión está buscando un lugar, de repente encontrarse un territorio estructurado de varios millones de habitantes, con universidades, con centros de negocio, con infraestructuras, es un polo de atracción.
1: Na mesma liña, Xesús Gamallo, director xeral de Relacións Exteriores e ca Unión Europea, sinala que Galicia manterá unha moi boa posición no corredor atlántico.
3: Vai situar moi ben a Galicia dentro do corredor atlántico ferroviario. Isto quere decir fundamentalmente que imos ter máis capacidade de transporte de mercadorías por ferrocarril, imos ter unha mellor conexión entre os portos da euroregión, tanto galegos como do norte de Portugal, imos ter unha conexión moito maior cos nudos logísticos non só da Península Ibérica, senón de toda Europa, e, por tanto, isto justifica a obra.
1: E aínda que os fluxos turísticos xa estean consolidados nesta euroregión, poderían mellorar. Hai que engadir tamén o aspecto medioambiental. O tren substituirá os 22.000 coches que cruzan a diario entre Tui e Valença, polo que as emisións de CO2 baixarán. Iso sí, para que todo isto que contamos sexa unha realidade, haberá que esperar polo menos ata 2033, segundo as últimas estimacións de transportes.
0: E a veciñanza do barrio Ourensán das Lagoas amósase indignada pola repentina tala que o Adif realizou na masa de árbores situada ao carón da vía do tren. Denuncian a desaparición de máis de medio cento de árbores nun corredor verde histórico que plantou e cuidou un profesor do barrio hai uns 50 anos. Reclaman que se conserve o pouco que queda e que se repoña a vexetación. Máis de 50 árbores de especies variadas alrededor da vía do tren. Na zona, na rúa de Noriega Varela, desapareceron por orde da Administración de Infraestructuras Ferroviarias.
4: De repente, de un día para outro, encontrámonos con que Adif, en vez de facer unha limpieza habitual, puxos a talar todas as árbores que tiñamos aquí, que era unha pantalla natural de protección contra as vibracións do entré.
0: Hai uns días a pola noite a veciñanza xuntouse durante a corta e conseguiron salvar un oliveira, un ciprés, un limoeiro e unha nespereira. Defenden este corredor natural contra o ruido e a calor.
4: Plantou un profesor que se chamaba Arturo Díaz, dedicouse toda a súa xubilación a plantar árbores, flores.
5: Me decía o señor Díaz, era unha persona encantadora, o cual cuidaba ese xardín, cultivaba as súas plantas e facía o que nada fixo aquí neste barrio.
0: Piden a empresa pública Adif que administra as infraestructuras ferroviarias que repoñan o seu pulmón verde na cidade.
4: Conseguimos que parasen a tala e conservar 4 árbores que quedaban. Pedimos que Adif se sente con nós.
6: A verdade non sei se é un perjuicio para Renfe, pero de momento os arboliños había que protegelos, ao revés, non cortalos.
0: A veciñanza recolle sinaturas, o BNG pide explicacións e a Asociación de Amigas das Árbores de Ourense cualifica esta corta de arboricidio. E o Adif alega que o fixo por mantemento e seguridade.
7: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi...
8: 58.939. 58939. Serie 24. 024.
7: Así mesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
9: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
0: En Crónica Nacional, o PSOE admite que a situación en Ceuta está lonxe da normalidade e defende que o goberno actuou en base á información que tiña en cada momento. Entre tanto, continúan os incidentes e o sindicato CESIF reclama que se reforce a presenza policial no porto onde se van a acoller 1.000 migrantes. Cristina Martínez.
8: O Partido Socialista insiste en que ningún dos documentos desclasificados alertaba da magnitude nin da intensidade do acontecido. Rebeca Torró é a secretaria de Organización.
10: Yo creo que el gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta, y en eso está todo el gobierno desde el minuto cero.
8: Entre tanto, o gobierno traballa en ampliar o número de prazas para acoller os migrantes, filialos e proceder a súa devolución. No Porto habilitou unhas 1.000 prazas e o sindicato de funcionarios CESIF xa pediu que se amplíe o cadro de persoal da policía portuaria para garantir a seguridade. Nos últimos días foron a máis os incidentes. A policía detivo 3 cidadáns marroquís por roubarlle a compra a un veciño e, ademais, 2 gardas civís foron agredidos e un militar fracturou o peroné cando trataban de identificar a varios migrantes.
7: Servizos informativos. Radio Galega.
0: Ás veces, os ideais, as paixóns, as vivencias fan que os derroteiros da vida muden e camiñen cara o verdadeiramente importa con actitudes sorprendentes. Como a dun ourensán que marchou a estudar ecoloxía ás Azores, onde se doutorou e traballou como investigador. Alí viviu unha experiencia que finalmente lle levou a deixar o seu día a día como investigador e regresar a Ourense para converter a súa filosofía de vida nunha realidade. Lucas Lamela, bos días.
11: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal?
11: Muchísimas gracias por la invitación y por el interés en mi proyecto, graciñas.
0: Gracias a ti por atendernos. Durante 10 años estiveches estudiando en Azores, donde tras residir en varias zonas acabaches viviendo no medio de un bosque.
11: Sí, correcto. Sí, mira, yo así te comento rápidamente, pues mira, yo estudié ecología allí, he trabajado como investigador, y cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, pues bueno, me dio por emprender un pequeño proyecto de construcción de una cabaña en el medio de un bosque en el interior de la isla. No tenía experiencia en carpintería, en construcción ni nada similar, entonces básicamente todos los conocimientos los adquirí de forma autodidacta, viendo vídeos de YouTube principalmente y en otras fuentes en Internet. Y al final, pues los derroteros de la vida me llevaron a, de alguna forma, acabar viviendo allí, de una forma muy austera y sencilla. También tenía todo, digamos, tenía toda la cabañita con huertos, cultivos frutales, tenía gallinas y luego tenía todo abastecido con energía solar y, bueno, un sistema de captación de agua de lluvia bastante rudimentario. Y nada, yo teletrabajaba en la universidad desde allí y esa experiencia, la verdad, es que fue bastante, bastante enriquecedora para mí.
0: Este foi o punto de inflexión, entón, que lle fixo deixar o traballo de investigador, regresar a Ourense e no 2023 poñer en marcha un proxecto en solitario. En que consiste este proxecto?
11: Pues sí, un poquito en base a todo lo que había aprendido realizando este proyectillo, pues me mudé a Galicia. La idea fue básicamente comprar un terreno de un tamaño bastante grande, porque mi idea fundamentalmente se basa en tres pilares principales. El primero sería la construcción de dos cabañitas para alquilar, una modalidad de ecoturismo, un tema de, como digamos, una experiencia de estar como en una cabañita de un guardabosques, digamos, muy... de una forma muy sencilla, quizás un poquito austera, sin demasiadas comodidades, pero un poquito más un ambiente de desconexión. Y luego otro componente, efectivamente, todo el tema de cultivos, huertos, gallinas, para intentar lograr como que todo el proyecto sea lo más autosuficiente posible, al menos, pues bueno, las unidades, esas son pequeñas unidades de alojamiento, y luego, por supuesto, todo abastecido con energías renovables, principalmente me planteo utilizar energía solar, y luego también para el sistema de captación de, para la obtención de agua y tal, pues un sistema de captación de agua de lluvia, sobre todo para regar, y pues el abastecimiento de las cabañitas sería un poco pues con agua de un pozo.
0: ¿Cuándo prevé ter o proyecto rematado?
11: Pues, bueno, ya planeé más de lo que ya las expectativas al final ya, cuando te pones a hacer las cosas, pues de alguna forma, como soy yo solo, tardo mucho más de lo que espero, al final el clima sobre todo afecta mucho, si llueve mucho, si hace demasiado calor, pues voy un poquito más lento, pero bueno, yo espero que en 2 añitos más, en un total de 5 años, pueda ya por lo menos tener las cabañitas abiertas, ya están prácticamente terminadas, pero bueno, faltan algunas cosillas, luego, bueno, plantar los frutales y todo eso, ya también hay algunas cosas hechas, entonces yo calculo que un par de añitos más fácilmente me llevan.
0: Pues Lucas Lamelas, doutor en ecoloxía, constructor de refugios autosuficientes en Parada de Sil, moitas gracias e moito ánimo para rematar de construir este sorprendente proxecto.
11: Muchas gracias a vosotros.
7: A crónica de proximidade no Galicia por diante.
0: Son as 9:31 minutos. Neste inicio do curso político seguimos coas entrevistas aos diferentes partidos. Hoxe falamos con Ana Pontón, voceira nacional do BNG, unha entrevista do noso compañeiro Alberto Varela.
12: Comeza un novo curso político que vai vir marcado en cuestión de meses por importantes debates abertos, por citas electorais, e falamos hoxe con Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, sobre situación política, retos económicos e territoriais de Galicia, e tamén sobre o resto dos asuntos que marcan a actualidade. Que tal? Moi bons días.
13: Moi bons días, que tal?
12: Benvida aquí o bons días da fin de semana da Radio Galega.
13: Moitas grazas.
12: Como se presenta este curso político que estamos iniciando para o Bloque Nacionalista Galego?
13: Bueno, para nós este é un curso político que ten que estar marcado por unha prioridade, e é defender a xente deste país. Eu creo que calquera persoa no seu día a día ve como está disparada a cesta da compra, como suben os combustibles, como agora, ademais, tamén sube a luz e moitas familias, pois temos que enfrontar a volta ao cole, e o que me preocupa é que en Galiza a inflación está subindo máis que a media, e por o tanto, a xente deste país está perdendo máis poder adquisitivo. Nos desde o BNG reclamamos do goberno galego un plan de 400 millóns de euros para que a xente poda chegar a fin de mes, que inclúa medidas pois para abaratar a cesta da compra, que recolla a gratuidade dos libros de texto, a extensión dos comedores escolares para que sexan universais, que ningún neno ou neda quede sin praza de comedor escolar na escola pública deste país, ou que se articulen realmente medidas para a vivenda, porque o certo é que cada día é máis difícil poder acceder a unha vivenda. Lamentablemente, o que temos é un goberno do Partido Popular que está de brazos cruzados, que non está tomando medidas, nin a que lle propoñemos desde o BNG, nin tampouco outras, e que nos está demostrando moita insensibilidade, porque cando vemos a miles de persoas que teñen que vivir con 1.000 euros ou con menos cada mes, e a resposta do seu goberno, pois é que se gasta 1.000 euros nunha cadeira para novo edificio de San Caetano, creo que o que nos demostran é a súa insensibilidade social e que as súas prioridades non é a vida da xente, e isto pareceme grave, porque, insisto, máis alá das citas electorais, de calquera outra cuestión, a primeira preocupación que ten que ter un goberno é que a xente do seu país poda chegar a fin de mes, e iso cada día é máis difícil en Galiza.
12: Este curso político vai vir marcado polas eleccións municipais e tamén previsiblemente por unhas eleccións nacionais. Como se presentan para o Bloque Nacionalista Galego?
13: Bueno, nos estamos nun bo momento, o BNG está nos mellores resultados da súa historia, e nestas eleccións municipais vamos a ir a por todas. Eu creo que os gobernos BNG son exemplo de transformación, de avance, e queremos estender ese modelo de éxito a máis concellos deste país. De feito, estou convencida que seremos a forza política que máis suba. E é certo que tamén o ano que ven, pois vamos a ter unhas eleccións xerais, non sabemos exactamente cando. O que sí sabemos é que o máis útil para Galiza é que o BNG incremente a súa representación en Madrid. Por que digo isto? Porque estamos vendo como o BNG é a forza que defende os intereses deste país frente a un Partido Popular e a un goberno de Rueda que está non a Galiza. Non, eu creo que non é comprensible que teñamos a un presidente da Xunta que di non a unha quita de 4.000 millóns

0: de euros da débeda, unha quita que negociou o BNG e que nos vai a supoñer ter máis recursos para a educación, para a sanidade, para políticas de vivenda, e temos ao presidente Rueda, que é o presidente do Non a Galiza, boicoteando esa quita da débeda, ou tamén boicoteando que teñamos unha AP9 galega e traballando en contra dos intereses deste país, porque nos esta mesma semana propoñíamos no pleno que se revise de oficio a ampliación que, por certo, fixo o señor Aznar da concesión da AP9, e que curioso que o Partido Popular votou en contra. Eu o que me pregunto é por que están defendendo a Audasa en vez de defender o interés dos galegos e das galegas e traballar para que esas peaxes se eliminen canto antes.
1: Nesta legislatura nacional, o BNG apoiou certas cuestións o goberno socialista. Que balance fan?
0: Bueno, o primeiro que quero decir é que o BNG está en Madrid non para apoiar a Pedro Sánchez, sino para defender os intereses dos galegos e das galegas. E, de feito, o que demostramos é que o máis útil para Galiza é ter unha forza política coas mans libres, non? Mira, nesta legislatura, pois, conseguimos avances importantes. Conseguimos que se incrementaran as bonificacións na AP9 e por primeira vez houbera na AP53. Conseguimos avances na modernización do ferrocarril. Conseguimos, pois, que se mellore tamén o financiamento da dependencia, que por primeira vez vai a situarse no 50%, conseguimos que se melloren as pensións, é dicir, tivemos un acordo de investidura que repercute de maneira positiva na vida dos galegos e das galegas. Lamentablemente, pois, hai moitos problemas que non podemos solucionar, pero canta máis forza teña o BNG en Madrid, mellor irá este país, e tamén estou convencida de que isto sabe o Partido Popular. E por eso temos ao PP utilizando a Xunta para intentar boicotear esos avances en positivo, con temas como xa comentábamos, ¿no? Pois, boicoteando a quita da débeda ou boicoteando a transferencia a Galiza da AP9, que creo que, bueno, retrata, eu creo que tamén a incapacidade do Partido Popular para defender este país, e que unha vez máis nos está demostrando que cando ten que escoller entre defender Galiza ou defender o PP, sempre escollen o Partido Popular.
1: Seguimos aquí no Galicia por Diante da fin de semana falando con Ana Pontón, voceira nacional do Bloque Nacionalista Galego. O BNG nos últimos anos amosou a súa oposición clara a proxectos como o de Altri, tamén a algúns proxectos de minería ou a parques eólicos. Teme que o Bloque sexa percibida como unha forza política anti-industria?
0: Bueno, o que quero decir é que o BNG está sempre a favor dos intereses deste país. E eu estou moi orgullosa de que formáramos, xunto con miles de persoas, parte dun movemento que dixo con claridade que non quería proxectos industriais contaminantes no noso país e que estamos apostando por outro modelo de desenvolvemento, porque o que quería facer o Partido Popular era colocarnos aquí unha bomba ambiental no corazón do noso país, poñendo en risco miles de postos de traballo, tanto na comarca de da Ulloa, como tamén na Ría da Arousa, cunha macrocelulosa que non querían en Portugal. E eu creo que o que temos que poñer e o debate que temos que ter é porque o Partido Popular non ten política industrial. Estos días coñecíamos os datos de política a respecto da evolución do índice de produción industrial en Galiza, que está por debaixo do que había no ano 2008. Perderonse desde o ano 2008 máis de 34.000 postos de traballo na industria. E isto é responsabilidade dun goberno do Partido Popular que non está defendendo os intereses da industria nin os intereses de Galiza, senón os intereses de algunhas multinacionais. E eles sabrán por qué. Porque, fíxate, nós temos moitas ventaxas. Temos unha que é a produción de electricidade. Sin embargo, a produción de electricidade non se está utilizando nin para que a xente deste país teña luz máis barata, nin tampouco para industrializar Galiza. O contrario, o Partido Popular está defendendo un modelo que o único que fai é o espolio eléctrico deste país. E desde o Bloque temos alternativas, ¿no? Decimos unha tarifa eléctrica máis baixa para Galiza porque é unha cuestión de xustiza para compensarnos polos costes ambientais e sociais. E porque é máis barato levar electricidade ao lado, ¿no?, que ter que levala a miles de quilómetros. E en segundo lugar, que vinculemos os desenvolvementos eólicos coa creación de proxectos industriais sostibles no noso país. Entón, eu o que creo que estamos vendo é a un goberno do Partido Popular que non ten política industrial, que de feito nos fixo perder miles de postos de traballo na industria nestos últimos anos e que o que non ten é nada máis que ofrecer a Galiza que un modelo do pasado con industrias contaminantes que para nada...

0: creo que é o que necesita este país e, desde logo, tamén demostran que non teñen unha visión de futuro.
1: Dos proxectos de minería en marcha, que opina?
0: Pois é que o problema é que estamos co mismo modelo colonial. Tú fíxate, aquí quere poñerse unha gran mina na zona de Ourense, onde aquí se vai a explotar ese material, e ese material non vai non se vai a poñer a fábrica de baterías dese litio en Galiza, sino que se vai a poñer en Zaragoza. Entón, o mínimo é que si se van a explotar os recursos naturais de Galiza, a transformación e o valor engadido se fagan neste país. E o que non é de recibo é que proxectos industriais, mineiros, perdón, que xa foron desbotados no seu momento por non cumplir a legislación ambiental, agora se queiran levar adiante, pasando por diante de un principio básico que o desenvolvemento para que teña futuro ten que ser sostible. E isto é unha cuestión elemental de cara ao noso futuro e, sobre todo, ter unha visión clara de que os recursos naturais que temos en Galiza, que son moitos e moi importantes, temos que utilizalos para crear emprego de calidade estable e para que sexan transformados no noso país, porque que senón o que nos destinan aquí pois é a ser unha colonia enerxética, unha colonia mineira, donde nos levan os nosos recursos naturais e aquí pois non se crean postos de traballo de calidade. Ese alternativo alternativa que defendemos desde o BNG e creo que además é o que coincide co sentido común e coa inmensa maioría dos galegos e das galegas.
1: É unha cuestión tamén de política nacional, pero que ten a súa repercusión en Galicia, como non pode ser de outro xeito, a crise migratoria de Ceuta, como cree vostede que a está xestionando o goberno?
0: Xa fui moi clara a este respecto, creo que o goberno non estivo a altura, que hai un problema grave, non, na hora de analizar cal foi o risco e na xestión posterior que se fixo, pero ao mesmo tempo tamén quero decir que me parece lamentable o papel que están facendo as dereitas neste momento, a dereita extrema do Partido Popular e a extrema dereita que están intentando utilizar o tema de Ceuta para difundir políticas de odio, racistas, de xenofobia e ademais demostrando unha gran hipocrisía, porque como é posible que o Partido Popular diga hai que ser solidarios con Ceuta e logo non quere ser parte da solución? Porque o que necesitan hoxe o goberno de Ceuta, a poboación de Ceuta, é que se acolla, por exemplo, a esos menores que están en unhas condicións inhumanas neste momento. Eu, desde logo, aposto porque en política non todo vale, que a vida das persoas ten que estar por diante de todo, que non nos podemos esquecer que neste movimento, non, no que efectivamente hai intereses xeopolíticos, morreron máis de 140 persoas, son persoas que podían ser as nosas nais, os nosos pais, os nosos fillos, e que si perdemos o que hai de humanidade, non, e de sentir un pouco de empatía hacia os demais, eu creo que o que vamos é camiñando cara a un mundo no que desde logo creo que non nos vai a traer nada positivo. E lamento que o señor Rueda pois forme parte dese coro de que quere esa cartallada dunha situación así e que demostra a súa insolidaridade, porque o que tiña que estar dicindo é que Galiza vai a acoller a esas persoas menores, que lles vai a axudar a refacer a súa vida e, de paso, a axudar a poboación de Ceuta.
1: Unha última cuestión. O modelo de financiamento autonómico, apoiado por Cataluña e Canarias, rexeitado polo resto de autonomías, a vostede que lle parece?
0: Bueno, BNG é moi clara. Esa proposta que puxo o Goberno Central é unha proposta que rexeitamos de plano, porque é unha proposta que perxudica a Galiza e, por o tanto, non vamos a permitir con noso voto que ese modelo saia adiante. Pero tamén teño que decir que me preocupa moito que teñamos a un goberno do Partido Popular que non ten ninguna proposta para o futuro do financiamento de Galiza. Fíxate que a estas alturas, despois de máis de 10 anos de modelo de financiamento caducado, non temos ni un só dato, ninguna súa proposta de que defende o actual goberno en materia de financiamento. E estamos falando de algo moi importante, porque o financiamento son os recursos que vamos a ter para a sanidade, para a educación ou para o modelo de dependencia. E o que é grave, pois é que teñamos a un goberno galego que, en vez de estar defendendo os intereses deste país, pois o que está defendendo é o argumentario que lle mandan desde Génova e que é incapaz de poñer unha proposta propia. Nos, desde o BNG, avanzamos que o importante sería que Galiza poda ter un modelo de financiamento propio, que teñamos a chave dos nosos cartos, porque o Estado recauda máis sociedades no noso país do que inviste e que esa debe ser a liña na que traballemos, sobre todo se lle queremos dar alternativas a xente deste país, porque temos un sistema sanitario en colapso que necesita máis recursos. Acabamos de coñecer un informe que nos fala de como hai un retroceso de casi 20 anos no rendemento dos nenos e nenas deste país. Estamos vendo como miles de persoas non teñen acceso a un dereito básico como é o dereito á vivenda, e non só que reclamamos é que haxa máis recursos para solucionar eses problemas. E tristemente, pois temos a un goberno da Xunta que única e exclusivamente está na oposición.

0: entre as tropas norteamericanas. Neste día, un membro da comisión, o doutor Jesse William Laser, de 34 anos, foi picado por un mosquito mentres realizaba experimentos en los quemados na Habana. Doce días despois faleceu de febre amarela, confirmándose que o mosquito Aedes aegypti era o transmisor da enfermidade.
1: Laura Veiga é a sexóloga e xornalista de cabeceira de Efervesciencia. Laura Veiga, moi bos días.
2: Moi bos días, Manuel.
1: E comezamos, como sempre que temos nos nosos estudios, a Laura Veiga cunha curiosidade. A curiosidade, neste caso, é o estudo Saúde Menstrual, Mental e Calidade de Vida en España. Un estudo, unha guía pioneira en España na que botaches unha pequena, estás a botar unha pequena man.
2: Sí, estiven participando na fase 3 deste estudo e me parecía moi chulo traelo aquí, primeiro polo que dís de que ao final é algo pioneiro. Creo que sempre está moi ben presumir das investigacións que estamos facendo.
1: Por suposto.
2: E tamén porque ao final pois contar un pouco a parte que hai detrás, visibilizar o traballo das investigadoras, non?
1: E como se fai este estudo?
2: Pois mira, este estudo está feito por equipos de investigadoras de Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia e o País Vasco. En concreto, de Galicia participan o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Vigo. Como dicías, pois o obxectivo principal é coñecer esta relación entre a saúde menstrual, a saúde mental e a calidade de vida en mulleres e persoas que menstruan maiores de 18 anos. E precisamente a idea é pois elaborar unha guía de accións e recomendacións para a promoción da saúde menstrual e mental que vai dirixida a institucións, organizacións sanitarias, educativas e sociais. O estudo ten tres fases. Na primeira, que se fixo en 2023, as persoas participantes contestaban unha serie de cuestionarios sobre estes tres temas. En a segunda, que me parece chulísima porque eu non sabía desta metodoloxía, fixeron unha cousa que se chama fotovoz.
1: ¿Eso qué? ¿Fotovoz?
2: Pois mira, fanse pequenos grupos presenciais, en este caso en cada comunidade, elles pedían compartir as súas experiencias e opinións sobre a saúde menstrual e mental, e durante varias sesións tamén lles pedían realizar fotografías que representaran esas vivencias e que se comentaban neses grupos. E a terceira fase, que na que eu participei, consistía nunha sesión de alrededor de 3 horas na que participábamos profesionais do ámbito da saúde, social e educativo e tamén axentes do ámbito administrativo, político e persoas que menstruan pero non tiñan ninguna relación profesional con estas áreas. E nos dividiron en grupos pequenos para debatir e traballar sobre necesidades e accións concretas, o sea, propostas de melloras xa baixadas a terra.
1: Ou sexa, que ademais esta é unha metodoloxía, polo que vexo, que pretende capturar as diferentes perspectivas da saúde menstrual e da saúde mental, desde as profesional, os doentes, e integralas e facer esta guía que, como dís, é pioneira e que pode ser unha gran axuda para as persoas e para os profesionais.
2: Sí, efectivamente, porque ao final en España, dende logo que eu coñeza, non existe nada así e no mundo hai moi poucas. Desde esta perspectiva, non, de mellorar a calidad de vida, porque ao final, cando estudamos o ciclo menstrual, moitas veces nos centramos en patologías, en doenzas, que está moi ben, porque lógicamente hai que investigalas, pero tamén hai que investigar como mellorar a calidad de vida, que cousas fan que o ciclo menstrual funcione correctamente, como se vive correctamente un ciclo menstrual.
1: A saúde mental que afecta a todos os aspectos das nosas vidas, en este caso, tamén.
2: Efectivamente.
1: Unha curiosidade é un mito. O mito de todo mundo debe facer exercicios Kegel porque son bos para todos. É un mito?
2: Seguro que aínda que non sexas o público obxectivo, ao final daste conta de que hubo un momento no que de repente se popularizou.

0: Hice un montón este tipo de ejercicios y parecía que estaban por todas partes.
1: Un boom, para quien no esté en este mundo, ¿en qué consisten?
0: Pois, básicamente, son distintos exercicios que o que intentan é mellorar o chan pélvico, que como toda musculatura que está na zona da pelve. Uh-huh. Se utilizan pois distintos movimentos, tamén con complementos como as bolas chinas, distintos aparellos similares.
1: E que recomendan, por exemplo, pois despois dos partos...
0: Claro, que pasa? Que... Pois houve un momento no que se comezaron a vender como se fosen a solución máxica para todo e, como dicías ti, de repente era como acabas de parir, pois tes que facer isto. Que pasa? Pois como acontece normalmente con todas estas solucións máxicas, non todo é o que parece. É certo que poden supoñer unha mellora significativa, pero hai varios erros habituais. O primeiro de todos, velos como a única solución, porque en moitos casos, ademais destes exercicios que melloran a musculatura da pelve, hai que traballar tamén a musculatura do abdome, mellorar a postura corporal ou incluso traballar en algo tan básico como saber en que momento respirar e como facelo cando se fan estes exercicios.
1: Uh-huh. O sea, que poden ser mellor, os pode estar facendo mal e ser contraproducente.
0: Efectivamente. A musculatura do chan pélvico non a temos tan visibilizada como pode ser, por exemplo, un cuádriceps ou un bíceps. Entón, así de primeiras, pode resultar difícil saber que estás contraendo e que estás relaxando. Isto provoca pois que moitas persoas que comezan a facer os exercicios en axuda de fisioterapeutas especializadas no chan pélvico non estean activando os músculos correcto ou que estean contraendo moitos máis dos que tocan. E precisamente aquí está outro erro, non acudir a profesionais especializadas, porque as afeccións do chan pélvico requiren unha valoración como todas as doenzas, non se usan as mesmas técnicas, por exemplo, cando temos unha falta de tono no chan pélvico que cando hai un exceso de tono. Ao final, facer exercicios por facelos sen saber se é o máis axeitado no noso caso pode acabar sendo un problema ou agravando o problema que xa temos.
1: Ou sexa, que os exercicios Kegel, sí, pero con cabeciña e asesoramento, se é preciso.
0: Coma todo.
1: Coma todo. Unha curiosidade, un mito e unha pregunta que chega polas redes sociais a Laura Veiga, o proxecto Pingando. E a pregunta que chegou di por que pode atrasarse a regla aínda que non haxa embarazo.
0: Claro. Cando pensamos nun atraso menstrual, tamén un pouco por isto que nos contan as películas e demais, o primeiro que se nos ocorre é embarazo. Pero en realidad é que o ciclo é moito máis sensible do que parece e pode retrasarse por unha morea de motivos que non teñen nada que ver co embarazo. En primeiro lugar, o estrés, que ten un papel enorme no ciclo menstrual.
1: E podes ter estrés por pensar que estás embarazada e que eso atrase o ciclo?
0: É unha moi boa pregunta. Neste caso, diría que non, porque cando o tema do estrés é que eleva o cortisol, entón, lle manda o cerebro o sinal de que agora non é un bom momento para embarazarse, e atrasa a ovulación. Entón, cando ti te das de conta de que non chega a regra, cando debería, xa pasaron dúas semanas de cando tería que ter sido a ovulación. Entón, non creo que poda retrasar, o sea, que ese estrés por pensar que estás embarazada poda retrasar esa regra, pero mellor si pode afectar a ovulación da regra seguinte e que che pase o mesmo dous ciclos seguidos.
1: Uh-huh.
0: Eso quizáis si podería ser.
1: E os tres por calquera outra causa?
0: Claro, efectivamente. O final, como dicía, o estrés acaba elevando o cortisol, entón, se ti estás estresada no traballo, uh-huh, se vives de maneira precaria, o teu corpo sabe que non é un bon momento para poñerse a concibir. Entón, no momento no que a ovulación se move, todo o resto do ciclo se acaba movendo tamén. E logo, pois tamén pode haber atrasos por exemplo, cambios de sono, viaxes longos, cambios de alimentación, facer máis exercicio, matarse a entrenar como parece que se está facendo últimamente, ou incluso por enfermidades que nin sequera teñen que ver directamente.

0: directamente con los órganos reproductivos. Por ejemplo, si pasamos una gripe, tenemos fiebre, es súper habitual que esa ovulación se retrase. Pues lo mismo, porque estás pasando por una infección, no ten sentido que ahora te pongas a concebir.
1: Uh-huh. Pues estes son os múltiples motivos polos cales pódese atrasar a regla e que non teñen que ver co embarazo. Laura Veiga, moitísimas grazas por estar hoxe en Efervescencia.
0: Moitísimas grazas por convidarme.
2: Efervescencia.
3: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
1: Os de Efervescencia volveremos a Radio Galega o próximo domingo ás 10 da mañá. Adeus.

0: Sabes.
1: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades, tes que te bater.
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec. A Radio Galega comeza nova temporada e os das madrugadas volvemos un ano máis cheos de historias, de conversas, de confidencias, de risas. Pero esta vez, con novas voces e caras novas que se suman ás de sempre para acompañarvos, pero sobre todo para entretervos. Por iso, a boas horas, agora tamén de luns a venres de 1 a 6 da mañá. As madrugadas, mellor a galega.
4: Son as 11.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Morre un home en Baiona ao caer desde un quinto piso cando estaba tratando de acceder a unha habitación dunha vivenda situada na céntrica rúa de Arquitecto Palacios a través dunha venta. O suceso produciuse pouco despois de medianoite, pero trascendeu agora. Por causas que se descoñecen, o varón de 47 anos perdeu o equilibrio e caeu o baleiro, faleceu no acto. No interior da vivenda topábase unha muller que foi a que deu aviso a emerxencias, tivo que ser atendida por un ataque de ansiedade e foi trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro. A Garda Civil investiga agora as causas deste tráxico suceso. O Partido Socialista de Santiago, familiares e amigos choran a morte do concelleiro Santiago Carlos Nieves, falecido a pasada tarde mentre se bañaba na praia de Seixeliño, no municipio do Grove. O home foi rescatado na auga por un particular, mas os esforzos dos efectivos de emerxencias por reanimalo na área non deron resultado e finalmente faleceu. Santiago Carlos Nieves

0: Ocupou o cargo de concelleiro na capital desde 87 ata 2011 de xeito intermitente. Tiña 77 anos. Indignación entre os veciños do barrio ourensán das Lagoas. Por orde de Adif, taláronse máis de 50 árbores de distintas especies que estaban arredor da vía do tren na rúa Noriega Varela. Piden ya a empresa pública ferroviaria que repoña o seu pulmón verde.
1: Conseguimos que parasen a tala e conservar 4 árbores que quedaban. Pedimos que Adif se sente con nós.
2: A verdade non sei se é un perjuicio para a Renfe, pero de momento os arboliños había que protegelos ao revés, non cortalos.
0: Do exterior, hai 2 horas que os colexios electorais están abertos en Suecia, que hoxe enfronta as eleccións legislativas con máis de 8 millóns de suecos chamados ás urnas. As sondaxes dan por gañadora a oposición de centroesquerda, liderada por Magdalena Andersson. Pero síguelle moi de preto o bloque gubernamental de dereita, liderado polo actual primeiro ministro Ed Christensen, que desempeña o cargo desde 2022. Son os primeiros comicios desde a entrada do país escandinavo na OTAN hai 2 anos. En Ceuta, o goberno continúa buscando novos emprazamentos pros migrantes que quedan na cidade e así tramitar a súa devolución. O Ministerio de Inclusión informa que a Policía Nacional está trasladando a 846 persoas que permanecían no asentamento de Loma de Colmenar a unhas carpas habilitadas xunto á antiga prisión dos Rosales. O desplazamento produciuse sen incidencias. E rematamos con música. Así foi que empezaron papá e mamá. En Vigo celebranse os últimos concertos Son e Marco Festival Orgallo Cultural. Participan Budiño, Deninjures, Ortiga, o que estamos escoitando, e Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre. Iso é todo, volvemos ás 12 con máis información, máis noticias en G24.

0: mellor a galega.
1: Cando baixe mira cara arriba parece unha santa, regañamos dentes e xogando caendo non voles quedarme pendente.
2: Hai semanas que deixan titulares, outras deixan audios que necesitan unha segunda escoita para comprobar que efectivamente alguén dixo iso diante dun micrófono.
1: Eu sei mellor a que sabe o corpo seu, esa leche mellor, non proba la merda meu, sábeme mellor saber que xeixas son teu.
2: Comeza Mellor a Galega, un programa de Radio Galega para xuntar o máis divertido da semana.
1: Xa me tiñas quente, cando me miras con esa carinha, ese demo que tira en un dito que sente.
2: Hoxe toca volver ao cole, facer amigos, aprender a ligar, viaxar con Isi e descubrir que a madrugada tamén pode ser todo unha radionovela. Collan sitio que o curso acaba de empezar. Ha volto ao cole ese momento no que os pequenos e pequenas da casa estrean mochila e as familias estrean preocupacións. A primeira chega coa lista do material, un documento no que antes se pedían lápis e cadernos e que agora aparece o inventario de toda unha misión espacial.
3: Unha caixa de 24 ceras triangulares Hobicolor Triwax.
4: Hobicolor Triwax.
5: Ostras, pero isto van ao detalle.
4: Ostras.
3: Unha caixa de 12 rotuladores Giotto Turbo Maxi.
5: Turbo Maxi. Os Turbo Maxi son os que máis absorben.
4: Estamos falando de cosas de colegio o de coches.
3: Un Rocket Crayons Tiny Jigs 16 colores. Oye, que yo entenda colores.
5: Mira, eu que manden os rapaces ao colexio.
3: É que parece de coña, con todos os meus respectos.
5: Con cócteles? É que eu eso pido e poñenme algo.
3: Que pides un Tiny Jigs?
5: Leo último.
3: Un Rocket Crayons Tiny Jigs.
5: Eso leva voz, que leva ginebra, eso leva de todo.
3: Un RCT gay. Que ron con... Sí, sí.
5: Que máis, que lío aí?
3: Barra de plastilina grande, enténdese.
4: A eso bien.
5: Sempre correcto. Grande, macho, tamaño importa.
4: Bueno, porque come.
3: Atención, tres Fastener... Y entre paréntesis, ¿por qué diste? Que será o Fastener. Para aclararcho, entre paréntesis, arquivador metálico de ferrollo.
4: É porque queren un archivo duro, rapaz. Que teñen que arquivar. Xa empezamos a arquivar cousas moi
3: Un novas, lápiz triangular grosso Lira Groove.
5: Lira Groove.
3: Un blister hobby, un pincel medio máis un pincel grosso. Un pegamento de barra Prit. A Prit sí que xa me soe algo máis.
5: Sí, é o vermello, non?
4: Okay.
5: Mándalle
3: pincel. Tesoira escolar de punta redonda.
4: Pero todo isto que é? Pa plástica?
3: No, isto pa o cole.
4: Pa o cole, pa matemáticas.
5: Si, isto só é pa plástica, madre mía, xe non coñes outra asignatura.
3: Aquí son as filipenses.
5: O teu neno que curso vai en plástica?
4: É que despois...
5: O que saque plástica, saca matemáticas...
4: Despois andan a meter as ceras por o nariz. Normal, sobren, se tuveran dúas, nas metían.
5: Claro.
3: É moi importante, escriben tamén aquí, que os turdos leven tesoiras para eles.
4: Ah,
3: porque a escola inclusiva...
4: Pero hai que dar conta que o rapaz é zurdo. Que se dá conta de
3: eso? Agora mesmo está flipando aquí, Marcos.
5: Eu alucino.
3: Sí.
4: Antes non che vien que eras zurdo hasta os 15 anos.
3: Todo isto para 3 anos, ¿eh? O Lira Group.
4: Sí. ¿Cómo?
3: Sí. Unha cartolina grande vermella, outra cartolina grande amarela, 3 paquetes de toalliñas húmidas. Non sería iso o do branco? Duas caixas de cartón de panos de papel... Teñen
4: cartolina,
3: o coche, non hai ningún problema.
4: Cartolina amarilla, cartolina vermella.
3: Chevalier, era
4: bandeira
3: básico.
4: De España na guardería.
5: Pero teñen que levar as toallitas e os panos da casa.
3: Un paquete sí. De... Atención, un paquete de gómets de figuras xeométricas surtidas de cores Apli.
4: ¿Surtidas? A galletas surtidas que me gusta a mí.
5: Gómets, non sei.
4: Galletas, se ha surtido...
3: É un paquete de gómets, que son gomas de bonecos. Ou...
5: Non sei.
3: Mira, de verdade...
4: Nada.
3: O sea, a ver...
2: Se Kiko Novoa non entendeu nada non foi por falta de estudos. Faltáballe un máster en papelería avanzada. Menos mal que Marcos López, pola contra, expúxonos na bola extra a solución tradicional do seu pai nunha situación así.
5: A mí gustaba moito a cara de meu pai cando lle entregaba o folio ou da librería. En plan, dáballe o folio e puñía cara de... Que non me pregunte nada. Era como Kiko cando este lle preguntaba por estoxo. Así en plan... Que me dea todo e que non falte nada e vamos pa casa, que non quero saber nada.
2: Se a estrategia non resulta, sempre queda recorrer a...
5: Como se chama a presidenta dunha escola, a directora?
2: Pois para a dirección dos centros vai a seguinte reclamación. Deixen vivir tranquila a pauta ancha que xa bastante presión soporta entre liña e liña.
5: Creo que hai que acabar co... Como se chama o bullying do corpo? Como dixe antes, xa se me olvidou.
4: Body shaming.
5: Hai que acabar co body shaming, hai que acabar ca gordofobia, hai que... coidar moito as palabras e hai que deixar de chamarlle pauta ancha. É unha pauta que está no seu peso. É unha pauta que se ve ben e que está contenta consigo mesmo. E non hai gande dir se é ancha ou non é ancha. Que é iso de pauta ancha? A mí non me gusta cando me chaman ancho. Pois pues a pauta tampouco.
3: Hai que utilizar ben as palabras que estamos falando de nenos. Claro. Nenas, claro.
5: Pauta ancha, pauta ancha. Unha pauta que está
3: espectacular.
5: De anchofobia,
3: clarísimamente.
5: Sí, por suposto. Entón, hai libretas de cuadrícula, de pauta e de pauta un poquito mejor. De máis cantidad.
3: E ti, para empezar, ata que sabes o que significa a palabra pauta, se che levo o teu tempo.
5: Non sei o que significa.
3: Dís, pauta. Eu a pauta será do lado... non.
5: Eu para min pauta é renglón.
3: Para arriba, para baixo.
4: Xa vos conté a historia do que lle mandaron...
3: Non. Continuamos
4: vale,
3: con... Que pasou?
4: Que lle mandaron ir por unha libreta de cuadrícula. A un tipo. E chegou e trouxe unha libreta que era de folios normales, pero fixolle as cuadrículas a man.
5: A toda a libreta?
4: A che, bueno, as páginas que traía, que non eran moitas.
3: Pobre, pero que foi un pai.
4: Sí, é de cuadrícula. Bueno, cuadrícula, pues fago llevo as cuadrículas e o punto.
5: Non me parece ben que sempre sean homes os que van e fan trasnadas destas cando bueno. Despois non pasa na vida real.
4: Non.
5: É un caso absoluto claro, tamén claro. De que isto non pasou nunca.
3: E no sabes perfectamente o que é e que hai cuadrículas, sí, pero ti queres facelo... Con todo teu cariño. Non din que as familias teñen que participar da educación
4: claro,
3: dos nenos.
4: E el participou, pues está, fixo a cuadrícula, punto.
2: O curso, porén, non comeza de verdade ata que alguén crea o grupo de WhatsApps de pais e nais. Arranca sempre cun amable bo día familias e antes do recreo xa hai 16 mensaxes borradas, 3 enquisas e unha persoa que non sabe de que neno é responsable.
0: Mira, o mellor que ten pasada eso é que os grupos de WhatsApp desaparecen.
4: Aí...
6: Yo... Ui, ese outro melombo. Outro melombo, os grupos de WhatsApp de pais
7: e nais. Se non estou en 15, non estou en ningún,
6: claro.
0: Iso é tremendo.
6: Eso, hai pais que os grupos de WhatsApp levallos unha gestoría. Porque teñen o grupo de WhatsApp da escola do pequeno, o do maior, o das actividades, o do fútbol, o da baloncesto, o de non sei claro.
7: Sí, claro. O spin-off dos grupos de WhatsApp, porque cando che meten nun grupo de WhatsApp que é unha cousa moi denais, que non, non te caes ben todas.
6: Hai como entón, unha especie de...
7: Claro.
6: No. Despois, grupos paralelos. Claro. No, está o grupo de pais sin fulanita.
7: Claro.
6: O grupo de pais sin menganito.
3: Claro.
6: O grupo de tal sin a tutora. Para rajar do... O sea, esto, se che digo, hai xente que... Hai xente contratando xestorías... Pa que che leven os grupos de WhatsApp.
7: É cumpleanos.
6: Día verdade, Sheila, cantos tes ti agora mesmo, grupos de WhatsApp
0: bueno,
6: relacionados
0: mira,
6: coa tua filla?
0: Mira, no, vou che ser sincera. Eu son desas personas que non borro nunca os grupos, ni salo. Entonces, eu teño grupos de WhatsApp desde a guardería.
6: O sea, que tenga igualista nos archivados...

0: Volver ao cole tamén significa reencontrarse cos amigos, pero cos amigos verdadeiros. Esas amizades das que presume Mari Carmen de Vigo, aínda que de melón, no a boas horas.
1: Home, claro. Nos rimos un pouco, porque me encontraron demasiado baixinha. Dije, pues sí, me dio un 50, ya solo me dio un 30.
2: Creo que te iba a decir, Mari Carmen, a ver, con todos os respetos e con todo o cariño, que te atopen baixinha, pois non é milagro, para sorpresa de nadie, sabes, medindo un 50.
1: Non é milagro, sabes por qué? Antes levaba el joleta con fe, medía un 50. Pero iso lle pasa a toda a xente que vamos maiores.
3: ¿Eh? Ai, mingua, é verdade que vamos para baixo, home, claro que
1: sí. Pero eu encontrei-me moito máis guapa que amiga, moi amiga, que foi a quen lle cuidei a nai, que en paz descanse, con Carmen de Matamá. Pois, ela encontrei-na demasiado bella.
3: Escoita, Mari Carmen, igual era moi amiga ata hoxe,
1: Non, son amigas. Non, porque se estuvemos a rir, quinta encima, eu sou bastante observadora. Ela tiña os dentes todos, non? Pero notei ali unha falta. Dixo eu, Vitoria, que le pasou tus dientes? Dice ela, los tragué.
3: Como dís? Un momento,
2: Mari Carmen. Mari Carmen, un momentiño, porque... Ollo, se volves a ver os dentes no sitio pa semana, esperemos que non sean os mismos que trajou.
3: Efectivamente. No, que recuperar.
1: Sí. Deberían de ser dous ou así que tiña implantados ou algo por estilo. Porque eu me dei unha risa.
2: Pero escoita, se lle volves a ver os dentes no sitio, pregúntalle si son os mesmos que trajou ou puxo outros novos.
3: Son do chino, claro.
1: Que creo que tiña que ir ao dentista.
2: Que vaya.
1: Sí. Implantados.
0: Iso sí que é amizade e non a de Marcos López, a quen lle pides que che falsifiques notas e acabas cun sermón de responsabilidade.
4: Vos falsificaste algún?
5: No, a que falsificaba era a miña irmán.
6: Eu falsificaba a dos veciños.
5: A dos veciños?
6: Bueno, a dos compañeros que viñan á casa que lle falsificara.
5: ¡Ostras!
4: Que no tiñas un negociado aberto ali.
5: Tiña a mafia.
6: Fue un burro perdido centos de euros. Pero...
5: E este dicindo, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija.
6: Viñan na moto e algún
5: traía... Na moto, xa eran grandes, no?
6: Era no instituto, algún traíame 4 ou 5. As da moza, as de non sei quen, tal, ven, trae pa aquí.
5: Que va?
6: Sí, e así esa cabeza. Para empezar, eu dicía, mira, terme que traer algunha aprobada. Porque eu copio...
5: ¡Hala, un notario!
6: Eu copiaba 5 e pegaba un baixo.
5: Ah, porque facelo con ordenador. Ostras, tú todo prescribiría, non?
6: Sí,
4: porque o programa caducou.
5: O sea, cambiabas as notas do por ordenador, poñías un 5, claro.
6: Unha que tuvera, pues, o 2 pasaba e despois dicíalle, porque imagínate, un sacaba un 7, ou en ginásio, dime, ponme todo 7. No. A ver, no, porque isto canta. Eu probo chito.
4: Como é a avaricia, eh? Que...
6: Claro,
5: pero que... tamén como é, tío, o sea, é un traficante de notas e dicindo, no, non se pode poñer un 7.
4: Como bo traficante, mínimos. Está aconsellando para que non faco ridículo. Metazoca. Porque se non vai ao seu traballo, pola poza.
6: Eu falsifico xa do primeiro e do segundo trimestre. As últimas non che toco, que esas van pa casa, pois sabes. Porque claro, si falsifica xa do último trimestre, poñe que están todas aprobadas. E o tipo volve a repetir curso.
4: Sí, queda como raro.
5: Destapase chuchoio.
4: Non podes poñer unha nota. Mira, creo que lle gustou tanto o seu fillo que vai a repetir o próximo ano. Igual non...
6: Claro.
4: Por lo que sé, xa.
5: Pero non chupabas a branca de teus pais, pero chupabas a de Marcos.
6: Sí.
5: Que tamén é como, metido.
4: É verdade.
6: Porque tiña que
4: estudiar.
5: Non compensa.
6: Eu dáballe unha oportunidade.
5: Dábache algo a cambio.
6: No.
5: Non che pagaba un café. No.
6: Eu dáballe unha oportunidade. Mira, poño che estas a probar, porque non che cae unha bronca.
4: Es que reinsertarte.
6: Va repetir e aquí non facemos nada.
5: Eu prefiero chupar a bronca de miñonaria antes de escoitar esta condescendencia.
4: Por lo menos...
6: Eso como Xesucristo, dous segundos oportunidades.
0: Pero vaya, que Marcos tampouco parece a persoa máis acaída para dar leccións pedagóxicas.
6: Ahora vou contar a miña anécdota que parecida esta, pero é de persona inútil e lamentable desde o día en que nació. Cada vivía en Vila Santar, vivíamos como a 200 metros da escola. E íbamos andando á escola. Ben, sonó o timbre por recreo, meto o libro na mochila e arranco a correr porque pensei que acabara. Todos os nenos no recreo e un neno correndo para a casa. Vamos, que se acabou. E chegou a casa... E miña nai, mira pa mi, que pasa aquí? Acabou a escola e vim pa casa. porque como a escola quinta non é hora tal, e ao pouco chega a profesora, e non estará aquí.
4: Chegou a profesora a tua casa.
6: Sí, sabía que vivía e vamos, mira, que me falta un, e non sería tan idiota de vir para casa. Mira, efectivamente, señora, tú me un idiota e está, leviu, a ver.
5: E non traio máis, se pode ser.
6: E dixo miña nai, mire, deixo quedar porque non vai aprender nada. Vamos para casa.
4: Faltame un.
5: Falta-me un, é o de sempre. Sempre falta-me um.
4: Sim, sim, sim. Ai, senhor.

0: Na escola aprendemos a sumar, a restar e a non copiar. O que segue sen aparecer nos temarios é como achegarse á persoa que che gusta sen parecer que vas pedirlle os apuntamentos, porque ligar require técnica, táctica, en algúns casos, segundo Isi, unha pequena axuda do máis alá.
1: Eu aí creo que hai uns 5 minutos que deixei de atender a Isi.
2: Non tens cabeza aberta para estudiar.
1: Non, abrir a cabeza.
2: Hai que repetir as cousas, non entra, non lo quiere, non lo quiere, non lo quiere.
1: A ver que saca.
3: No próximo cohete, que manden pa lúa que vaya.
2: Xemis! Dinero ahora por culpa tua.
1: Ahí van os dous. Pochaca, estou no vendo, veña.
2: Non me lo puedo creer.
4: Fuchiste non eu.
2: Que saleu miña carta favorita.
1: Que me di? Dale, por favor. Ese está.
2: A forza.
1: Ese está todo amañado.
2: Forza.
1: Déxame ver.
2: Mira.
1: No. O resto.
2: Non toquen nada.
3: Por que é a tua favorita?
2: Non toquen as cartas.
3: Por que é a tua carta favorita?
2: Home.
1: Por que?
2: Home, se ter forza, levanto un aire.
3: Pero que carta é?
2: Que reviento, mira.
3: Que carta é?
2: A carta da forza, Hilda.
3: Da forza.
2: A señora quer escoitarnos, non interrumpas.
3: Vale.
2: A forza.
3: Forza.
2: Le fox.
3: Pa que?
2: Strong.
3: Pero pa que? Non teño como ver muebles nin nada esta semana.
2: Escoita. Vou na ler, sí, pa que a señora que nos quere tanto e que lle encanto eu,
3: sí,
2: que lle mando un mico, que sepa, pa lle dicir as amigas. Os xemis, carta da forza. Semana de forza. Se ten forza, tes todo.
3: Pero forza pa que? Si non teño que facer ninguna mudanza, nin mover
2: Valor. Convicción.
3: Vale.
2: Energía. Que é que me fai a min falta, por iso que lle que esta carta,
3: vale,
2: veume. Para recuperar a energía que me falta. Determinación.
3: Mira
2: que escote trouxe. Provocación. Que como dicía Nina Morgan, mira como provoco con estes jersey que traio, que fajo así e mira.
3: Está todo Dios provocado na casa.
2: Un espate co sello da xente dos aquí como campo.
3: Está todo o mundo, buah.
2: Eu como xa son exuberante,
3: temperatura 5 grados máis.
1: Exuberante, moito pecho.
2: Ni voy, ni vengo, ni na. Xa o dicía Nina Morgan, mira, aténdeme. Provocación, acción. Tra.
3: Pero acción de que tipo?
2: Confianza en ti mesma.
3: Eu xa teño confianza sempre.
2: Non ter. Que vas no coche morta de medo.
3: No, pero iso é distinto, porque o de conducir nunca foi o medo.
2: Habilidad. Pero.
3: Habilidad son moi hábil. Menos pa o que se me dá mal.
2: Celo. Vas a andar en celo.
3: En celo.
2: En lojo. Eu faime falta. Fervor.
1: Sí, a saneira. Ti andas a saneira.
2: Escapas aos peligros todo, non é un peligro que nos pille. Temos moita suerte de escapar aos peligros. Imos ter unha forza considerable para conseguir as cousas en a cabeza.
3: Entón, mañan compro un cupón ou algo.
2: Estás nunha etapa que podes conquistar, Hilda.
3: A quen?
2: A quen queiras.
3: Pero dime a quen, porque senón non me vou poñer a conquistar aí a feito.
1: Terás que tirar ao aparello.
3: Claro. Pero que non, últimamente non vexo a ninguén que me guste.
2: Pois vas a China, doutor feos.
1: Alabado. Alabado. Acabamos de perder toda a audiencia de China.
2: No, que lle quero ben. Ni hao.
3: No, pero un saludo para China, eh.
2: Escoita, mira, conquista lo que queres. Vas a estar heroica, viril. Resolve os problemas todos. E moita fortaleza física.
3: Dalle.
2: Oh, carta maravillosa. Paco, xa sabe que me conoces.
3: Entón, a ver,
2: forza que me gusta,
3: tradúceme. Sabe. Si eu esta semana vou en plan, como ibas ti fumado aí pola rúa, que dis que hai que sonreír así de...
2: Non fumo nada.
3: Vale, pero refierme, con xesto este de... porque cando a xente vai así moi tal,
2: xente que ri fuma.
3: Dice que vai fumar. Entonces cando vai, eu poño así cara de fumada, de risi, de tal. Entón conquisto a todo o mundo.
2: Non hai que tú non entendas cousas.
3: Non, cóstame, pois a mí hai que hacer
1: mal. Hai que querela, hai que querela.
3: Vamos a ver.
2: Vos, escoita, que non escoita, que le falas.
3: Eu escoito, pero ti tesme que traducir.
2: Vamos a ver.
3: Porque
2: ti vas pola calle normal, vas seria.
3: Vou seria.
2: E vas andando.
3: Así, por exemplo, con esta cara así, seria, non?
2: Normal.
3: Normal, andando. Mirando de non tropezar e
2: claro,
3: tal, pa nunca.
2: E de repente paras a tomar, vale, un café nunha terraza.
3: Para tomar un café.
2: E tal, a terraza seria. Non vas estar así, moi difumado. Está seria.
3: Bueno, estou normal.
2: E de repente pasa un tío que a ti che gusta.
3: Un tío que a mí me gusta.
2: E tú estifar, mira.
3: Vale, pero é que sou fago e ainda que non me gusta.
2: Está feito isto cos ollos. Está feito isto cos ollos.
3: Cos ollos así.
2: Así.
3: Claro, pero si igual pensa que tomei unha pastillinha ou algo.
2: Bueno, tinto de pastillas a fumar. Hilda, no, hai xente que sonríe. Entón se dixe...
3: Pero que eu sonrío sin que me guste, porque eu sou unha persona agradable. Pois
2: que meta tía dixe, que é para mí, mona, que é para mí.
3: No, pero eu pasa a xente, non saludo con cara de trono, eu saludo, bueno, hola, que tal?
2: Date por solteira, date por solteira.
3: Bueno, pois pues a mellor hai subvención, eu que sei.
2: Nada, date por solteira.
1: Mira, yo lado positivo, que mellor da consecución.
2: Forza, vas ter forza para ir ao cuarto de baño e defecar. E punto, acabou o soporto. Aquí vale xe país. A ti vale xe país, porque por outra cosa xe vale. Vas ter forza, salud e forza que el canú. Home, por favor, que me tiene aburrido.
0: Sexa como for, o amor igual que Isi non coñece fronteiras. O noso aventureiro particular decidiu internacionalizar as súas andainas e marchou á China. O turismo galego perdeu temporalmente un embaixador, pero a diplomacia mundial gañou un caso de estudo. Cando Isi viaxa, a pregunta non é se vai pasar algo, senón cando pasará. Desta vez foi sentado á mesa. Hai quen volve da China con seda, con tecnoloxía ou cunha foto da Gran Muralla, e Isi volve cun plato de pato de plástico. Cada viaxeiro trae o recordo do lugar de destino e Isi, ademais, trae anécdotas para toda a temporada.
2: Comín de toda lá.
3: Mira, comín uns percebes, eu en Rinlo un día que fun, que mira, Eso non hai saltamontes que vamos, que dé a vida.
2: Vamos a dar unha que pasou aquí del flipare.
1: A ver.
2: Mira, oi, Chescarra, fun un día comer o pato ese, que fan eles todo así, laminado.
3: A saber se era pato ou outra cosa.
2: Era pato que estaba en tiña, e foto estaba diante noso, o pato, casi o pillaba en vivo, algo máis doradito moi tal. E resulta que colle, mirade para aquela mesa, fun con dous amigos dos do grupo, unha parexa, dixen, mirade, ven como comen, porque isto hai que saber comerlo, non é para calquera. Dixen, mira, fíjate tú, mano, fíjate tú. Entón, eu fiquei, xa sei, esas láminas que teñen, hai que envolvelo, os trozos de pato envolves en esas láminas. Entón, collego, dixo, vale, entón, deixe rodar láminas. Ai! Eu collo a lámina, empezo a envolver, eu empezo a roer, e eu, carajo, o pato de Cristo.
3: Estaba duro.
2: Tocou a piel. Está dura, que non vai que lo parió. Eu, e de repente, estou puñendo os tornillos, non sabes, de repente, non puxar unhas muelas. E faltame unhas muelas, teño os tornillos. E xigueu, ten razón, é dentista. Vai, ten a razón. Eu non rollo ben. Antes rollo a miñora, agora, que desde que teño os tornillos, hasta que poño os dentes, non rollo ben.
1: Pero que estabas por dentro.
2: Eu, o plástico. Viña, como o xamón, non sabe o xamón, traía unha lámina de plástico, unha lámina desa masa de...
3: Vale, entón como sabía o pato pa que tío confundises co plástico?
2: Cala a boca, que eu escupín todo fora. Que dixen eu, mira, isto...
3: Comiches de maravilla,
2: eh? Quitei o plástico todo ruído.
3: Comiches de maravilla, nada que ver, claro. Pues percebes que tomei un rilo. Comiches, vamos.
2: Eu quitei, mira, eu tô disimulando coa servilleta, boto así, boteiro fora da boca, que eu, mirar, isto non se deve envolver, porque non está bueno. E díela. Acá estaba Yolanda Diela. Ay, pues el mío estaba buenísimo, blandísimo. Ya, pues el mío duro como el jabito con baba a la mierda recesa. El día cogió otra. ¡Volví a coger otro plástico! El Diela, ¡eso no! Yo, ¿cómo que esto no? El Diela, esa es la lámina. Yo, ya que se para.
0: E cando parecía que a realidade xa dera todo o que tiña, a boas horas decidiu subir a aposta. Se na vida hai paixón, segredos, equívocos e xente que entra sen chamar, só faltaba poñerlle música dramática e convertela nunha radionovela.

0: Prepárense, baixen as luces e non se encariñen demasiado con ningún personaxe que en a boas horas calquera cousa pode pasar.
1: Paixón, intriga e un laboratorio con máis humidade que Arabia en pleno inverno. Benvidos, estimados ouvintes, a unha historia onde o perigo viste con chaleque. As sospeitas agóchanse na néboa e a ciencia fai un ruido bastante semellante a unha bachata.
2: No alto dun cantil da Costa da Morte, rodeado de toxos, valados de pedra e unha plantación de pinos abandonada, érguese o Pazo das Orellas. Alí habita o doutor Alberto Orellas, un físico calvo, insoportablemente boa persoa e lixeiramente trapalleiro, que oculta un segredo monumental. Descubriu nunha máquina que pode cambiar o curso da historia ou non. Illado do mundo e acompañado pola súa leal mascota, o can Larry, e a súa elocuente ama de chaves, a señora Manuela, traballa sucesivamente para rematala.
1: E desafiando o temporal, camiña a nosa heroína, Xoana Melón, armada cun currículo falsificado de labradora, xunto coa súa habilidade extraordinaria para regar a garimo e unha total incapacidade para non meter os fociños onde non a chaman.
2: No peto leva un imperdible como única pista. Ela busca a súa irmá desaparecida, que foi vista por última vez preto de Maceda, pero nesta casa podería rematar atopando o amor ou un sarabullo dos que fan historia.
1: Sintonicen os seus receptores, porque a función vai comenzar. Ai, mi madriña, pero eu onde me metín? Pois o GPS di que esta é a dirección. Pero que eu non sabía que había un pazo neste lugar tan deixado da man de Deus. Bueno, non pasa nada, Manuela. Ti o teu, hai que convencer a este home de que o teu currículo é certo e que te contrate, porque esta é a última pista que teño da miña desaparición. E a miña irmá, só teño un imperdible. Ela deixábaos por todos os sitios onde andaba, porque era moi desprendida. Pero este imperdible lévame a pensar que traballou para este doutor, aínda que el o negue. Sexa como sexa, teño que conseguir que me contrate para averiguar onde está a miña irmá. Ai, meu Deus, vai a lameira. Por fin cheguei á porta. Ai, ainda me vai quedar o zapato atrás. Ai, xa cheguei. Ai. Por Deus, que me abran.
2: Creo que están chamando á porta, Manuela.
3: Non oín.
2: Manuela, por favor, pode ir a abrir a porta?
3: Vou xa.
1: Ai, moitísimas grazas por abrir. Estou enchoupada. Ai, meu
2: pase,
1: Deus.
2: Pase por aquí, porque a miña ama de Chaves pois non se entera.
1: Grazas.
2: Moito.
1: Grazas.
2: Boas tardes. Ven vostede para a entrevista de traballo,
1: sí.
2: Quizáis, non?
1: Sí. Chámame Xoana Melón. Mm-hmm. Vostede debe ser o doutor Orellas.
2: Sí, chámeme Alberto. Alberto Orellas.
1: Alberto Orellas.
2: Alberto Orellas, sí.
1: Nunca comín.
2: Unha broma que me facían no colexo de medicina.
1: Ah, perdón.
2: Alberto Orellas. Xa cando teñamos máis confianza, xa poderá facela. Por exemplo, gustalle moito de facela a miña ama de Chaves, Manuela.
3: Non sei.
1: Moito gusto, Manuela.
3: Hola.
1: Sí que lo cuente, sí. Disculpe, vou quitar o abrigo porque estou enchoupada.
2: Si deixe yo a miña ama de Chaves, non sei se lle dixen que se chama Manuela.
3: Ay, dixo tal.
1: Ai, tengo meu abrigo, moitas grazas, Manuela. Ai, teño pelo enchoupado.
2: Ven vostede, dicía, non? Para este posto que estou buscando, estou facendo unha serie de entrevistas de traballo como labradora. Ten vostede un currículum excelente,
1: sí,
2: non?
1: Sí.
2: Polo que vexo aquí.
1: Aquí tengo, perdón. Sí. Tengo meu currículum.
2: Déxeme botarlle unha ollada.
1: Aquí.
2: Por favor, fago o favor de traerlle un squí, un colacao, unha bebida quente a esta muller, Manuela.
3: Quente, frío.
1: Quente, por favor, grazas, Manuela.
3: De nada.
1: Ay, sí, doctor,
2: pero tengo aquí moitísimas follas. Estivo traballando vostede en moitísimos labradíos.
1: Son unha labradora experta.
2: Muy ben, pois pues, tive un can labrador boísimo tamén. Sí.
1: Oh, este can é seu tamén.
2: Sí, tamén, oh, pero non é labrador, eh. Non.
1: Ai, non, vese un palleiro ben lindo.
2: Se chamase Larry, Larry quieto, Larry.
1: Oh, queda quieto. Alá, vena papatiña.
2: No, é que ponse moi nervioso. Estos son os cardos do
1: vecino. Pero que rápido, é, correndo, correu para.
2: É o que pasa nas aldeas, que
1: ay,
2: empeza a ladrar un e ladran todos.
1: O noso chamábase, aí vai a foliada que estamos liando. Ai, Dios mío. O noso chamábase para atrás. Ai, pois sí, levo moitos anos traballando de labradora. Labrei montes, labrei chousas, labrei cerrados.
2: Que experiencia diría que ten vostede, por exemplo, en labrar en paz?
1: Moitísimo, labro en pazos, labro reto, labro en curvo, eu labro en todas as superficies.
2: Non, estábame referindo a discoteca pazos. Aínda que tamén podemos falar de aquí do pazo das orellas,
1: das orellas.
2: Porque era como vostede imaginará, non, da nosa familia.
1: Ten vostede unha cara de boa persoa. De verdad?
2: Sí. Bueno, quizá me falla un pouquiño que é o remoquetado daqui do frente,
1: pero eso non pasa nada. Eso dai unha tenrura porque iso a viña.
2: E mira que son científico, pero levo aquí anos investigando e non me deu a min por investigar un crecepelo.
1: Pero non pasa nada, eso aceptar tamén a apariencia que ten un, Eu teño moi asumido. A ver, hai que darlle cariño a todo o mundo. Eu teño unha habilidade especial para darlle cariño a todo o mundo.
2: E para labrar tamén, por lo que vexo aquí.
1: Sí, rego agarimo por todos os sitios, digo miña nena, guapiña, todo o mundo, hai que regar agarimo nestes mundos. Vostede necesita agarimo tamén.
2: Non, o que necesito é que nos regue, por exemplo, que nos labre unha gran plantación de pinos que temos aí nun eiral.
1: Pino labras, eu labro, ese hai que cortalos
2: pino,
1: tamén.
2: Pino pinaster, pino danllo, temos moito pino.
1: Pina baus, das miñas pinas favoritas. Pero preciso moitísimo o traballo, doutor. Bueno, ademais, fíjese que me apellido Melón, o sea, planto yo que queira.
2: Ah, pois pues moi ben. Non será vostede de porque de melón, que se apelide Melón, non. Pero eu coñezo unha señora de Melón.
1: Ah, pode ser.
2: Mari Carmen.
1: Hai xente, sona ben a Mari Carmen de Melón. De Vigo, pero de Melón.
2: Sí. Pero non de Melón da Froita.
1: Sí. De melón, de donde os chourizos.
2: Exactamente, do sitio.
1: Sí, a miña familia é oriunda da Lisi.
2: Disculpe un momentinho, por favor, Manuela, temos xa lista a CEA, porque está moi... Vostede a querer CEAR, verdad?
1: Home, eu... Iso quere dicir que vostede me contrata.
2: Veremos. Manuela, poño un prato máis.
0: Orella peluda.
2: Sí, é o que temos de CEA hoxe, orella peluda, porque o eu son científico, como xa lle dixen en repetidas ocasións durante esta conversa, pero non conseguín inventar un método depilatorio para as orellas dos porcos, que tamén teñen moito pelo, entón é o que temos de cear. Xa lle moi a especialidade de...
1: Home, eu podía traballar en trasplantes e quitar o pelo dos porcos e quere ter voste de pelupiña como outro, pero está moi ben calvo, a min dame unha ternura especial.
2: Son especialista en outro tipo de aparatos, pero non lle podo contar máis do meu traballo porque é confidencial, como vostede.
1: Pero eu estaría encantada en participar no seu traballo, se o meu traballo de labranza implica o avance da ciencia, pois sou unha persoa moi implicada pola ciencia. Uh-huh. Manuela pola ciencia, totalmente. Ai, Manuela, perdón. Ai.

0: Gracias.
1: Nada, no.
0: No, la vida. Yo a la polaciencia, quería decir. Estoy encantada porque además encántame a natureza este marco incomparable. Estaré encantada de labrar los seus pinos e de participar polaciencia.
2: Sí, o único que sí que lle advirto é que nos aquí empregamos todo produto natural para o que sulfatar,
0: maravilla,
2: loita antipragas, porque a última labradora que contratei pois colleu un misterioso así, un sarabú moi, moi misterioso, ah, que non sabe. É vostede propensa a enfermedades cutáneas?
0: Saeme alguna que outra. Bueno, pode ser alguna bocha no bran, porque me queimo moi facilmente, pero ando.
2: Sí, pero está vostede escoitando, sí, que chove. Escoite que,
0: claro,
2: chove. Escoite.
0: Mi madriña.
2: Eso que está as fiestras cerradas.
0: Espera un momento.
2: Manuela, fago o favor de ir buscar a Larry, que andou cos cans do veciño e non sabemos nada del.
3: Pasa acá.
0: Larry, cando chegue, vai chegar enchoupado, meu Deus. Verá, eu, doutor Alberto, eu...
2: Orellas, Alberto Orellas. Alberto Orellas.
0: Doutor Orellas. Sí. Non é motivo para tratalo.
2: Si non, Alberto Orellas, doutor Orellas, chamamos en consulta.
0: É que ten vostede unha cara de boa persona.
2: Sí, boa persona. Albertito, tamén. Me pode chamar.
0: Sí. Mire, eu estaría encantada de ocuparme do que ven sendo de labrar os pinos. Habería que facer un poquinho algo máis o que ven sendo ca porta do pinar, non? Porque esta apaña un poquinho trapalleiro, non?
2: Uh-huh.
0: O sea, o mellor había que cosela, non sei, usted é unha boa persona, pero vamos, un calcetín de cada color.
2: Son despistado.
0: Sí, un poquinho. Pero bueno, para eso estou. Eu non sei se quere facerme alguna pregunta máis sobre o meu currículum. Eu estaría encantada de traballar aquí.
2: Bueno, eu gustaríame saber se ten vostede algún tipo de eiva, por exemplo, de problema familiar, se está vostede o día que as súas obrigas. Veixo que é unha persona mentalmente estable, non? Mantén boa relación con os seus seres queridos.
0: Ai, bueno, estamos pasando por un momento difícil na familia, porque a miña irmá,
2: sí,
0: desapareceu.
2: Non me diga.
0: Sí, desapareceu. Foi vista por última vez preto de Maceda.
2: Ajá.
0: Ese cadra vostede a coñecía, chamábase Marisa Melón.
2: Pois, pues que quere que lle diga, pero quereme soar, A ver, poñase así un poquinho máis cara a luz. Pois non, sinto moito, recórdame vostede a unha...
0: Salió a miña boa, non se parecía moito a mí.
2: Recórdame vostede
0: a
2: unha prima de Manuela do Grove,
0: ela era máis un poquinho máis alta, co pelo rizo. Pois estou un poquinho triste por iso, decidín cambiar de aires.
2: Pois sabe o que lle vou dicir? Contratada, claro.
0: Ay,
2: que sí, que
0: maravilla.
2: Me quedo vostede ben. Fago favor, vou chamar a miña ama de Chaves. Arranxe un cuarto a esta muller, Manuela.
3: Agora vou.
0: Gracias. Pois vou ir con ela xa para instalarme, doutor, de verdade. E non se preocupe pola súa calvicie. Hai que tratalo todo con agarimo. Parece vostede unha pataquiña que acaba de salir da chousa. A mí dame moito cousa. Xa verá que lle vou tratar moi ben.
2: Sí, bueno, eu teño que deixar, pois estou aquí traballando nunha máquina que non lle podo contar para que sirve, pero que me ten absorbido a...
0: Sí, pero se cadra era mellor que enchufase o aparato, que é que un poquinho trapalleiro usted, sabe?
2: Bueno, a ver, non podo estar a todo. Non se pode ser científico e ordenado.
0: Cuidado. Bueno, bueno, pois vou con Manuel. Vou con Manuela a instalarme.
3: Veña comigo.
0: Ai. Que é isto que hai debaixo da alfombra? Oh, un imperdible igual co da miña irmá. Oh, mentiume. A miña irmá estivo nesta casa, este home coñecea. Oh, teredes que agardar a semana que ven para saber que vai pasar na nosa radionovela.
4: Non sabemos se haberá boda, herdanza, traizón ou asasinato. Tampouco descartamos un xemelgo secreto ou alguén que volva despois de morto porque atopou o aparcadoiro. O único seguro é que cada noite pode acabar cun continuará. Se o drama lle esquitou o sono, non se preocupen. Sempre lle poden botar a culpa á veciña.
5: A veciña que viva a porta adiante, túa, porque cando te ve no ascenso, xente mala carácter, se estás enfermo.
6: Ai, que simpática. Evidente, Choni.
5: Que nunca,
2: mellor indicativo que eso non o hai.
5: Tú estás enfermo.
2: Pois está ben. Sabes si esas veciñas que che din se estás enfermo ou non, veñen xa coa comunidade ou ponas o concello teñen que ver con...
6: Se echa sin na
2: claro,
6: uva,
2: como,
6: non?
2: Como é o rollo este?
5: Suele en todos os edificios suele haber algunha,
2: vale.
5: Unha, dúas, depende do tamaño do bloque, non?
2: Claro, pero están postas por normativa municipal, non sabemos, non?
5: Si, sí, non, estas están postas aí matemáticos. Sempre.
6: Nos estatutos vale, da comunidade ten que haber unha, segunda mínimo, non?
2: Vale, digo por saber se hai o mellor, se alguén nos está escoitando e bota en falta a súa veciña
6: que non lle tocou, que
2: a pida,
6: claro.
2: Sabes que
6: igual hai que ir ao catastro ou claro. Algo, decirme, a mí non me asignaron, a mí non hai ninguén que me diagnostique ou subir no ascensor.

0: Que pasa cando un xogador e un vendedor da Once se atopan? Pois que ti estás todo o día coa ilusión de que che toque o premio do cupón diario. E David ten o seu can guía que o acompaña a todos os sitios e que fai que se sinta máis seguro.
1: Só por mercar o cupón diario?
0: Por mercar el o ti e todas as persoas que xogades as loterías da Once. Porque así facedes que as persoas con discapacidade teñan máis oportunidades.
1: Mira que ben.
0: Cando te atopas cun vendedor da Once, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
2: Once. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
3: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
4: Este domingo, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 do mediodía co fútbol da Primeira Federación. Seguimos ás 2 menos cuarto desde Balaídos co Celta Málaga. E pola tarde, no Coliseo, Getafe Deportivo. Este domingo emocionate con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
5: O deporte mellor a galega.
6: 6, 5, we have full permission to start. 2, 1... Booster Edition.
7: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

Que tal, saúdos, moi bo día, benvidos a esta edición matinal do Galicia en Goles deste domingo 13 de setembro, centrado no fútbol da Federación, porque temos citas galegas na primeira, segunda e, por suposto, na terceira, na nosa, na terceira galega. Ás 12 do mediodía, o Racing de Ferrol quere por fin sumar o primeiro triunfo da temporada. Na Malata recibe un histórico, o Real Unión de Irún. Baixamos un chanzo na Segunda Federación, xa temos un encontro en xogo en la Florida. 15 minutos e non hai goles, Portugalete 0, Compostela 0. E tamén teremos nesta mañá de domingo

0: Las 12:30, o Atlético Coruña Montañeiros recibe o Racing Club Vilalbés. Estaremos pendientes de todo ese fútbol. Da Federación, por supuesto, da Segunda Federación Femenina, coas Celtas, co Depor B, tamén co Vitoria da Coruña e de todo o que aconteza no deporte. Lembramos que unha das grandes citas para a xornada de hoxe levaranos xa moi cedo as dúas a Balaídos con ese encontro entre o Celta e o Málaga. Estaremos contra unha menos 10 aproximadamente, xa coas primeiras sensacións dende o feudo olívico. E tamén agardemos que con ese 11 que terá preparado Claudio Giraldez para sumar o primeiro triunfo da temporada. Son as 11:48 minutos, comeza un Galicia en Goles que irá de maneira ininterrumpida. Apenas ás 12:45, 12:50, paramos por información de carácter xeral uns 10 minutos e estaremos dende agora ata medianoite, porque ademais do Celta, lembren, o Deportivo xoga ás 6:30 no Coliseo de Xetafe. Teremos tamén pola tarde o resto da xornada da Primeira, Segunda e Terceira Federación, ese parrulo Manzanares do fútbol sala, e a partir das 11 o Galicia en xogo co Mundo do Motor e o ciclo olímpico. Con Vanessa Rouco no control de son, Dani Casares no control central, comezamos.
1: Galicia en Goles. O espectáculo do fútbol na Radio Galega.
0: Viaxamos cara a Malata. Onte a Primeira Federación non tivo bo sabor para os galegos, con dobre derrota, ademais como locais, dolorosas. Pontevedra 1, Bilbao Athletic 3 e Unión Deportiva Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 3. Agardemos que a sorte, que os resultados sexan mellores para os nosos na xornada de hoxe. E o primeiro, como dicíamos, ten que levarnos cara a Malata. Racing de Ferrol, Real Unión. Ferro, Mario de Paz, que tal? Moi bo día.
2: Hola, Rodri, que tal? Bos días, ointes do Galicia en Goles. Outro equipo que volta a casa, o Racing Club de Ferrol. Estamos no solarium da Malata, porque vaya como peta, sen cuberta aínda neste recinto ferrolán. E hoxe o Racing que recibe a un dos históricos do fútbol español, como é o Real Unión de Irún, que ademais comezou a liga con 6 de 6, 4 goles na primeira xornada, 4 na segunda. Agardemos que non anote nesta terceira. Xa temos as alineacións confirmadas. Vai o Racing de Javi Vázquez con Lucas Baixopaus, defensa para Miguel Leal, Gernoua, Monju e Álvaro Ramón, dobre pivote para Fabio Jesús Bernal, unha banda para Buján, a outra para Dani Ojeda e arriba Arroyo e Raúl Alcaina. O Real Unión de Ramsés Gil con Lander, Emery Baixopausi, o fillo de Unai, defensa para Javi Fontán, Jordi Pola, Pau Álvarez e Álvaro Mateo, medio campo para Beñat, Lucas Angali e Mancisizor, e arriba Ander Martín, Merkelanz e Ekain Azcurne. Arbitra un de Albacete, Rubén Rui Pérez Marín.
0: Compartiendo horario con este Racing de Ferrol, Real Unión, Arenas de Guecho, Zamora, para tarde, 4 de la tarde, Fabril Ponferradina, 6:15, Lugo Coria, e a 6:15 tamén, Cacereño Cultural Leonesa. Lembramos que onte, ademais dese Pontevedra 1, Bilbao Athletic 3 e Unión Deportiva Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 3, disputáronse o Avilés 3, Unionistas 1 e o Mérida 3, Mirandés 4. E que o Benres, o Baracaldo, vencía 1-0 o Club Deportivo Extremadura. Na Segunda Federación, lembramos, temos un partido en xogo en la Florida dende as 11:30, con estes 11 iniciais. Egoitz Bilbao, polo conxunto do Portugalete, sitúa a Ivón en portería, lateral.

0: dereito a Milivia, esquerdo Iñaki Recio, eixo da zaga para André González. E tapiador no centro do campo, Endorcia, Eiker, Llamazares, no enganche García, Gorka Crespo pola banda dereita, pola esquerda Barrera, e a referencia no ataque, John López. Carlos de Lerma sitúa a Edu Sousa en portería, con Manu Rivas, Miguel Prado, Pablo Crespo e Jordan, liña defensiva, Unzale, Dani González, no centro do campo, medias puntas, Praguisande, Cescotos e peón, Edu González, a referencia no ataque, o ariete do conxunto composteranista. Levamos 20 minutos, Portugalete 0, Compostela 0. Ás 12 tamén, Llanera, Alavés, B, 12:30, Baskonia, Astorga, ás 5, Arousa, Guernica, Bergantiños, Amorebieta, Coruxo, Rayo Cantabria, e Marino, Ourense, Club de Fútbol, e ás 7, Sestao, River, Oviedo, Vetusta. Disputado onte, tan só un encontro, Eibar B, un, Gimnástica de Torlavega. 11:53, 7 para que ás 12 arrinque tamén esta xornada dominical na Terceira Federación.
1: Galicia en goles. O espectáculo do fútbol na Radio Galega. I wanna live like it's Mardi
0: Gras, go jump with my whole squad. Viaxamos cara a Xunqueira, viaxamos cara a Pontevedra, o filial granate recibe o Gran Peña no derbi provincial. Antón Vítez, que tal? Moi bo día.
2: Hola Rodri, que tal? Saudos, moi bo día. Xa chegou a fastidiar a rolda de público e temperatura. Saudos do inferno, que hasta ahora mismo este Manolo Barreiro 2 fai unha calor criminal. E ademais non hai ninguna sombra en todo o recinto, 31 graus de sensación térmica e a xente apiñada, golpada na única sombra que hai no campo, que é no córner onde queceu o Gran Peña, onde queceu o equipo de Martín Blanco, que chega a este derbi provincial, como decías, despois da derrota na primeira xornada diante do Lalín. Todo o contrario para Pontevedra, veos de Sergio Moreira, que venceron, e vaya se venceron por 2-6 ante o Alondras. Oxe, Sergio Moreira, que xoga con David Conde na portería, defensa para Andrés Xaquín, Dani Nieto e Mojandón, no centro do campo Lucas Oute, Noel Chávez, unha banda para Mauro, outra para Met, na punta de ataque ex da Unión Deportiva Ourense, o de Maside, Fer Iglesias, por parte do Gran Peña de Martín Blanco, con Roy na portería, Pablo Pereiro, Hugo Taboas, Nacho Oliveira e Javi Carbullón na defensa, Noé e André no doble pivote, unha banda para Pablo González, outra para Martín Martínez, arriba Robert Carril e Camilo, nun partido que subirá o asturiano Miguel Villamartín.
0: Non será a única cita galega na Terceira Federación nesta mañá de domingo, 12:30, Montañeiros, Racing, Vilalbés, ás 5:30, evidentemente son todos galegos, é a Terceira Federación, é a nosa, a Terceira Galega. Antela, Alondras, ás 6, Lalín, Somozas, Porto Novo, Arenteiro, Sarriana, Viveiro. Lembramos, onte, ata 3 partidos disputados, Barco 1, Silva 2, Céltica 0, Boiro 2 e Atlético Arteixo 1, Estradense 1. Lembramos que temos un partido en xogo, ese Portugalete 0, Compostela 0. Levamos 24 minutos do primeiro tempo. Xa que fixo a rolda de público e de temperatura Antón Vieites, queremos saber, Fer Romero, xa vemos moito abano, moito abanico funcionando na Malata.
3: Sí, vai calor. É verdade que marca o móvil 24 grados en Ferrol, pero eu penso que a sensación térmica é demais. Bueno, como dicía, o non ter cuberta, pois non temos ese parasol, e a xente pois está debaixo pois do astro, non? Pois non sei que opinas, a teño por aquí a Peli, que estaba tamén suando un pouquiño. Peli, hoxe temos aquí unha nova estampa do campo da Malata curiosa.
4: Sí, bons días. Sí, a verdade é que sí, é moi curiosa, e dá unha sensación de bueno, distinta que do estadio municipal de A Malata, pero bueno, haberá que adaptarse, o que diste, o que pasa que aquí está cayendo duro, ahora mismo, Estamos aquí caendo sobre todo donde estamos en nuestro poste de comentaristas, pasando un mal momento en cuanto a dureza do sol. Pero bueno, imos a acostumarnos, no pasa nada.
3: Rodri, o público vai checando a Malata, hai 7.200 socios, non sei canto será a entrada, imposible calcular agora mesmo, pero pouquiño a pouquiño, chegando o público, eu penso que imos ter unha boa entrada aquí no Estadio a Malata para este Racing Club Ferrol Real Unión.
0: Aproveitamos xa, Peli, que tal? Moi bo día.
4: Bo día, Rodri.
0: Que nos analices un pouco eses 11 de Racing de Ferrol Real Unión, alguna sorpresa, como é a tua primeira visión?
4: Bueno, pues sí, eu coido que o Racing, a espera de confirmar, bueno, fai dous trucos con respecto ao partido de Extremadura. Entra Ojeda, que non poido ser da partida por problemas estomacais, no lugar de Azael. Entra Alcaina por esquerdo. Estábamos falando aquí a micro pechado que podería ser un troco de sistema ou podería ser tamén meter a Ojeda por dentro ás costas de Alcaina, que é un posto onde pode xogar perfectamente, e manter por fora a Indica Buján e a Arroyo nas bandas, ou ben pode ser unha doble parella ofensiva con Arroyo e Alcaina en punta e con Ojeda en perfil esquerdo, aínda que acabando moitas veces dentro, e Indica Buján na dereita, que serían Fabio e Bernal de medios centros, e os catro habituais desde que comezou a tempada na línea defensiva. Imos a ver se se confirma ese troco de estrutura ou aposta por esta outra variante. Eu coido que o Racing o que necesita é gañar fluidez con respecto ao partido de Extremadura, onde non tivo en ningún momento fluidez, nin ritmo, nin capacidade para estruturarse en campo contrario. E bueno, tamén hai que destacar as variantes que fai o adestrador do Real Unión de Irún con respecto á vitoria en Unionistas. Outro día fai 4 trocos tamén. Entra Fontán por Medina, Raúl Álvarez por Gaisca Martínez, Márquez por Unai García e Merkelans por Galarza. Tamén podemos intuir un troco de estrutura ou senón de posicionamento en canto a homes. Pero bueno, os dous adestradores modificando cousas con respecto á semana pasada.
0: Nun partido falaba desde esa calor, evidentemente non é normal, a pesar de que estemos aínda en setembro, que vayan estas temperaturas, xa non só en Galicia, senón na Ferrolterra, na Malata. Será un partido que se vai facer longo para os futbolistas? A calor pode ser un factor condicionante neste partido ou non?
4: Bueno, eu coido que non, A ver, o que máis dá é... A ver, é a sensación de bochorno polo sol directamente, pero a temperatura é unha temperatura agradable, habitual, bueno, perdón, inhabitual en Ferrolterra en estas datas, pero bueno, creo que tampouco ten que influir moitísimo o calor, porque, insisto, a sensación de bochorno é boa pola influencia do sol, sobre todo en nos directamente, pero a temperatura, creo que unha temperatura perfectamente agradable para xogar ao fútbol.
0: Pois vai comezar, saúdos protocolarios nese encontro na Malata, na Primeira Federación. Vai comenzar tamén o encontro que enfronta o Arenas de Guecho e o Zamora. Lembramos, na Segunda Federación, Portugalete 0, Compostela 0, comeza o Llanera a la vez B. Confirmamos, Antón, comeza ou non? Ou haberá puntualidade ou non na Xunqueira, no Pontevedra B Gran Peña?
2: Puntualidade non, Rodri, porque comezou antes. Levamos xa prácticamente que 2 minutos aquí de fútbol, de momentos en goles. Pontevedra B 0, Gran Peña 0.
0: Pois, vimos, Antón, esa primeira xogada na Terceira Federación, Antón.
2: O balón que ven para Pontevedra, ve agora na transición, ese férico para Noel Chávez na banda esquerda, mete escenario, remate, a parada en dous tempos agora de Roy, a primeira chegada do Pontevedra B, semella que comezaba máis dominador con balón o Gran Peña, pero agora na primeira transición, na primeira vez que puido correr o equipo de Sergio Moreira, apareceu Noel en banda esquerda, ese remate que chapou en dous tempos en complicacións o guardameta, ex guardameta do Compos, agora no Gran Peña, o Vigués que chapón os seus a xogar dende atrás, ese férico que vai a ser finalmente saque de banda pro el do Gran Peña. Baixo a calor tremenda que vai no Manolo Barreiro, de momento Pontevedra B 0, Gran Peña 0.
0: Estamos pendentes tamén da Segunda Federación Feminina. Ás 11 comenzaba o Celta Osasuna B, e por agora ben, pintan as cousas. Gaña 2-0 O conxunto

0: Celeste, as Celtas 2, Osasuna B 0. Ven de comenzar o Eibar B, Deportivo B, en 28 minutos Farao o Avilés Victoria. Fixo xa ou non na Malatafer?
1: Agora mesmo comeza o partido despois dun minuto de silencio respetuoso por todos os abonados racinguistas finados no último ano. E comeza o Racing Club de Ferrol, que tivo que trocar de campo, ataca sobre fondo sur nesta primeira metade, intentando buscar o xogo directo. Intentaba aí Arroyo buscar a Buján, anticipou a zaga do Real Unión. Adestrado por Ramsés Gil, saque de banda para o Racing, Miguel Leal para Fabio, falta clarísima, dura demais. Aí coa plancha foi o xogador do Real Unión, quedou mancado Fabio, pero vemos peli como o Racing a primeira que tivo buscou un xogo directo.
2: Sí, e tamén o tiña preparado o Real Unión para combatir esa situación. Beñat xa se orientouse perfectamente na última liña para intentar disputar ese balón. Vese que o scouting funcionou por parte do Real Unión de Irún. Modifica a estrutura o Real Unión de Irún, un 4-2-3-1, adianta a Sangali por diante de Markel e de Beñat. Mete Merkelanz en esquerda e falta como referencia e caen na punta de ataque.
1: Esa primeira acción, o falta de Raúl Alcaina en fase ofensiva, recibiu aí o ex do Depor, o ex do Penafiel tamén, pois curiosamente recibiu en banda porque está xogado en punta. O dorsal número 20 será, polo tanto, balón para o Real Unión tamén con problemas físicos para un xogador que queixase desa falta de Raúl Alcaina, tampouco me pareceu para tanto, pero é verdade que o colexiado Rubén Rui Pérez indicou na collo balón o porteiro do Real Unión, como dicía o fillo do Unai, Lander Emery, a meis parecense bastante físicamente. Aí vai a poner o balón no terreo de xogo da Malata en perfectas condicións, parece unha alfombra. Lander buscando o xogo directo, aí intenta baixala e caen Azcune, o xogador que xoga como referencia en ataque. O Capi, Beñat, quere baixar o balón, de momento non hai dono, quere recuperar Álvaro Ramón, vai proteger o balón para que se vaya por línea de fondo e polo tanto sea saque de meta para o Racing Club de Ferrol. Levamos 2 minutos agora mesmo de partido, de momento sen ocasións, tampouco goles Racing Club Ferrol 0, Real Unión 0.
0: Tampouco hai goles no Portugalete 0, Compostela 0 na Florida, minuto 33, primeiro tempo, non nos hai tampouco na Xunqueira, Antón.
3: Con 5 minutos xa este primeiro tempo, outra chegada a Pontevedra B, nun centro, parcela dereita, Piques estivo de rematalo, Fer Iglesias, o balón de novo que para o equipo Granate, para o filial do Pontevedra, xogando Mojandón, o ex do Cidade de Ribeira, no centro do campo, deixa cara atrás, vai a recibir por aí Andrés, xogando entre centrais agora, o equipo Granate, por mediación de Dani Nieto, ex do Boiro, avanza, xoga, deixa para Ute, aí está onde futbolistas, aí con máis proxección deste Pontevedra B, do club do Pontevedra, agardando tamén participación con primeiro equipo, Ute que xogou para a dereita, busca agora o balón, Fer Iglesias. Noutra nova descarga do de Maside, pelexa acción, pugna en tres cuartos de campo, parcela dereita, conduce, mira que se marchou o seu par, pode poñer o centro, deixa por fora para André, quere sacar agora o centro, moi ben a parcela defensiva do Gran Peña por mediación de Javi Corbillón para recobrar e para forzar a falta en ataque agora do Pontevedra B. Vai a mover o Gran Peña, xa ten clara cor Granate, o partido comeza a dominar o cadro de Sergio Moreira, 6, primeira metade, Pontevedra B 0, Gran Peña 0.
0: 3 minutos, camiño do 4-0-0 na Malata.
1: E de momento Racing con moitísima intensidade, esa que lle quere tamén imprimir o seu adestrador Javi Vázquez, que está moi intenso neste primeiro tramo de partido. A ingresa Álvaro Ramón, quería gañar línea de fondo, apareceu moi ben o Vila García, Javi Fontán, o lateral dereito do Real Unión, para mandar o esférico por banda. Sabéis servir, aí o Racing, e o propio Dani Ojeda, en vez de ser o lateral, e o dorsal número 10, que está xogando esa banda esquerda na fase ofensiva. Aí vai Dani Ojeda, non atopa, agora sí a Fabio. Fabio que controla o copeito, quere poñer o centro, será saque de Curruncho, non. Saque de porta, protesta o público da Malata. Pero bueno, o que dicía, non peli, o Racing intentando buscar moitísima intensidade neste tramo inicial.
2: Sí, confirmase un pouco o troco de estrutura, é un 4-4-2, aínda que Arroyo en fase defensiva perde un pouquiño de altura e modifica un pouco a estrutura, un 4-3 un 4-2-3-1, perdón. Pero bueno, é un 4-4-2 en fase ofensiva, bueno, unha variante que introduce para intentar solucionar eses problemas, sobre todo de cara na fase ofensiva. Vemos que Ojeda parte de,

0: de esquerda. Para mí ten que ser un xogador diferencial nesta categoría, en este Racing. Por él pasan moitas das capacidades que poda ter o Racing en ataque posicional, de desequilibrar a unha estrutura moi sólida que defende moi alto, como o Real Unión de Irún, moi agresivo e que sobre todo é moi vertical unha vez que recupera.
1: A fase defensiva do Real Unión é tamén ofensiva, porque dicía antes que leva ni máis ni menos que 8 goles en dúas jornadas, dúas goleadas o Coria e Unionistas. Así que moito ollo con este equipo que leva 6-6 na Liga. Todo o contrario, Racing Club de Ferrol, que ten que reaccionar na competición porque leva só o punto acadado en Guecho, nese empate a un. Perdeu en Alvendralejo, así que esa necesidade de gañar na casa no seu primeiro partido aquí na Malata. Tocaba Fabio, será saque de banda para o Real Unión. E aí vai Álvaro Mateo, lateral esquerdo, xa en territorio Comanche para poñer o balón cando lle dé Jordi Pola.
0: Sí, non bastía Álvaro Mateo. Eu creo que aí está unha das debilidades a nivel defensivo, sobre todo en ataque posicional, que ten que explotar o Racing. É un xogador que moitas veces non mide ben, non manexa moi ben a temporización, é excesivamente agresivo defendendo hacia diante.
1: Quería agora probar aí o Racing a Dani Ojedollo, que trabúcase Lander Emery a piques de proibitarlo. O Racing que volve a recuperar con rapidez. Soga Fabio para Álvaro Ramón, este de novo para o Capi, para o Canario, para Fabio, que recúa para Monju. Agradecelle ese servizo o central racinguista, sogando para Miguel Leal, de novo para Monju. Monju para Lucas Díaz. Apoia o público da Malata, ollo, con esa presión de Caio Azcune. Obliga a Lucas Díaz a mandar por banda. No minuto 6.5 na Malata. De momento seguimos esperando, agardando por ocasións. Racing 0, Real Unión 0.
2: E tamén por goles, como seguimos agardando no outro encontro da Primeira Federación. Pois non, vaya, non seguimos agardando, que xa houve goles. Ademais, non un, dous, por partida dobre. Marcou Izan Jurrieta e Costa para o conxunto do Zamora. Arenas de Guecho 0, Zamora 2. Non hai goles, quen se chega máis na Xunqueira, Antón.
3: Pois agora momento de partido para Gran Peña, que despois un remate de Roberto Enrique Chapube en David Conde, tivo unha falta tamén perigosa, o cadro de Martín Blanco golpeou o Nacho Libero, ex do Castellón Beo Vigués, e o remate de Berna Zurda que se marchou a rentes do pau esquerdo da portería que defende precisamente David Conde, o ex do Cambados. O balón que agora é no círculo central para o Pontevedra B, quere xogar aí Oute, o ese esférico que vai a ser finalmente en saque de banda por cela esquerda, de novo a prol do equipo que prepara Sergio Moreira na divisoria dos terreos de xogo. Quere buscar ese balón, quere recibir Mojandón, o ex da cidade de Ribeira. Finalmente ese procedimento que para Oute, Oute que controla o peito, ese quere conducir, está con dos rivais, busca pase de zurda, vai a recuperar Javi Corbi para o Gran Peña, saca o balón longo, aparece agora André con forza para despexar, quere pinchala aí a Noel, xoga pan con Mauro, ese férico que lle cae de novo a Oute no círculo central, abrindo agora ben con criterio para a parcela dereita. Por aí quere aparecer, aparece de novo Xaquín xogando con André nesa banda dereita, venga de novo a xogar sobre centrais o Pontevedra B, que de novo quere xogar dende atrás, quere reconstruir acción, aparece Mauro, parcela esquerda, xoga para Oute, ese envío que é defectuoso do capitán do Pontevedra B, vai a ser saque de banda prol do Gran Peña. No Manolo Barreiro con 0-0 no marcador neste derbi provincial, no 11 da primeira parte, Pontevedra B 0, Gran Peña 0.
2: Na recta final do primeiro tempo en la Florida, 0-0 no marcador entre Portugalete e Compostela. Polo de agora, máis achegamentos, dous do Compostela por un do conxunto local, pero non hai goles, tampouco son claras esas ocasións. Portugalete 0, Compostela 0, por certo, nun partido que, pois, hai que dar tamén a todos os protagonistas, que asubía Sergio Martínez. 9 minutos, na Malata, tamén temos o marcador inicial, 0-0, Racing Real Unión.
1: Cun Racing que quere levar a iniciativa do xogo, ten a Gernóboa. Aí está o ex da Ponfe do Arenteiro, entre outros, sonando para Álvaro Ramón, Álvaro para Jesús Bernal, este de novo para Gernóboa. Volta a comezar a través do porteiro de Lucas Díaz, controlando, cedéndolle a outro central, a Monju. Monju buscando agora o xogo directo para Arroyo, anticipa. Aí Jordi Pola quere prolongar a acción Javi Fontán. E ollo que pode ser boa. Aí vai a carreira, prende a moto Álvaro Ramón. Xa en territorio do Real Unión, pon o centro, quere chegar a Arroyo. Venga, defensa de novo do Real Unión de Irún. A piques de perder Ander Martín, e será banda para o Racing. E o público queixase porque había unha posible falta sobre Álvaro Ramón que non indicou Rubén Rui Pérez. Non sei como viches, Peli.
0: Sí, para mí fue falta clara Álvaro Ramón na disputa. Lo que pasa es que, bueno, o criterio do colegiado xa está marcando agora de inicio. Dá a sensación de que non está moito pola labor de pitar. O Racing moitas dificultades, sobre todo para encontrar esa fluidez, esas alturas por dentro con Bernal e con Fabio. Eles están moi ben posicionados, ainda hoxe, coa modificación de Sangali por diante dos dous medios centros, nes dá máis agresividade á hora de presionar. Ten que interpretar ben o Racing, sobre todo os trocos de orientación, como fixo agora con Álvaro Ramón, pero para iso ten que ser capaz de mover moi rápido dentro, fora ou sobre o apoio da última liña para xogar a través de troco de orientación.
1: Aí intentaban combinar os dous que pisaron a primeira división, tanto Lucas Sangali como Martín Merkelanz, os dous que tocaron a elite e agora están xogando aquí no Real Unión de Irún, na primeira federación. Xoga Pau Álvarez, un central co dorsal número 8, curioso. Para Jordi Pola, intentando agora facer a xogada, esa saída saneada de balón, Jordi Pola, de novo para Pau Álvarez, avanza o Real Unión, xoga para Javi Fontán, aí aparece o galego na banda dereita, de novo para Pau Álvarez, aí a tímida aparición do Racing, e de momento o Real Unión sacando con facilidade a acción, agora toca Álvaro Ramón, e mira, gañoulle uns metriños o campo Real Unión, que terá saque de banda en tres cuartos de campo ao lado dereito, cara Liva e Javi Fontán. Para poñer o esférico, no minuto 11 de partido, 0-0 no marcador. De momento, ninguén pon en apretos as porterías contrarias. O centro moi pasado, o Real Unión quere salvalo Álvaro Mateo Faino. A presión de Buján será de novo saque de banda dende outro lado para o Real Unión. Vai de novo Álvaro Mateo. Piden os seus xogadores que probe o saque de banda directo. Vai na colgar prácticamente na área. Álvaro Mateo, que dúbida, finalmente xoga con Martín Merkelanz, quere irse de Miguel Leal, outra vez saque de banda, non, córner. Finalmente córner a prol do Real Unión, así que xogada de perigo a balón parado para o cadro Irundarra. Vai no poñer Martín Merkelanz, suben prácticamente todo o Real Unión, deixando só un home descolgado que Álvaro Mateo. E sube o Racing con dous, eso obliga tamén o Real Unión a ter que retrasar a posición do outro xogador. Vai Merkelanz, dendo lado esquerdo, marcando a xogada. Imos aguantar esta acción de perigo. Pon Martín Merkelanz o balón. Ollo que rematou absolutamente só o capitán Beñat Gaubeca. Moito ollo, Peli, porque aí estaba absolutamente só.
0: Sí, o Real Unión de Irún é un equipo moi potente nas accións a balón parado o ofensivas. Ten moi bons lanzadores como Merkelanz, como Ander, pero tamén ten moitísimo poderío no xogo aéreo. A parte, o preparan moi ben. Esa situación, aí o Racing despistouse sobre todo nesa situación de defensa zonal que fai unha defensa combinada nas accións a balón parado, pero aí o xogador que estaba encargado de vixiar esa zona, pois estuvo un pouco despistado.
1: Pois momentos agora de indecisión por parte do Racing, non collo balón, ten o Real Unión, minuto 13 de partido na Malata, Racing Club Ferrol 0, Real Unión 0.
2: Son as 12:15 minutos, momento no que facemos a primeira rolda informativa.

0: Federación. Temos un partido en xogo sen presenza galega. Arenas de Guecho 0, Zamora 2. 15 minutos, primeiro tempo. Minuto de marcador a Malata, Fernando.
1: Camiño do 14 da primeira metade na Malata, sen goles Racing Club Ferrol 0, Real Unión 0.
0: Segunda Federación, minuto 43. En la Florida, Portugalete 0, Compostela 0. Levamos 13 minutos, Llanera 0, Alavés B 0. Terceira Federación, minuto de marcador na Xunqueira, Antón.
2: Con 16 e medio bastos desta primeira metade, Pontevedra B 0, Gran Peña 0.
0: E completamos Rolda coa segunda Federación Feminina. Segundo tempo, as Celtas 2, Osasuna B 0. Primeiro tempo, Eibar B 0, Deportivo B 0. E agora tempo para presentar a segunda cita na Terceira Federación nesta mañá de domingo 13 de setembro.
3: Galicia en goles. O espectáculo
4: a paixón.

0: Viaxamos cara el Viña. Miguel Álvarez, que tal? Moi bo día.
1: Buenos días, Rodri. Pois dentro de máis ou menos 15 minutos comezará o partido entre o Montañeros, que perdeu unha primeira xornada contra o Boiro 3-2, o Vilalbés, que empatou na casa contra o Atlético Arteixo 0-0. O Montañeros, que vai xogar co Marcos Moreno na porta, Samu Rei, Longueira, Pablo Martínez e Luis Castro en línea defensiva, centro do campo para Ried, Diego Rodríguez, Dani Fernández e Axel Sánchez, unha banda Antón Garda, a outra Cañi, en a punta Pape Galle. Na o Vilalbés xogará Santomé na porta con Chans, Vérez, Brais Prieto e Martín López en línea defensiva, Maque e Javi Varela no centro do campo, unha banda para José Varela, outra para Lansade, engancha Javi Muño, en a punta Adri Castro. Dirixe o partido Ferrolán Marcos Padín Pita.
0: E aproveito esta primeira conexión para saber como vamos de calor aí en el Viña, Miguel. Se vai a chegar a xente ou non para ver este encontro entre Montañeros e Racing Vilalbés.
1: Bueno, a verdade que dá o sol prácticamente en todo o campo, ao sol sí que vai calor, eu creo que por riba dos 22, 23 graus, xente, é verdade que houve un partido de categorías de base xusto antes, pero as bancadas presentan un bo ambiente, eu creo que xa sobre 200 persoas agardando a que comece este partido, que será o primeiro do Montañeros como local esta temporada.
0: Pois comezará
2: gol do Gran Peña.
0: 12 minutos.
2: Gol do Gran Peña no Manolo Barreiro. Estaba a merecer o equipo de Martín Blanco nunha xogada parcela esquerda. O pase da morte chega Robert Carril, que xa marcou a semana pasada. Volve a mollar dende o punto de penalti. O remate que toca o Longueiro para baixo e acaba dentro. Adiántase o Gran Peña no Manolo Barreiro. 20 desta primeira parte. Pontevedra B0 Gran Peña 1.
0: Chega o primeiro gol, marca o Gran Peña. A ver se chega na embalata e que sexa verde, Fernando.
3: Pois eso queremos, un gol do Racing. Ahora estaba en fora de xogo Álvaro Ramón, antes tivo unha acción a balón parado, o centro estivo a piques de Collela a Gernova, pero moito ollo peli porque aí unha das armas do Real Unión saiu en velocidade, Merkelanz filtrou un pase que a piques estivo de chegar ao seu dianteiro.
4: Sí, é o que comentábamos, é un equipo que non elabora en exceso, únicamente toca moito, toca dentro para apoiarse, para acabar sempre por fora ou verticalizando o ataque nese senso, pero bueno, é un equipo que está moi ben plantado no terreo de xogo, está manexándolle moi ben o posicionamento ao Racing, ese posicionamento medio alto, tapando o xogo dentro, e aí o Racing non encontra a fluidez. Arroyo e Cain son dous referencias, pero non encontran ese xogador en intermedias por diante de Fabio e de Bernal que lle dé certa capacidade de progresar. Pode ser Ojeda, pero ten que interpretar sobre todo esos espazos que hasta agora non os está interpretando ben.
3: Ollo que ataca o Real Unión por medio de Martín Merkelán, xogando atrás para Jordi Pola. Apóiase, non que ten nome curioso, apelido curioso, Mancisidor. Avanzando metros, Pau Álvarez, buscando a diagonal a Álvaro Mateo, quiere prolongar para Martín Merkelanz, de nuevo Merkelanz, collo balón, salva, que non saia por banda, quiere facer un para un, soga para Álvaro Mateo, pode probar o centro, perderse por línea de fondo, será saque de porta para o Racing Club Ferrol, transitando polo minuto 18.5 desta primeira metade sen goles, pero afortunadamente máis cómodos aquí porque este tellado provisional de Uralita e a subida do sol, por lo menos estamos á sombra agora, Peli.
4: Sí, deunos unha pequena tregua o sol, agora estamos moito máis a gusto, Fer, a verdade que sí.
3: O saque de porta de Lucas Díaz, quere peitear a Arroyo, ollo que pode chegar, indica Buján, que ven, gañalle as costas, Álvaro Mateo, xogando de novo para Arroyo, pongo o centro, quere rematar al Caina, aparece Jordi Pola. Volta a comezar para o Racing, Monju para Buján, auténtico perigo, dor de moas para as defensas rivais, Jesús Bernal para Dani Ojeda, agora escapando de esa banda esquerda para aparecer por la dereita, Miguel Leal, Buján, amagaba a compoñero centro, quere seguir coa xogada, pongo centro sen problemas para Lander Emery, no minuto, camiño do 20 da primeira metade na Malata, Rodri, seguimos agardando polos goles, Racing 0, Real Unión 0.
0: Pasamos pola Xunqueira para saber se o Pontevedra B reacciona ou non.
2: No, de momento non, está máis preto o segundo. Mira agora ese remate, parcela esquerda, foi Pablo. O remate que saca David Conde, xa tamén noutra pelota parada. O Gran Peña puido facer o segundo, está moito mellor agora o equipo de Martín Blanco. Se meña que quedou bastante noqueado Pontevedra B tras ese tanto de Robert Carril no Ecuador desta primeira metade, 22.5. Mira agora a transición Granate, aí aparece Oute, quere xogar por fora, ese férico para Noel, pode sacar o centro, balón que queda morto no punto de penalti, aparece ben para despechar a zaga do Gran Peña, agora pidió unha falta un futbolista do Pontevedra B, non ha vencido colexiado, quere Atlético Renovó Gran Peña, Robert Carril, na divisoria, quería tirar un túnel, meteulle demasiada magia, recupera de novo Oute para Pontevedra B, forzou o saque de banda, desesperase un poquinho capitán do cadro Granate, vai a mover dende a divisoria os dos terros de xogo, Mauro para Pontevedra B, xogando con Oute, pisa o férico, vai a presión Robert Carril, Oute que sae ben, xoga cara a posición de Xaquín, aí está o central diestro do filial Granate, mete na curta con André, quere xogar de novo na banda dereita, aí está movendo e movendo, tocando e tocando Pontevedra B, un Gran Peña que lógicamente agora ten o guión de partido bastante claro, aguantar e buscar esas transicións, así chegou o gol e así está a facer dando especialmente na figura de Pablo Pereiro, en esta banda dereita que está a ser desequilibrante o futbolista vigués, mentres tanto continúa xogando pase de seguridade, tras pase de seguridade o Pontevedra B sen arriscar, no 23 e medio, case 24 xa desta primeira metade, Pontevedra B 0 Gran Peña 1.
0: Minuto 21, chegando o cador pro primeiro tempo, non hai goles na Malata.
3: Non hai goles porque evitou no Pau. Que ocasión do Racing Club Ferrol, que ben combinaron os xogadores de ataque. Apareceu Raúl Alcaina en banda esquerda, meteuse cara dentro e o seu chut buscando a escadra contraria petou no poste da portería de Lander Emerick. Sería peli un golazo.
4: Sí, a verdade é que moi boa recuperación por parte do Racing. É a primeira vez que encontra en situación de ventaxe ese xogador que estamos comentando, ese xogador en espazo intermedio por diante de Fabio de Bernal para habilitar o pase. Moi bon control de Alcaine, o remate o impideu no Pau, pero era un remate moi bon. Moi ben o Racing nesa situación de transición. Bueno, é o que ten que facer, sobre todo cando recupere, pero insisto, para eso necesita ter unha referencia por diante de Fabio e de Bernal que lle permita aproveitar esa situación, sobre todo de recuperación, para ser vertical.
3: Non tivemos o primeiro gol, pero acabamos de ter o primeiro cartón amarelo do partido para Monju, que perseguiu por todo o campo o dianteiro e Caín Azcune. Para min, algo excesiva. O cartón amarelo que amosou o albaceteño, pero xa está apercibido un dos centrais do Racing. Controlando Mancisidor, xogando para Pau Álvarez. Xa metido en territorio Ferrolán, quería apoyarse en Azcune. Azcune para Pau Álvarez, este xogando para Javi Fontán, que ten que recuar de novo para Pau, calmando agora o ataque o cadro Irundarra, que dirixe Ramsés Gil. Pau Álvarez con moita calma, controlando o balón, xogando para outro central, para Jordi Pola. Este apóiase en Manzi, Manzi para Jordi Pola, este de novo para Pau Álvarez. De momento tímida presión do Racing, que non atina a roubar o balón, e eles xogan con moita calma para o seu porteiro, pois agardando. De momento Vales lle o empate, despois de 6 puntos iniciais. E xogando agora mesmo a pracer o capitán Beñat, avanzando metros, Beñat atopando aí a Lucas Sangali, xogando para Álvaro Mateo. Álvaro Mateo anticipa aí o Racing, pero volve a coriela Merkelanz, controlando ben o balón e volta a comezar. Aí Peli non ten problemas o Real Unión e ten o balón, sen problemas.
4: No, sí, porque ademais é un equipo que tampouco arrisca moito, fíxate, non mete balón nunca dentro, sempre manexa. Se non ten claro a situación para verticalizar o ataque, sempre manexa por fora do bloque defensivo do Racing. Non vai arriscar en ningún momento meter balón dentro para que o Racing recupere e poida sair. Aí o Racing o que ten que ir a defender quizáis un poquinho máis alto con os dous puntas para evitar, sobre todo, que veña como home libre, pois encontre esa situación de 3 contra 2.
3: Pues superado xa o Ecuador do primeiro ato na Malata, seguimos co empate sen goles, Racing 0, Real Unión 0.
0: Chegamos ao tempo de descanso, Portugalete 0, Compostela 0, partido igualado, sen ocasións claras, nin para un, nin para outro conxunto. Si que cabe destacar, 2 cartos amarelos para o equipo local, para Erdocia e Crespo, outros 2 para o conxunto santiagués, Edu González e Uzal. E en Elviña, achécase máis xente ou non, cando quedan apenas 4 minutos para que comece o encontro.
1: Sí, un poquinho máis de xente, xa cos dous equipos sobre o terreo de xogo, bueno, pois sobre as 300 persoas máis ou menos nesta mañá solleira en Elviña.
0: Regresamos a Malata. Superamos o Ecuador.

0: e continuamos co 0-0.
1: Sí, o Racing que non atina a roubar e cada vez que intenta roubar, pois comete falta. Agora ten ese balón parado o Real Unión e mira, está prácticamente no centro do campo e van probar a xogada. A pizarra de Ramsés Gil. Vai poñer o balón Pau Álvarez. Dende territorio propio. Aí vai o xogador do Real Unión. Transitando polo minuto 25 desta primeira metade, 0-0 no marcador. Vai ao centro buscando o segundo Pau, chega. Aí era Pau Álvarez, así que o que servía non era él. Pero sen problemas para Lucas Díaz, que vai en curto para Miguel Leal. Miguel Leal comenzando a xogada por medio de Jesús Bernal, de novo para Miguel. Miguel para Jesús Bernal, intenta buscar un socio, atopao o intenta atopalo aí de costas. Moi ben Raúl Alcaina, saindo aí do agarrón, o balón para Arroyo, pode haber fora de xogo, non indica, aí vai Arroyo, non man a man, Arroyo, proba disparo providencial, o xogador do Real Unión, podía haber fora de xogo, para min parece unha, pero segue a xogada, Dani Ojeda, para Fabio, Fabio para Álvaro Ramón, segue a xogada, ataque do Racing, pon o centro, non hai ninguén, sen problemas para Álvaro Mateo, aí Peli non ergueu o... O línea, o bandeirín, xogada clara para Arroyo.
2: Sí, tiña dúbidas, estábamos en línea, tiña dúbidas de que estivera en posición reglamentaria. Bueno, tamén outra vez, outra recuperación, outro pase rápido sobre a última línea, para iso ten que aproveitar esa movilidade. A ver, nin Alcaina nin Arroyo son xogadores que che van a dar xogo entre líneas, nin che van dar excesivo talento para progresar co balón. O que che van dar é referencia e movilidade para atacar a última línea con desmarques de rotura en espazo corto próximo á portería do Racing. Insisto, o Racing ten que interpretar ben esos espazos que se crean moitas veces por diante de Fabio e de Bernal. E para min o xogador máis importante nese aspecto é Dani Ojeda.
1: Tena de novo o Racing, de novo no ataque Álvaro Ramón apoiándose en Dani Ojeda. Devolvía ya Parede, pero non chegou porque apareceu Javi Fontán. Intenta sair o Real Unión, pero está agora moi pechado. O cadro de Ramsés Gil, Pau Álvarez, xogando para Beñat. Beñat para Javi Fontán. Con moita tranquilidade, agora ven aí a presión de Raúl Alcaina e pita falta de novo o colexiado, queda atendido Javi Fontán sobre o terreo de xogo, pero bueno, está me gustando sobre todo Raúl Alcaina, que tivo esa ocasión, está sendo intenso e esa xogada un pouco de pivote de fútbol sala tamén lle segue igual.
2: Sí, a verdade é que se están movendo ben, tanto Arroyo como él. Que pasa? Que moitas veces vense condicionados porque non son situacións de ventaxa, únicamente esas dous situacións que tivemos agora, a ocasión ao Pau, esta última de Arroyo, son situacións de recuperación e de lanzar. Quizáis para facerle moito máis dano ao ataque en ataque posicional ao Real Unión, necesitan por detrás deles alguén que sexa capaz de poñelos en ventaxa.
1: Intentaba saltar aí a presión Buján, pero saí moi ben o Real Unión, que non ten problemas aí, sabe combinar para sair desa presión do Racing Club de Ferrol, que ten saque de banda xusto a altura do banco do Real Unión. Aí vemos a Ramsés Gil con gorra. Está apretando o sol aí abaixo na zona dos bancos. Busca peitear Raúl Alcaina para Arroyo. Entre os dous dianteiros, volta a recuperar o Real Unión por medio de Pau Álvarez, Álvaro Mateo. O pelotazo que peta en Buján, quere salvar a Monju. Monju toca coa cabeza e será saque de banda. Ollo que pode ser de perigo, Merkelanz para Ekén Azcune. Azcune pode poñer o centro. Azcune pon o centro a piques de chegar, moi ben Álvaro Ramón. E segue o perigo para o Real Unión por medio de Beñat. Beñat para Manzi. Quere recuperar Jesús Bernal. Entre él e indica Buján. Aí vimos unha xogada curiosa porque o ataque, ese saque de banda, iniciou no seu propio adestrador.
2: Sí, bueno, o ADN deste equipo. Ataque rápido, verticalizar e sobre todo aproveitar as situacións de moito espazo sobre a última liña para facelo rápido e vertical.
1: Camiño da primeira media hora de xogo, seguimos con 0-0 no marcador, a mellor ocasión do Racing, ese Pau da Alcaina, esta pode ser boa, aí vai Dani Ojeda, abrindo o terreo de xogo, aparece na dereita, indica Buján, quere facer un para un con Álvaro Mateo, meterse cara dentro, aí boa suda de Merkelán, ten que xogar con Miguel Leal, Miguel para Dani Ojeda, que está movéndose prácticamente por toda a franxa de ataque, aí vai o 10, Dani Ojeda para Buján, hai que probar o disparo, Buján amaga o disparo, quere ingresar na área, segue indica Buján, xogando para Miguel. Migue, pon o centro, Migue, quere chegar Álvaro Ramón, pero o centro foi para o máis baixinho, e aínda por riba, Raúl Alcaina fixo falta sobre Pau Álvarez.
2: Sí, falta bastante clara, pero bueno, o que acaba de facer, o que acaba de facer Dani Ojeda é o que ten que facer máis veces, sobre todo porque ademais en banda esquerda tes un xogador como Álvaro Ramón que é capaz de repetir esforzos de arriba a baixo, que che dá esa amplitude, esa profundidade. Aí o Racing ten que intentar desorganizar a estrutura do Real Unión con esos movimentos que está facendo Dani Ojeda, o que pasa que os está facendo en contadas ocasións, e outras veces está xa no lugar cando ten que aparecer. Aí a dificultade de interpretar sobre todo os espazos que aparecen e desaparecen no fútbol actual.
0: Son as 12:32 sí. Minutos, repasamos resultados. E comenzamos precisamente aí, na Malata, Fernando.
1: Superado 30 da primeira metade, Racing Club Ferrol 0, Real Unión 0.
0: Recurta a distancia sobre Arenas de Guecho, marca Rubi, Arenas 1, Zamora 2, 31 minutos, primeiro tempo. Segunda Federación, tempo de lecer, Portugalete 0, Compostela 0. Levamos agora mesmo 30 minutos do Llanera 0, Alavés B1, marcou Pinillos. Terceira Federación, minuto de marcador na Xunqueira, Antón.
3: 33.5, primeira parte, Pontevedra B0, Gran Peña 1.
0: Comeza un non o partido en El Viña, Miguel.
4: 4.5 de partido, Montañero 0, Racing Vilalbes 0.
0: No fútbol femenino, segunda Federación, comeza o Avilés Vitoria, tamén comezou o Eibar B, Deportivo B, e está no Ecuador, segundo tempo, o As Celtas 3, Osasuna B 0. 32 minutos, 0-0 na Malata.
1: Con saque de banda para Proldo, Racing Club de Ferrol, Álvaro Ramón para Jesús Bernal de novo. Álvaro Ramón sonando para Gernova, este para outro central para Monju. Avanzando metros pouquiño a pouquiño, o Racing por medio de Miguel Leal sonando nesta mesma banda. Aí está Buján. Buján quería probar al Raúl Alcaina, pero Raúl Alcaina pedía ya aí de novo como pivote, non ya leu Buján. E o balón que Mon remanso nos pés de Lander Emery, que se asoga con Pau Álvarez na línea defensiva, aguanta aí en bloque medio o Racing Club Ferrol, eso pues permite o Real Unión de novo sacar o balón saneado por medio de Beñat. Beñat para Azcune, pedía falta, non indica. Veña o Racing, aí vai Arroyo. Arroyo na banda para Dani Ojeda. Igual o balón para Indica Buján podía ser mellor, pero ten a Dani Ojeda. Pon o centro, Dani Ojeda, ten que aparecer Manzi. O balón que vai por banda, pero bueno, aí buscando as bandas, non sei se sería mellor a opción de Indica Buján, que tiña moito terreo por diante.
2: Sí, a verdade, insisto, creo que ten que exixirlle moitísimo máis Indica Buján a Mateo. Aí creo que o Racing podería ter unha maneira de desequilibrar, sobre todo por este perfil dereito. Está ben certo que a banda esquerda do Racing é a que máis profundidade e amplitude dá, pero a dereita creo que a está desaproveitando moito, eh?
1: Aí vai Dani Ojeda, que boa parede con Jesús Bernal, ten que chegar Pau Álvarez, pero era boa xogada. Volta a carga o Racing, totalmente metido no terreo Irundarra, só queda Lucas Díaz en territorio verde. Apareciendo Jesús Bernal entre centrais para saída de balón, xogando para Ger Novoa. Ger para Fabio. Fabio quere buscar aí peneirar o balón para Álvaro Ramón, este máis para Arroyo. Agora caído en banda esquerda Arroyo, fai o caneo cara dentro daquela maneira, pero saíulle Raúl Alcaina, quería rematar. O centro moi pasado de Arroyo, pero vos minutos pedido Racing, que busca un a cero.
2: Sí, da, recuperou aí, foi capaz de recuperar dous balóns consecutivos, facer ataque rápido e intimidar un pouco, sobre todo na defensa do área, a Real Unión de Irún. Imos a ver se mantén ese posicionamento, sobre todo o que comentábamos antes. Agora fan 4, saída de 3 máis o porteiro, 4 contra 2. Aí, para solucionar iso, tens que subir máis o bloque defensivo, que non existe tan cómodo, sobre todo o Beñat, para recibir, porque os centrais, unha vez que reciban, non van a arriscar, van a buscar última liña sobre Caín ou troco de orientación. Non van meter nunca balón dentro. Aí o Racing ten que aproveitar subir un pouco máis o posicionamento para condicionar, sobre todo, a saída de balón do Real Unión de Irún, que está sendo moi cómoda.
1: Aí levou por diante Raúl Alcaina a Lander Emery. Pasouse de intensidade o 20 do Racing, e haberá que sacar dende aí a falta. Aí vai Lander. buscando na banda a Merkelanz, non é bo servizo, aínda salva o Real Unión, pero agasalla o balón para Endika Buján, recupera Jordi Pola para Merkelanz, quer irse de Miguel Leal, toca Miguel Leal, será banda para o Real Unión, a pesar de que non o vi así Javi Vázquez, que falta lle pouco para ingresar no, no terreo de xogo. Jordi Pola para Pau Álvarez, de novo entre os centrais do Real Unión, saída do esférico, cruza divisoria, soga para Javi Fontán, ollo que pode ser boa. A internada de Javi Fontán, sonando para Ander Martín, de novo para Javi Fontán. Pon o centro, sen problemas, Lucas Díaz abaixo, 35 de partido, Racing Club Ferrol 0, Real Unión 0.
0: Comenzou o encontro no seu segundo tempo en la Florida, sen goles, Portugalete 0, Compostela 0. Tampouco hai trocos nin no conxunto vasco, nin no conxunto santiagués. Queremos saber como comeza o partido en el Viña, Miguel.
4: Pois a verdade é que o balón é do Montañeros. Está xogándose prácticamente todo o partido no campo defensivo do Racing Vilalbés. Moitísima acumulación de xogadores por esta circunstancia, con problemas para profundizar do Montañeros. E o primeiro recado que deixou o Racing Vilalbés nun balón de Santomé en longo, un xogo directo cara a Julio Lansade, que controlou ben, pero finalmente non puido superar a Marcos Moreno, o porteiro do Montañeros. Estamos xa no minuto 9 do primeiro tempo, de momento sen goles, Montañeros 0, Racing Vilalbés 0.
0: E afrontando a recta final do primeiro tempo, na Xunqueira segue gañando o Gran Peña, entón.
3: Sí, restan 6.5 para chegar a descanso. Ahora un poquinho de tempo engadido, porque hubo, lógicamente, pausa para o Grolo, pausa para beber, pero pude marcar, o segundo en varias oportunidades, o Gran Peña, outra de Robert Carril, outra de Martín Martínez, está merecendo o segundo. Mira que ben ese, agora aí fora de xogo, agora aí fora de xogo, ese remate que non vale, pero está a merecer o segundo equipo de Martín Blanco, sobre todo con Pablo Pereiro en esta banda derecha. Xo dicía antes, de novo hai que recalcalo, moi incisivo, tío, tamén, o empate en un remate en da frontal de Mojendón, o Pontevedra B, que se marchou alto. De momento, estamos no Manolo Barreiro con 39 minutos gastados de esta primeira metade. Resultado xusto, Pontevedra B 0, Gran Peña 1.
0: Na segunda federación comezou un encontro aos 12.5, Baskonia Astorga 0-0 no marcador. Lembramos que estamos tamén na recta final do primeiro tempo do Llanera 0, Alavés B 1, e xa comentado o Portugalete 0, Compostela 0, o mesmo resultado que na Malata. De mercementos non se vive e o Racing necesita poñerse primeiro por diante, logo xa veremos.
1: Pois ataca, aí estaba Dani Ojeda, quería de Isala Arroyo, non chegou, ven a defensa do Real Unión, pero non será por tentalo. O Racing que busca unha outra vez, aí as bandas, se terá, saque lateral, vai Álvaro Ramón, xogando con Fabio. Aí Fabio abrindo para Monju, Monju controla o balón, vai a dar a Miguel Leal, vai a controlar o lateral, Miguel, de novo para Monju. Agora pechadísimo o Real Unión, é difícil atopar ocos. Aí na poboada defensa do equipo que hoxe viste de branco, Fabio para Lucas Díaz, controla o balón, vai Lucas, veremos se proba o xogo en longo. De momento pisou no balón, amaga e xoga de novo para Fabio en curto, avanzando metros ao Racing, para Miguel Leal, Miguel para Fabio, boa agora a combinación entre Fabio
4: gol,
1: e Miguel.
4: Gol, do Vilalbés en Malviña.
0: Chega o primeiro, e como pasa na Xunqueira, do equipo visitante, Miguel.
4: Sí, un partido que parecía ter controlado, por lo menos a posesión, o Montañeros, pero que en ese xogo vertical, o Vilalbés que sorprendeu banda dereita, caído cara a esa banda, Adri Otero, cun golazo, a verdade que non puido responder. Marcos Moreno, porteiro do Montañeros, fallo primeiro do partido, minuto xa 11.5, Montañeros 0, Racing Vilalbés 1.
0: Na Xunqueira, canto queda para ese minuto 45, Antón?
3: 4 minutos de esta primeira metade, estamos no 41 deste Pontevedra B 0, Gran Peña 1.
0: E canto queda para chegar o 45 na Malata, Fer?
1: Pois restan 6.5 minutos, maño, que queren gadir Rubén Rui Pérez. Seguimos co Racing 0, Real Unión 0.
0: Pois agora vivimos a recta final dos primeiros tempos, pero que temos que facer o primeiro achegamento, o primeiro dos partidos da xornada deste espectacular domingo 13 de setembro.

0: estaba agardando que rompese, Vanessa. Pero son las músicas de Casares, que me ponen una intro longuísima. Morro aquí agardando. No morre, o sí, de calor, Víctor López, no Coliseo un celeste. Ya está ahí preparado. Una hora y veinte antes de que comece el encuentro. Está allí preparando césped, os boquerons. Víctor López, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Muy buen día, Rodri. Sí, o césped está para fritir boquerons, porque está cosa quente, quente. Imos camino dos 29 grados, horario extraordinario para otro partido de fútbol como pasó otro día en Getafe, que fue a 37. De momento, los horarios de la Liga no tienen muy en cuenta las temperaturas de este verán tan caluroso que estamos a ter por toda España, e que nos vai traer este Celta-Málaga con necesidade, con urxencia para os dous equipos, os dous conxuntos que necesitan unha victoria que ata o momento non conseguiron neste campeonato de Liga. Evidentemente, para os celestes chega a asignatura pendente, a de poder gañar como locais, algo que se lle resiste ao equipo de Claudio Giralde. De feito, os números son os que son. 11 dos últimos 22 partidos de Liga xogados neste estadio foron derrotas pro Celta. Esos 6 deses 22 acabaron con victoria. É dicir, que non pinta ben cando o Celta xoga na casa, pero é que dos próximos 5 partidos que vai xogar o Celta ligueiros, 4 van ser en Balaídos, así que xa pode pintar ben ou xa pode mellorar se que o Celta non quere pasar por angurias neste campeonato ligueiro. Diante un Málaga que xa dicía, ten tamén moitas necesidades, ten tamén moitas urxencias. É certo que acaba de chegar a primeira división, pero cando o equipo non suma de 3, evidentemente chegan as preocupacións en a afición malaguista. Agora mesmo hai preocupacións polo que están a ver do seu equipo neste campeonato ligueiro. Sen dúbida, a temperatura quizás favorece máis o Málaga, máis acostumado a este calor que vai no día de hoxe. Agora mesmo están sobre o terreno do seu cuarteto arbitral, que estivo de conversa con el Claudio Giralde fai uns minutos. Xa están os dous equipos embalaídos e dun momento a outro aparecerán xa facendo os efectivos de quentamento con os afeccionados de momento sen entrar, esperando para vivir este Celta Málaga.
0: E agardando tamén coñecer a alineación, regresamos contigo en canto sexan oficiais, tamén para ver como se vai quentando o ambiente en canto público, que xa sabemos, xa escoitamos que en canto temperatura está quente. Como quente está a Terceira Federación, porque hai novidades, hai goles. Onde, compañeiros?
2: No Manolo Barreiro acaba de marcar o segundo Gran Peña. Coido que repite Robert Carril de novo nunha xogada, nunha transición rápida. O balón a parcela esquerda e chega o remate moi calcado. O tanto primeiro, repite o mesmo goleador, repite Robert Carril. E mesmo pode chegar o terceiro. Mira, providencial agora André, porque estaba Camilo So diante de David Conde. Está o Gran Peña xogando e merecendo. Entramos no 45 do primeiro tempo. Pontevedra B0, Gran Peña 2.
0: Regresamos a Malata, quedan 3 minutos, se terá balón parado o conxunto verde.
3: En saque de Curruncho, merece tamén aquí o gol o Racing, pero de momento non chega. Vai Fabio e Álvaro Ramón para abrir outra para Pechala. Eu penso que vai ser Fabio, aí vai Fabio, pois non, salta Fabio. Álvaro Ramón poniendo o esférico sen problemas para Lander Emery. Pedían tímidamente penalti sobre Monju, penso que non tivemos nada, e antes estragou unha ocasión clarísima o Racing, porque encheuse de balón Raúl Alcaina, que probou o disparo e tiña para deixarlo man a man a Dani Ojeda.
4: Sí, fixo todo ben. A conducción fixou ao defensor e cando xa tiña fixado para liberar co pase, optou por finalizar el. A ver, todo o que fixo bon na toma de decisión por o destragou, porque entraba moi, moi ben Dani Ojeda para enfrentar un contra Emery.
3: Treito final da primeira metade, 2, teremos ata o 45, xogando Beñat, anticipa Álvaro Ramón, moi ben, 2 minutos do Racing, a ver se ten o premio do gol, xogando para Endica, aí prende a moto de novo Endica, para Miguel Leal non é bo servizo, aparece Álvaro Mateo, que peta, tremendo, con Miguel Leal, recupera Endica Buján, Miguel Leal xogou de memoria, Endica Buján quedoulle, pero non lle foi o desmarque.
4: Sí, falta de coordinación aí en esa parella vertical entre os dous. Insisto, o Racing está quitando moi pouco beneficio a esta banda dereita. Álvaro Mateo é un xogador que defensivamente sufre moitísimo. Se eres capaz de xixir nie toma de decisión ou eres capaz de enfrentarlo en situacións de un contra un. Aí a parella Migue Endica nie están exixindo moi pouco a nivel defensivo a Mateo.
3: Sogo ao Real Unión, dicía eu antes de xogar de memoria, tamén xogou de memoria Moitas Arroyo, que gañou as costas Álvaro Mateo, e centrouse en mirar cando tiña moitas mellores opcións.
4: Sí, pero aí tampouco podemos cargar todo sobre Arroyo. Arroyo é un xogador que sí, que é un peleas para que a xente nos entenda, é un xogador moi incisivo, moi agresivo nos seus desmarques de ruptura, acosa moi ben, pero a calidade técnica que ten tampouco é excesiva a hora de tomar certa toma de decisión. Sí, moveuse moi ben, interpretou moi ben ese espazo, pero errou na execución técnica porque non ten esa calidade para poñer esos balos tan claros.
3: Aí vai a carga o Rossi, Miguel Leal para Arroyo, deixa pasar moi ben para Raúl Alcaina, Raúl Alcaina recibe de Costa Soga para Dani Ojeda, xa desdobra Álvaro Ramón, noutra internada, ai, que mago Álvaro Ramón, atrás non atinou Raúl Alcaina, volta a carga de novo o Racing, que quere ir mandando, tenemos un minutinho máis, entramos nese minuto de prolongación.

0: a última, seguramente, o Racing Club de Ferrol. Resta medio minuto. Imos, que puede ser esta. Recupera Gernova para Fabio. Fabio para Álvaro Ramón, que recuerda de nuevo para el capitán, para Fabio. Ahora voy a internar a Jesús Bernal. No va a llegar y ahí vaya a morrer. A primera mitad en este saque de portador Real Unión. Una primera mitad de peli que podes sair valorando. Penso que o Racing mereceu bastante máis.
1: Sí, a ocasión máis clara do partido a tivo o Racing e tivo un par de acercamentos tamén que errou un pouco na toma de decisión final. Mellor no último tramo desta primeira parte ante un Real Unión moi ben organizado, con moi boa capacidade de contrarrestar o que lle está plantexando o Racing ata agora. Imos a ver na segunda parte se modifica algo, Javi.
0: Pues llegamos a ese tempo de lecer na Malata con resultado inicial Racing Club Ferrol 0, Real Unión Dirún 0.
2: Está en xogo o encontro en la Florida, Portugalete 0, Compostela 0 no seu segundo tempo e hai máis novidades na terceira federación, Miguel.
3: Sí, segundo gol do Racing Vilalbés, a verdade que está con moitísima pegada no segundo tiro a porta, un centro, un desborde de Lansade que deixou completamente só a Martín López na incorporación por o carril esquerdo, puxo no segundo pau e ali Javi Muño fixo segundo para o Vilalbés. 20 minutos de partido, Montañeros 0, Racing Vilalbés 2.
2: Non sei se chegamos xa ao descanso ou non na Xunqueira, Antón.
4: Acabamos de chegar, Rodri, despois de 4 minutos de engadido, co resultado coñecido, Pontevedra B 0, Gran Peña 2.
2: Pois chegamos ao tempo de lecer nos partidos das 12. Outros están en xogo. Agora regresamos con eles, pero antes, 12 e 49 minutos, facemos unha pausa e continuamos no Galician Goles.
5: Galician Goles. Escoítanos pola FM e pola web galegaaudio.gal.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec. Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
9: Hola, son Antón Rebollido. O misterio volve a Galega. Se che gustan os mitos, as lendas, as tradicións e os fenómenos extraños, o teu programa é Milenio o Alén, de domingo a xoves a partir da medianoite. Se non podes dormir, xa o sabes, Milenio o Alén. O misterio mellora galega.
5: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
2: Pendentes de la Florida, onde tivo unha ocasión para o Compostela Roque, balón solto que puido aproveitar un futbolista que entrou no descanso, tivo que marchar mancado Jordan por un corte na planta do pé, e Roque, a pé que estivo de inaugurar o marcador, continuamos co Portugalete 0, Compostela 0, e a 1:09 para que comece o encontro en Balaídos. Regresamos ao campo vigués para saber se xa podemos albiscar ou coñecer quen serán os protagonistas, Víctor.
10: Pois, de momento non, Rodri, seguimos en senter eses protas de, dos dous equipos á espera de que poidamos coñecer esas aliñacións. Que de momento non son oficiais nin no Celta nin no Málaga. Esto estamos agardando, ¿no? Porque nuns minutiños entendo que sí que xa coñeceremos eses protas dos dous equipos.
2: Albíscanse moitos trocos ou non? No, por o que escuitábamos nas previas.
10: Sí, pero é que a ver, algúns xa son obrigados, ¿no? Porque no caso do Celta, tendo en conta que ten as baixas de Yunes, de Antañón, de Borja Iglesias, de Aleix Febas, xogadores que non poden estar no día de hoxe, pois xa por aí xa podes contar que chegan as baixas, ¿no? Xa importantes no equipo, non? Pero a máis diso, pois é evidente que Claudio Giralde sempre fai rotacións, non? Así que entendo que hoxe pois non vai ser menos, e ademais tendo en conta, Rodri, que hai tres partidos en seis días. É dicir, sí, que o Celta xoga hoxe, algo do que se queixou tamén onte Clave.

0: De que ten partido hoxe, ten partido o mércores, non o xoves, o mércores en Chipre, diante do Monia Nicosia en Europa, e o sábado, é dicir, tampouco con demasiado tempo para recuperación desde o partido en Europa ante o Santander aquí en Balaídos. Tres partidos en seis días antes dese longo parón da competición. Veremos como os leva, porque desde logo con estas baixas que ten en os celestes, pois non é... sincero, ¿no? Hay que ver un poco pues qué pasa en el día de hoy, verse pues esos futbolistas que estaban tocados, pues acaban entrando, ¿no? Na convocatoria o en los próximos encuentros, ¿no? De momento son ausentes, de momento son baixa, de momento no puede tirar deles Claudio Giraldez, y no falamos de calquera, falamos de jugadores, pienso que con moito peso dentro do equipo, ¿no? Cuando ves que no medio campo, por ejemplo, como medio centro, en la convocatoria aparecen Ilaís Moriba, Miguel Román y Hugo Burcio, pues ves que está o equipo coxo, que ten dificultades, que ten lagoas en esa parcela do campo, e que moi probablemente pues Hugo Burcio, que aínda non tivo aparición nesta tempada, pues probablemente vai tela, ¿no? Nesta xeira de tres partidos consecutivos, ¿no?
1: E o xogador número 12, afección, con este horario, domingo, día de praia, quizáis algúns din, hai que aproveitar agora que logo xa veñen cinco meses seguidos chovendo. Non sei se acompañará ese público a Balaídos ou non.
0: Non sei cal será a entrada, teño a sensación de que non será mala para horario, para o que ti dis, para día de praia, porque un día extraordinario para estar na praia a esta hora, con esta calor. Pero sí que vin que había bastantes bancadas con entradas esgotadas. Es un río alto, el marcador alto non tiñan esgotadas. Luego xa depende dos abonados, ¿no? De que estean os abonados ou non estean. Pero sí que vai ser unha entrada, penso, preto dos 20.000 espectadores vai estar. Así que, a ver, tendo en conta que o equipo ademais, que creo que é outra das cousas a ter en conta, ¿no? Que se tío aficionado non lle das, pois é difícil. Mira, xa acaba de sair xa aliñación do Celta. Xa podemos dala, xusto, agora mesmo acaba de sair, que é a composta por Radu na portería, liña de tres centrais, Ollo Caidebú. Xa comentábamos que era moi probable que tivésemos algunha variación, pois entra o arxentino, o uruguayo, perdón, Sebastián Cáceres dentro da formación con Marcos Alonso e con Joel Lago, é dicir, Cáceres no central dereito, Joel Lago como eixe da zaga, central, neste caso, que fai de peche, e Marcos Alonso como central esquerdo. Para o carril dereito de primeiras parece que estará Javi Rueda, no esquerdo Sergio Carreira, no medio Ilaís Moribá, acompañado de Miguel Román. E para arriba, Ollo, o trío ofensivo no día de hoxe está composto por Hugo Álvarez, Ferran Yuzlá e Hugo González. Así que este é o 11 titular que, como sempre, Rodri non repite Claudio Giraldez con respecto ao anterior partido. É algo que non se produciu durante toda a tempada e que tampouco hai que extrañar de que non se vaya a producir pois tampouco neste encontro. Un 11 que, xa digo, sobre todo, o que nos trae ese debut de Cáceres, do futbolista chegado do América Mexicano Internacional Uruguayo, que está dentro da formación titular.
1: A gran novidade, xa veñen de escoitar agora as 12:55 minutos, ese 11 inicial do Real Club Celta. Entra o uruguayo Cáceres e nuns minutos coñecemos a do Málaga Club de Fútbol e analizamos como son eses primeiros sentimentos ante os 11 iniciais. Pero agora, a 4 minutos para unha, queremos repasar o que está sendo a xornada no fútbol español e galego nestes 12, 13 de setembro.

0: As 4 cuarto, Valladolid Oviedo. 6 y media, Mallorca Sabadell. As 9, Tenerife Leganés. El Embre, mañá, o Celta Fortuna, completa xornada recibindo o Eibar. Disputados onte, Córdoba 0 Almería 2, Granada 1 Albacete 1, Girona 1 Castellón 2, Cádiz 0 Las Palmas 1 e Andorra 1 Real Sociedad B 3, o Benres, Burgos 3 Ceuta 1. If you talk to the average teenager of today and you ask them what it is about rock and roll music that they like, the first thing they'll say is the beat, the beat, the beat, the beat. Primeira Federación. Partido no tempo de descanso. Racing de Ferrol 0, Real Unión de Irún 0. Tamén tempo de lecer, Arenas de Guecho 1, Zamora 2, para as 4, Fabril Ponferradina. 6 e cuarto, Cacereño Cultural e Lugo Coria. Onte, Mérida 3, Mirandés 4, Avilés 3, Unionistas 1, Unión Deportiva Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 3, e Pontevedra 1, Bilbao Athletic 3, o Benres, Baracaldo 1, Extremadura 0. Segunda Federación, partido en xogo en La Florida. Agora mesmo, Ecuador do segundo tempo, sen goles, Portugalete 0, Compostela 0. Tempo de lecer, Llanera 1, Alavés B 1. Primeiro tempo, Baskonia 1, Astorga 0. Para a tarde, ás 5, Arousa Guernica, Bergantiños Amorebieta, Coruxo, Rayo Cantabria e Marino de Lubanco, Ourense Club de Fútbol. Ás 7, Sestao River, Oviedo Vetusta, disputado onte, Eibar B 1, Ximnástica de Torrelavega 0. Terceira Federación. Partido no descanso na Xunqueira. Antón Vieites.
1: No tempo de lecer do Pontevedra B 0 Gran Peña 2.
0: Minuto marcador en el Viña. Miguel Álvarez.
2: 31 minutos de partido, Montañeros 0, Racing Vilalbés 2.
0: Para as 5 e media, Antela, Alondras. 6, Lalín Somozas, Porto Novo, Arenteiro e Sarriana, Viveiro. Onte disputáronse o Barco 1, Silva 2, Céltica 0, Boiro 2 e Arteixo 1, Estradense 1. E a unha, e completamos este repaso de marcadores, lembrando que está rematando o partido na Segunda Federación Femenina o Celtas 3, Osasuna B 0. Tamén comezou nesa mesma categoría o Eibar B, Deportivo B e o Avilés Vitoria. A triple representación galega nesta Segunda Federación. Gaño Racing Vilalbés, claramente. ¿Reacciona ou non, Miguel?
2: Pois non ten moita reacción a Montañeros. Empezou xogando todo o tempo no campo ofensivo do Vilalbés, pero agora pois, está moito máis equilibrado. De feito, agora falta perigosa, un pouco escorada cara a esquerda da portería do Montañeros. Está Martín López, Brais finalmente golpeou Adri Otero, petou unha barreira. Como dicía, o Vilalbés, a verdade é que foi mellorando co paso dos minutos, moitísima pegada, eses dous goles de Adri Castro e Javi Muiño. O Montañeros, pois eu creo que firmando se chega o descanso, porque foi baixando non atopa ideas, centros laterais que de momento están ben defendidos polo Racing Vilalbés, e van pasando os minutos con ese triunfo de momento dos verdi vermellos. 33 das primeira parte xa, Montañeros 0 Racing Vilalbés 2.
0: E albíscanse trocos ou non, Antón, na Xunqueira?
1: Bueno, veremos, porque sí que é certo que ten que modificar cousas o Pontevedra B, que xa remontou este resultado a semana pasada, xa remontou dos goles de diferencia que acabou vencendo por 2-6 ante o Londres, pero ten que modificar especialmente cousas porque está a chegar con bastante facilidade o Gran Peña, que incluso puido facer algún máis que dous. Veremos que decide facer Sergio Moreira neste tempo de lecer, que a xente aproveita aquí para estar á sombra porque vai moita calor no Manolo Barreiro de momento con este resultado de Pontevedra B 0 Gran Peña 2.
0: Por certo, chega o cuarto das Celtas, as Celtas 4, desta vez foi Nara, Osasuna B 0. Creo que xa saltan os futbolistas o céspede da Malata, Fer. Non sei se tamén albiscamos trocos nalgún dos dous conxuntos.
3: Non, van a seguir os mesmos 22 protagonistas. Estaba xa o Racing, xa levaba 3-4 minutinhos no campo con activación. É verdade que no final da primeira metade quedou mancado Mancisidor, o xogador do Real Unión, pero poido seguir, así que de momento seguirán os mesmos 11, tanto en Racing Club Ferrol como Real Unión, neste 0-0 na Malata.
4: Agora estamos nese comezo do segundo tempo, pero regresamos a Balaídos, porque Víctor López, agora sí xa sabemos quen serán os homes que terán fronte o Celta a partir das 2.
5: Sí, o cadro adestrado por Juan Funes, que os xoga no día de hoxe con Alfonso Herrero na portería, Rafita, Ángel Recio, Einar Galilea e Salinas, o futbolista cedido polo Español na liña defensiva, liña de 4, 3 para o medio, Pablo Martínez, o ex do Levante, Izan Merino e Dani Lorenzo, La Rubia caería máis cara a banda dereita, Joaquín cara a banda esquerda e arriba, como non, Chupe, como nove de referencia. Este é o cadro malagueño nun partido que asubía Carlos Muñiz. Por certo, que hubo un acto agora, Rodri, que acaba de suceder aquí en Balaídos, dese convenio dos 75 anos que lle dá o Concello o Celta para a utilización de Balaídos. En ese acto, o que se lle preguntou o alcalde da cidade, Abel Caballero, é precisamente por esta bancada de gol que está en reformas e a preocupación que existe de saber se estará xa disposta para o partido ante o Depor, para o primeiro partido do 2027, que é o derbi. Pois dixo que non descarta. Así que, así como o club parece que non daba moitas opcións desta posibilidade, e insiste o alcalde en que non descartan que estea rematada a obra. A verdade é que ten pinta de que lle queda bastante, pero estamos no mes de setembro. Aínda queda tempo, 3 meses e medio, para tela en condicións de cara ao derbi. Veremos se é posible finalmente que estea aberta esa bancada de gol e utilizala xa como estrea nese partidazo que será o choque entre Celta e Depor.
4: Pois aí está esa última nova, esa aínda esperanza por parte do Concello de Vigo de poder ter preparado para o derbi esa nova grada. Tamén dependerá de moito, posiblemente, da meteoroloxía. Se chove moito, as obras sempre se retrasan. E se non chove, xa se retrasan sen chover. Pois veremos, veremos. Como ben dís, Víctor, aínda quedan meses.
5: Aínda queda moito. Eu xa non diría de obras, porque en realidade o que, digamos, está armada xa a bancada, non? Agora xa é, tens que ir poñendo, evidentemente, quedan remates, non?
4: A decentala.
5: Sí, exactamente, adecuar despois todo, unha vez faz o edificio, unha vez faz xa tes feito isto, hai que poñer os asentos, os servizos, as escaleiras, as portas, demais. A ver, podría dar tempo, podría dar tempo. Non que está rematado, queda un pouquiño por rematar da parte superior desa bancada de gol, pero se isto vai ao ritmo que estaba indo, pois quizáis poida chegar, Sería, desde logo, moi boa cousa para ver un mellor aspecto de Balaídos e tamén para ver máis aficionados do Depor nas bancadas do Estadio Vigués, non?
4: Pois agardemos que así sexa. Contaremos, evidentemente, aquí na Radio Galega do Galicia Goles, como contaremos o encontro a partir das 2 da tarde. Agora, toca regresar a Malata na Primeira Federación, porque xa rodo o balón, tivo un achegamento, xa trememos, Fernando.
3: Sí, tivo un achegamento ao Real Unión, un saque nun centro, máis ben, de Javi Fontán, que a pique se estivo de chegar e caen Azcune, o dianteiro. Así que o primeiro, na bancada da Malata nesta segunda metade foi para o cadro visitante, que xoga de novo por medio de Javi Fontán, que levará a iniciativa o cadro de Ramsés Gil. Neste inicio, Pau Álvarez, xogando para o seu porteiro, para Lander. Lander controla o balón con moita calma, mentre non teña a presión dos dianteiros do Racing. Amagaba, indica Buján, xoga en banda. Aparece Álvaro Mateo para Lucas Angali. Lucas Angali que descarga mal para Merkelanz e será saque de banda para o Racing. Non sei que agardas desta segunda metade de peli.
6: Bueno, en principio non modifican excesivas cousas tanto un como outro en canto á estrutura, a mesma estrutura que na primeira parte. O posicionamento sigue sendo o mesmo agora mesmo do Real Unión de Irún, ese medio alto igualando na saída de balón do Racing, obrigándoñe a Lucas a xogar directo e defendendo ese ataque directo con Beñat por diante da referencia que é Alcaina. Os centrais non disputan e defenden ese ataque directo con Beñat. Posicionamento xa vemos agora para intentar afogar, recuperar ollo.
3: Ollo Corral Unión que proba o disparo despois dun erro tremendo na saída de balón de Fabio, pide perdón. O balón rexeitado remata nas mans de Lucas Díaz que...

0: Busca o solo directo para Arroyo. Vaya a anticipar Javi Fontán. Antes tocó Arroyo, pero será banda para o cadro do Real Unión, que nesta segunda metade seguiu algo máis decidido que na primeira, pero de momento sen inquedar excesivamente a portería de Lucas Díaz. Aí vai o saque de banda por medio de Javi Fontán, buscando a Ikaín Azcune, defendido por Gernova, que recupera o balón, soga para o seu porteiro, para Lucas Díaz. Outra vez o pelotazo buscando a Raúl Alcaina. Raúl Alcaina quería peitear, anticipa aí o central Jordi Pola. Era fora de xogo, así que balón para Real Unión no minuto 4 desta segunda metade, sen goles. Racing Club Ferrol 0, Real Unión 0.
1: Houve máis trocos no Compostela, entraron Damián Buba, ven de facerse o cuarto troco, entra para par, marcha Cescotos, levamos 75 minutos, rabuña un punto Compostela do campo de la Florida, Portugalete 0, Compostela 0. Ao final, confirmamos, están os mesmos 11 na Xunqueira ou non, Antón?
2: Houve un troco no Pontevedra, a ver se tratamos de averiguarlo, porque comezou de que maneira. O equipo de Sergio Moreira tivo unha oportunidade clarísima nas botas de Fer Iglesias nun centro en a pá dereita. Tirouse con todo de Maside no segundo pau para remachar ese férico que finalmente... alto por río da portería que defende Roy Grauman. A ver se podemos averiguar ese troco que fixo o equipo de Sergio Moreira, porque arriba continúa os mesmos, está Mete, está Oute. Veremos que o que fixo o técnico Granate. De momento estamos con 3 gastados desta segunda parte. Domina e de que maneira Pontevedra B, que quere remontar isto como xa fixo hai 7 días. Pontevedra B 0, Gran Peña 2.
1: Mesmo resultado, pero ten máis minutos para darlle a volta o Montañeros en el Viña. Acabaselle o primeiro tempo, Miguel.
3: Sí, xa chegando ao minuto 41, a verdade que non atopa ideas o Montañeros para recurtar diferenzas, con varios remates nestes últimos minutos de Dani Fernández, que parou sin problemas dous de San Tomé. O partido, como dicía, no, hai uns minutos máis equilibrado que no arrinque, polo menos en cuanto a chegadas dos dous equipos. Eso sí, o Vilalbés dous tiros a porta, dous goles, moitísima pegada. Agora tivo unha falta que se executou sen consecuencias, e de momento pois avanzamos co mesmo resultado, agora descanso xa por riba do 41 da primeira parte. Montañeros 0, Racing Vilalbés 2.
1: Confirmamos o final na Madroa, gañaron as Celtas, goleada as Celtas 5, Osasuna B 0, as Celtas 5, Osasuna B 0. 5 minutos xa 6, levamos na Malata, Fernando.
0: Xa 6, o Racing con problemas gordos para esa saída de balón, demasiado previsible. E ademais, pois, tendo perdas nesas saídas que propician ocasións para o Real Unión. Agora ten un saque de Curruncho, vai Merkelanz para o pañeiro balón, dende o recanto esquerdo, marca xogada. Saquentan os primeiros xogadores do Racing, agora comentamos que pode buscar peli con eles. Aí vai o saque de Curruncho, quere sair con velocidade de Buján. Na acción defensiva, xogando para Dani Ojeda, non vai chegar. Quentan no Racing, esquerdo, Unai Ropero, Saúl García, os últimos dous que chegaron, que xa debutaron, Raúl Blanco e Tien Eto'o. Peli, que pode buscar o Racing?
4: Bueno, pode buscar ese xogador que estamos comentando en todo o que levamos de partido. Ese xogador que interprete por diante de Fabio e de Bernal os espazos e lle dé certa continuidade. Está sendo un defecto nos partidos do Racing, sobre todo cando o rival lle obriga a facer ataque posicional, moi, moi grave esa situación de non encontrar ese xogador que se xa capaz de desequilibrar por dentro e darlle continuidade ao xogo. Aí o que lle permite hoxe ao Real Unión de Irún é axustar tempo e espazo para axustar a presión e poder recuperar como na situación anterior na saída de balón do Racing.
0: Que quere levar agora a ofensiva por medio de Álvaro Ramón, sempre aí ofrecéndose o dorsal número 17, o lateral esquerdo, para mí un dos destacados do partido de hoxe, Monju para outra banda, aparece na dereita Buján, métese cara dentro, soga nesa mesma banda, un poquinho máis atrás, con Miguel Leal, este aínda máis atrás para Gernova. Comeza a xogada dende os centrais, o Racing, Fabio, centralizando para Jesús Bernal, entre líneas, atopa ben a Miguel Leal, ten metros por diante, Migue, aí vai Migue, xogando para Raúl Alcaina, pode probar o disparo, Alcaina, salvou, vai xo pauso, sorda, sai o perigo, atrapa Lander, que ocasión máis clara do Racing, atopou a Raúl Alcaina, o seu disparo salvou no, un xogador sobre a liña, e o reseitamento Miguel Leal salvou no Lander, aí tivo primeiro peli o Racing.
4: Sí, outra vez, outra situación moi parecida da primeira parte no tiro ao pau.

0: Do propio Alcaina, outra situación de ataque rápido, outra situación de verticalizar rapidamente, encontrar ese xogador dentro para aproveitar a mobilidade de Alcaina en esas situacións. Bueno, o Racing é o que está creando esas situacións de certo perigo, porque en ataque posicional está moi cómodo Real Unión.
1: Pues ahí está, topando o camiño con eses ataques rápidos o Racing. De momento non chega o gol 9 da segunda metade. Racing Club Ferrol 0, Real Unión 0.
2: Nunha primeira federación onde temos outro partido en xogo tamén no segundo tempo, Arenas de Guecho 1, Zamora 2. A segunda federación, ademais desempate do Compostela en la Florida. Segundo tempo do Llanera 1, Alavés B 1. E chegando o descanso, Baskonia 1, Atlético Astorga 0. Quedan 2 minutos máis la prolongación. Canto queda para o descanso no campo de Elviña na Coruña, Miguel?
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol de Adri Otero, que fai o terceiro para o Vilalbés. A verdade é que está sufrindo moitísimo Montañeros. Outro gol máis do Vilalbés, nunha falta que parecía que non tiña consecuencias. Recuperación alta do Vilalbés. Apertura cara a Javi Muiño, o autor do segundo gol, que devolve a Adri Otero en o man a man, bate a Marcos Moreno. Estamos no 45 agora mesmo. Eu creo que vai a haber como 5 de engadido entre os 3 goles e a pausa para o Grolo. Montañeros 0, Racing Vilalbés 3.
2: Chega o terceiro tanto que xa case podería pechar o encontro. Quere pecharlo e pode pecharlo o Gran Peña ou ainda hai partido?
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Racing na Malata, o saque de Curruncho dende o lado dereito de Álvaro Ramón. Busco o segundo pau, remata, agora sí, a terceira sí, Raúl Alcaina catesta, entrou choreando na portería de Lander, pero entrou para facer o primeiro do Racing, o 10 da segunda metade. Racing Club Ferrol 1, marco Raúl Alcaina, Real Unión de Irún 0.
2: Anota Fer Raúl Alcaina, pero eu creo que teño que dicir unha cousa. Gracias, Emery.
1: Sí, sí. E tanto, porque aquí colle unos na outra esquina, pero oi, o remate era daquela maneira que o leuxolle a Lander Emery.
2: Por entre as pernas, Peli.
0: Sí. A ver, véncese moi, moi mal. Non mantén a posición básica, que aí con manter a posición básica o remate tampouco era excesivamente contundente. Aí vence en esa situación por estar mal posicionado, sobre todo mal nos apoios. Aí a partir de aí xa, claro, xa está desequilibrado e o remate, que un remate que era parable, pois converse en gol. Bueno, unha acción a balón parado onde o Racing xa nos partidos anteriores amosou moi boas maneiras e moi boa preparación, e cando non podes a través do xogo, pois as accións a balón parado son sempre determinantes no fútbol.
2: Pois chega o primeiro, marca Alcaina coa colaboración do Cancerbeiro, ainda así, moi bo remate picado, con moita intención buscando, pois xa que aconteceu, o erro do porteiro. Agora regresamos para saber como afecta este gol a Racing de Ferrol e Real Unión, que xa prepara trocos, por certo, pero viaxábamos cara a Xunqueira para saber se o Gran Peña quere matar o encontro ou o Pontevedra B revivilo, Antón.
4: Querer, seguro que quiere, pero de momento está mejor. O Pontevedra en los primeros 10 minutos de esta segunda mitad. Sí que es cierto que comienza a tener transición su equipo de Martín Blanco, pero o Pontevedra con la oportunidad de que narrábamos de Fer Iglesias, tivo 1-2, e otro remate de Masienda frontal que chapó ben o guardameta do Pontevedra do Gran Peña. Perdón, Roy Grauman está inquedando un poco, sobre todo a Fer Iglesias, a Gran Peña, que de momento ahora quiere defenderse con pelota, quiere defenderse con balón. Tengo una falta en tres cuartos de campo o equipo de Martín Blanco, veremos, para buscar a estrategia o para seguir tocando y tocando una otra vez, queriendo dormir o partido. Estamos con 11 minutos gastado esta segunda parte de Quino Manolo Barreiro. De momento, Pon 0, Gran Peña 2.
2: Peli, ¿agora qué? Minuto 13, segundo tempo, 1-0.
0: Bueno, pues ter a tranquilidade que non estabas tendo ata ese momento, sobre todo interpretar ben este momento do partido. Non vai a modificar en exceso o Real Unión de Irún o seu plantexamento. Posiblemente introduzca variantes en canto a xogadores que lle poden dar esa pizca de ser un poquinho máis atrevido ou ofensivo, pero en estrutura non vai modificar en exceso, penso eu. Imos a ver, e se modifica en estrutura, aí o Racing vai

0: con opciones de coger los tres puntos. ¿Pudo gañarlo en Valencia? Pudo. ¿Pudo gañar en Getafe? Pudo. Pero realmente o día que máis próximo estivo diso foi hoxe, ante un rival que creo foi inferior durante moitos minutos ao cadro vigués, pero que ao Celta, pois, evidentemente, non lle están saindo as cousas. Non lle están saindo nin en ataque, nin en defensa.
1: O que pasa que a frase lapidaria é quen queira criticar, que me critica a min. Non,
0: sí,
1: a ver, o que pasa que hai cousas que Claudio non pode facer. Logo, que fan son accións, decisións individuais dos xogadores. O propio Cáceres, acabamos de escoitarlo, recoñecendo seus errores no arrinque, pero hai xogadores que o mellor poderían estar a un nivel superior en relación a outros anos que estiveron no equipo.
0: Sí, está claro que a aportación de Williot, por exemplo, non é a outros anos, non? De momento tamén estábamos a dicir iso de Ferraz Juglache co gol. Pois a ver se no caso de Williot arrinca, non? Porque cando non tes a Borja, cando non tes a Iago, cando necesitas deses xogadores como Hugo Álvarez, como Suedberg, futbolistas que teñen gol, que teñen que axudar, non? Tamén nesa faceta, porque desde logo o equipo necesita buscar de outro sitio ese gol que non acaba de chegar como se espera polo número de oportunidades creadas, o número de tiros que tivo no día de hoxe o Celta. En realmente acabar cun só gol a favor, pois provoca que poida pasar isto, que nunha acción diría hallada na segunda metade, porque salvo o tiro aquel lonsano de Pablo Martínez cunha man de Radu, é que tampouco o Málaga, digamos, fixo opcións para facer goles na segunda parte. Sí que dominou o partido no inicio, pero non tivo oportunidades claras como as que tivo o Celta, que non as aproveito o Celta. Oportunidades moi, moi claras, como a de Suelte, por exemplo, incluso a de Carreira na primeira parte, que saca Herrero. Para min hai, evidentemente, unha necesidade de que os futbolistas estén acertados neses metros finais e de que teñan esa capacidade resolutiva que tiñan no pasado, non?
1: E unha cousa máis, antes de ir pechando Balaídos, que xa chegan os partidos ás 5 da tarde. Outra vez, reflexións da calor de Funes, sobre todo de Claudio, que falaba da calor. Ninguén di da calor nada, pero repetimos unha e outra vez. Quen queira saber quen, como e por que se poñen os horarios, está clariña na páxina de Transparencia e Información Institucional da Liga Nacional de Fútbol Profesional. Asociación Deportiva de Carácter Privado. Coque, reclamacións tamén os clubes, sobre todo os clubes, que son os que están marcando os horarios ou permitindo os seus empregados marcar os horarios.
0: Pero ata que pase algo grave,
1: xa, pero Robert, pero que o problema é que logo
0: outras tempadas Tebas aínda dicía que estaban vendo a temperatura, que se a temperatura non era axeitada que se cambiaba o horario. Este ano non, este ano dalle igual. Está pasando cousas como outro día en Xetafe a 37 grados, outro día
1: Vito,
0: en Valencia,
1: repetimos, quen lle paga a don Javier Tebas Medrano?
0: Sí, sí, por eso digo que antes había un certo decoro de tratar de maquillar esa situación, e agora hai unha permisividade que estará aí ata que pase algo grave.
1: Pero volveremos co tema dos horarios outra vez. Quen pon os horarios a Liga? Quen lle permite a Tebas poñer os horarios? Por que o Celta non protesta ante os horarios que lle pon un empregado seu? Porque é un empregado da organización a que pertence.
0: Fanno todos igual. Calan todos, todos dan por bo unha situación que só os adestradores, pois, ou ás veces os xogadores, protestan despois unha vez acaba o partido. Pero claro, claro que isto vai en presuízo do espectáculo. Isto está claro.
1: E os xogadores, perdón, repetimos, hai unha asociación de futbolistas españois chamada Sindicato de Futbolistas, que AFE, que non sei que pinta aí, que os xogadores non, que pintan aí pertencendo. Eu, a mí, se non respectan os meus dereitos, teño un sindicato que me pode defender, se quero telo, que teño moitos futbolistas e que non fai absolutamente nada.
0: Sí, sí, está claro que insisto, ata o día que pase algo e que algún xogador teña algo, esperemos que non, que ese día seguramente se dirán, isto non pode volver a suceder, e non podemos xogar con estos horarios e con estas temperaturas.
1: Víctor, alguna cosa máis?
0: Nada máis, que o equipo non para porque o martes a mañá xa viaxa camiño de Chipre, a unha menos cuarto da tarde, camiño de Chipre, 5 horas de voo, chegada a Larnaca para despois ir a Nicosia, o QSP, que é onde se xoga o partido, para dar a roda de prensa previa o choque ante o Omonia Nicosia.
1: Pois a preparar a maleta, Víctor, ata mañá.
0: Veña, ata mañá.
1: 6 minutos para chegar ás 5, un alto, buscamos descansos e tamén presentamos partidos das 5.
2: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega.

0: o teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Hola, son Isabel Pichel e xunto cun gran equipo estarei pola tarde na Radio Galega. Comezando na sobremesa con humor, conto coa colaboración de voces expertas para compartir asuntos do cotiá. Ciencia, innovación, saúde, cultura, percorrendo o territorio e navegando polas costas. Desexaría contar contigo. De 3 a 7. A actualidade, mellora galega.

0: Opina por las redes sociales, en Facebook, Instagram, Xe o antiguo Twitter.
1: E a esta hora chamamos a Grelo, buscamos los xogadores con mayor cobertura, con máis datos sempre disponibles, eses futbolistas. Grelo, a quen grelizamos no Levante Barça, César?
2: Pois tanto voume quedar por parte do Levante con Víctor García e por parte do Barça, quen senón, co Pichichi, con Rafinha.
1: Coma eles, ven a Grelo, a tua operadora móvil de telefonía en Galicia e terás fibra 600 megas, máis móvil 30 xigas e fixo por só 29,89 euros o mes. Sí, e podes engadir máis illas móviles por 5,90 euros o mes. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
3: Imos confirmar descanso na Primeira Federación. Alfonso Núñez, en Riazor.
4: Sí, estamos xa no tempo de descanso, engadiu 5 minutos o colexiado, unha primeira metade na que o Fabril tivo a maior ocasión no arrinque da mesma, fallou Adrián Guerrero e a partir de aí encontrou con moitas interrupcións, cartóns amarelos e a Ponferradina que aproveitou unha boa acción de ataque, un centro de Calderón o gol de Molina e na última xogada tivo o segundo. Moito que mellorar para a segunda metade, nos de Manuel Pablo, faltou claridade na liña de tres cuartos, no tempo de descanso Fabril 0, Ponferradina 1.
3: E a partir das 5, máis partidos que chega a Segunda Federación.
5: Galicia en goles. O espectáculo do fútbol. Na Radio Galega.
3: 4 partidos vamos a ir presentando protagonistas. Nace Iroas, Bergantiños, Amore Vieta, Antón Vieites.
6: Hola Robert, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde en Naseiro, a Soberga, a continuar coa xeira aquí na casa, porque o mércoles vencía e venceu 5-0 na Copa Federación, xoga por parte do equipo de Simón Lamas, Alberto Sánchez na portería, Joseda con Arón Sánchez, Nacho Pastore, Dani Jodar na defensa, René Pérez, Iago Gando, Iago Novo, tribote da medular, unha banda para Alex Sánchez, a outra para Coque Saiz, arriba Alex Pachón por parte do Amore Vieta, que empatou contra Arousa na primeira xornada, Murgo na portería, Iker Torre con Ekain, Ekaiz Prese, Asier Hernani na defensa, Eric Morán con Eder no dobre pivote, Muguruza na dereita, Josep Díaz na esquerda, enganche Ibai Cabo na punta de ataque, está echando en un partido que asubía o castelán leonés David García Presa.
3: Máis partidos, Novao, Coruxo, Rayo Cantabria, Gonzalo Alonso, boas tardes.
7: ¿Qué tal? Boas tardes, busco Coruxo a segunda victoria consecutiva con estes homes, Pablo Cacharrón en portería, Nacho Fariña, Juan Rodríguez, Guido e Álvaro Naveira na cobertura. Por diante, Álex Barba, Guille Pinín e David Fernández. E arriba, Iván Breñe, David Añón e Dani Rosas. E no Rayo Cantabria, Morales Baixero. Porteiro con Hugo Pérez, Álvaro Fernández, Gaitán e Héctor Mejía para defender. No círculo central, Junior Vita con Hugo Martín. Por unha banda, Mario Solorzano. Por outra, Javi García. Arriba, Boico e Jorge Castellanos. Asubiu o partido un asturiano, Álvaro Saeliz Espuga.
3: Na Lomba, Arrestreado Arousa, que recibo Guernica. Roy Portas, boas tardes.
8: Moi boas tardes, aquí estamos neste municipal da Lomba, onde os de Gonzalo Fernández queren buscar os tres primeiros puntos da temporada para isos a Irán. Con Chema na portería, defensa de 4 para Carlos Torrado, Pacheco, Remeseiro, Morante, outra liña de 4 por diante para Gabri Palmas, Concheiro, Hugo García, Iñaki Martínez, e arriba os dianteiros, os encargados do gol, Maceira e Martín Diz. Por parte do Guernica, de Javier González, na meta estará Oyer, defensa de 4 tamén para Paul Francia, Araz, Xavier e Joseba, outra liña de 4.

0: Julen, Manex, Antón Fruniz e John, e arriba os Killers, Kepa Vieites e John Ortiz, que venden a notar un doblete frente aos Bergantiños.
1: ¿Quién pita o partido?
0: Pita o partido Juan Francisco Morato, da delegación de Asturias.
1: Son as 5, agora repasamos marcadores, pero tamén xoga esta hora o Ourense Club de Fútbol en Miramar.
2: Precisamente en Asturias, o Marino, Sergio Sánchez sitúa a Denis en portería con Borja Álvarez e Álex Menéndez nas bandas, Mario Sánchez e Guaya no eixo da zaga, Basunto e Lora no centro do campo, Cueto e Luisen nas bandas, Samu Montes, Samu Pérez, a dupla atacante Jorge Cuesta, pon a Diego García en portería, Iván Muñoz por unha banda, Cera pola outra, Algis e Manu Buide no eixo da zaga, con Meli e Robus no centro do campo, Iker Punzano e Domi nas bandas, e Marquitos e Viti as referencias no ataque nun partido no que asubía o cántabro David Ruiz Martín.
1: 5 da tarde, marcadores no Galicia en goles, 13 de setembro. Comenzamos por la primera división, partido en xogo no Ciudad de Valencia, César.
3: Estamos a minuto 43 e medio da primeira metade de Levante 0, Barça 2.
1: Son definitivos os seguintes partidos na primeira división.
2: Celta 1, Málaga 1, Real Madrid 4, Rayo 1, Atlético 1, Elche 1, Osasuna 0, Español 2, Racing de Santander 2, Alavés 1, e Sevilla 1, Valencia 0.
1: Segunda división, un partido chegando a descanso.
2: 43 e medio, Valladolid 0, Oviedo 1.
1: Definitivos.
2: Sporting 0, Eldense 1, Córdoba 0, Almería 2, Granada 1, Albacete 1, Girona 1, Castellón 2, Cádiz 0, Las Palmas 1, Andorra 1, Real Sociedad B 3, e Burgos 3, Ceuta 1.
1: Na primeira federación temos un en xogo. Agora vemos no tempo de descanso, Alfonso Núñez en Riazor.
4: En Riazor, tempo de lecer, Fabril 0, Ponferradina 1.
2: Definitivos, Racing de Ferrol 3, Real Unión 2, Arenas 1, Zamora 2, Mérida 3, Mirandés 4, Avilés 3, Unionistas 1, Unión Deportiva Ourense 0, Logroñés 3, Pontevedra 1, Bilbao Athletic 3, e Baracaldo 1, Extremadura 0.
1: Na segunda federación, imos cos partidos a ver se hai puntualidade. Roy, na Lomba.
0: Pois empezou moi puntual este partido, un dispositivo electrónico que permite ver ata os segundos, minuto 1, segundo 24 deste Arosa Guernica.
1: Pois modernizámonos aí en Vila García. Na Lomba. Da Lomba a Obao, Gonzalo.
5: Un minuto da primeira metade, Coruxo 0, Rayo Cantabria 0.
1: A Seiroas, Antón.
6: Gol do Bergana, Seiroas, gol de Coque Sáiz para o Bergantiños. Adianta seu equipo de Simón Lamas, chamando o Bergan 3, primeira parte, Bergantiños 1, Amore 0.
2: En Miramar, 3 minutos, primeiro tempo sen goles, Marino 0, Ourense Club de Fútbol 0.
1: Ademais, segunda federación, 3 partidos na categoría femenina definitivos.
7: As Celtas 5, Osasuna B 0, Eibar B 2, Deportiva Banca B 0 e Real Avilés 1, Victoria 0.
1: Na terceira federación, partidos rematados.
2: Atlético Arteixo 1, Estradense 1, Céltica 0, Boiro 2, Barco 1, Silva 2, Pontevedra B 1, Gran Peña 2 e Montañeros 2, Racing Vilalbés 3.
1: E na preferente autonómica, os primeiros marcadores tamén definitivos.
7: Os dous no grupo primeiro, Pobra 2, Pol 2 e Dubra 0, Ordes 0.
1: No polideportivo, baloncesto, partido polo terceiro cuarto posto no Mundial de Alemania.
2: Estamos agora mesmo 34-24 no Ecuador do segundo cuarto. Gaña España a Alemania.
1: E no fútbol sala temos o partido do Parrulo.
7: Acaba de empatar o Manzanares a 5, pro intermedio Parrulo 1, Manzanares 1.
1: 5 e 3 minutos, Galicia en goles. Avisamos, temos porra, temos concurso, pero antes, César Méndez, estamos chegando ao descanso dun novo paseo do Barça diante do Levante.
3: Sí, hay 6 de engadido, estamos do 46, ainda quedan 5, por lo tanto, en un Barça que, bueno, que sí, que goberna o partido, pero xogando o tran-tran. Es decir, tivo, tampouco é que tivera moitas ocasións de gol, ¿eh? Chegou dúas veces, meteu dous goles, e a partir de aí, a dominar, a gobernar e a xogar o que quere o equipo de Hansi Flick na recta final da primeira metade con este 0-2 do líder no campo do Levante.
1: Hai gol na Lomba, Roy.
0: Primeiro gol na Lomba, pero é por parte do Guernica, erro defensivo por parte da liña defensiva, de quen vai ser senón, o balón que lle queda morto ao dianteiro a John Ortiz, que remata o pau e chega de segunda liña ao mediocampista Manex para remachar, pois a porta vacía, minuto 4 de partido, Arosa 0, Guernica 1.
1: 5 a 4 minutos, ya teníamos a Porra de Armariño.

0: Peñarasco Celta, con ese empate aún, agora temos máis sorteos.
1: Temos outra porra a do Getafe Depor, que principia a 6:30 no Coliseum. Entre aqueles que adiviñedes o resultado no teléfono de WhatsApp no 616-216-475, imos sortear, ollo piollo, 3 entradas dobres para estar en Riazor a partir das 7 este mércores no Depor Sevilla. Así que 3 entradas dobres para o Depor Sevilla, mércores a 7 en Riazor, coa porra do Xetafe Depor, que principia ás 6:30. Para participar, o WhatsApp 616-216-475.
0: Pois entradas para ese partidazo. Ainda hai 1:25, pero o longo doxe tamén temos máis entradas.
1: Así é, temos 4 entradas dobres para o Racing de Ferrol Baracaldo, vindeiro sábado 19 de setembro na Malata. Se queredes unha desas 4 entradas dobres que temos, enviad a palabra Racing o WhatsApp 616-216-475.
0: Temos descanso na segunda división.
2: Valladolid 0, Oviedo 1, vale o gol de Carlos Domínguez.
0: E aínda un ratiño para chegar ao intermedio no partido do líder do campeón do Barça, César.
3: Sí, estamos no minuto 48, quedarán polo tanto aínda, bueno, 2:30. 48:30 no Barça, por certo, partido un pouco accidentado, porque tivo que ser sustituído Gerard Martín, de feito está quecendo Christensen por un cobadazo que penso que fortuito, de Víctor García, pero o tema é que comezou a sangrar abundantemente, ollo pelota, a ver se pode chegar la min. Cun dos centrais do Levante, o pase atrás, bueno, a peques de meterse nun líder a Manu Sánchez, creo. Lateral zurdo do Levante, pelota para o equipo de Luis Castro na recta final da primeira entrega, quedan 2 minutos. Para chegar ao descanso, 0-2, gaño líder.
0: A mellor nova na segunda federación, ese bo arrinque do Bergantiño nas Eiroas. Antón.
4: Sí, que busca o segundo, xa, centro, parte dereita, apareceu máis pequeniño Iago Novo no punto de penalti para rematar de testa ese balón que se marchou alto, pero comezou dominando o equipo de Simón Lamas, agora defendéndose, porque quenda para atacar para o Amorebieta, que hoxe viste dunha cor pistacho verde aquí na Seiroa, sobergan que aguanta. Aí a embestida agora do Amore, xogando en campo propio, ainda ese balón que ven cara a banda dereita, ven a recibir Caín Díaz, aí está o de Donosti, xoga cara ao seu lateral, ese balón que se vai a perder pola liña de banda, recupera o Bergan, divisoria aos dous terreos de xogo, xa gaña o Bergan de Simón Lama na Seiroa, 7, primeira parte, Bergantiño, sun Amorebieta, 0.
0: O arringue do Bergan co gol, mal arringue, coa derrota provisional do Arousa na lomba, Roy.
5: Está agora o Arousa intentando levar o ritmo do partido, intentando controlar no medio do campo, pero non é quen. Saiu finalmente o Arousa con liña de 5. Entendemos que para defenderse desa dupla atacante do Guernica, pero polo de agora non está a surtir efecto. Saca de banda o lateral do Guernica, Paul Francia, minuto 7, Arousa 0, Guernica 1.
0: E entre medias, un partido de clásicos dos últimos anos, Novao, Coruxo, Rayo Cantabria, Gonzalo.
6: O equipo verde que intenta coller o mando do partido despois dun inicio igualado, primeiro achegamento despois dun centro dende a dereita, remate de cabeza de Álvaro Naveira, incorporado ao ataque, chapouse en problemas morales, agora hai falta sobre un xogador do equipo que prepara Javi Pereira, movendo atrás, tocando a cobertura, pelota para Guille Pinín, estamos a no minuto 7 do primeiro tempo, Coruxo 0, Rayo Cantabria 0.
1: Hai gol no fútbol sala, marca o segundo Parrulo, marca Brian na frontal da área, un disparo raso tras aproveitar o seu propio rexeite, quedan 4 pro intermedio, Parrulo 2, Manzanares 1.
0: E tamén Rodri pouco para chegar o tempo de descanso, no partido polo bronce do Mundial de Baloncesto.
2: Achégase Alemania no marcador, España 38, Alemania 34, 1:49 para finalizar o segundo cuarto e chegar ao descanso.
0: E falando de descanso, o de Valencia, César Méndez.
3: Sí, agora sí, final da primeira metade. Vale os goles de Xavi Espara, de Lamine Yamal para o equipo de Flick. Descanso, Levante 0, Barça 2.
1: Descanso no sofá de Tifón Muebles, salóns, dormitorios, sofás, colchóns e moito máis. Nas tendas Tifón Muebles Vigo, Santiago ou Arteixo. Tifón Muebles, número 1 en calidad de prezo.
0: Con Tifón ampliamos máis consellos e a volta de pausa, máis fútbol de segunda federación, onde hai gol, Rodri.
2: Gol de Marquitos para o Orense Club de Fútbol en Miramar, no primeiro achegamento, a primeira contra, o centro lateral e fusila Marquitos por baixo para poñelo primeiro, Marino 0, Orense Club de Fútbol 1.
0: 5:09, que quente está a tarde, non son o climatolóxico, senón tamén no futbolístico, no deportivo, Galicia en goles.

0: Opina polas redes sociais, en Facebook, Instagram, Xe o antigo Twitter.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: ¿Qué tal? Son Paco Santos e esta temporada traemos lo Galicia en Goles a semana, de luns a venres de 2:30 a 3 da tarde. Víctor López, Javi Torres, Pedro Pablo Alonso, Andrés Vieites, Toni López e o equipo do Galicia en Goles. Os deportes mellor a galega.
3: 5-10, as porras abertas, os premios no Galicia en Goles.
4: Primeiro, temos 4 entradas dobres para o Racing de Ferrol para Caldo. Próximo sábado 19 de setembro na Malata. Temos 4 dobres, como digo, de Fondo Norte. Se queredes entrar no sorteo dunha delas, enviade a palabra Racing o WhatsApp 616-216-475. Pero que ademais, nese mesmo teléfono de WhatsApp podedes participar na segunda porra do día. Getafe de por principio a 6:30. Ata esa hora podedes enviar o vosso resultado nese WhatsApp 616-216-475. Imos sortear 3 entradas dobres pro Depor Sevilla este mércores a 7 en Riazor.
3: A borra 616-216-475. Xa foi collendo sitio Alfonso Núñez, por se non lle tocaba entrada en Riazor, porque xa está en Riazor neste Fabril.
4: Durme ali.
3: Pode quedar aí.
5: Non era mal sitio, eh.
3: Aí pal Corvip agora, aí hai zona.
5: Por iso hai espazos, ollo, máis cómodos que moitos fogares, xa digo. Non era mal plan, pero non, aínda queda bastante pro mércores. Temos aínda fútbol aquí en xogo en Riazor nunha segunda metade que moito ten que traballar o Fabril, porque a Ponferradina, ben o coñecemos todos, se está empregando un pouco as súas armas de agarróns, de perdas de tempo, neste arrinque de segunda metade, e o partido complicado, para un Fabril que non atopa o camiño do gol, que vai perdendo despois dese tanto de Molina no minuto 35 da primeira metade. Non fixo trocos Manuel Pablo, estamos xa no 4:30 desta segunda metade, busca o gol do empate o Fabril 0, Ponferradina 1.
3: Volvemos ao fútbol da Segunda Federación, pasamos polo Bao nese 0-0 do Coruxo Correio Cantabria. Gonzalo.
6: Ataca o equipo de Javi Pereira. Iván Breñé buscando a Álvaro Naveira. Este entrega no círculo central para Alex Barba. Ergue a cabeza, vai repetir co 18. Naveira entregando, raseando de novo para David Fernández. Apertura no outro costado para David Añón. Solta de primeiras, non controla Nacho Fariña, e o que retrasa para o porteiro ex do Coruxo, Álvaro Fernández, o futbolista do Porriño. Ese envío de Luis Morales, que se marcha directamente fora. De novo saque de banda para o Coruxo, que tivo aquel achegamento co remate de cabeza de Álvaro Naveira. Tamén un disparo despois de Hugo Martín para o Rabio Cantabria, que petou nun xogador, aínda sen oportunidades moi claras. De novo Coruxo intentando profundizar por banda a dereita. Pelexa de David Añón, vai perder o esférico. O último en tocar foi o xogador do Rabio Cantabria. Banda para o conxunto local. Minuto 11, case 12 da primeira metade. Coruxo 0, Rabio Cantabria 0.
3: E vamos a seguir o asentón, Antón, con esa victoria parcial do Berga.
7: Co primeiro córner a prueba da Marbieta, que resolveu ben o equipo de Simón Lamas en consecuencia na área do Bergantiños. Agora banda esquerda, lateral, aí está Jodar, quere meter cara adiante, toca co perna un futbolista do Amore, buscando a Chani na punta de ataque, saca co testarón o ex do Fabril, ese férico que queda morto. Joseda, que cede cara Alberto Sánchez, que controla e reventa o esférico sobre o Ceuda Seiroas. Vai a buscar a Iago Novo, toca coa testa e de novo ese esférico vai a favorecer no círculo central a Morevieta por mediación de Eric Morán, de todo un mítico do fútbol español, ex da Ponferradina, que de novo controla para distribuir e para meter o Berga no seu campo propio. Eric na curta, cara central zurdo, cara e Kites presa, aí está habilitando na banda esquerda para que reciba a Sierre, de novo xogando o Amorevieta por mediación de Eric Morán. Círculo central agora sobre o lado dereito do ataque do equipo do Amorevieta, quere meter cara adiante, ese frío que vai a recuperar o Berga ben por mediación de novo de René, xoga cara a Iago Novo, aí está o capitán abrindo na banda dereita, cara a Coque, que pide a falta, non entendo, colexiado, recupera de novo a Morena Seiroas, 16, primeiro tempo, Bergantiños 1, Amorevieta 0.
3: Outra boa nova de Miramar, con esa victoria parcial do Ourense Club de Fútbol.
8: Nese primeiro achegamento do conxunto galego, que estaba sufrindo as acometidas

0: do equipo dirixido por Sergio Sánchez. Primeiro, un centro de Samu Pérez dende banda esquerda. O remate marchouse alto, tivo que tamén actuar Diego García. E un man a man do ariete de Samu Montes, que viu demasiado pequena a portería e mandou una tamén alto. Na acción seguinte, o tanto de Marquitos, que calmou as ansias, os ánimos do conxunto Luanquín. Estamos con 15 minutos, Marino 0, Orense, Club de Fútbol 1.
1: Na lomba, Roy.
2: Téntase agora repoñer o equipo Vila García a través dos seus carrís, a través de Carlos Torrado e de Martín Diz, con tres boas galopadas dos carrileiros. Tentou agora dende máis de 30 metros o dianteiro Maceira, pero atrapou moi ben o Oller. Son agora bos minutos de control e de tentar darlle esa profundidade, esa amplitude varosa na búsqueda pois do empate. Minuto, estamos xa no minuto 15 con ese Arosa 0, Guernica 1.
1: E temos descanso no fútbol sala e no baloncesto, no mundial, no partido polo terceiro e cuarto posto.
0: 4 arriba o conxunto español, España 40, Alemania 36.
1: Tamén no fútbol sala.
3: Na Malata, coa vitoria momentánea do conxunto Ferrolán, o Parrulo 2, Manzanares 1.
1: Canto fútbol internacional pendente do City United, que é o partido estelar en Inglaterra. Remata, está a piquer de rematar en Alemania, o Leipzig 5, Hamburgo 0. Estreouse na volta en Kunku como goleador nun partido no que Antonio Nusa, o sueco, está sendo a estrela. Ademais, rematou en Italia o Lecce 3, Monza 2, na Premier o Coventry 0, Brighton 5, exhibición do conxunto do Brighton nesta liga inglesa, e tamén acaba de rematar o partido correspondente a League One, Lille 2, Troyes 0, con goles do irmán de Mbappé e de Thiago Santos.
4: Penalti en Riazor.
1: Alfonso Núñez.
4: Penalti en Riazor a Proldo Fabril. Imos ver, lógicamente haberá revisión. Era unha acción a que estivo moi listo Kevin, buscando as costas da defensa. O erro entre defensa e porteiro, apareceu o dedo Fabril, non puido definir, pero na segunda, na terceira acción, mellor dito, no terceiro disparo, o colexiado sinala a man. Haberá que ver, será o brazo que tiña apoiado nese acción defensiva, ou se o colexiado dá validez a súa decisión e sinala penalti, vai acudir a esa revisión. E polo tanto, estamos nunha acción importante, no chegando desde a segunda metade, revisión, posible penalti a Proldo Fabril.
1: O que pasa é que se o pitou de primeiras, xa é un dato positivo, non?
4: Sí.
1: Porque é raro, a non ser que haxa unha toma moi, moi, moi diáfana na primeira, da primeira federación, é raro que troquen decisión.
4: Veremos, porque Nafti é un máis, nas revisións, nas revisións, mira, anularon un gol a Ponferradina e tres minutos, con fora de xogo clarísimo, pero por se si acaso estaba ali Nafti, vendo, botando unha ollada co cuarto árbitro.
1: El mando delegado, habitualmente, el primeiro manda avanzadilla pues, que o delegado.
4: Os está él, en todas, moi preto, agora facendo pantalla, non? O cuarto árbitro, para que deixe só ao colexiado que está revisando a acción. Hai xogadores ali, xa do Fabril, protexendo tamén o punto de penalti. Tres da Ponferradina.
1: Como saben, como saben? Sí, como coñecen sí. O rival, aquí, como coñecen?
4: Aquí está todo...
1: E quiso pasou o Celta Fortuna o ano pasado, cordo, precisamente coa Ponferradina, que lle foron ali a pisar o punto de penalti.
4: Sí, sí, pois é Álvaro Fraga o que está ali protexendo o punto de penalti, tamén o colexiado moi preto, co cal non hai opción de que... pisen aí os xogadores da Ponferradina, e o colexiado, pois, revisando... Veremos, nas últimas accións, a verdade, en Riazor, no partido do Fabril outro día, e tamén no feminino pasado Benres, pois as revisións quedaron sen efecto ante a decisión primeira dos colexiados e das colexiadas que dirixiron ese encontro. Veremos cal é a decisión de Gerard Rius, que está moi atento, oxe novamente con contraluz tamén nesa posición, non sei se tiveche desopción aí de ver... A xogada repetida.
1: Non sei moi claro, pero fiámonos do árbitro, fiámonos do árbitro.
4: Claro, o xogador do Fabril, co que San José era o que disparaba, non o duvidaba. Agora chegase tamén Manuel Pablo, están botando unha repetición na videopantalla.
1: E a xente di, veña árbitro, pita dunha vez o penalti que non vamos estar ata mañá.
4: Sí, non sei ata que punto é legal ou non. Os xogadores da Ponferradina din que se ve moi claro que non hai man.
1: ¿Qué van a decir?
4: A decisión, camiño xa dos tres minutos.

0: Pois o que sempre dicimos, non?
1: Ata que hora non se fai de noite? 9:30, 10, non? Pode estar aí.
0: Non sei, pero xoga o Depor a 6:30.
2: Claro, vayan apurando.
0: Claro, hai presa, hai presa por marchar. A acción, dende logo, ten que ser dubidosa porque está tardando moitísimo o colexiado. El non o dubidou na... en directo, os xogadores da Ponferradina falando co asistente, dicindolle que é moi claro que non é man. O colexiado segue botando unha ollada ás imaxes, unha máis para a colección desta primeira federación, estas revisións eternas, berros de fora a fora da afección da Ponferradina, o colexiado que sigue coa man na orella, tamén botando esa ollada ás imaxes, que non poden ser moi claras porque outro día máis o sol.
1: Pero cando non están, cando non están claras, sempre a decisión arbitral, a primeira decisión arbitral. Que aí non te podes botar atrás. Iso é o que cando non é claro, outra cousa que sexa unha cousa diáfana.
0: Sí, sí. Xa digo que ademais ten a curiosidade, non, de poñer esas imaxes. Aí vai coa decisión e di que é penalti. Sinala penalti o colexiado. Non entenden a decisión.
1: Para todo isto votamos case 5 minutos.
0: Sí, sí. Pois mira, comezou no 54, estamos no 58 e medio. 4 e medio, 4 minutos e medio. O colexiado está explicando aos xogadores da Ponferradina a súa visión da acción. Ata 4 xogadores recibindo aí as explicacións. Non están moi de acordo co colexiado. Seguen discutindo con él.
1: Pero que saque algún cartón, que saque algún cartón.
0: Que non, digo que non pode ser. É dicir, se atardas moito na revisión, ese por riba estás un minuto explicando a xogada. Rubén, que tamén acude o xogador do Fabril ao colexiado, pedindo man. E o colexiado que xa se dirixe cara a área. A decisión xa non se vai mover. É penalti a prol do Fabril. En este minuto 59, 14 da segunda metade, seguen eses berros de fora a fora da afección da Ponferradina. Agora xogadores da Ponfe que van cara ao xogador do Fabril que ten o balón na man. Intentan pisar novamente ese punto de penalti, segue protexido por ata 3 xogadores do Fabril. E agora sí, por fin, chega o colexiado.
1: Puf, pero colexiado ten non un arma, un instrumento, unha ferramenta que é o cartón amarelo. E o da Ponferradina parece que teñen bula nesta categoría.
0: Pois aí está, 6 minutos despois da acción, preparado Adrián Guerrero, o xogador do Fabril, o ex do Ourense Clube de Fútbol, o que asume a responsabilidade para lanzar, o porteiro Álex Domínguez baixo paos, con moito movimento, está preparado Adrián Guerrero, vai o xogador do Fabril coa dereita, o disparo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, do Fabril, gol de Adrián Guerrero. Que ben executou a pena máxima, enganou o porteiro da Ponfe, coloca o empate no electrónico, 15, segunda metade en Riazor, gol do Fabril, gol de Adrián Guerrero, Fabril 1, Ponferradina 1.
1: Riazor, que lembremos é protagonista do sorteo da porra do Depor, o vindeiro mércores Depor Sevilla.
3: E temos 3 entradas dobres para acudir ese partido, mércores a 7 en Riazor Deportivo Sevilla, coa porra do encontro que xoga o primeiro equipo, pois en pouco máis dunha hora, Getafe Depor, principia 6:30 no Coliseum. Temos esas 3 entradas dobres que imos sortear cos acertantes. Entre os acertantes do resultado, no teléfono de WhatsApp 616-216-475.
1: E tamén temos entradas, xa que falamos do Fabril, da Primeira Federación. Vindeiro, sábado 4:30, o Racing na Malata.
3: Contra o Baracaldo temos 4 entradas dobres. Se queredes unha, se queredes entrar no sorteo, enviade a palabra Racing a ese mesmo WhatsApp 616-216-475.
1: 5:24, e o Ourense Club de Fútbol que segue mandando diante do Marino de Luanco.
4: Dominando e incluso a pique estivo de marcar o segundo nun centro pechadiño, saque de Curruncho, que peiteou Algisi, que tivo que sacar unha boísima man Denis, o cancerbeiro asturiano, e no rexeite, cando Robus estaba a piques de engatillar e marcar o segundo, tivo que chegar quen senón Lora para despexar o que xa se cantaba como o segundo. Samu Pérez, o atacante do Marino, que

0: tivo que ser substituído, entrou Morales, 24, primeiro tempo, Marino 0, Ourense Club de Fútbol 1.
1: Pasamos de novo por Lobao, Coruxo, Rayo Cantabria, Gonzalo.
2: Está chegando máis e mellor o Coruxo, acumulando oportunidades. A última máis clara nun disparo dende o balcón da área de Álvaro Naveira, que se foi o pau dereito da portería de Luismi Morales. Agora ten problemas o Rayo Cantabria para chegarse a meta, defendida por Pablo Cacharrón. Saque de meta para o conxunto cántabro, que perdía na primeira xornada ante o Sestao. A presión alta iniciada aí por Iván Breñé, e a continuación David Añón toca coa cabeza Álvaro Naveira, o balón sobre o aire do campo do Bao, impúxose por arriba, aínda que en falta Junior Vita. Acción de novo, balón parado para o conxunto verde, xa no minuto 24 deste primeiro periodo. Coruxo 0, Rayo Cantabria 0.
1: Que está cumprindo, facendo deberes, porque foi a un bon sitio e o Bergantiños, Anxo.
3: Foi a Mesía, as tellas Berea, Collelas, que son as de maior durabilidade no mercado. Son tellas Galicia, calidade para toda a vida, con calidade de garantía durante 50 anos. Asegura a súa correcta instalación co sistema de montaxe Berea Sistema, que somos nace da nosa terra, o que somos é Galicia, calidade. Máis información en texasberea.com.
1: Antón, moi superior o Bergan ou o Morevieta resiste?
4: No, nos últimos compases do partido sí que está mellor Amore, que está chegando xa para Ceuta en dúas ocasións. Alberto para evitar o empate, está a ter balón o equipo que ver Barallón Castillo, e ademais o Bergan, que entre algúns problemas físicos que tivo Coque, que tivo tamén especialmente Jodar, que non vai a poder continuar, vai a ser substituído o lateral esquerdo do Bergan, Dani Jodar. Vai a entrar Manu Roca, o ex do Atlético Arteixo, no seu canto. Xa leva 3-4 minutos con 10 o Bergan, e iso quero aproveitar o Amorevieta para empatar o partido. Agora vai a ser saque de porta a prol do Bergan, vai o troco, vai a entrar Manu Errocal de novo, 11-11, Naseiroas coa mellor nova que está gañando o Bergan, que tivo segundo nunha oportunidade clarísima, de ya ahogando, e que aquí cantábamos o gol. De momento 28.5, aproveitamos porque hai pausa para o golo Naseiroas. Bergantiños 1, Amorevieta 0.
1: E pausa na primeira división, César Méndez, que porque está o partido parado.
5: É que non é que este parado, é que non se reanudou aínda a segunda metade, porque houve un problema na bancada, algún tipo de emerxencia médica, vale? Obviamente non enfocan as cámaras, pero que había, estaban, por exemplo, había varios futbolistas do Barça e do Levante conversando co colexiado e mirando cara a bancada. Agora, afortunadamente, agardemos que todo quede nun susto. Agora reanudouse o partido en marcha, segunda metade deste Levante 0, Barça 2, entrou con o equipo de Flick, quedou no vestiario Gerard Martín, entrou Christensen, 0-2, gaña o líder no campo do Levante.
1: Quedan dos minutos para chegar a 5:30, a esa hora comeza un partido da Terceira Federación no campo do anexo da Moreira, Anxo.
3: Así é, entre o Antela e o Alondras, por parte do equipo que dirixe Bruno Gómez Cid, que vende gañar na estrea pola mínima ante o Viveiro. Xogará Bruno Pío na porta, Zúñiga, Boán, Nico Peruzzo e Pucho na liña defensiva. Dobre pivote para Bellido e Sandro Raposeiras, Charlie unha banda, Mauro Sabucedo na outra, arriba Tumbeiro e Pedro Castro, por parte do equipo de Rafa Villaverde, que viu como o Pontevedra Vella remontaba un 2-0 e acabou perdendo 2-5 na estrea. Brais Pereiro na porta, Aitor Aspas, Abel Martínez, Lope Quinteiro, Diego Rodríguez na liña defensiva, Hugo Rodríguez, Copa e Brais Bernardes no centro do campo, unha banda para Yelco, a outra para Luis Mín, a punta Manufre, a subía Dani Crespo Moya. Tiven que pasar por Mister Asubío para comprobalo. Nado en Málaga, pero pertencente a delegación santiaguesa.
1: Muy bien, muy bien. Hombre, con esos apellidos...
3: Dani Crespo Moya.
1: Crespo Moya. Daniel Crespo Moya, Daniel Crespo.
3: Al final todo empieza y remata en Málaga. No sé cómo pasa.
1: ¿Qué pasa, César Méndez, no cita de Valencia?
5: Penalti a Prolo Barça. Primero se ha pedido el amigo penalti por una posible mande-mandi. Mandi, dúrmese nos laureis, non sei que pasa. Mira, para min eso xa pode ser penalti xa.
1: El logo di.
5: Ah, no, el logo di,
1: para que non teña que vir o bar, espera que me pega risa.
5: A pelota queda morta, Rafinha que a quere roubar e Mandi que lle mete un hachazo por detrás. Peña.
1: Peñame. Para que non, para forrar tempo, é dicir, xa.
5: Que cousa, pero é moi desagradable esta acción.
1: Que, é para que forrar cosa... tempo, para que o do barrando vide.
5: Que cousa tan lamentable nun fútbol da primeira división. Bueno,
1: a forrar este tempo, Xa non houve ni que revisar no bar. Veña, dalle.
5: Nada, Bailamín, para acabarse, non estaba xa sentenciado o partido,

0: Porra, Anxo, que nos leva, como non, a ese Xetafe Deportivo que comeza menos dunha hora.
1: A porra do Xetafe D, porque principia a 6:30 e imos sortear 3 entradas dobres para estar no Depor Sevilla, mércores a 7 en Riazor, entre aqueles que debiñedes o resultado, así que non o dúbidedes, enviade a vosa porra no WhatsApp 616-216-475. Correcto, 616-216-475. E xa entregamos as 4 entradas dobres para o Racing Baracaldo, que van para Rodolfo Donas de Ferrol, Vanessa Filgueira de Narón, Anabel González de Fene e tamén de Fene Carlos Braje. Así que moitos parabéns para eles 4. Aquí foi por orde de chegadas. Para eles 4, pagas.
0: Racing Baracaldo. O Racing que volve a reenganchar e ilusionar despois da vitoria. Doxe pola mañá, moi bo partido diante do Real Unión 3-2. O mesmo que agardamos en 55 minutos no Coliseum. Anxo Tato, outro dos partidos da xornada.
1: O Coliseum, no partidazo da xornada no camión da Junquera, porque en vehículos industriais hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por seguridade, profesionalidade. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122, automoción lajunquera.com, patrocina o partidazo da xornada, Xetafe Deportivo.

0: Vai avisado por Víctor López, que estivo aí uns días en Xetafe. Supoñemos que vai protexido pro sol, pra calor. Javi Torres, Coliseo, moi boas tardes.
1: ¿Qué tal, Robert? Muy buenas tardes, ointes de Galicia en goles. Viña avisado por Víctor López que o calor era realmente abafante. Afortunadamente son as 5:30 da tarde, non as 4, nin as 3, nin as 2. O calor en Madrid é tremendo no día de hoxe, 32 grados a arestora. Aquí no Coliseo, un Alfonso Pérez Muñoz que está en obras en esta zona de prensa pegadiño os banquillos dos dous equipos e o Depor que busca a terceira victoria consecutiva ante un Xetafe que vende empatar co Celta. Nos azulóns son baixas.
2: Javi, o que non visitar o Coliseo dende hai tantos anos?
0: Frena.
2: A última vez que fuches xa era Alfonso
3: ten,
2: Pérez,
3: xa non ten a peligro.
2: Pero agora xa non ten eses nomes.
1: Hai Coliseo, solo.
4: Saída dun córner, perdón a primeiro Ferran Seco, pero no receite aparece novamente Guerrero para fusilar, para meter o tanto, para facer o segundo do seu equipo. Protesta Ponferradina, pero semella que está botando unha ollada a revisión. Veremos se dá validez finalmente. Chegou o segundo do Fabril no 30 da segunda metade. Fabril 2, Ponferradina 1.
0: Javi Torres, ves, unha paradiña e gol do Fabril.
1: Sí, el gol do Fabril, moi boas novas. Decía antes que no conxunto azulón son baixas Romero e Femenía, pero está toda coa cana preparado. Que importante que xa temos os 11 confirmados por parte dos dous equipos. No dé por un troco, como todos agardábamos, con Leo Román na portería, na defensa Chimo Navarro, Lucas Nubi, Josema Jiménez, Cuallata no centro do campo. O debut como a titular de Marc Casado xunto a Matucci e Mario Soriano. Por ali está Luis Micru de enganche na dianteira, Bill E. Pierre-Emerick Aubameyang. Por parte do conxunto de Pepe Bordalás estará David Soria na portería, este home que leva 195 partidos como titular. Na defensa está Boselli xunto a Gené Gudel e Mojica no centro do campo. Mangala, Mario Martín e tamén está Terrás por unha banda, por a outra está Satriano. E home, está xa ofensivo no día de hoxe o técnico Pepe Bordalás, con Enes Unal e Iván Azón.
0: Que xa xogou con dous puntas outro día, con Satriano,
1: sí,
0: e
1: Satriano, pero se xoga tamén Satriano, tamén xa xoga Satriano, pero
0: meterá caso, Iván Azón banda. Outro día meteu a Iván Azón na banda tamén, sí.
1: Pois pode ser, Pois pode ser que Iván Azón este máis escorado unha banda e Satriano en es unha la arriba. E a subía un clásico, non? De Burgos Benguachea.
0: Home, don Ricardo, para amenizarnos a tarde. É o propio.
1: Para pasar unha boa tarde, exactamente, aquí en Madrid, e disfrutar da súa presenza. Eso sí, agora están saltando os aspersores, Robert, para refrescar un poquinho o campo, porque fai falta no día de hoxe, porque

0: que evidentemente las temperaturas son realmente muy muy altas, y Odepor que ven con todo, que ven muy pero que muy animado, que pernocta esta noche en Madrid, regresa por la mañana, xa directamente para adestrar, porque o mércores xa chega ao siguiente partido, que non é outro que na casa ante o conxunto do Sevilla.
1: Pois son as 5:39, é a última hora dende Xetafe. Agora no descanso dos partidos da Segunda Federación. Estamos de novo con Javi Torres tamén. Abrimos circuitos con Fernando Romero, que está hoxe despois de Ferrol. Hoxe está en plan Gonzalo Alonso.
2: Haciendo un Gonzalo Alonso.
1: Gonzalo.
2: Tapando churrasco.
1: No, Gonzalo está coas empanadillas de Coruxo, que esos irán pro descanso. Gonzalo, hai descanso de empanadillas ou non?
3: No, ainda non hai descanso, calor abafante, o que estamos vivindo xa aquí.
1: Hai moita xente na praia, hai novao.
3: Ai. De feito, era complicado aparcar, habilitaron xa o fai habitualmente o Coruxo cando son días de praia aquí nos campos de Leiri, que están nun do lateral, esa zona para a prensa e para futbolistas, facilitando bastante as cousas, pero a verdade é que hai moito movimento fora, hasta un día auténtico de verán, máis de 30 grados hoxe en Vigo, na zona de Vigo.
1: A canto estamos pro tempo de descanso?
3: Estamos agora mesmo, ollo este balón que queda rexeitado dentro da área, non puido engatillar aí, estamos no 39, camiño do 40, polo tanto, 5, máis o engadido se engade algo colexiado, seguimos con ese Coruxo 0, Rayo Cantabria 0.
1: En Dalá de Terras Asiáticas chega un coche de referencia, Tato.
2: Coñecedes o Qashqai co novo... E-Power, 205 caballos, consumo de só 4,3 litros cada 100 kilómetros y una autonomía de 1.250 kilómetros. Confía en tu memoria. Tes potencia, tes eficiencia, tes...
1: E-Power!
2: E-Power!
1: E-Power!
2: Visítanos na red de Nissan de Galicia.
1: E-Power. Por cierto, das terras do leste, a las de terras asiáticas, chegou Peter Lin, fusilou a todo o mundo, pero tamén fichou, non?
2: Así é, reestruturación total, o Valencia que comunica a contratación de Braulio Vázquez como o novo director deportivo do club. Lembremos que o seu fillo Jesús Vázquez está xogando no Valencia, e a segunda etapa do Pontevedrés como director deportivo do club Che, que estivo entre 2010 e 2013. Así que con esa destitución de Carlos Croverán, coa marcha do CEO, tamén de 5 traballadores seus do corpo técnico, pois Braulio Vázquez, novo director deportivo do Valencia, vai ser o encargado de decidir o novo adestrador do cadro valencianista.
1: O que si podemos adiantar en do Galicia en goles é que marcha só do Osasuna, que non marcha con el José Antonio Prieto Cata. Marcha só Braulio de Osasuna. Así que supoñemos que collerá máis galóns José Antonio Prieto Cata, outro galego que formaba parte da dirección deportiva como secretario técnico de Osasuna. Braulio, que o único en marchar do Club Pamplonica en dirección a Valencia. 5:42. Canto queda pro descanso, Antón Naseiroas?
4: Estamos no 44 da primeira metade, pero agardamos aquí unha longa prolongación. Veremos o crecido colexiado, como digo, último minuto do tempo regulamentario deste primeiro tempo nas Eiroas. Bergantiños 1, Amorebieta 0.
1: De peor pintan as cousas, Roy, en Vila García, con esa vitoria do Guernica, canto queda pro descanso?
5: Pois acaba de errar Maceira un man a man para poñer o posible 1-2. Estamos no minuto 42, Arosa 0, Guernica 2.
1: E acaba de errar tamén o Levante diante do Barça, o gol da Honriña, César.
6: Sí, tivo unha claro Levante, sacou unha, creo que foi Cubarsí. Na liña de gol foi Víctor García, sacou unha Cubarsí. Nun Levante que tamén fixo varios trocos, no Barça tamén quecendo todo o mundo, cunha calor abafante, etc, etc. Bueno, en fin, 0-3, segue gañando líder, no 61 de fútbol.
1: Tamén segue gañando o Ourense Club de Fútbol en Miramar, que é outra das boas novas.
7: Sí, na pausa de hidratación se veña que algo tocou no seu equipo. Sergio Sánchez comeza a ter un poquinho máis de posesión, pero ainda así o Ourense Club de Fútbol, que está mantendo alonxado da súa portería o conxunto asturiano, Marino 0, Ourense Club de Fútbol 1. Vale o gol de Marquitos no 11, primeiro tempo.
1: Máis goles agora no fútbol sala.
2: Tres consecutivos do Parrulo para prácticamente encarreirar o encontro e a victoria. Marcaron Brian Orzaez e Jan de Deus. Restan dous pro final, o Parrulo 6, Manzanares 1.
1: E quere encarrilar o metal o equipo de Miguel Méndez, a selección española de baloncesto femenino.
7: Así é, porque está no terceiro cuarto, falta de 2:50. Gañando por 13 España, 55 Alemania 5:42.
1: 5:44, voltamos a fútbol, ímonos a Riazor, con esa buena nova, esa remontada Fabril, Alfonso Núñez.
8: A piques de llegar o gol da Ponferradina, qué acción defensiva de Quique Teijo, acuden os seus compañeros a felicitar o lateral derecho do Fabril, porque era una acción clarísima de Kikala no man a man, llegó tremendo en velocidade, arriba.

0: Escando moitísimo, Quique Teijo abaixo, tocou balón e a pelota que desbaratou esa opción, ese man a man, que boa acción de Quique Teijo. O Fabril, lógicamente, agora sufrindo neste treito final de encontro. Estamos xa no 37 da segunda metade, vai gañando por 2-1. Agora presión alta, fixo trocos Manuel Pablo, lógicamente, 29 graus de temperatura na Coruña, moitísimo calor. Entraron Yayo Mardones e tamén Justino ao terreo de xogo. E o Fabril, que busca o primeiro triunfo da temporada por diante. O treito final, máis un engadido que será longo, seguramente despois das interrupcións e das revisións da vídeo. Estamos no 38 da segunda metade en Riazor. Fabril 2, Ponferradina 1.
1: Gonzalo, o primeiro descanso debería chegar aí, no Bau.
2: Estamos no 44, case medio, no último treito xa desta primeira metade. De momento non é quen de meterlle man o Coruxo, o Rayo Cantabria foi mellor nos primeiros 20-25 minutos. Agora está máis igualado o choque, de feito o conxunto que prepara Ezequiel Loza tivo unha boa oportunidade nas botas de Caste, cun disparo que se marchou á dereita da portería de Pablo Cacharrón, achegándonos o 45 deste Coruxo 0, Rayo Cantabria 0.
1: Roy, poderá chegar un gol antes do descanso para Arousa ou non? Complicado.
3: Pois está a cousa complicada, porque está agora o Guernica usando todas as artimañas dese chamado outro fútbol. A verdade é que eu non entendo moi ben, se hai algún especialista arbitral que me explique as normas estas de non perder tempo, porque...
1: Está aquí o Xío Camaño, mister Asubío. Bota sí, un cable, porque... rapaz, a ver, a Roy. A ver.
3: Sí, pregunta, Roy. Non é que... pregunta. A pregunta é, non é que cando colle o lateral ou o que vai a facer o saque de banda empeza a contar xa o árbitro, sí, ou sí. Eso foi unha lenda que se contou por aí?
4: Sí, señor. Cando colle o balón o xogador, está en disposición de... de sacar de banda.
3: De poder sacar, non? É que está aquí Gonzalo que se sube polas paredes, porque aínda lle dá un segundiño a máis ata que empeza a contar. Aquí o colexiado asturiano está poñendo un pouco do...
1: Ten aí esa diferencia, non? Ese par de segundos entre que sobe unha media. Se peina un pouco.
4: Realmente esta regra viu para que non se tarden 10 segundos en sacar de banda. Non é taxativo de que se colla o balón e inicie esa conta xa ao instante. Terá que ver o contexto do partido, se está perdendo tempo, se non. Pero pola regra, sí, o xogador no momento que colla o balón, comeza esa conta.
1: Canto queda, Roy?
3: Pois, engadiu 4 minutos por riba dos 45 reglamentarios. Estamos agora pasamos minuto e medio. Co resultado 0-2. Segue así, está intentando agora nestes intres o Arousa atacar pola banda dereita, balón que lle chega a Carlos Torrado, non, balón moi alto, e segue ese marcador de 0-2 moi negativo para o equipo de Vila García.
1: Dicía Antón que en Carballo, co Vitorio do Bergan, que ia haber prolongación longa. De canto pode ser? De canto é, Antón?
5: 6 de prolongación, sempre, estamos no 49.
1: Non hai fallo, sí. Partido que vai Antón, partido que prolongan aí, que poden estar ata mañá. Nin sí. Na segunda federación fallas.
5: No, tal cual, pero sí que es cierto que hubo, bueno, pues eso, gol, pausa para Grollo, problemas físicos de Jodar, también de Coque Saiz, la verdad es que un poco carda, vamos, 6 minutos de prolongación esta primera mitad, en no desconto, más clara para Bergan, nunha transición, a primera vez que puede correr el equipo de Simón Lamas, que ven que oficio, Ale Oexto con Kensen, o man a man Pachón, cruzó en exceso, seu remate a piques, de facer o segundo, que ya merece, por ocasión, so Bergantiños, ainda que temáis, a posesión, amor y vieta, entramos no último minuto do tempo de prolongación desta primeira metade, minuto 50 nas Eiroas, Bergantiños 1 Amorebieta 0.
1: Mentre chegan os descansos pasamos por Riazor, que final de partido.
2: Descanso no Bao.
1: Home, Gonzalo Alonso, que tiñamos unha cousa para ti. Dalle, Gonzalo.
2: Descanso con empate a 0, falando Javi Pereira con Javi Maté, xogadores para a caseta, tamén Dani Rosas co colexiado, non houbo goles, a mellor oportunidade nas botas de Álvaro Naveira, naquel disparo o Pau, Coruxo 0, Rayo Cantabria 0.
6: Un sofá para Gonzalo.
1: Home.
6: Bueno, despois de papar hai que descansar no sofá.
1: No,
6: vai
1: aínda, vai aínda agora, vai agora.
6: Pois que coma no sofá de Tifón Muebles, salóns, pero sen manchar.
1: Non se come no sofá.
6: Sen manchar. Salóns, dormitorios, sofás, colchóns e moito máis nas tendas Tifón Muebles, Vigo, Santiago e Arteixo. Tifón Muebles, número 1 en calidad de prezo.
1: Gonzalo, vai mañá, que hoxe está pechado, eh. Hoxe está pechado, mañá Tifón, eh.
2: Mañá estuvo aí como un clavo a primeira hora.
1: Ardez, me parece que abre. Se non preguntamos ya a Veroquis, que ha de andar por aí agora, que sabe da de Arteixo. 5:49, temos descanso tamén en Miramar.
7: Así é, vale o gol de Marquitos, Marino de Lubanco 0, Ourense gol de fútbol 1, ou...

0: Non puido marchar dos centrais da Ponce que recupera e que vai cara adiante o equipo de Medinafti, que xa non lle chega a área técnica, sae dela para dar instruccións aos seus xogadores. A Ponce xogando no centro do campo, abrindo cara a banda dereita. Vai ser un monólogo prácticamente de aquí ao final do encontro. Que mala entrega, gaña segundos o crono Fabril. Ale, pelota marcha pola liña lateral, haberá trocos no Fabril, xa están preparados Domín e tamén Iker Gil, todo isto xa no 43 e medio da segunda metade en Riazor, Fabril 2, Ponferradina 1.
1: E outro descanso que chega en Vila García, na Lomba. Roy.
2: Chegamos ao descanso neste estadio municipal a Lomba, co resultado pois de Arousa 0, Guernica 2, cos goles de Manex e de John Ortiz.
1: E debemos estar a pouco máis de 2 minutos pro remate da prolongación nas Eiroas, que é o que queda por chegar ao descanso nesa segunda federación.
3: Antón. No, rematou Robert, porque comezou antes de tempo o partido aquí na Seroa, rematou xa esta primeira metade dendo 2. Gana o Bergan con ese tanto de Coque Saiz, tempo de lecer nas Seroas. Bergantiños unha maravilla 0.
1: E aínda para descansar definitivamente, queda moito na cidade de Valencia. Aí ou non hai algo de partido, César?
4: Nada, busco o cuarto Barça, fixo trocos. Descanso para Gordon, para Pedri, para Lamín. Entraron Olmo, Bernal e Adeyemi. Pasan os minutos. O Barça que busca o cuarto, quere máis. 69-0-3 do Ciudad de Valencia.
1: En a segunda división, sabemos incluso en Valladolid, imaxe da televisión de xente marchando. E queda un cuarto de hora pro final.
5: Sí, porque o partido morreu xa no minuto de do segundo tempo, con eses dous tantos de maneira consecutiva do conxunto obetense. Ademais, o Valladolid entregou a cuchara hai moitísimo tempo. Minuto 75, Valladolid 0, Oviedo 3.
1: Un resultado da primeira federación, porque no grupo 2 está xogando Zaragoza en Torremolinos e está, agora sí, espertando o equipo maño. Torremolinos 1, Zaragoza 4, con Jaume Jardí, o do Racing, anotando un dos goles e dando unha asistencia de gol. Na, no grupo primeiro, esa vitoria con sofrimento que está tendo Fabril agora. Alfonso.
0: E temos engadido 9 minutos. Chegaremos
1: media
0: a 99, sí, o habitual nesta categoría, pois 9 minutos, chegaremos ata o 54 nesta segunda metade, polo tanto haberá que sufrir o Fabril que busca o terceiro en algunha contra, pero priorizando lóxicamente defender porque pode ter ese primeiro triunfo da temporada. Está xogando a Ponce polo costado esquerdo do ataque, aparece en defensa aí Quique Teijo, moi encima do xogador da Ponce, ben Quique, mete a Viqueira na bota, aínda así recupera a posesión a Ponferradina, o último en tocar foi o xogador do Fabril, Iker Gil, pedía que non, pero o colexiado entrega a bola o cadro visitante que moverá dende a liña lateral, case na divisoria de ambos dous terreos de xogo, buscando no centro do campo. Aí está o cadro visitante, se vestindo de rosa esta Ponferradina de Medinafti, moi nervioso na banda. O Fabril agora defendendo en bloque baixo, poucos xogadores en ataque, o balón en profundidade sobre Óscar Vacas, que tivo gol hai 2 minutos nun disparo perigoso, está facendo dano aí o xogador dende a súa entrada, falta prol da Ponferradina en zona de 3 cuartos. E ollo con este tipo de accións, porque xa sabemos o que pasou en Mérida. Así chegou o gol do Mérida na primeira xornada, no engadido, e toca defender este tipo de accións. A falta pode ser moi perigosa a prol do cadro visitante. 91 e medio, chegaremos ao 99. Todo Fabril defendendo, vai formar barreira de 3 ou 4 xogadores, segundo que indique o porteiro Álex Marqués. Serán 4 finalmente, unha posición moi frontal. Veremos se opta polo lanzamento directo, está moi lonxano, ou un centro que buscan ata 6 xogadores da Ponferradina e outro máis na frontal da área. Xogada importantísima, 92 de encontro. Aí vai co lanzamento da falda, semella que estrategia, ollo Rasiño, que ben Quique Teijo na barreira, adivinhou perfectamente a intención. Aí vai Quique, movendo en profundidade sobre a carreira de Domín, que acaba de entrar, pero con moita vantaxe para a zaga da Ponferradina. 92 minutos de encontro, chegaremos ao 99 en Riazor, Fabril 2, Ponferradina 1.
1: Quedan 5 minutos para chegar a 6 e vamos presentando máis partidos que comezan varios na terceira. Un en Porto Novo, en Baltar, xogan Porto Novo e Arenteiro. Ander Rivas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Robert? Saludos, Galicia en Goles. Estamos justo en un momento de las presentaciones. Se está soando con los altofalantes aquí do campo de Baltar. As alineaciones están todo Porto Novo como do Arenteiro, ambas confirmadas.

0: adelante. Falta de 5 minutos.
1: Seguimos con el as, Andrés.
0: Por parte de Oporto, no Bodadigna, portería, no defensa, línea de 4, con Iván de Guabal, Cantero y Martín, centro de campo para Jesús Bruno y Caride, una banda para Iker, otra para Joel, en la punta de ataque Vicente. No Arenteiro, Choga, Esteban en la portería, la defensa, línea de 4, con Bastos Ocampo, Ovi Bardelas, centro de campo, doble pivote para Bule, Toño Nes Pereira, una banda para Edu, otra para Martín Lamelas, engancha Vijo, e por diante Gaby. Dirige el encuentro Iván Carrillo Chejov de Santiago.
1: Más partidos, Sarriana Viveiro.
2: Na Ribela, por parte do equipo que dirige Alberto Mariano, Pirot na porta, Cabarcos, Parga, Hugo Díaz de Freire na liña defensiva, Andoni Ekeko, sala de máquinas, Uriarte, Adri Rodríguez arriba, unha banda para Alex Pérez e a outra para Osián, por parte do Viveiro de Marcos Pereiro, Ayubati na porta, liña de tres centrais con Izan, Chucas e Jaco Folgar, Esquerdeiro e Mateo de Agnos Carris, Peli e Rolle no centro do campo, Paredes, Ferreiros e Sergio Cora na punta do ataque, a subía Miguel Ángel Castro de Santiago.
1: E tamén protagonistas no na volta, o Cortizo do fútbol de terceira, Lalín Somozas, Marcos Beroquir, boas tardes.
3: Saúdo Roberto, moi boas tardes. Benvidos dende o campo Manuel Anxo Cortizo. Fai xa 14 anos que non vimos dar unha volta por aquí. Segue todo igual, pero eso sí, o tellado da bancada necesita que veña Tato por aquí para retillar
1: pues,
3: a xiña,
1: porque
3: hai algún
1: outro borato. Temos máis partidos, Beroquis, protagonistas.
3: Pois, veña, por parte do conxunto do equipo local, o Lalín sai en portería co dorsal número 1 Sampaio, liña defensiva con Iván José Masanti para de Óscar, medio campo Brais Vidal e Carleto dereita para Padín, Vilariño na izquierda, no medio Adri e como punta de ataque vai a estar Eloi, o equipo dos Somozas, Adri en portería defensa para Ibi, Joel, Dopico e Alex González, medio campo para Bruno e Manu, dereita para Aldán, esquerda para Iñaki, Charlie e Carballo como puntas de ataque, vai a dirixir o colexiado Ourensán, Adán Rodríguez Delgado.
1: Son os partidos da terceira, segunda federación no descanso, moitos deles e rematando a primeira federación, últimos minutos, Riazor aguanta o Fabril, Alfonso Núñez.
4: Sí, aguantó Fabril con sufrimiento, sigue atacando a Ponfe, pero ahora o Coiro que chega sin mediaciones de Álex Marques, o portero do Fabril, tranquilamente agarda a chegada do futbolista da Ponferradina, e cando se achega colle o balón coas mans, todo isto xa no 95, 4 minutos por diante, imos ver se pode sumar o primeiro triunfo da temporada o Fabril de Manuel Pablo, os dous adestradores de pé, saquen longo, toca defensa da Ponfe, pero controla Iker Vidal, non lle dura nada a bola, Iker patadón cara adiante, o CEO da Coruña, un o despeseado que quere ollar aí ese triunfo do Fabril, tamén despesa Quique Teijo, non lle dura nada a bola o equipo local, o cadro branquiazul, a ver se pode baixar a Justino, Justino xogando con Domin a piques de perder diante de Borja Valle, o mediocentro defensivo, Borja Valle, todo experiencia, o ex do Depor, xogando todo encontro nesa demarcación de pivote defensivo, saca falta Ponferradina, manda o equipo cara adiante, pero saca en Curtiño, aí vai a entrega, non é boa, balón a liña lateral, recupera o Fabril, 96 de encontro, quedan 3 en Riazor, Fabril 2, Ponferradina 1.
1: César, como está a cousa pola cidade de Valencia na primeira?
5: Pois máis do mesmo, Robert, con máis trocos no Levante. Obviamente vai modificando pezas Luis Castro, pero repito, ocasións do Levante na segunda metade, unha que sacou co Barcia e pouquinho máis. A verdade é que tirou a toalla xa onde hai moitos minutos o equipo levantinista, o Barça, que agora está en modo aforro, podríamos dicirlo así, xogando tran-tran, deixando que pasen os minutos, liquidou o partido, xa hai tempo, aínda que dun cuarto de hora para que remate o partido, 0-3, gaña o líder no campo do Levante.
1: Parece que tira a toalla Alemania, será España, medalla de bronce no Mundial Femenino de Baloncesto.
6: O arrinque do último cuarto, brutal, parcial espectacular de España, que xa ten o metal no peto, a erra agora mesmo Alemania, España 69... Alemania 51 a 7 minutos y medio, pero al final do partido.
1: También tenían que arreglar no fútbol sala o partido o Parrulo Ferrol na súa estrella.
2: Sí, quedan 3 minutos pro final, acaba de marcar izquierdo o 6-2 o Parrulo 6 Manzanares 2, como digo, 4 pro final.
1: Vanse las 6, tenemos que repasar marcadores, pero antes o desenlace en Riazor, Primeira Federación, puede caer la Ponferradina, puede gañar o Fabril, Alfonso.
4: Falta perigosísima pro el da Ponferradina. Agora sí, costado dereito do ataque. Acción moi perigosa no 97, medio de partido, minuto e medio por diante, 90 segundos pro Fabril, ten que defender con todo o equipo de Manuel Pablo, e a falta con todo o equipo en ataque, agaso porteiro, que mira cara ao banco, pero Nafti non lle fai moito caso, así que quedará case case na metade do terreo de xogo, preparado Sergio Neto polo...

0: o seu remate.
1: 43 segundo tempo, Valladolid 0, Oviedo 3.
0: Definitivos.
1: Sporting 0, Eldense 1, Córdoba 0, Almería 2, Granada 1, Albacete 1, Girona 1, Castellón 2, Cádiz 0, Las Palmas 1, Andorra 1, Real Sociedad B 3, Burgos 3, Ceuta 1.
0: Na primeira federación quedanos ainda o Lugo Coria, comezan 10 minutos, enseguida estamos no Anxo Carro e o Cacereño Leonesa. O resto da xornada xa é historia.
1: Fabril 2, Ponferradina 1, Racing de Ferrol 3, Real Unión 2, Arenas 1, Zamora 2, Mérida 3, Mirandés 4, Avilés 3, Unionistas 1, Unión Deportiva Ourense 0, Unión Deportiva Logroñés 3, Pontevedra 1, Bilbao Athletic 3, e Baracaldo 1, Extremadura 0.
0: Máis números da segunda federación, partidos en xogo, Roy Nalomba.
2: Acaba de comenzar a segunda metade en este municipal da Lomba. Seguimos co Arosa 0, Guernica 2, 45 e 34, 35, 36 segundos.
0: Antón, Nasiroa.
3: Segundo minuto, segunda metade, Bergantiños 1, Barbieta 0.
0: Gonzalo Novao.
4: Tamén dous minutos, segundo tempo, Coruxo 0, Rayo Cantabria 0.
0: Miramar.
1: Camiño do 3, Marino de Luanco 0, Ourense Club de Fútbol 1.
0: A 7, o River, Oviedo, Vetusta son definitivos.
1: Baskonia 3, Astorga 2, Llanera 1, Alavés B 2. Portugalete 0, Compostela 0, Eibar B 1, Gimnástica 0.
0: Na terceira federación, partidos xa definitivos, partidos rematados.
1: Atlético Arteixo 1, Estradense 1, Céltica 0, Boiro 2, Barco 1, Silva 2, Pontevedra B 1, Gran Peña 2, Montañeros 2, Racing Milalbés 3.
0: Hai gol en Xinzo.
5: Hai gol na Moreira, marca Manufre cun punteirolo, chegando xa o descanso, marca o primeiro equipo de Rafa Villaverde, Antela 0, Alondras 1.
0: O Cortizo, Beroquis.
6: Estamos a minuto 5 de arranque de partido, non hai goles, Lalín 0, Somoza 0.
0: Faltar Andrés Rivas.
7: 5 tamén na primeira metade, Porto Novo 0, Arenteiro 0.
5: Mesmo tempo na Ribela, sen goles, Arriana 0, Viveiro 0.
0: E agora mesmo no polideportivo, atentos ao baloncesto e ao fútbol sala. No baloncesto España, que se vai colgar a medalla de bronce do Mundial.
1: Restan 4 minutos e medio, España 74, Alemania 55.
0: E no fútbol sala vai levar o partido Parrulo.
5: Marca o terceiro, Manzanares, quedan segundos na Malata, o Parrulo 6, Manzanares 3.
0: 6 e 7 minutos, Galicia en goles. Para buscar un consello, falaba Beroquis de Lalín, a Lalín hai que mandar unhas tellas.
5: Hai que mandar unhas tellas, Berea, para mellorar a eficiencia enerxética da túa vivenda, do teu estadio, rehabilitando o teu tellado coa tella. Berea, tellas 100% galegas, fabricadas nunha empresa familiar e avaladas polo selo Galicia Calidade. O que somos nace da nosa terra, o que somos é Galicia Calidade. Máis información en texasberea.com.
0: 6 e 8 minutos, en Xetafe que estamos xa velando armas para ese partido, para esta cita entre o Deportivo e o Xetafe. Vai chegando pouco a pouco a xente, Javi Torres.
8: Sí, vai chegando pouca xente, pero mira, afora non se admitían como se chama, aficionados visitantes, e fora do campo solo hai camisetas blanquiazúes, é dicir, que é unha auténtica tolemia, supoño que pois con abonos de aficionados
0: tamén. Hai festas aí en Xetafe, hai nun barrio que está aí a carón do campo e hai festas, ao mellor están agarrando.
8: Hai festas, sí, pode ser, non vin as festas, vin, bueno, os bares aledaños que había xente, pois, vendo Barça, non? Partidos, pero moito, sobre todo, moito aficionado do conxunto do Deportivo da Coruña no día de hoxe. Están os futbolistas agora no terreo de xogo, aquí o noso carón, pois, esas entrevistas flash. Vemos tamén os futbolistas do Depor facendo exercicios de quecemento, se vai xogar o Depor con esa terceira equipación, a branca con esa raya azul, bueno, pues lógicamente con esa, pues coincide con Xetafe, por lo tanto, pues y un canto 11, pues más o menos hubo agardado, ¿no? Falaba xa mellor da entrada de tamén da posibilidad de entrada de Altimira. Está lle gustando a Antonio Hidalgo esa dupla arriba, o Mabellán e Bill, que fai moito danos os centrais. Está a moi bo nivel tamén el Luis Micruz, e a entrada de Marc Casado por Ricky, non? Sabía claramente que si Marc Casado comezaba estaba a estar ben e a ser da partida, unha gran fichaxe por parte do Depor. Por segundo partido consecutivo de Josema Jiménez, que siga así, que bueno, xogue moitos partidos e que non recaiga dos problemas físicos, pero evidentemente o Deportivo da Coruña, pois, tengose unha boa oportunidade ante un equipo que aquí na casa é realmente moi moi duro e moi complicado de sumar. Vemos aquí o mítico Pachón. Tamén hai que recoñecer que, bueno, de momento os puntos acolletados polo conxunto azulón únicamente na casa, derrotas fora, pero na casa victoria, un día pola mínima e outro día ante o Celta.
0: Don Luis Lemos, que tal? Moi boas tardes.
9: Que tal? Boa tarde.
0: ¿Qué te parece este once que presentó Deportivo y esa titularidad de Casado?
9: Bueno, esperábamos prácticamente todos, ¿no? O debut.

0: de Casado. Bueno, a dúbida que me trae ahora o que me antes de como previa de partido, un pouco como vai a situar a eses catro futbolistas en medio campo, non? A Matuche, Casado, Soriano e Luismi, non? Un pouco por aí, vamos a ver o dibuixo que utiliza hoxe.
1: Gol do Levante.
2: Talla, César.
1: Gol do Levante, ver para creer, durmese Marc Bernal. Acción individual de Roger Brugué, que case sen querer deixa pelota morta, e Joan García. E para soñar, marca o Levante o segundo, minuto e medio para o 90, 2-3, gaño Barça, no Ciutat de Valencia.
2: Le lemos, se queda a primeira división, non se pode dormir, o Depor tamén, tampouco se pode fiar da lenda do Xetafe, pero tampouco se pode dormir hoxe.
0: No, un partido moi competitivo, un partido frente a un rival, bueno, que todos coñecemos, que hoxe tamén pode trocar o sistema, non, de xogar sempre con esa línea de 5-3-2, como xogou por exemplo contra o Celta, xe parece que pode ser línea de 4, pero máis al lado de Buxo sabemos como é o Xetafe, un equipo moi competitivo, moi agresivo, un equipo que vai aos duelos individuais con moita agresividade, que bueno, que xoga moi directo, moi vertical e que sempre é moi incómodo para os seus rivales.
2: Hai gol na Segunda Federación. Onde hai gol, compañeiro?
3: Golpea primeiro o conxunto de Javi Pereira, despois dunha acción un tanto embarullada nun balón que queda solto e aparece Breñé aí para fusilar a Luismi, abrir o marcador. Noito da segunda metade, Coruxo 1, Rayo Cantabria 0.
2: Adiante xo Coruxo nesta Segunda Federación. Gañou o Fabril, gañou o Racing de Ferrol. Buscamos unha terceira vitoria nesta xornada na Primeira Federación. En 3 minutos temos fútbol no Anxo Carro. Chega o Coria para medirse a Club Deportivo Lugo. Emilio González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Saludos, Robert. Saludos, Galicia. Buenas tardes en esta ópera prima del Club Deportivo Lugo. 26-27 como local de Borja Fernández. Os 11 xa decididos. Por o Lugo xogarán Fernando en Valle, portería. Defensa de 4 para Rufo, Paul Moreno, Ibai Dergarri, Cepere Aro. Medios centros, Pablo Parrilla, Alberto Ulloa. Por dereita estará Gallar. Na esquerda, Chiqui. Como enganche, Kevin Presa. E arriba, o ganés Modauda. O conxunto de Rai Rosa, o Coria extremeño, faino con Arón Alonso en portería, defensa de 4 tamén para Álex Blanco, Iñaki León, Javi Calleja e Jacobo. Os medios centros serán Sergio Gómez e Amoedo. Por unha banda estará Iván Ramos, por la outra Ángel Arcos. Como puntas, Pau Palacín, Eduard Llorente, a subía Fernando Román. O Lugo chega invicto con 4 puntos. O Coria con 3 puntos en 2 jornadas disputadas.
2: Os protagonistas a 2 minutos para chegar o ahora, marcado do partido. Hai máis goles na Lomba, Roy.
5: Pois, como din a Perro Frasco, todos son pulgas. E que a este Arousa hoxe a tarde está selle facendo moi costa arriba. Balón que lle chega manso fácil ao guardameta, a Chema. Confías un pouco. Que cree que pode chegar a collelo coa man, adiántase o dianteiro John Ortiz, a pracer pois mete o 0-3 no minuto 53.
2: Pois terceiro do Guernica, 0-3 no marcador. Falando de 0-3, remato o partido na segunda.
6: Con ese resultado, Valladolid 0, Oviedo 3.
2: E gañaba o Barça 0-3, complicouse. Como é que dís, César? O de complicósele.
1: Claro, como digo, complicósele, o Barça, sí, complicósele. A verdade é que partido que tiña controlado e ao final, mira, eu penso que son incluso erros de verse tan superior, erros individuais. O primeiro de Xavi Spar, que dá un pase atrás, durmese Christensen, e despois aquí, para min, o erro de primeiro de Marc Bernal. É dicir, por non ter falta de contundencia, manda esa pelota fora e listo. Pero bueno, ao final, mira, ollo con Adeyemi, Adeyemi, Adeyemi, Adeyemi, Adeyemi, Adeyemi, Adeyemi. ¡Qué golazo acaba de marcar Adeyemi! ¡Gol! ¡Vaya golazo que acaba de marcar la de Jimmy! Acción individual para adentro. 92-2-4. Acabó su partido en la Ciudad de Valencia.
2: Matando partido de Jimmy. Tenemos penalti, la tercera penalti en Valdarribas.
7: Pues sí, provocó uno Iker a prol do Porto Novo. Hay un agarrón, pienso que claro, por parte del central Lobby, do Arenteiro. E vai ser o propio Iker o que xa colle carreira para intentar transformar o lanzamento. Vai co disparo, gol. Gol do Porto Novo. Marca Iker dende os 11 metros. Estamos superados ao minuto 13 deste primeiro tempo. Porto Novo 1, Arenteiro 0.

0: Máis goles na terceira, segundo do Alondras na Moreira, chegando o descanso, marca o segundo o conxunto de Rafa Villaverde ante la 0, Alondras 2.
1: Nos partidos igualados, pasamos pola segunda federación, Antón, Bergantiños, Amore, Vietas, y mandando pola mínimo co equipo local.
2: Sí, que fixo un troco a descanso, entrou Hugo Villaverde, saiu Coque Saiz, o goleador mancado tamén en teoría, con molestias físicos, así que dous trocos de Simón Lamas, os dous obrigados, e o Bergan que quere o segundo, pero de momento ten que defender as embestidas do Amor, e agora falta, pelota parada pro do equipo visitante, que prepara John Castillo, falta, parcela esquerda, 35, 40 metros, pero manda todo o mundo directamente ao área do Bergan, vai esa falta, vai a poñer Eric Morán, o balón en movimento, aí está o ex da Ponfe de Andorra, mete centro, mira que boísimo, remate ao pau, o segundo balón que saca o Bergan, o remate ao pau a que acaba de ter o Morena Seiroas, de momento libras o Bergan, vai a ser saque de portería pro do equipo de Simón Lamas, de segunda metade, primeiro aviso serio de Amore, Bergantiños un Amorevieta 0.
1: Gonzalo, é xusto o triunfo do Coruxo, merece máis ou o Rayo Cantabria sobes agora?
3: A ver, de momento é xusto, pero é certo que saiu forte o Rayo Cantabria, que tuvo dúas oportunidades, obrigou a intervir a Pablo Cacharrón e despois nesa acción, no sé, balón que quedou solto, chegou o tanto marcado por Iván Breñé, carga de novo pola esquerda e fora de xogo de Álvaro Naveira, esta acción invalidada, tibera aquela oportunidade clara tamén na primeira metade co disparo a Madeira de Álvaro Naveira, polo tanto, de momento, xusta esta vitoria do equipo de Javi Pereira, xa no minuto 13 do segundo tempo, Coruxo, un Rayo Cantabria 0.
1: Emilio, comeza o partido no Anxo Carro, ese Lugo Coria ou vai a cousa con calma?
4: Pois vai a principiar, vai a tocar moda o dianteiro ganés, que hoxe é a única novedade no 11, principia o partido no Anxo Carro, Robert Lugo 0, Coria 0.
1: E vai caer a medalla de bronce pro equipo español e vai haber medallas galegas nese Mundial Femenino de Baloncesto.
5: Así é, na pista, tamén nos bancos, España está a 36 segundos para colgarse o bronce mundial. España 79, Alemania 58.
0: Hay final no fútbol sala, final na Malata con vitoria galega, o Parrulo 6, Manzanares 4.
1: 6 e 17 minutos, falábamos con Emilio González da Primeira Federación. Pola mañá, Fernando Romero, que estaba en Ferrol, na vitoria do Racing Club de Ferrol. E agora pola tarde, coa afección do Deportivo da Coruña, que queren ver unha vitoria diante do Xetafe. Imos ver por onde anda. Fernando Romero Paz, moi boas tardes.
6: Hola Robert, que tal? Boas tardes, oídos de Bericiabones. Pois estamos no Burgo, no bar máis que tapas. Estamos coa peña Paisón Branca Azul.
1: Bota un sorriso, Luís Lemos, porque aquí, Luís, aquí non hai fallo, eh? Onde haxa
7: manduca,
1: correcto, aí estamos, non hai fallo.
6: Mira, vai nos contar Julio, o presidente da Paisón Branca Azul, que tiñemos aquí preparado de festa. Contanos.
8: Pois boas tardes, hoxe pois tivemos a primeira quedada da peña, tivemos churrasco, DJ, moita festa. Agora disfrutar do noso equipo, esperemos que nos dé alegría dos tres puntos, sabemos que é un campo difícil como o de Getafe, pero bueno, temos a confianza do noso equipo sempre.
6: Mira, acaba de rematar DJ Guille, que estivo en das dúas do mediodía aí pinchando, e rematou co himno non oficial do Depor, o de Jesús Suárez.
8: Sí, a verdad que, bueno, é máis bonito o non himno que o himno, verdad? Pero, bueno, ao final, pois, hai que roelo o himno novo, e ao que lle guste, pois, ben, e ao que non lle guste, pois, é a verdad. A mí, particularmente, non é unha cosa que me guste moito, ¿verdad?
6: Bueno, DJ Ben, churrasco Ben, agora quedan os tres puntos.
8: Sí, todo saliu moi ben, de maravilla. E agora só nos falta, bueno, acabar a festa cos tres puntos do Depor e que sigamos aí arriba pelexando por onde nadie contaba e cos de arriba, que é onde merecemos estar sempre.
6: Animaste cun resultado?
8: Sí, eu animo-me cun resultado, un 0-2 xa na primeira parte.
6: Pois, bueno, firmamos todos seguramente. Julio, presidente da Paisón Branca Azul, moitísimas gracias pola invitación e a disfrutar do partido, a ver se gaña o Depor.
8: Gracias a vos sempre por estar aquí, a Fer, que é un fenómeno, é un placer sempre teros con nós.
1: Fernando Romero, aí coa festa no Burgo. César Méndez, estás a tempo porque acabou o partido do Barça de irte para aló, eh? Remata o partido na cidade de Valencia.
9: Sí, 2-4, final, o equipo de Flick, que continúa sumando de 3 en 3 e goleando. Victoria do Barça na cidade de Valencia, Levante 2, Barça 4.
1: Podes seguir sumando, que aquí sumase todo o mundo a proposta onde pola noite, a de Jacinto, a proposta de Jacinto.
9: Semáforo. No, no, no, deja.

0: Sinto está pechado en dionte e aparte está aí Lemos que lle gusta máis comer que a ¿sabes? Sí, Lemos, mira como se ríe, coñecémonos.
1: O que pasa que está aquí tamén quen coñece o semáforo mellor que a ti, que don Xosé Manuel Traba. Traba.
0: Amigo.
1: É que onte pola noite tirou a luva, César Méndez, experto di el en Fisterra no semáforo, pero claro. Estando Traba.
0: Que tal o semáforo, Traba?
2: Que falar do semáforo en Fisterra é falar de algo moi especial. Entonces, aí non chega. Que non chega calquera. Cuidado. Veña que onde veñas, É que pensa que no semáforo solo hai dúas habitacións.
0: Sí. Pero sabes mandei un saúdo onte pola noite no Galicia en Golos en Directo ao meu colega Jacinto, vale? Convidounos a todos a ir a comer aquí. Había algún campeón que estáis sentado que non
1: todos,
0: o cría.
1: César,
0: amigo, pues non veñades, vou encontraba, nada máis, acabamos.
2: No, eu non teño problema, que eu como vou cada fin de semana, entonces non teño problema por ir por ali. O mellor da hostelería que hai en Fisterra, que vos podo decir que se non ides moi a menudo, ide máis. Todo o que cosa.
1: Aí, a cuña gratuita. Mándalle este recorde ao teu amigo Jacinto,
2: Cesarmente. Non é dicilo por dicilo, A ver, non é porque tirar do pueblo. A ver, o meu pueblo, eu levo 54 anos ao do pueblo. Bon de vez en cando. Pero teño que reconocer que a hostelería dali é superior. Non podo dicir outra cosa.
1: Aí queda iso.
2: Porque todos os fines de semana, casi sempre, ali a picar algo. O sea, non che conto, mira, Robert, non che conto deses... Bueno, ahora, vamos a falar do partido.
1: Eso. Que César Méndez dixemos, que poña día e hora, data e hora e aí vamos.
0: No, correcto, van dúas cullas...
2: Os calamares da ría en su tinto. ¿Eh?
1: ¿Cómo?
2: Son palabras. Mira, eu teño suerte, fortuna de aquí pola ciudad da Coruña visitar tamén os grandes restaurantes que hai, de gracias a Dios. Dios levou a eso. Entonces, pero cando chego ali, vou a ese sitio, xa non vou a dar o nome por non facer propaganda, e me poñen eses calamares da ría.
0: Non será o semáforo.
1: Elillo Javi Torres, que está en Getafe, no Coliseo, que seguro que lle puxeron da ría do Manzanares. Ahí,
2: No. Sabes que dixen? Aparte... Mira, escucha, sí. Que este aí está Xavi un testigo, Dixen, como é posible, no mes de julio, agosto, non facer unha papada, unha comida, unha cena na zona do fin do mundo. É verdade ou non, Xavi?
3: É certo, aparte somos moi fans da Costa da Morte, hai que facelo.
2: Joder, xuntarnos todos. Bueno, vale, xa nada, agora traballades. Bueno, estamos jubilados, non temos problemas.
3: Por certo, Traba, que a ti te gusta moito debatir e demais. Mira, que adiantaron os compañeros da Copa que se pode marchar. Espera, un segundiño, que se pode marchar Toni Hesselhardt, que segundo poden preguntar no club. Dime que é unha posibilidade, pero de momento non se pode dicir nada máis. É dicir unha cousa chamativa, un xogador que chegou este verán que podría marchar do club, que falamos do xogador holandés, de Toni Hesselhardt.
2: Pero a ver, hasta certo punto podo entender normal. É que eu un dou falaba hoxe pola mañán con un ex compañeiro do Depor comigo, tomando un café pola mañán, que onde vas con semejante plantilla que tes? É que incluso é un problema para Hidalgo. É un problema para Hidalgo. É que estamos falando unha plantilla enorme. Entonces, que algún xogador han tomado a decisión de non marchar ou non é, bueno, hai que respetarla. Pero, ou quizá, non digo que sea un problema, pero que realmente eso hai que mirarlo. O resto é o que o equipo hoxe que vai a presentar nun campo complicado, difícil, realmente como son os equipos de Bordalás, en este caso, o Xetafe. É un partido que vai ser moi físico, o Depor vai ser con un 4-4-2 moi definido, a non ser que non sorprenda despois unha situación dele situado no terreno de xogo. Está claro que nun partido tan igualado, en este caso como pode ser o de hoxe, o que sea superior nas áreas defendendo ou ofensivamente vai levar o seu canto para casa.
1: Pois, traba, falamos no descanso, que vale. Estamos xa bicando o arrinque do partido. Ata agora.
2: Veña unha aparta.
1: 6:25, Rodri.
4: Gol do Ourense Club de Fútbol. Pero agardemos pechar o encontro. Saque de Curruncho, sexto do conxunto das Burgas. E Algisi no primeiro pau. Peitea para marcar o segundo.

0: Brasil fenda no marcador, Marino de Luanjo 0, Ourense Club de Fútbol 2.
1: 6:25, Galicia en goles, que nos íbamos a Xetafe, que queda por rematar a segunda federación, a terceira. Moitas cousas no Galicia en goles.
2: Galicia en goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec. Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
6: E así ata 18 veces, porque sabe que, señora, este ano chegamos a tempada 18.
7: Xa somos maiores de idade,
6: así que xa podemos casar. Ai non, aquí non casamos con ninguén.
7: É lo que nos ia querer.
6: Bueno, anda que non levamos anos votando por fora.
7: Que non é iso.
6: Como? Que ata agora non se podía? Pois aquí le vamos dando... Para eso xa temos a Kiko Novoa.
8: Cada mañana, Radio Galega.
2: Actualidade, mellora galega. Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
1: 6:27, en Xetafe deixou aparcado a porta un coche que levou do trinque Javi Torre.
9: Home, que Javi ten moito poder. Coñécelo cascaico novo como é Rodri. E-Power! Maior potencia, eficiencia, tes potencia, tes eficiencia. Animaste o xío, como é? A ver.
10: E-Power!
9: Visítanos na rede Nissan de Galicia.
1: Javi Torres. Javi Torres, antes de lembrarnos a formación iniciais, lembranos quen pita hoxe, que me poño de pé para recibir ao árbitro do hoxe.
9: Don Ricardo Burgos Bengoechea.
1: De Burgos. Don Ricardo de Burgos Bengoechea. Oxe, o Caamaño, non hai máis que dicir. Con ese nome, éxito garantido.
11: Richi para os amigos. O árbitro bilbaíno, de 40 anos, 12 campañas xa en primeira división internacional. A tempada pasada xa debutou nun partido da Champions League, dirixiu 3 de Europa League. Árbitro que deixa estos no tema do campo do Xetafe, a ver como pode sair. É un árbitro que deixa e permite xogar moitísimo. Se asubía algo é por ser falta, en mayúsculas, non é dos que piten contatiños. Aparte disto, outra das súas facetas máis relevantes é a de falar ás veces demais cos xogadores. Para que lle sirve isto? Pois normalmente adoita lograr deste xeito a empatía dos protagonistas. Entre os árbitros non deixa indiferente a ninguén. Ou te gusta moito o colega Richi, ou te gusta bastante pouco. Os números co Depor. 15 partidos asubiados, 4 vitorias, 4 empates e 7 derrotas. E o derradeiro dos encontros asubiados por Richi ao Depor foi un Depor 0, Atlético de Madrid 1, de oitavos de Copa, cun golazo de Griezmann de falta, con Janko a menos dun metro desa barreira coruñesa, que como vimos o fin de semana pasado, na cerámica non debeu subir o marcador.
1: 6:29 minutos, así que Javi Torres entrando xa os xogadores ao rectángulo de xogo.
9: Xa, e aí estaba Óscar Hernández, o terceiro do Deportivo da Coruña, saudando, estuvo no Zaragoza, polo tanto estaba saudando a Francho Serrano, xa entran os xogadores o pasto daqui do Coliseo, co himno do conxunto do Xetafe que está en obras, como nos comentan por aquí, vai quedar un campo con moi coqueto, moi similar, iso sí, cambia a temperatura, Robert, a Stamford Bridge, moi parecido, moi azul, Só falta aquí o Chelsea. Pues,
1: xa está Bordalás,
9: que máis ten máis glamour que todo o Chelsea.
1: Por suposto.
9: No Depor vai xogar Leo Román na porta, na defensa Chimo Navarro, Lucas Nubi, Josema Jiménez e Cuallata, no centro campo Marc Casado xunto a Matucci, por diante Luis Micruz, Soriano Vilén Songo xunto a Aubameyang na punta de ataque por parte do cadro azulón. David Soria estará na porta, na defensa Boseri, Gené, Nemanja Gudel e Johan Mojica, con Mangala, Mario Martín e Terrás no centro do campo. Para listas tamén se atiran nunha banda, na dianteira Iván Azón e Enes Unal.
1: Vai comenzar o partido. Aproveitamos para repasar os outros marcadores, os máis marcadores deste Galicia en goles.

0: non aparezcan con, bueno, con posibilidade de roubar ao Depor, non? Hai que, hai que estar moi fino xe con pelota en primeira línea, porque son futbolistas que apretan moitísimo.
1: Na Segunda Federación temos gol, no va o Gonzalo.
2: Empata partido conxunto de Ezequiel Elosa, o centro dende a esquerda, o remate inapelable de cabeza de Rodri Ramos, 35, camiño do 36, segunda metade, Coruxo 1, Rayo Cantabria 1.
1: Simplemente, Emilio, como arrinca ese Lugo Coria, primeira federación, Anxo Carro?
3: 23-0-0 entre Lugo e Corias, primeiros 10 minutos do consulto Liernello, un remate de Ibadier, dos corners forzados, a partir de aí posesión equilibrada, sen chegadas nin a portería de Envalle, ni tampouco a de Arón Alonso para esta igualada sin goles no Anxo Carro. Robert,
1: 0-0, Xetafe Deportivo tamén sen goles. Javi Torres.
4: Sí, agora unha boa oportunidade agora por parte de Enes Unal, o seu disparo apareceu o xogador do Depor para molestarlle, afortunadamente, porque xa estaba coa cana preparada. O xogador turco, que volve despois dunhos anos en Inglaterra, volve ao Xetafe despois de moitas temporadas en distintos equipos da Liga Española. Balón que toca un xogador do conxunto azulón, moverá de banda parte esquerda, ainda en campo de seu, Giacomo Quagliata. Aí está o xogador siciliano de Palermo. O balón para Aubameyang, que tentaba xogar de novo para Quagliata. É complicadísimo, prácticamente o Depor está incómodo. Ollo, que fai Lucas Nubi. Dios mío, que regalo. O balón a cara atrás. Espera para Matucci. Sempre ten alguna desas, eh?
0: Sí.
4: É un xogador con unhas condicións tremendas, con unha calidade, bueno, e con unha proxección tremenda, pero está moi verde en moitas cousas. E agora volvemos a mosar, porque
5: pero
4: en primeira división...
5: O se eleva dúas, sí, sí. Javi. Lucas Nubi... Pero... Alguén tende que avisar de que comezou o partido, porque ese gol invalidado foi tamén un mal pase dele.
0: Non entendo esa situación dos centrais, non? Que están esperando polo portero, cando é o portero que ten que comunicar. Se o portero non comunica, tens que despexar ese balón. Non podes estar protexendo, esperando,
4: claro, claro,
0: a que tome a decisión o compañero. Se na tomou, pues despexa ese punto.
4: Un risco. Desplegas en ataque do Deportivo, balón para Matucci. Imos ver esta, Mario Soriano. Aparece Marc Casado aí. Entre líneas, tocando de novo para Marc Casado. Ahí está o xogador catalán, o Aubameyang de primeras para Luis Micruz. Ahí o Depor será perigo. Ese esférico para a dereita, onde está Chimo Navarro. De novo entrega para Luis Micruz. Luis Micruz que non o ten claro. E ten que mover cara atrás para Lucas Nubi. Marc Casado, Josema Jiménez. Agora o Depor por primeira vez meténdose en territorio azulón. Balón para Giacomo Quagliata dentro da área. Esperaba xa preparado. Agradece ese pase. Aplaude Mario Soriano, moi pronto do punto de penalti. E aí boa xogada do conxunto deportivista, que se proxectou en ataque por primeira vez, con sentido, con criterio, pero de momento sin oportunidades para o conxunto deportivista. Marc Casado.
0: Vemos unha das cualidades de Marc Casado, desde o inicio xa ofrecéndose prácticamente, bueno, en todos os frentes, a todos os compañeros, incluso en esa saída de balón que ti comentabas, que creo que frente a un 4-4-2 é unha boa opción meterse entre os dous centrais, crear esa superioridade de tres, e subir un poquinho os laterales, porque despois Luismi se vai a meter dentro, Soriano se vai a meter dentro, e o de por aí ten que ser moi preciso, é certo, pero pode ter esa superioridade e sacar ventaxa aí, non?
6: Aí, gol na Ribela, marca Andoni López, o primeiro a prol da Sarriana, Sarriana 1, Viveiro 0.
7: Tamén son Mox, marca Adrián Fuentes o primeiro para o Mallorca, Mallorca 1, Sabadell 0.
1: Onde non hai goles, menos mal, con ese anulado 11 de partido, no colisión 0-0, Javi.
4: Ahí, peleando entre centrais, Vilén Songo, xogador camerunés, agora recibindo de costas Enes Unales, aí a Ramón Terras para a dereita, para Boselli, o lanzamento de Boselli de Montevideo, o balón que recolle xa Leo Román, e move para Giacomo Quagliata. Parece que partido se igualou un poquinho, despois do inicio por parte do equipo local como máis abafante. Agora se veña que o Depor xa está máis sentado no terreo de xogo, sobre todo grazas a este home, non? A ese criterio, esa calidade na conducción, esa saída de balón que ten Marc Casado, que ten que darlle moitísimo o Depor esta temporada. Un futbolista que chegou a ser internacional e que vencido polo Barça. Balón para Giacomo Quagliata, tan longo para a carreira por parte de Mario Soriano, demasiado forte. O balón que lle chega a manso sin problemas para David Soria, novena temporada no equipo do Xetafe, o ex do Sevilla, que mira para arriba e pon o balón en movimento, pelotazo a territorio deportivo da Coruña. Vai saltar José Masá con Enes Unal, o esférico que lle cae a Quagliata, para Mario Soriano, pase mal, e o balón que se perde pola lateral, moi preto da liña que divide os dous terreos de xogo. Aquí temos aquí moi pretiño, nunca estuve tan cerca de Bordalás. Tremendo. Sí,
1: que che parece?
4: Que impresión, no? Parece máis novo que hai 20 anos. Sí, sí, cando saen esas fotos del...
1: A Brummel!
4: Non chega. A Benjamin Button, como Beckham, non sei. Pero sí, como Benjamin Button, sí, parece máis doado, eso decía Victoria, ¿no? Todo, que España volía ya a ello. Balón corrido, esférico ahora para Josema Jiménez, falta. Josema Jiménez con está al 60%, jugando 20 y tantos partidos y capitán Xeral. El comandante, tremendo. No sé posicionamiento. Es tremendo. Ahí está Josema, que me toca para atrás.
1: Ainda non foi a pescados calamares, ainda non colleu a cana.
4: Ainda non sei, teño que preguntar, ya ve onde vai a pescar.
1: É un pescantín dos vos, este é un pescantín dos vos.
4: Sí, creo que pesca moitísimo, sí, sí. Bueno, en Galicia non sei se pesca no mar ou máis de río. Ele é da zona costeira.
1: Aí vale calquera cousa.
4: Sí, seguramente vale todo. O auga doce ou auga salada, ¿no? É así. Balón para Josema, falando del. Vai a presión, vai a notar de Ramón Terrats. Non ten problemas en ceder de novo o porteiro balear do Depor, que fai un recorte moi perigoso. E move de novo para o Internacional Charrúa, para Coallata. A presión por parte do Xetafe, que salta a presión tremendo. Vaya erro agora do Depor, pode marcar o Xetafe. O balón para Iván Azón, que se pode facer un lío. O balón atrás, uf, menos mal. Salvouse o Depor, estaban fora de xogo, pero novo erro. Agora decirme de quen foi, porque isto é terrible.
0: Foi con Coallata, me parece.
4: Foi coa Iata,
1: está dando pases, falta, ¿eh? Están buscando pases de gol.
7: Levantar o bandeirín o asistente.
4: Menos mal.
0: Bueno, o Depor o que está facendo é asumir un risco grande para salvar esa presión do Xetafe, non dese 4-4-2 moi agresivo. Casado está meténdose a veces na espalda dos dous dianteiros do Xetafe para recibir aí e salvar esa primeira presión, pero unha vez que o balón chega a fora hai que ser moi preciso porque o Depor está acumulando moita xente por dentro. Luismi prácticamente abandona a banda. Soriano está por dentro, Amatucci está por dentro, Casado está por dentro. Eses catro futbolistas teñen que ser moi precisos con balón e os laterais facelo chegar moi, moi, moi rápido o antes posible a esas posicións interiores, non? Se aprecia perfectamente como cando Casado se mete, os laterais están moi altos e por dentro queda ese trío Amatucci, Soriano e Luismi, ¿no?
1: O que debeu pitar o árbitro foi falta, Uxí, en vez de
8: falta,
1: fora
8: sí, foi falta sobre Coallata, que se precipita o asistente erguendo esa falta porque fai ben Richi deixando acabar esa xogada por si logo non hai infracción ante unha posible ocasión manifesta de gol. Richi,
4: o Satriano que busca o disparo, a parada abaixo de Leo Román, conduciu uns metros, avanzou o futbolista uruguayo, sacou ese misil, afortunadamente bastante centrado, sin problemas para Leo Román.
8: Richi non fai caso a esa bandeira erguida, deixa rematar a xogada e cando acaba o ataque do Xetafe, entón sí que se pita esa falta principal, original do ataque do Xetafe, por si fixera falta entrar ao VAR, non houvese falta como decretaron en directo de sobre Coallata.
1: Fernando Romero, primeiro cuarto de hora, como está a xente no Burgo?
5: Pois está asustada a xente no Burgo porque a verdade é que o comezo do Depor non foi bo. Estivo a piques de agasallar o Xetafe con dous goles e eu pensaba que os goles absurdos estaba o cupo cheo este mes, porque hai que lembrar que o Depor recibiu tres goles pues, totalmente parvos. E hoxe estivo a piques de regalar outros dous, así que de momento asenta aquí no Burgo. De momento está asustado.
1: 0-0 no marcador. Imos dar unha volta pola segunda primeira federación buscando descansos e finais. Canto queda para o final, Novao, Gonzalo?
2: Estamos prácticamente xa no 45, imos a entrar no engadido do Coruxo, un Rayo Cantabria 1.
1: Antón, nas Iroas?
9: Estamos no 43 da segunda metade, perdoa, unha e outra vez o segundo golo, Bergantiños, unha Marbieta 0.
1: En Miramar.
7: Chegando minuto 90 de encontro, Marino 0, Ourense Club de Fútbol 2.
1: En o partido máis decidido na Lomba, Roy.
10: Minuto 89 de encontro, Arosa 0, Guernica 4.
1: Partido das 6 na terceira, Beroquis, canto para o descanso no Cortizo.
11: Queda un minuto de tempo engadido, todo segue igual, Lalín 1, Somoza 0.
1: E en Baldar, Andrés?
12: Xusto acaba de rematar a primeira metade, estamos xa no tempo de lecer, co Porto Novo 1, Arenteiro 0.
6: Tamén hai descanso na Ribela, Sarriana 1, Viveiro 0.
1: Colocamos o marcador na primeira federación, Emilio, no Anxo Carro.
3: 32 minutos, remata o tempo do Grolo, no Anxo Carro, Lugo 0, Coria 0.
1: 6:49, en Xetafe estamos con ese 0-0, Camiño do 18, Javi.
4: Camino de 18, balón para Vilen Songo. Anticipouse outro africano como Gené, o xogador de Togo, que move xa para Ramón Terrats, o ex do Español, que toca para atrás. Este Mario Martín, movendo de novo para o comandante tamén, o Mariscal Xeral, na zaga do conxunto do Xetafe, o ex-do Sevilla, Nemanja Gudel. Balón para Iván Azón, que fai unha cousa moi rara, mete unha pifia, o balón que lle cae de novo o xogador aragonés, por aí estaba el...

0: Getafe, non? Que está metendo o Deportivo nun partido de segunda xogada, de moita disputa, de balón aéreo,
1: un balón de moitas trampas.
0: Sí, sí, con moito interrupción.
2: Pero
0: xa
2: sabemos que o
0: Getafe,
1: sí, pero
0: xa,
1: se unen en emboscadas. Sí, pero todos caen, pero como todos Messi, caen, regateaba para un lado, era todo fácil regatealo, ¿no? Eso, todos sabían que iba a facer Messi, pero ninguén o collía, ¿no? Yo de Bordalás igual, esto son emboscadas tras emboscadas. Esto como estar no bosque de Sherwood constantemente. O balón para o remate do Getafe. Algo terá, ¿no? Chegou
0: o
1: Valencia
0: fai...
1: a unha final de Copa, ¿no?
0: O que quere facer, está, identificas enseguida e os resultados son os que son, ¿no? Outra cosa que che guste máis ou menos.
1: Pero está en competición europea, por exemplo, ¿no?
0: Sí,
1: tipo, esta temporada está xogando Europa.
2: Tamén hai que dicirlo, despois do Simeone é o segundo adestrador que máis cobra. Non sei agora Mourinho, pero era o segundo adestrador máis mellor pagado do fútbol español.
1: Supoño que Don José cobra máis.
2: Agora sí,
1: Don José,
2: vai baixo, pero...
1: Don José non baixo caché. Balón para Xene. Mete balón arriba, salta por ahí Lucas Nubi, Nesenal, José Jiménez. También le gustan este tipo de partidos, ¿eh?
0: Sí.
1: Luego tomar un matecito después del partido, ¿eh? Balón en longo para ninguén. El balón se va a perder por línea de fondo. Moverá Leo Román.
0: Que en anterior, saque de puerta ya escolleu balón longo, ¿no? O Depor
1: casi,
0: no
1: sí.
0: Fue capaz de salir, digamos, en show combinativo. Entonces, bueno, pues optó por un saque longo. Vamos a ver ahora qué fai.
1: ¿Cuántos segundos ten, Xío?
3: 5, para sacar de meta.
1: Hay que sacar rápido, ¿eh?
2: Otra cosa es cuando empecen a contar.
3: Claro.
1: Outro día asistí a unha charla, Uxío, para aprender un pouco, ¿eh? Ainda teño dúbidas, xa te preguntarei.
3: Vale.
1: ¿Eh? Das novas reglas deste ano.
3: Cando queiras.
1: Pero están ben, ¿eh? Hai cosas interesantes.
3: De feito, o tempo de xogo efectivo subiu unha barbaridade.
1: Barbaridade, ¿no? Sí, claro.
3: Sí. Os datos están a piques de sair, en próximas semanas sairán, pero a mí me dixeron que subiu moitísimo o tempo de xogo efectivo.
0: Xa sin ver os datos, xa un se dá conta,
1: non?
0: Xa
1: se nota, xa se
3: nota. É que, claro, que non hai xogadores mancados, desapareceron os xogadores mancados.
1: É que se aparte tardar 5 segundos, o castigo é gordo, un córner.
3: Sí, claro.
1: Claro, non é ninguna broma.
2: Temos final na segunda federación.
4: En Miramar, Marino 0, Ourense Club de Fútbol 2.
2: Remato ou non remato partido Novao, Gonzalo?
5: En Gadiu, sexto colexiado, queda 1,5, Coruxo 1, Rayo Cantabria 1.
2: Antón, nas Eiroas.
6: Tamén queda 1,5, porque estamos no 93,5, iremos ata 95, Bergantiños 1, Amorebieta 0.
2: Roy, outro da segunda federación, na Lomba.
7: Pois non sei se os coitades, pero acaba de pitar o árbitro ao final do encontro. A partir do cuarto gol xa entregaron as armas os dous equipos. Arousa 0, Guernica 4.
2: Dous destacados do Arousa, sei que hai destacado no día doxe, Roy.
7: Pois está a cousa complicada. Podemos dicir Gabri Palmas, que non deixou de correr, de presionar e de intentalo. E tamén Carlos Torrado na banda dereita, que tampouco parou de intentalo. Pero bueno, o partido deu para o que deu.
2: Grazas, Roy, boas tardes.
7: Boas tardes, vémonos.
2: 6:54, a ver se rematan os partidos da segunda federación. Antes, o balón en xogo en Getafe, 0-0, Javi.
1: Balón para o conxunto do Getafe de novo. Descargando agora para Ramón Terraz. A calidade, perderon os xogadores no centro do campo como a Milla e Arambarri, pero tamén teñen a Terraz e a Mario Martín. Olle o balón pola dereita, o centro por parte de Boselli. E o balón que recolle o conxunto do Depor. Agora falta sobre Giacomo Quagliata, que quería marcharse do seu par, quería superalo. Impediu-no, agarrou no xogador azulón, polo tanto balón para o Deportivo da Coruña. Collen en todos hai un poquinho de impas, de tranquilidade, porque estamos no Ecuador desta primeira metade.
2: Onde non hai tranquilidade na segunda, outro gol en San Mox.
4: O mesmo protagonista, marca de novo Adrián Fuentes, o segundo, Mallorca 2, Sabadell 0.
2: Para a Escola de Estradores e para a Escola do Quero Fútbol seguirá sendo o primeiro gol. Balón en longo do porteiro, come o defensa, bota e Adrián Fuentes para dentro. E agora erro e para dentro. Hai que estar a todas. Javi Torres.
1: De novo balón para o conxunto do Getafe. Aí a pugna por parte de Lucas Nubi. Ten aí a Iván Azón, que está peleando moitísimo. Un futbolista que me gustaba bastante cando estaba no Real Zaragoza. Temporada pasada estuvo no Como. Chega cedido o conxunto xetafeño. Será, creo que banda, ¿no? Banda para o equipo madrileño. Será Johan Mojica. Este sí que é un trotamundos, ¿eh? Este sí que recorreu equipos en España. Elche, Villarreal, Osasuna, Mallorca. Ahí está o Internacional Cafete.

0: Pereiro que mete o balón dentro da área, o esférico, ollo, balón para o Xetafe, pode sacar o de ahí, o do logo deportivo, continua o perigo, pelotazo por parte. Era quien era Matuchin, que axudou en tarefas defensivas, imos ver ese balón, non o pode recoller, non o pode controlar, imposible. Ya como Coallata en saque de banda, polo tanto, balón para o conxunto do Xetafe.
1: En un minuto se resume o Xetafe, primeiro balón á espalda da línea defensiva do Depor. Os puntas presionando os centrais como tolos, non? Hasta que non teñen o balón gañado, consigue un saque de banda, e saque de banda vai directo á área. Bueno, continuamente buscando accións moi moi cortas, moi moi directas, moi verticales sobre a área do Deportivo, que o vexo cada vez máis incómodo.
2: Está incómodo. Luís Lemos, quero trasladar unha reflexión que facía outro día no pospartido Claudio Girales, técnico do Celta. Hai xogadores que parece que non se enteraron que xogaban contra o Xetafe.
1: Claro, é que esa lectura, ese scouting, non, de antes do partido, que además se leva moitos anos co mesmo adestrador, que non valía absolutamente nada, que sabes moi ben a que xoga o seu equipo. E dá a sensación de que os rivais, o Depor empezou en curto, despois empezou a xogar un poquinho máis longo, pero cada vez está máis incómodo, perdendo os duelos, en unha situación en que prácticamente non ten o balón no pé, cando ten un centro do campo pues para manixar o balón en curto, pero que é incapaz.
2: 0-0, 25 de partido, remata o partido nas Eiroas, Antón.
3: Rematou, semana espectacular dos de Simón Lamas, venceu o Bergan hoxe por 1-0 ante a Morevieta. Destacados Alberto Sánchez e Coque Saiz.
2: Quedaron sobao, Gonzalo.
4: Con reparto de puntos, Coruxo 1, Rayo Cantabria 1. Os destacados no Coruxo, Iván Breñé e Álvaro Naveira.
2: Gracias, Gonzalo, boas tardes.
4: Hasta logo.
2: En a primeira federación, canto pro intermedio, Emilio Noixo Carro.
5: Pois estamos a 3,5 máis engadido para chegar aos 45 e o engadido de Fernando Román, 0-0 entre Lugo e Coria.
2: E chegou Javio primeiro, cartón amarelo do partido.
0: Pois sí, foi un cartón amarelo agora ao xogador do Xetafe, creo, non?
6: Porque Azón, sí, Iván Azón.
0: Sí. Iván Azón, sí, Iván Azón. Primeiro cartón amarelo do partido. E sacará agora de banda de novo o equipo madrileño, Johan Mojica, para Enes Unal, que o peitea absolutamente todo. A loita de Lucas Nubi, o balón que lle cae a Chimo Navarro, pegado aí a liña de cal, mete un boleón arriba. Imos ver se o pode, no, imposible que o podese salvar Vilen Songo. E será banda de novo para o equipo madrileño, moi preto do banquiño onde está Don Pepe Bordalás. Isto é fútbol, papá. Balón para de novo o conxunto madrileño, xa va para Mangala, está Internacional Veiga, para outro Internacional o cafetero colombiano Johan Mojica, agora presionado por Luis Micruz, creo que vai facer falta Luis Micruz, e o colexiado que non, si. Sí. Levantou o asistente, protesta todo o mundo, tamén Bordalás, como non, sae do seu banquiño, e será o balón para Johan Mojica. Balón en longo, a calidade que ven ese pase, pero mal control por parte de Iván Azón, que lle rouba a cartera Chimo Navarro, vaya entrada agora de Lucas Nubi. É cartón, claro, que a entrada é criminal. A entrada de Lucas Nubi, xa temos un problema, Antonio Hidalgo.
2: Está Bordalás apuntando a Nubi na lista de futuribles.
0: Sí, exactamente, sí, non está mal. Este para min está ben porque vai a por todas.
2: Vaya entrada,
7: Sí, vai a ras de Chan, derriba o xogador do Xetafe. Non hai impacto de tacos, non unha entrada de fútbol para curtar o avance.
0: Falando de fútbol do Xetafe destes anos, temos aí aquí detrás, noso como comentarista da COPE, un clásico, Javi Casquero. Outro me que tamén iba duro. Balón para Johan Mojica. Aí está o futbolista cafeteiro, brazos en xarra, dorsal 22 para colocar esa falta. Falta el lateral o arco de Leo Román. Súbense os centrais, o centro a área, o rexeite, sigue o balón, o disparo por parte, creo que de Nemanja Gudel en tarefas ofensivas, balón que se vai por enriba da portería de Leo Román.
2: Son as 7 da tarde, simplemente partidos que temos en xogo. Emilio González, minuto de marcador, non é xogar na primeira federación.
5: 42,5 da primeira metade, Lugo 0, Coria 0.
8: Chegando a 45, Cacereño 0, Cultural Leonesa 0.
2: Na segunda federación comeza un partido a esta hora.
8: Se está o River, Oviedo, Vetusta.
2: Gañou Ourense Club de Fútbol diante do Marino, empatou o Coruxo diante do Rayo Cantabria, vitoria do Bergan, derrota 0-4 do Arousa diante do Guernica. Na terceira federación, Beroquis, no Cortizo.
9: De momento seguimos en tempo de descanso, Colalín 1, Somozas 0.
2: Rivas, en Baldar.
10: Tempo de Lecer tamén, Porto Novo 1, Arenteiro 0.
11: Ademais, no segundo tempo na Moreira, Antela 0, Alondras 2, e aínda no tempo de Lecer na Ribela, Sarriana 1, Viveiro 0.
2: E tamén destacamos, Rodri, na segunda división o partido dos Omox.
8: Con 30 minutos no reloxo, Mallorca 2, Sabadell 0.
2: E nos, xa que vemos aí os xogadores parando para beber, que mellor que unha sombriña.
11: Retellamos coas novas tallas Eternal de Berea, que ofrecen unha calidade que supera todos os límites. Máxima resistencia, maior durabilidade no mercado e un deseño perfecto. 100% galegas e deseñadas para tallados case eternos, porque Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en texasberea.com.
2: Bebe a Tantone Hidalgo, que este non dá instruccións. Primero bebe...
0: Primero, sí, hay que tomar ejemplo.
11: Hay que tomar ejemplo.
2: Hay que sí, vamos a progrolo para todos.
0: Oye, hay que baixar un poquinho xa o calor,
2: Agora que temos en antena a Fernando Romero, a xente, o aficionado aí na Peña do Burgo, tamén fan pausa para o rolo ou a pausa para o rolo é habitual? Fer, porque agora parou o partido, sí. A xente parou tamén. Para...
12: Aquí levan con pausa para o rolo dende as 2 do mediodía. Así que, mira, vou saudar que acabe de sentarse aquí ao meu lado ao dono de Máis que Tapas no bar no que estamos, Juan Carlos. Que tal, moi boas?
13: Hola, que tal? Buenas tardes.
12: Bueno, estás canso porque tiveches que facer o churrasco e dis que estás fundido.
13: Estoy, que ya no doy a más, Estoy, llegué a tope, Por culpa de Julito, Que me puso ahí a hacer el churrasco para todos,
12: Ti non aguantas todo o partido, entón.
13: No, yo hoy no aguanto nada. Ya yo voy casi marchando. Ya Julio se encargará de la peña,
12: Pero mira cómo te sobar, Espectacular,
13: Sí, sí, sí, agradecido con la peña deportiva, contigo, por venir aquí a visitarnos. Y aparte de todo esto, bueno, agradecido por el deporte también.
12: Pues que siga a pausa de hidratación también aquí en Ovar. Muchísimas gracias.
13: Vale, gracias a ti,
2: Pues remató a pausa para hidratación. Y ahí está que perde a De Burgos Bengoche. Una cosa es falar y otra cosa es empatizar con los jugadores así. Uxeo. Que luego pasa o que pasa. Como Ortizarias que luego lía cuando lle sacan los audios de falar con los jugadores.
7: Estaba un míster do Depor no terreno de xogo ainda, por eso no
2: daba comezo. Pero que... Hai que manter un pouco as distancias tamén. Unha cousa é empatizar, e logo o pasillo de Ortiz Arias.
7: Hai que falar cos xogadores.
2: Sí, pero unha cousa é falar e outra cousa é xa intimar, Bueno, como lle dixo outro, de que bigote máis bonito tes?
7: Eso é para, eso son tácticas arbitrales para meter os xogadores no peto, Robert.
2: Sí, sí. Dale, Javi Torre.
0: O bigotiño. Que está moi de moda. Claro, si así ou non. Balón para Lorenzo Matucci. Asociado sabe de novo con Marc Casado. Ahí está o futbolista de Arezzo. Entregando para Chimo Navarro. Ofrécese Luis Micruz. Ahí na parte dereita, pegado a liña de cal, a presión de Mojica, que levase un empurrón. Mojica, que tampouco fai prisioneiros. E este Lucas Nubi, que xa ten cartón amarelo. Ten que ter cuidado. Para Chimo Navarro. Ofrécese agora moi retrasado Mario Soriano. Mario, que manda un balón para Pierre-Emerick Aubameyang. O balón non chega a seu destinatario. E agora recolle Iván Azón ante Chimo Navarro. Continúa Iván Azón abrindo. Aí aparecía Bill. Ollo, balón para Nemanja Gudel. Aí estaba presionando moi ben a Aubameyang. O balón para Giené. Xoga ben o Xetafe. O balón que ten agora, creo que Mario Martín. Mario Martín, que se vai do seu par de Mario Soriano. E a falta do canteirando Atlético de Madrid ante un canteirando Real Madrid. E aí está o Depor desesperándose un pouco, porque cando ten o balón non lle dura absolutamente nada. E o Xetafe sempre está apertando moi arriba, presionando. É difícil de poder avanzar no día de hoxe. Ramón Terrats, aí deitado nesa banda dereita, pé cambiado, xogador zurdo, o futbolista catalán. Gené, o capi do Xetafe, mete un boleón para ninguén. O balón se vai perder por liña lateral. E o balón... para o Depor, será Chimo Navarro o que poña un balón en movimento. Aí está o futbolista balear tamén para xogar para o conxunto deportivista, de novo oficiando un día máis de capitán.
1: O Xetafe non lle preocupa perder ese balón en longo e a banda, porque enseguida o que fai é adiantar todo o bloque, presionar altísimo, que é unha das características tamén dos equipos de Bordalás. Entón, bueno, conceden ese saque de banda onde outros se ponían nerviosos por non ter continuidade no xogo, eles aproveitan para ir a apretar e volver a recuperar o balón, se cadra máis alto que cando estaban iniciando a xogada, non?
0: Así, balón para Bill, imos ver esta de Deportivo, mala entrega de Bill, non Ilvana en dous pases consecutivos, polo tanto, este é un monólogo, balón de novo para o Xetafe, esférico para Satriano, cara atrás, Mario Martín, agora asociándose ben con Mangala, Ahí está o futbolista, o ex de Olympique de Lyon. Toca por adentro, pase profundo, quería filtrar ese pase, balón para Bilbo, control por parte de Bill, hemos va la carrera de Bill, continúa Bill, sigue Bill, desfase de un de dos, este Mario Soriano para Aubameyang, ha entrado abajo por parte de Giné, que ven Auba, continúa Auba, lateral de área, o centro, no había ninguém, hemos ver si el balón ya llega a Cuallata, sí, llega ya a Cuallata, fréase, busca mejor opción, busca o caneo, centro a área, Giné, para su portero, que tiene que mandar el balón fuera, buena jugada de Depor, ahí fue quien Luis Lemos, de abrir un poco campo y de poder atacar con superioridad, el gran trabajo de Bill, ¿eh?
1: Ahí sí, es que todo parte de ahí, Javi, es decir, cuando él falla ese control que está casi de espaldas, que se orienta en el control, que se conduce con mucha potencia, capaz de aguantar choques de rivais, y después soltar el balón a Aubameyang a banda, bueno, pues a partir de ahí es otro partido, cuando saltas esa presión, ¿no? Y cuando Depor tenía espacios. Vamos a ver si va bajando un poco el ritmo do Getafe, capaz de combinar algo más o Depor.
2: Primero ha llegado Depor con 0-0 no marcador. Llegamos también o descanso en la primera federación. No ha hecho carro, Emilio.
5: En efecto, tiempo del CER, no ha hecho carro. Lugo 0, Coria 0.
2: Eche un poco también de descanso en otro partido de la primera federación.
8: Cacereño 0, Cultural 0.
2: Pues 0-0.
0: Balón para Cuallata, fuera. Boa xogada, boa combinación de Chimo Navarro, que atopó a Aubameyang ahí en la lateral de área, un pase con esa calidad de do xogador gabonés, e apareceu dentro da área ya como Cuallata, indetectable, superando a varios xogadores, e o seu remate según Lleviña marchou desviado do arco de David Soria, boa oportunidade para o Depor.
1: O Depor necesita moitos pases para baixar un pouco esa presión do Xetafe, para que non cheguen a todas esas zonas de presión. Necesita xuntar moitos pases, porque a partir de aí, cando pasa a campo rival, pues aparecen situacións como estas, ¿no? Bueno, que pode aparecer para finalizar.
0: O Xetafe, o disparo dende a frontal de Terrats, moi desviado Luis Lemos, pero sí que ben certo que o Xetafe moi super vertical, tenta rematar canto antes, e o Depor é todo o contrario, ¿no? Esa combinación de pases, encadeamento pues de asociacións para poder chegar ao arco e facer dano, ¿no?
1: É que polo mesmo camiño que quere chegar ao Xetafe, o Depor non vai a chegar, ¿no? Sobre todo con ese medio campo que ten. Entonces, bueno, creo que se teñen que xuntar moito máis ao redor do balón, a mellor perdes algo de profundidade, pero ter máis posesión, un pouco máis longas para desgastar algo máis ao Xetafe e pois poder aparecer por fora, ¿no? Pero xuntar esa xente por dentro te insistindo no inicio do partido, non hai que ser moi preciso con balón.
0: Equivocabas agora Juan Sebastián Boselli, o charrúa de River Plate, e o balón que lle chega Leo Román, Lucas Nubi para Josema Jiménez. Aí presionado por Enes Unal, ten que retrasar de novo para o seu porteiro. Uf, vai pase agora perigosísimo sobre Marc Casado, que sai moi ben aí da presión con ese pase para Josema Jiménez. E agora, pois, de novo complicacións, porque non hai liña de pase e está de novo Xetafe apertando moi arriba, non? Ese bloque alto, intentando pois presionar, que o Depor non xogue cómodo. Agora bon cambio de orientación por parte de Luis Micruz para Cuallata, e hai quilómetros, hai espazo. Aplausos por parte de Bordalás por a boa presión do seu equipo, e agora o Depor que saiu aí sin ningún tipo de problema, sobre todo por ese invirtindo o xogo por parte de Luis Micruz. Este é Mario Soriano. De novo para Lucas Nubi, pegadiño ao círculo central. A presión de Iván Azón, Mario Soriano tamén na base da xogada para axudar aí un pouco a Marc Casado e intentar iniciar dende atrás o Deportivo da Coruña con esa complicación que ten con esa presión tan arriba, tan abafante por parte do conxunto do Xetafe. Balón para Bill, este era Marc Casado que abría para Chimo Navarro, ven agora porque xa estaba o conxunto azulón a piques de roubar e de recuperar o esférico. Mario Soriano, balón logo para Bill, demasiado forte a idea, moi boa sobre o camerunés, pero chegou antes David Soria, a idea de Mario Soriano, que aí ten moita calidade filtrando pases, ese balón o espazo na desmarcase de ruptura do futbolista de Yaoundé, pero ao final o balón será para David Soria, que mete un boleón arriba.
1: É outra acción que chega despois de moitísimos pases do Depor, non? En zona, en campo propio, ata que o Xetafe, unha vez que en esa primeira presión non é capaz de recuperar e se vai un poquinho máis atrás, a partir de aí poden aparecer esos movimentos por diante, pero Depor necesita xuntar pases para que esa primeira presión do Xetafe non sexa tan efectiva, non?
2: Son as 7 da tarde, temos no último hora en relación a Iago Aspas e a lesión do futbolista do Celta.
11: Así, en as primeiras exploracións, di o Celta, Iago Aspas sofre unha posible rotura fibrilar no recto anterior da coxa esquerda pendente de probas. Así que esa é a última hora sobre a situación do dianteiro do Celta.
2: Co que o macro parón de seleccións vai vir ben para recuperar, outra cousa é que chegue para a volta do macro parón de seleccións, das dúas semanas, dúas finales de semana que vai estar parado o fútbol. Javi Torres, volvemos ahora,
0: que ven agora Lucas Nubi cruzándose, porque aí era un bo pase sobre Enes Unal, que xa se relamía para poder pisar a área, conducir e meterse sobre o arco de Leo Román, e o balón para Marc Casado. De aí Mario Soriano ordeando que mova para Chimo Navarro, con tranquilidade e con serenidade, o capitán do Deportivo. O ex do Alavés, este Marc Casado, xa en territorio do equipo azulón, que ven agora Luismi Cruz. Ollo, Luismi conduce, balón de novo para Jacobo Coallata, Coallata, disparo, a parada de David Soria, está facendo dano, eh? Coallata nas súas incorporacións en ataque, está sorprendendo a todos e está facendo un bo partido, eh?
1: Sí, porque mantén sempre esa amplitud, e Terral se cerra moito, entón, bueno, ele pode aparecer casi na espalda do lateral, o contrario que foi o Depor aí metendo un quinto home nesa línea defensiva, ele está aparecendo moi ben a ese espacio por na espalda do lateral, ¿no?
0: Aí aparecía Matucci dentro da área, o seu centro, atallou no sin problemas David Soria, no 39 para 40 desta primeira metade con empate a cero no marcador, no Coliseum, escoita na Radio Galega no Galicia en goles, balón arriba para Iván Azón, o salto de Lucas Nubi que gaña ese disputa de novo aérea, o balón que sai corrido sin problemas agora, balón que lle chega de novo para o portero Leo Román. Aí están os dous técnicos de DP. Deben pasar calor, están os dous con roupa oscura, no día de hoxe, están prácticamente calcado que levan, ¿eh?
2: Son eles así, ¿eh? No, sexan verán, inverno, outono, primavera, son así.
0: Balón para buen control orientado por parte de Mario Soriano. A carrera de Mario Soriano. Sigue Mario, conduce Mario, avanza Mario. Continúa Mario, está un Mabellán. Ollo Perigo, puede pisar la área. Continúa o Gaboneso, centro. Balón que le cae a Luismi Cruz. Ollo a Luismi, dentro para Mario Soriano. Puede marcar, o disparo, David Soria. Qué boa xogada do Depor. Qué bo pase filtrado agora por parte de Luismi Cruz. Apareceu aí Mario Soriano. Non sei se disparou ou buscou un pase atrás, pero sacou unha David Soria. Boa xogada do Deportivo da Coruña. De novo unha nova acción ofensiva. O Depor cando, como di Luis Lemos, acumula pases, pode facer dano a este Xetafe. Aí está o córner.
1: Cando salva esa primeira presión, ahora foi casi de forma individual en ese control de Mario Soriano, en esa conducción. Deixa moitos futbolistas por detrás con a conducción que el fai. Bueno, a partir de aí hai espacio, ¿no? Entonces aí é cando dé por la topa situacións por lo menos de finalización.
0: Ahora o centro mal por parte de Mario Soriano, imposible que chegase Giacomo Coallata, pero Mario Soriano cando, o que decía Luis Lemos, ¿no? Cando é capaz de superar esa liña de presión, agora unha conducción extraordinaria por parte do futbolista de Torrejón de Ardoz, ese pase provocando pues esa logo xogada de Luismi Cruz e ese envío de novo repitiendo sobre Mario Soriano e unha nova oportunidade deportiva de Coruña. Balón para Boselli, o saque de banda, o salto agora por parte de Marc Casado, fañe un sándwich aí, do ese Marc Casado da Faciana. Tamén oito xogador do Deportivo no terreo de xogo, é a Matucci. Do ese Marc Casado, de momento colexiado, o único que creo que a subía foi a falta. Non sei se a subiu a falta.
7: Pode,
2: pero para o xogo, para o xogo. Doulle a Rodrigo Pérez Pardo.
11: Pois ten cartón, Iván Azón,
8: eh? No, pero creo que era Enes Unal, sí, sí. Porque son do brazo de Enes Unal.
7: Pode haber unha abrazada de Unal na cara de Casado.
1: Sí. Son dianteiros de que golpean, eh?
0: Sí,
1: van a disputa no cortan, con todo, a veces con demasiado risco, eh?
0: E con moito ímpetu.
1: Sí, sí.
0: Delanteros de...
1: Mira, mira, vai romper... a choque, vai co brazo por diante. Oh.
7: Sí, le damos estación. Cuidado. Non hai percorrido para golpear, para facer dano, pero sí que... sí que é un impacto temerario. Uf. E debeu viver a amostación en Esunal, que a viu, que a viu.
0: Viu cartón, sí.
1: Os dous dianteiros do Xetafe con cartón, eh?
0: Sí, protestan dos... todo. Protestas.
8: Adestran toda a semana con bordalazos.
0: tamén está protestando agora Antonio Hidalgo. Sacou de aí o delegado Pablo Barros. Tamén está o preparador físico Roberto Cabellud. Momentos de tensión aí abaixo. Ahora se mella que, bueno,
7: que... seguramente o míster do Depor, que está protestando o cuarto, que está pedindo a segunda amonestación a Azón, pero Azón, non é Azón. O Cobado é do señor turco Enesunal.
0: Enesunal. Oye, Luis Micruz, que ven, se vai de un, se vai de outro. Sobrou un regate. Sobrou un regate, creo que é córner, non? Creo que era córner, sí, creo que o último foi o xogador do Xetafe que tocou o balón. Por lo tanto, córner a prol do Depor. Creo que aí...
1: Fixo ben, saliu. Fixo para a esquerda, fixo amago de central, volveu a recortar hacia a perna dereita, se vai.

0: un pelín longo, e aí é cando aparece o futbolista do Xetafe.
1: Aí vai o córner, aí vai Luis Mi Cruz, prácticamente o encargado futbolista do Porto de Santa María, o encargado de botar as xogadas. A balón parado, vai golpear con perna esquerda. Imos ver esta acción a prol do Depor, o centro a área, o balón o pao, ¿no? Sacou un xogador do Xetafe, creo que, ah, non, ahora Porta. Creo que deu un pao, sí, creo que deu un pao o xogador do Xetafe, pero finalmente Richi decidiu que o balón é para o equipo madrileño.
2: Saque de Curruncho, vai directamente o pao.
1: O pao é fora.
2: Esa claro, é por ese, línea de fondo, ese, saque de meta.
1: Saque de Porta, sí.
3: Pero sinalou co brazo cara a portería do Depor. Non sei se subiría a sube falta ou algo así, eh.
2: Pode ser.
1: Pois pode ser, sí. Bueno, estamos xa no 44.
3: Sí, falta un al.
2: Ah, pois pues, sí, pues despexa un al, en Songo que está sí, suscitando con... a un al, pita falta, sí.
1: Pita falta. Mm. Vale, vale, foi así. Balón arriba, o salto, oye, balón que lle cae a Chimo Navarro, non se complica a vida, esférico para Leo Román, un pegalle de primeiras, o CEO de Xetafe, o balón que quere domesticar e domestica, moi ben, roubando e agora Vila, Johan Mojica, e o balón para Vila, aí está o camerunés, que ten que fazer dano, bacano, agora por parte de Vila, non entendeu a acción Mario Soriano, e ollo agora a réplica por parte do conxunto do... Xetafe, que ven, estivo agora o futbolista do Depor para roubar, ya como Coallata, mete un pelotazo arriba para Aubameyang, non se entenderon. Non se entenderon, fixo todo o contrario, e sabemos, vimos ver o engadido.
2: Deberían ser tres. Bueno,
1: pois tres. Non fallas unha,
4: En que remata hoxe o soldazo da Oz?
2: En cinco.
1: Exactamente, fallo, eso, en eso, eso que queremos saber.
4: Outro o mesmo, outro o mesmo. E a de Nadal, saber. O sorteo de Nadal, vai pensando.
1: Sorteo de Nadal, sorteo que
2: de
1: Nadal, acaba, sí.
2: O sorteo de Nadal queda para mí, así compro toda a ristra.
1: Que es eso da Radio Galega. Balón para Mario Martín. Llené para atrás. Pelotazo arriba por parte de David Soria. Ahí estaba Satriano, Chimo Navarro, Unal... Estaba Unal con Chimo Navarro, non pudo controlar Unal, quería domesticar ese esférico, balón que non pudo baixar, e esférico será para o Depor. Estamos a piques de chegar ao 46 desta primeira metade, continúa empate a cero no marcador. Partido destos traballados,
0: Sí.
1: Partido que se, dos que se maduran. Unha froita.
4: O problema é ese se che pasa de maduro, Javito.
1: Exactamente, ese é o problema, sí. E logo saen fungos, como no céspede.
5: Se te madura, faz un batido, xa está.
1: Faz un batido.
5: Claro.
1: Eso é azúcar puro.
5: Bueno, no.
1: Rodri.
5: Son antes a froita. Un chisquiño de leite.
1: Hola, vaya pase de Chimo Navarro para Leo Román. Afortunadamente pudo controlar o porteiro. E pegalle con perna esquerda, pegolle rarísimo. Balón que lle cae a Mojica. Esto está mellor que se chegue ao descanso casi, Non sei, meten boa pinta este final de primeira metade. Balón para Satriano, que venga, controla este Terraz, a calidad de Terraz, abrindo para Boselli. Aí está o Charrúa, pode meterlo centro, non salta aí Coallata para impedilo. Agora faino, pero con perna esquerda, o salto por parte de Lucas Nubi, calle de novo internacional por Colombia. Johan Mojica tenta o de por aí impedir que avance. E o balón será en banda para o Xetafe. Tres cuartos do terreo de xogo, parte esquerda. Volverá a poñer o balón en movimento Johan Mojica. Aí está o futbolista de Santiago de Cali. Dentro da área para Iván Azón, o control malísimo por parte do Maño. E o balón será para o conxunto do deportivista. Pois na falta de 30 segundos para chegar ao primeiro final desta primeira metade. Fala agora co seu banquiño Antonio Hidalgo. Bordarás tamén co seus secuaces aí... Brazos en xarra de pé.
4: Como lle quedou dos secuaces. Colegas, compañeiros,
1: os seus acompañantes. Acompañantes.
4: Este era como os Dalton, non? Mais ou menos.
1: Sí. Balón arriba para Bill. O salto de Bill. Non lle chega o balón a Aubameyang. Volve a despexar o conxunto do Xetafe. Este Chimo Navarro, Luis Micruz. Non loita con Mojica. Boleón arriba. Nova disputa. E o balón que cae... En saque de banda, e aí deberá rematar esta primeira metade. Mira o seu reloxo, Ricardo de Burgos, Bengoechea, e decide que non hai tempo para máis, que todos para o tempo de lecer, remata a primeira metade no Coliseum, co resultado inicial, Xetafe 0, Deportivo da Coruña 0.
6: Pois merendamos unhas galletas mariñeiras dende o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Riquísimas galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada para toda Galicia.
4: Fer Romero, aí no Burgo, vanlle sentar a pouco as galletas mariñeiras ou o churrasco xa fartou? Ou estáis bueno, deixando a medias o partido?
7: Imos preguntarlle aquí que tal, moi boas.
8: Moi boas.
7: Bueno, din por aquí se hai fame despois do churrasco para algo. Entra algo máis agora de tarde ou non?
8: Nada, eu agora xa vou listo hasta mañan pola mañan para desayunar.
7: O que entre unha victoria, pero de momento está longe. Mellorou algo o Depor, pero inicio... Uf.
8: Sí, a ver, os primeiros minutos vese que o Depor unha vez que se mete atrás non crea ocasións para nada. Pero bueno, en canto vai arriba, así que... Claro, os xogadores que temos ao final crean ocasións, pero co entrenador que temos que se mete aí atrás sempre non hai maneira.
7: Ose, eu penso que despois da pausa do Grolo algo mellorou o equipo, tivo algunha ocasión, sobre todo de Coallata, outra de Soriano, pero queda mellorar aínda para gañar o partido.
8: Sí, eu creo que, a ver, eu firmo o empate.
7: Eu tamén.
8: Pero temos que ir a pola vitoria, máis que nada porque temos equipo para ganar e merecemos estar un poquinho máis arriba.
7: Anímaste con un resultado, a ver, empata que? A que goles?
8: 1-1.
7: 1-1, veña, pois podenos valer, moitísimas gracias.
8: Gracias, boa tarde.
4: Cambiou o discurso, Luís Lemos, en 45 minutos, que estaba exultante, eufórico, deportivismo, e agora, con este adestrador, que se mete atrás, asinamos o empate...
0: Bueno, eu creo que hai que ter un poquinho de paciencia, non? Eu non asino o empate, creo que por talento, por calidade dos futbolistas, creo que si o... O Depor, lleváis un poquinho o ritmo, ten máis tempo o balón e é capaz de saltar esa primeira presión, vai ter opcións de facer gol, non? O Xetafe, verdad, que presiona, incomoda, pero, bueno, tampouco é que tuviera grandísimas situacións para facer gol.
4: De cara ao segundo tempo, meterías algún cambio? De momento, a aguantar, ha de chegar aínda a do Depor.
0: Non, eu cos mesmos futbolistas baixaría un poquinho máis a Soriano, máis cerca de Casadó, seguiría con Luismi por dentro, pero o Depor ten que asumir aí por dentro con esa calidad que ten, con esos futbolistas que ten de bo pé, asumir salir de esa presión para despois coller o Xetafe con máis espacio. De momento non tocaría nada.
4: A ver que lle parece a traba, se tocaría ou non tocaría algo e que corpo lle quedou despois do primeiro tempo. Xas Manuel.
9: Hola, Robert.
4: Primeiro, que tal che quedou o corpo despois deste primeiro tempo? Made in Coliseu, era o agardado.
9: Sí. Ni fu ni fa. É dicir, partido que xa me esperaba, realmente xa te dixen ao principio que era unha opción que era todo físico, donde o Depor realmente tiña que aguantar sobre todo esos primeiros minutos do Xetafe, donde quizá foi o mellor momento para eles, pero a partir do minuto 20, 25 da primeira mitade, eu creo que o Depor non é que fora superior ao Xetafe, pero si sí, realmente tuvo moito máis control de partido que non tuvo nos primeiros 20 minutos, non? Incluso eles, fíxate que a xogada do fora de xogo é moi, moi, moi, moi xusta, casi. Entonces, te imagínate que o Xetafe que te marque un 0 despois para remontar o partido é moi complicado no seu torneo de xogo. Pero bueno, o Depor, sobre todo, no, xa digo, nos últimos 25 minutos, fui, non digo que fora superior, pero sí competiu moi ben, tuvo algunha situación, sobre todo, con esas chegadas por dentro de Luís, incluso Soriano realmente participando, pero bueno, hoxe non estamos vendo o que todos esperábamos, non? O Aubameyang, que o Aubameyang non vai a solucionar a vida, pero non vai a solucionarla porque o bloque baixo que realmente está tirando, en este caso, pois está feo, xa sabíamos que iba a ser así, entonces prácticamente non nos deixan espacios para poder correr que eu quero ver.
4: E moverías algo de cara ao segundo tempo? Cambiarías algo? Ou cos mesmos no, que cambiarías no, a posición?
9: No. Seguiría igual, porque sabes que o partido está moi, moi, moi igualado. Realmente, en calquer momento pode chegar un gol, tanto de un lado como do outro, non? É certo que algunhas lagunas, en este caso de Nube, nos primeiros minutos fixo un pouco, crear un pouco de incertidumbre na zona defensiva, pero ao final se foron recompoñendo e ao final, bueno, eu creo que o Depor non pasou moitos apuros ni moitos atancos nesta primeira mitad.
4: Pois a ver que vai pasando e a ver se podemos cantar a vitoria. E iso que estaban aí con Fernando Romero, xa veciano no Burgo, que non estaban moi optimistas. No.
9: A ver, Robert, está claro que nunha esta clase de partidos o que meta o gol primeiro ten moitísimo ganado. O sea que un partido tan fixo que tan igualado, o que marque antes, pois, sea injusto ou non sea xusto, o que meta primeiro vai ter moito ganado neste partido.
10: Traba, pois moitísimas grazas, se falamos despois.
9: Ben, non, perdón.
10: E de don Ricardo de Burgos Bengoechea, alias Richi, algo que dicir, algo que apuntar?
2: Pois, oito faltas asubiadas ao Xetafe, sete do Depor, e o... a única exixencia é que estivo correcto no apartado disciplinario. O colexiado vasco durante estes 48 primeiros minutos do Xetafe Depor, esa amoestación a Azón, que é unha suxeición, pero aparte nun curto período de tempo fixo tres infraccións o propio Iván Azón. Logo, esa entrada de Nubia, ras de Chan, que derruba o ataque do Xetafe, un tanto violenta e con forza, está ben penalizada ca amoestación por a entrada temeraria, e logo ese cóbado de Unal. Hai que ter ollo, o señor Bordalás ten que ter ollo con eses dous dianteiros que van a todas as pugnas, a todos os choques, os dous amoestados, Iván Azón e Enes Unal.
10: Tempo de descanso neste partido, Xetafe 0, Deportivo da Coruña 0. E no descanso, está descansando no Tifón de cara ao segundo tempo Emilio González na Primeira Federación, que ven un segundo tempo. A ver se o Lugo abre a lata, Tato.
11: Aí descansou ben seguro nese sofá de Tifón Muebles, salóns, dormitorios, sofás, colchóns e moito máis nas tendas Tifón Muebles en Vigo, Santiago e Arteixo. Tifón Muebles, número 1 en calidad de prezo.
10: Emilio, a ver se na segunda... Emilio.
12: Sí, no, sí, dicía que amagua Tato e Robert e que teño que deixar o sofá, porque empezou xa a segunda metade.
10: Pero o sofá estarían ben pros xogadores de cara ao segundo tempo para sair máis relaxadiños.
12: Bueno, pero che digo eu que estaba mellor eu no sofá que vendo o partido, porque a verdade é que o partido...
10: Agora Emilio González bastante... cando ten que dicir, por culpa do sí. Lugo Coria, non puido ver o United 0, City 1, con 10 gañou o City. Sí.
3: Con Foden expulsado no primeiro tempo, e gañou...
10: Esa é a historia. Sí.
12: Pues ese era o partido que ia ver esta tarde.
10: Claro, ¿no? Claro.
12: Bueno,
10: a culpa da Federación, Emilio, non se pode poñer o Lugo Coria a merma ahora.
12: Ten que coordinar Tebas ca Premier, non? Está claro, está claro.
10: No, isto é Louzán, isto é Louzán.
3: É o que lle faltaba.
10: Está de Louzán, Tebas non chega aquí ao Lugo Coria.
12: É máis difícil, porque vamos, poñer o Lugo no Coruñés un partido dos millores de toda a temporada, un luns, aínda que sea o día do Pilar, ás 8:30 da tarde, é que ten telita. Bueno,
10: hombre, pues, poñelo ás 5 da tarde, aínda é menos mal, tería certo sentido.
12: Agora é unha man dun defensa do Coria, pero a verdade é que petou o balón, non foi a buscala. Chiqui que pisa a área, ollo que pode centrar para atrás, rexeita a defensa do Coria. Decía Robert un dato, 2.200 xareiros neste primeiro partido, prácticamente o número de abonados que ten o consulto de Guillermello. Manda a Borja Fernández o cartón da revisión do VAR nesa man dun defensa do Coria. Xogo detido no Anxo Carro, 6 da segunda, Robert. Si hai novidades en base a penalti, pois evidentemente pediremos paso.
10: Porque ten tanto teléfono que estaba chiando.
11: Sí, porque temos pendente ese grelo do primeiro tempo no Depor. Buscamos o xogador con maior cobertura, con máis datos, sempre disponible ese futbolista grelo que exportou cobertura galega hoxe no Depor, Javi.
1: Esas asociacións, esas pases, esas chegadas de Mario Soriano.
11: Coma Soriano, ven a Grelo, a tu operadora móvil de telefonía en Galicia, terás a tu liña móvil por taza 6 euros o mes con datos e chamadas ilimitadas ou 14 euros o mes contratando a fibra. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal.
10: Grelízate. Ante la publicidad de na terceira, Beroki, Lalín Somozas, segundo tempo.
13: Estamos no minuto 20 desta segunda metade, tivo un par de oportunidades o conxunto dos Somozas de facer ese empate do partido, foi expulsado fai uns minutos tamén por cartón vermello Manu Núñez, polo tanto Somozas que se queda con un home menos tras esa situación, pois esas oportunidades que tivo para buscar o empate aquí no Manuel Anxo Cortizo. Continuamos na segunda metade, estamos bicando 21, Lalín 1, Somozas 0.
11: Rematou o encontro na Moreira, primeira vitoria para o Alondras, Antela 0, Alondras 2.
10: Rivas, no Baltar, ese Porto Novo Arenteiro, como vai?
13: Pois segue dominando, segue acumulando ocasións o Porto Novo, acaba de salvarse agora o Arenteiro porque marchaba só completamente Joel Crespo, cara a portería que defendía, que defende Esteban, pero indicou o colexiado que había fora de xogo, por tanto morría aí a ocasión, pero o balón segue sendo para o conxunto arlequinado que está por diante no marcador, estamos xa no 24 e medio deste segundo tempo, Porto Novo 1 Arenteiro 0.
11: E dous finais máis na preferente, no grupo primeiro Paiosaco 2 Carral 3 e no grupo segundo partido de tenis, Valladares 3 Xuvenil de Ponteareas 4.
10: 7 e media e nos trasladamos a pelota a otro lado, a publicidad de que a volta da rede, na devolución, estamos de nuevo en Xetafe.
14: Cun só clic, todos los contidos deportivos a tu disposición en agalegaaudio.gal.
15: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
16: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
15: Se contras humidades, tes que te bater.
16: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti. Murprotec.
17: Hola, son Antón Rebollido. O misterio volve a Galega. Se che gustan os mitos, as lendas, as tradicións e os fenómenos extraños, o teu programa é Milenio o Alén, de domingo a xoves a partir da medianoite. Se non podes dormir, xa o sabes, Milenio o Alén. O misterio mellor a Galega.
14: Descarga a aplicación a Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.
10: Antes de voltar ao fútbol, baloncesto, está falando Miguel Méndez, despois desa medalla de bronce, sala de prensa, despois de derrotar a Alemania, nesa loita polo bronce, do Mundial Femenino de Baloncesto.
18: Un momento. Difícil. Non soy persona, lamento demostrar unha vez máis, pero non soy moi original, me quedo con todo lo que es el camino. Es verdad que el llegar aquí, al final hay que culminarlo y hay que dar el último empujón y hay que ganar el partido, pero es que el camino ha sido, una vez más, igual que el verano pasado, el camino ha sido increíble, el día a día ha sido increíble, el disfrute que hemos tenido y el estar un mes y medio fuera de casa y encontrarte, bueno, a gusto en todo momento, en los entrenamientos y fuera de los entrenamientos. Yo me quedo con eso, porque sé que las medallas, bueno, estar aquí ahora colgada un rato, pero luego se irá una alcayata del trastero. Pero las personas quedan y los momentos quedan y soy muy fiel a ese sentimiento que tengo y que no quiero dejar.
19: Sí, hola, Jorge Quiroga de Marca. Felicidades a los dos y al resto de la federación y del equipo. Quería preguntarle a los dos, a Miguel, si cuando cogiste el equipo estaba en el plan que tú tenías un éxito como este, que es que yo no sé si en España se han dado cuenta, pero es un éxito tremendo. Y a Alba, si vamos a seguir viéndote con la selección, bueno, quedan por aquí los juegos, la posibilidad de otro Eurobásquet o algo de eso, o no. Gracias.
18: Pues yo contento con el trabajo y aprovecho para ponderar una vez más el trabajo que hacen tantos entrenadores en España, tantas federaciones autonómicas, tanta gente trabajando para que la sub-16, sub-17, sub-18, sub-20 y ahora la absoluta estén en finales y estén consiguiendo éxito, que parece que es casi todo el año. Hay mucha gente detrás. E insisto que los primeros entrenadores de Illana, que desgraciadamente no sé cómo se llama, los entrenadores que han tenido a lo largo de su carrera y ahora a nivel profesional, pues están ahí empujando, y los que estamos ahora, pues somos los afortunados que disfrutamos del último momento. Yo quiero acordarme de todos ellos, de toda la gente que ha trabajado con estas jugadoras y como digo, ponderar el trabajo que se hace desde todos, medios de comunicación incluidos, porque he visto a muchos aquí y sabéis lo importante que es para nosotros. Os he visto muy implicados, os he visto emocionados con el equipo, así que también un agradecimiento para vosotros.
20: Y hoy es momento de hablar del equipo, de lo que se ha conseguido. Lo hemos llevado diciendo todo el campeonato, que lo hemos hecho como equipo, que la unión ha sido clave y creo que lo tenemos que acabar así. Y hoy lo más importante es esta victoria, la victoria de muchos, un mundial de todos y todas, y muy feliz.
21: Do we have any more questions? So that will end our post-game press conference.
18: Muchas gracias.
10: Pues ahí remata la comparecencia de prensa Miguel Méndez con Alba Torrens, ese metal de bronce pro equipo español de baloncesto femenino, con Miguel Méndez, con Cris Cantero, con adestrador del Celta, con Óscar Viana, preparador físico, con Raquel Carrera, con Paula Ginzo, quedó por lo camino María Araujo, que no entró en un roster definitivo. Coaxdo Enseno, a leonesa afincada en Galicia, una pasada Alicia Flores, moito rume galego, que tivo este metal de bronce da selección española de baloncesto femenino. Son as 7:35, Javi Torres, todo preparado para que comece o segundo tempo.
1: Ahora sí, están os xogadores facendo exercicios de quecemento. Vimos a Zakarie de Asuri, vemos a Dama Traoré, a Jeremai, también a Alti. Bueno, ten argumentos, o Depor, para hacer todo con la segunda metade. También o futbolista dinamarqués, pagou unha boa cantidad de cartos o Depor, o Bayern de Múnich, como As Jensen, este solentísimo xogador nórdico. Pero imos ver que permutas fai nesta segunda metade. A primeira metade, agora falando con compañeros, foi unha metade de cemento, ¿no? Foi cemento armado.
10: No, agardado, era agardado, pero agardado, sí, bueno,
1: non esperaba outra cosa.
10: O Milán,
1: Brasil de... 270, o Brasil
10: 270. Máis ou menos, contra Milán de Sagui.
1: Creo que lle gusta a Lemos, o Brasil 270, a mí.
0: Bueno, a mí, non sei, Brasil de 70 me gusta, pero non sería socio do Xetafe, pero vamos, nin que me regalaran o camión.
10: Eso tamén me digo,
1: Eso tes claro, sí, no, sí.
0: Teño a mí
1: gostaríame creer tamén ser socio do Xetafe, hai que ser pues, de aquí, da terra.
0: Non lle quito nada de mérito ao que fan, os resultados que consiguen, sí. Pero vamos, non iría todos los domingos ni de coña.
5: Los mejores descampados.
10: Lo que pasa es que hoy el centro comercial está pechado, que domingo, que... Pero
1: bueno.
10: Está abierto ahí.
5: Abre el ojo, que va a hacer el Getafe un domingo.
1: Nos aparcamos en Carrefour. Que
10: pero una cosa que puedas aparcar y otra cosa que esté abierto, Javi.
1: No, está abierto, sí. Confírmame que está abierto. De la mañana, de la noche.
10: Hay verbena en la Plaza de Santa Margarita, ahí al lado. Asoito, es decir, en 23 minutos hay limonada, Javi Torres, en la Plaza de Santa Margarita.
1: Limonada.
10: Sí, sí.
1: Limonada.
10: Hay baile, verbena y limonada.
1: Limonada tomé ahí en la ciudad donde fabrican los Jack Daniels. Porque como estaba vixente a lei seca, tomamos limonada, miña muller e mais eu. Non podías tomar alcohol porque estaba vixente a lei seca.
10: Pues sí,
1: entón aí na terra de Jack Daniels, en vez de tomarte un chupito de Jack Daniels, tomas unha limonada.
10: En Tennessee.
1: Sí, ali estivemos, en Tennessee, sí, señor.
10: Como aprendemos. Antes de que comece o segundo tempo, hai goles en Baltar. Aí non sei que beben aí para hidratarse, pero hai goles, Rivas.
13: Sí, parecía que se metía no partido o Arenteiro, que chegaba a empatar por medio de Obin, unha acción espectacular, individual, un grandísimo centro de Bastos dende a dereita, pero un minuto despois, nada máis, acción persoal de Vicente, o nove do Porto Novo, o seu remate, creo que chega a tocar alguna perna de algún defensor, que é o que acaba de despistar o porteiro Esteban, que non pode chegar, polo tanto, todo segue prácticamente igual, estamos xa no minuto 32 do segundo tempo, co Porto Novo 2, Arenteiro 1.
10: En marcha o segundo tempo, Javi Torres.
1: Sí, exactamente, hai que centrarse xa en Xetafe, olvidarse de Lynchburg, balón a el longo...
10: Aí, pero pienso que ainda lembras de aquel momento.
1: Hombre, foi maravilloso coñecer a destilería. Foi un día que non olvidarei na miña vida. Balón para Iván Azón.
10: É dicir, eso se acordou o día da boda e o día da destilería.
1: Bueno, hombre, sí.
10: O do Deportivo que anda ascendendo. Ah,
1: de Nashville tamén me acordo.
10: A ver, vale.
1: Talento Deportivo, sí. Baños, imos. Balón para Marc Casado. Aí está o futbolista catalán abrindo para Josema Jiménez. O futbolista charrúa, que o toma con calma, tranquilidade, xerarquía, Ahora que pode respirar pola semana, non tengo cholo, aí. Debe ser unha maravilla, non aguantar o cholo todos os días. Eso sí que é cemento armado. Balón para Lucas Nubi, metendo por dentro a Chimo Navarro, abrindo claro, para Mario Soriano.
6: É pouca cousa, aguantar a Hidalgo, seguramente, na intensidade.
1: Pode ser, sí, pero bueno, non creo que sexa como cholo. A Aubameyán. Para Mario Soriano, apareciendo Mario, ahí puede hacer daño deportivo, que magua, no pudo controlar ese esférico, Lorenzo Matucci, de nuevo balón para Marc Casado, aparece Odepor con un poquillo de un pasillo adiante, Marc Casado para Lorenzo Matucci, esférico para atrás, para Josema Jiménez, Josema, espera ahí a presión de Ramón Terras, recúa para Leo Román. O ex porteiro do Mallorca, que lle devolve o esférico o internacional coa República Oriental do Uruguai. Este é Lorenzo Matucci, que corre por banda esquerda, Aparece también ya como Cuallata para desdoblar. Esférico para Italiano, puede meterlo centro. Yo jugada de peligro, balón a área. Por ahí aparece Luismi Cruz. Luismi, un disparo de Luismi, fuera. Acomodó o corpo. O xogador gaditano. Dibuixó una parábola, pero su disparo, desgraciadamente, marchó desviado do arco que defiende la visoria.
10: Fernando Romero, Luismi Cruz, que se está mostrando como un importante en los últimos partidos, ¿no?
6: Sí, sin duda, para mí dos mejores dos últimos partidos. Aenda, mira, Aenda acaba de llegar aquí a cuestión de Luismi que comentaba Javi. Pero sí, Luismi os está dando.

0: En que ninguén se meta no medio, porque claro, hai que meterse no medio.
1: Claro, que se quita o porteiro da portería.
2: É que é un auténtico búfalo, a mí me recorda moito os xogadores de fútbol americano. Sí, vete a paralo, ti. Aí vai o córner que botará Luis Micru, dende a parte dereita. Esférico para Adama Traoré, imos ver o que fai Adama. Adama que mete o centro, e será de novo córner. Novo córner a prol do Depor. Imos ver o que fai agora Luis Micru, se vai sacar directo, sacar de novo en curto, buscando a Adama Traoré. Nova oportunidade do Depor, a pelota parada, 18 para 19 desta segunda metade, empate a cero no marcador no Coliseum. Aí vai Luis Micruz, agora saca directo, centro, buscamos remate Josema Jiménez, o rexeite por parte de Ramón Terrats. O balón que cae en territorio deportivo da Coruña, vai na recoller o xogador de Palermo, siciliano Giacomo Quagliata. Este é Leo Román. E vai sair Francho Serrano, o ex do Real Zaragoza, capitán do Zaragoza temporada pasada, de infausto recordo para os seguidores maños, porque está en Primeira Federación.
1: Hoxe gañou 3-4 o Torremolinos de Alventosa, Javi Torres.
2: Hombre, se xa o vin, si, deixou melena o vento, sí. Alventosa.
1: Torremolinos 3, Zaragoza 4.
2: Zaragoza 4, si. Sí. Perdeu o Huesca 0-3, non? Onde sí. Hai varios galegos.
1: Digo, falando da Primeira Federación, Emilio...
0: O ano pasado... Con menisco roto.
1: Emilio, falando da Primeira Federación, como vai a cousa nese Lugo Coria?
3: Pois, minuto 81, segue o 0-0, unha ocasión clara para cada equipo nesta segunda metade. O Lugo que mete un home de referencia. Agora mesmo, como Alex Costa, faltan 9 Mailo Quengada, Fernando Román, Noancho Carro, Lugo 0.
2: Gol do Xetafe. Gol do Xetafe, gran xogada de Ramón Terras. Polo carril central, tocou para un compañeiro, devolveu esférico, e Ramón Terraz pisando a área, golpeou abaixo, superando a Leo Román. Erro do Depor, aproveitou aí ese buraco que atopou Ramón Terraz para facer unha boa xogada, atacou con demasiada comodidade, ese tuvo unha auténtica autoestrada, e o gol do Xetafe, Ramón Terraz, boa xogada, asociándose aí, devolvello esférico, o disparo de Ramón Terrás, que significa o primeiro gol do Xetafe no partido, 1-0, 20, segunda metade.
1: Fernando Romero, xa chegou aí o gol, non? Xa chegou aí o Burgo.
4: Sí, chegou o gol, chegou a decepción aquí na Peña Paisón Branca Azul. Algún pide tranquilidade por aquí, verdade? Porque vai salir Jeremai, dicen por aquí. No, non quere falar, pero di que tranquilidade, que ainda queda partido.
1: Posición aí ao límite, Uxío, pero ben, no primeiro pase, logo todo correcto.
5: Sí, posición correcta de Azón antes de devolverlle esa parede a Terraz para marcar o primeiro do Xetafe.
1: Luís Lemos, foi xa fundindo pouco a pouco o Deportivo, foi deixando aí esos espazos que aproveitou o Xetafe.
6: Eu creo que hai un momento no que hai que interrumpir esa xogada, non? Cando recibe Terraz, non digo dar unha patada, nin facer unha entrada moi dura, pero cando recibe Terraz se empeza a conducir, un pouco tamén o que fan os
5: futbolistas, o que está
6: correcto, poder desequilibrado, non? Para que non conduzca por dentro con tanto espacio prácticamente contra a última liña.
2: A asistencia foi de Iván Azón.
1: Sí. Marcou o Xetafe, queda ainda moito por diante para tentar a remonta. Son as 8, quedanos un par de partidos a la terceira por rematar, imos ver se pechamos marcadores. Porto Novo en Baltar, Andrés Rivas.
7: Acaba de rematar o encontro, efectivamente, o resultado final, Porto Novo 2, Arenteiro 1.
1: Destacado ese árbitro.
7: Por parte do Porto Novo, imos quedar con Cantero e con Caride, por parte do Arenteiro, con Esteban e con Edu, para o colexiado Iván Carrillo Chejov, 1-4.
1: Grazas, Andrés, e quedanos o Cortizo, Veroqui.
8: Aquí tamén Roberto, final do partido, Lalín 1, Somozas 0. Por parte do Lalín quedámonos co traballo de Sampaio e tamén de Vilariño, e por parte do Somozas quedámonos co traballo de Adri e de Ibi. Para Adán Rodríguez Delgado, 1-3.
1: Gracias, creo que...
8: Hasta luego, compañeros.
1: 67 de partido, 1-0. Emilio, simplemente, canto para o final agora mesmo en Lugo.
3: Pois faltan 6 minutos, Melo Congada, Fernando Román, 0-0, Robert.
1: Vamos, Javi Torres, a polo empate.
2: Vamos a ver se o equipo reacciona, pero o que decía Luis Lemos, ¿no? Esa xogada había que abortala de alguna maneira. Aí está de novo Terraz, facendo moito dano polo carril central. Sigue de novo Terraz, avanza Terraz, o pase profundo, filtrado sobre Iván Azón. Que perigo, está facendo moito dano aí, ¿eh?
9: Ten que asustar un poquinho aí Hidalgo, facer algo, porque está Terraz agora sorprendendo a todos por esas posicións intermedias. Xusto detrás dos medios centros. Aí está facendo moito dano agora.
6: Correcto,
9: Catalán,
6: sí. Correcto, Javi, xusto aí. Sale de banda, pero se está metendo na espalda de Soriano de Amatucci. Está recibindo aí. Eso con un futbolista como él, que ten talento, é moi peligroso.
9: Sí. Ramón Terraz, que estuvo esa última temporada no Español, de cantera do Villarreal. E imos ver a reacción do conxunto de Depor. Josema Jiménez xa se mete en territorio azulón. Luis Micruz para Giacomo Cuallata. Vil en xongo, ollo a Vil, pode pisar a área. Ay, o control non foi bo de Vil, non está ben hoxe Vil, eh? Non está hoxe fino, non se nos controis, non está tendo o seu día o xogador camerunés. E imos ver a Jeremai, que vai entrar no terreo de xogo.
5: Ezaca, parecía.
9: Ezaca pode ser tamén,
5: sí, imos ver. Había dous, sí.
9: Pues puede ser Zaka, que siempre era un auténtico revulsivo, ¿no? A ver, Bill, marcha do seu par Bill, buscaba agora a Cuallata, o despeche de Ramón Terraz, o esférico que controla agora Iván Azón, que está facendo un partido de desgaste tremendo. Muy ben agora na recuperación Josema Jiménez, Lorenzo Matucci, para Lucas Nubi, busca e atopa a Chimo Navarro, que vuelve a apoyarse en Adama Traoré. Que apareceu aí fulgurante neses primeiros compases, e agora desapareceu un poquinho despois do tanto do conxunto de Xetafe. Si, Zaka, si, tiña de razón. Apareceu Zaka, volver o troco, supoño que será por Vil. Aparece Mario Soriano, ollo a Mario, Mario para Adama deixou o balón atrás, e en Mario Martín de Baixoira para intentar impedir o avance do conxunto deportivista. Dous trocos, entrará o holandés de orixe marroquí, Zakaria Dasuri, autor dun gol no Madrigal. En marcha Vil. Marcha o xovencísimo xogador camerunés. E tamén Luis Micruz. Marcha Luis Mi, entra Jeremai. Marcha Vil. Ingresa no terreo de xogo Zakaria Dasuri para xogar estos últimos 20-25 minutos de partido. Imos ver como que réditos lle dá o Depor estas permutas por parte do preparador de Canovelles, do técnico catalán do Deportivo da Coruña. E agora creo que hai de novo palsa para a dotación.
6: Bueno, vai a ter máis amplitud en banda dereita contra Olé. Bueno, Jeremai tamén vai a partir desa posición aberta en banda esquerda, pero probablemente tamén para, bueno, se non é en conducción hacia dentro, si para recibir un poquinho máis interior, non? Da Suri cerca de Aubameyang. Bueno, refrescar un pouco a nivel ofensivo, pues prácticamente todo o fronte, non? Salvo Aubameyang. Pues cambiar ahora, tenga a Traoré y a Jeremai por fuera, y vamos a ver si son capaces de desequilibrar, ¿no? Yo creo que tienen más desequilibrio en un para un, pero hay que hacerles llegar el balón, que ya está costando mucho a Depor.
9: Sí, la verdad es que sí, ¿no? 25 minutos, estamos con pausa de hidratación, ahora todos bebiendo, los colegiados también, hablando los adestadores como si fuese un tiempo muerto, Robert.
1: Hay que aproveitar estes tempos mortos para iso.
9: Como no Vázquez, para falar, para facer indicacións.
1: Por iso decía nos Valtierra hoxe que non vía ben que nuns partidos haxa e que noutros partidos non haxa. Porque
9: sí, eu tamén
1: está dando vantaxa a uns e aos outros, non?
9: Claro, que si faz paso de tracción para... pues tens que facelo todos os partidos, creo eu.
5: No, claro, hombre, no o cooling break aparece nas regras de xogo como que a partir de 32 grados cando se debe facer. Logo hai outra circular da Federación Española que está en vigor dende a 18 a 19, que di 30 grados. O que sí, 30. Que debe facerse no minuto 30 da primeira parte, no minuto 75. E hoxe Richi de
9: Bengochea
5: fixo 4 minutos e medio antes dese minuto 75.
9: Estamos a 32 antes e agora estamos a 31.
6: Pero convertirse nun tempo morto, non? Unha vantaxa para os adestradores. Entonces, aqueles partidos ou aqueles adestradores que non xoguen por encima de 30 grados non teñen esa pequena vantaxa, non? De facer un tempo morto co seu equipo. Por eso eu creo que debería de unificarse, bueno, poder establecelo xa como unha parada para todos, non?
9: Estaría ben, sí.
1: Pois aproveitamos a parada para pasar por Lugo. Non pode Lugo co Coria, Emilio. E cantidad queda para poder tumbar o equipo extremeño?
3: E de feito sufre, Robert, porque agora a iniciativa do conxunto extremeño que controla a cancha de pelota, que ten máis velocidade e que chegou mellor a este treito final de partido. Falta un e medio para chegar aos 90, Mailo que engada Fernando Román, domina o Coria no enxo carro, Lugo 0, Coria 0.
1: E quedanos tamén, Rodrigo, outro partido na Primeira Federación que temos para completar esta xornada.
10: Chegando ao final o Cacereño 1, Cultural Leonesa 0.
1: Javi Torres, 73 de partido, 1-0.
9: El balón ahora para el conjunto azulón. Intentaba prolongar, balón que Yekai de nuevo a Iván Azón, pero aparece Yeremay. Primero balón que toca o Gran Canario, do Barrio do Polvorín. Tocando para Lucas Nubi. Inicia o de por dentro atrás, intentando proponer, estirando líneas, Lorenzo Matucci. También ofrece ese Mario Soriano, pero italiano va a enxogar seguramente con Josema Jiménez. Así o fai. Balón para uruguayo. Xa en territorio do conxunto do Xetafe. Yeremay intentaba asociarse con Zaka Dasuri. O pase mal por parte de Yeremay nesa combinación, nesa asociación. En saque lateral será de novo para o futbolista charrúa Juan Sebastián Boselli, o ex de River Plate, que toca para Mario Martín, o canteirando Real Madrid en longo, coa cabeza Iván Azón, que está facendo un dano tremendo no día de hoxe, e balón que lle cae a Lucas Nubi, cara atrás, para Leo Román. Leo Román, Lucas Nubi, vamos ver, o Lucas Nubi se pode meter nun lío, menos mal que lle fixeron falta e pudo sair dese auténtico problemón. Mario Soriano na axuda, axudando na saída de balón. Balón para Chimo Navarro, que avanza metros, conduce Chimo Navarro, anímase, ponga directa. Este esférico para Dama Traoré, pode buscar acción individual, quere romper o seu par, encara, atívase, continúa Dama Traoré, o centro área, córner. Boa xogada de Adama, que forzou ese saque dende o curruncho. Aplausos dende o banquiño por parte de Antonio Hidalgo. Vai meter ese centro. Será Mario Soriano agora o encargado de botar os córneres despois de a marcha de Luis Micruz.
6: Fixo ben Ximo, en esa conducción diagonal para dentro, porque atrae os futbolistas hacia o balón e deixa, el sabe que está a Traoré aberto e dá esa ventaxa co balón ao pé, non? Ximo que está facendo para min un inicio de tempada tamén moi bo, non?
9: Moi bo, sí. Aí vai Mario Soriano, rexeite que vai favorecer a Cuallata, o disparo de Cuallata, pegoulle mal. O pase atrás por parte de Lucas Nubi, un pouco botando, Había topos por aí. E o disparo por parte de Cuallata marchou bastante desviado. Vai entrar Francho Serrano no conxunto do Xetafe.
6: Bueno, o balón non ven totalmente raso, non? Pero é verdade que tiña un poquinho de tempo, non? Incluso para facer control estaba moi só aí no borde da área grande Cuallata.
9: Pois sai maño por maño. Marcha Iván Azón e entra Francho Serrano, os dous ex do Real Zaragoza. Canteiráns do conxunto branquiño. Xa está Francho Serrano no terreo de xogo, que ben comentaba Ferromero.
3: Bueno, pasado, Lugo, Nacho Carro.
1: Emilio González.
3: Nun contragolpe en xogo directo de Fernando Mballe, o balón que bota en tres cuartos de campo e o que gaña acción e define como Sanxos é o madrileño Guille Berzal. Marcou o Lugo no desconto, estamos xa no engadido, minuto 92, xogarás ata 96. Lugo 1, Guille Berzal, Coria 0.
1: Está de cara, está no para el Club Deportivo Lugo. Con ese gol, a ver si va, acaba de aguantar y a ver si llega esa tanto de igualado de Deportivo. Pero lento a la hora de elaborar, Javi Torres.
9: Se saca Edasuri para allá como Cuallata. Y ahora, claro, vais atrás o Xetafe, más complicado, ¿no?
6: No, más refuerza por dentro, Xavi. Está Javi, claro. Está en 4-1-4-1 con esos tres hombres por dentro, reforzando ahí donde, bueno, donde en teoría Soriano, Matucci poden ter esa calidad para desequilibrar, e creo que bueno, renuncia un pouco a ese 4-4-2 e se mete en 4-1-4-1 para ser máis forte por dentro.
9: Sí, sacou un punta e meteu un xogador de medio campo. Agora Dama Traoré non puido controlar ese esférico, foi selle de máis
6: por non sacar centro para por non sacar centro a primeira, un control. En esa velocidad que vai, tan cerquiña da liña de fondo, tens que ser moi preciso. Era mellor arriscar ou tomar a decisión, máis que arriscar, tomar a decisión de sacar centro de primeira, non?
9: Sí. Balón para Yeremay, que deixaba de calcaño para Dama Traoré. Este Mario Soriano, de novo para Yeremay, parte dereita. Pode meterlo centro, bo centro a área, balón para Aubameyang. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Coliseum, non diga gol, diga Pierre Emerick
2: Mika Aubameyang. ¡Buah! Xogada por parte do Deportivo, centro a área, o segundo pau, e quen estaba ali? O de sempre, o gabonés, para rematar ese servicio extraordinario de Jeremai. Remate coa testa, fantástico Aubameyang, 5 partidos, 5 goles, empata Depor, empata Aubameyang, marcou o Internacional con Gabón, 32, casi 33 de esta segunda metade, Xetafe 1, Deportivo 1, marcou Uba.